0: Klockan är 6. Idag är det tisdagen den 15 september och det här är morgonens första nyheter i Yle Vega. Jag heter Lukas Lindström. God morgon. En rysk fregatt har avfyrat nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Incidenten skedde igår på internationellt vatten söder om Köpenhamn. Enligt det danska försvaret tog helikoptern rutinmässigt bilder av fregatten då den blev beskjuten. Varken helikoptern eller dess besättning skadades. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger att incidenten är mycket allvarlig och visar att Ryssland tar större risker än tidigare. Han säger att Danmark kommer att kalla upp den ryska ambassadören för att få en förklaring. Och NATO-jaktplan har skjutit ner en drönare i Litauen, det uppger landets krishanteringscenter. Drönaren sköts ner nära staden Kaunas i södra Litauen strax efter midnatt. Det gavs också en drönarvarning i huvudstaden Vilnius. Drönaren kom sannolikt in i Litauen från Belarus, men dess ursprung har ännu inte säkerställts. Så inrikes. I fjol slopades det allmänna bostadsbidraget för studerande. Istället kan den som studerar få bostadstillägg på sitt studiestöd. Det är en lösning som har gjort att studerande blir utan bostadsstöd på sommaren då de inte studerar.
1: Många studerande har haft det ekonomiskt svårt i sommar. Det var den första hela sommaren då studerande inte fick allmänt bostadsstöd. Sonja Nalisvara, sakkunnig inom socialpolitik vid Finlands studentkårers förbund FSF, beskriver övergången från bostadsstöd till studerandes bostadstillägg som ohållbar.
2: Nykytilanne on kestämätön ja silloin vastustettiinkin tätä opiskelijoiden siirtoa tähän asumislisälle.
1: Enligt Nalisvara tar många studerande kurser bara för pengarnas skull, fast det inte hjälper dem med att bli klara med sin examen. Dessutom är det 3 gånger så många studerande som tar studielån som för 10 år sedan.
0: Det rapporterade Sofia Westerberg. Och jag kan berätta att köpkraften i de yngre åldersgrupperna inte har utvecklats i samma takt som bland äldre. Till exempel är 25-34-åringarnas löneinkomst på ungefär samma nivå som för 15 år sedan enligt löntagarcentralen STTKs granskning. Enligt STTK behövs fler utbildningsplatser vid högskolorna för att stärka de yngre åldersgruppernas köpkraft. Dessutom borde det så kallade skyddsbeloppet som en arbetslös kan tjäna utan att förlora sitt arbetslöshetsstöd återinföras, anser löntagarcentralen. Den långa nedgången i födseltalen ser ut att vända i år. Den bedömningen gör Folkpensionsanstalten. Enligt FPA gick ansökningarna om moderskapsunderstöd upp med 11% under perioden januari-augusti från drygt 30 000 i fjol till över 33 500 i år. Oftast ansöker mammor om moderskapsunderstöd innan barnet är fött. Ansökningarna är alltså ett tecken på kommande födslar och siffrorna tyder på att det föds flera barn i år än under fjolåret. Så väderrapporten, det är idag allmänt klart uppehållsväder. I kväll och i natt sprider sig rikligare molnighet och regn från väster. Här är utsikterna fram till imorgon bitti. I landets västra del och i västra Lappland växlande molnighet och närmast i Österbotten regnskurar, till en början också lokalt dimma. Från ikväll mulnande och i natt västerifrån lokalt regn. Dagens högsta temperatur är 11-17 grader och nattens lägsta 5-12 grader och det blåser svag eller måttlig sydlig vind. I landets östra del och i norra Österbotten, Kajanaland och östra Lappland, tämligen klart och uppehåll, till en början lokalt dimma. I natt västerifrån mulnande. Dagens högsta temperatur är 11-18 grader och nattens lägsta 0-10 grader. Och det blåser svag vind. Väderrapporten för sjöfarande med varningar för hård vind på Bottenhavet och Kvarken, sydlig vind på natten 16 meter per sekund. Och ett meddelande för båtförare på Bottenviken, sydlig vind från och med förmiddagen 12 meter per sekund. Här är rapporten för det närmaste dygnet. En högtrycksrygg över Finland förskjuts österut, över Norska havet finns ett omfattande lågtryck. Finska viken, vind omkring väst som tilltar, först 2-6 meter per sekund och från och med förmiddagen vind omkring sydväst på efternatten 5-9 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön sydlig vind som tilltar småningom, först 3-7 meter per sekund och på efternatten 8-13 meter per sekund. God sikt. Ålands hav, sydlig vind 6-11 meter per sekund. Från eftermiddagen tilltar vinden på efternatten 7-12 meter per sekund. Först lokalt regnskurar, men mest god sikt. Skärgårdshavet, sydlig vind som tilltar småningom, först 2-6 meter per sekund, på efternatten 6-11 meter per sekund. God sikt. Bottenhavet, sydlig vind som tilltar, först 6-9 meter per sekund och på efternatten 10-15 meter per sekund. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Kvarken och Bottenviken, sydlig vind som tilltar småningom, först 3-7 meter per sekund, från och med eftermiddagen 9-14 meter per sekund. Lokalt regn, annars god sikt.

0: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om Klaus Härös nya film Hetki ennen valoa.
1: Liksom den här filmen behandlar stora teman, men samtidigt är det här drama om de här två kvinnorna ganska smått. Och då tycker jag det är jätteviktigt att man kommer nära.
2: Jag kände liksom kanske just efter filmen så att, att borde det här ha varit ännu mer uttalat politiskt.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när du vill på arenan.

0: Äntligen är klockan 6:30 och Vegas startar sitt morgonprogram så att vi också pratar lite mellan musiken och varven. Jag heter Tina Grönros och här har jag också Malin Valtonen med.
1: God morgon, god morgon.
0: En skön tisdagsmorgon önskar vi dig. Det lovas sol i stora delar av Svenskfinland idag, men Österbotten får nog vara beredd på att eventuellt ta, ska vi säga, paraply med. Vi kan berätta mer om det här efter The Mavericks. Dance the Night Away.

0: Ja, jag sa ju att Österbotten, där kan det lite regna idag, antingen regnskurar eller svagt regn, men ganska varmt är det i alla fall där kring 10-11 grader, men i Nyland och Åboland så där ser jag mest sol på väderkartan.
1: Ja, det är idag i alla fall en orsak att vara eller hålla till i de södra delarna av landet. Här kan bli upp till 16 grader och det var det ju också igår, så då värmde solen riktigt skönt. Passar jättebra att tvätta mycket tvätt igår för det torkade. Jättebra.
0: Ser du?
1: Så tips till andra här som har mycket tvätthögar där hemma och som inte bor i Österbotten, för där som sagt så ser det ut att regna.
0: Mm. På tal om, alltid när man drar några paralleller till någonting, så när jag tänker att mina tankar rör sig nu mot Savolax. Utan någon anledning. Jo, jag undrar hur den där emun har sovit i natt och var.
1: Ja, vi pratar om Herra H, en 32-årig emu som har rymt hemifrån. Som jo, kanske läste den där boken, 100-åringen som klättrar ut genom fönstret och försvann. För han klättrar ut ur sin inhägnad och försvann.
0: Ja, för att 32 år, det är liksom det är en hög ålder för en emu, så att det är nog en pigg fågel. 45 kilo ungefär brukar de väga och ganska höga också. Och faktiskt så var det någon där i närheten av byn Kukonkorpi i Mäntyharju i södra Savolax alltså, som hade också sett den när han färdades med bil. Så det finns ju med en video som också finns på svenska Yles sida där den är emun ganska så här värdigt går där och sen vänder när den ser bilen.
1: Ja, jag vet inte, det är ju såna här fåglar som är väldigt vackra men som samtidigt ser nästan lite klumpiga eller överstora ut, lite som så här ritade karikatyrer.
0: Ja, när de är så här svartgrå så ser de ju nästan så att man blir lite smårädd också och sånt, men Herra Håla var jättevänlig. Man ska nu kanske inte gå och klappa den, men kanske om man har en bit rostbröd någonstans så då det lär den gilla. Men den är alltså på rymmen och vet jag hur man ska få fast den sen och vad ägarna ens tänker. De heter Janne och Heidi Hajanen och de har för övrigt fött upp över 200 emun. De tänkte att det här skulle bli en lukrativ business i något skede, men så blev det inte.
1: Nej, det visar sig att det blev så hemskt många kilo kött där på årsnivå, så det skulle bli ganska dyr biff om det är så att man ska äta emu på krogen. Så nu har de bara Herra H liksom för ro skull, för att han är en rolig filur. Men som sagt, på rymmen nu och ja, fråga om var kan han riktigt dyka upp? De kan ju springa ganska hårt när de riktigt vill det, de här fåglarna. Så 50-60 kilometer i timmen.
0: Däremot så vet ni väl alla, den flyger ju inte. Så att det lönar inte att titta upp i talltopparna åtminstone.

0: var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
1: Det är inte bara min bror, utan det är de där som var med och planerade och gjorde, som också har förstört sina liv.
2: Vem ljuger? Vem tar sanning? Vem är skyldig? Och till vad? Lyssna på sista avsnittet av Finlands krimpodden, Bilbomben i kampen, på tisdag klockan 20.03 på Yle Vega.

0: Du hör det här, Molly Hammar. Klockan är 7:15, bara som info för dig om du har bråttom iväg någonstans på jobb och sånt. Men om du inte har så ska du ju förstås hänga med här, för vi är nog ganska inne nu, Malin och jag, på det här med väder, när vi har nu berättat om sol och lite regnskurar och annat. För oss två kan det vara kanske mer sådär att vi tar det som det är, det här vädret, och det är inte ju hela världen. Men det finns ju vissa yrkesgrupper som det är jättenoga med att följa med hurdant väder det är exakt på vilken tid på dagen eller dygnet.
1: Och då pratar vi kanske om bönder och jordbrukare här nu i första hand. Och just den här morgonen så berättar vi att en lantbrukare på Kimitöön är nu kritisk till att Meteorologiska institutet har lagt ner en väderstation i närheten av hans gård. Och det kanske man tänker sådär att det finns väl fler, för att det finns omkring 400 väderstationer i Finland. Men sen när man börjar tänka efter, så Finland är ett jättestort land. Så inte 400 väderstationer speciellt mycket kanske ändå. Det är alltså nu väderstationen i Kimito som Meteorologiska institutet har beslutat att stänga. Och nu är alltså då lantbrukarna och får väderinformation från andra väderstationer. Och Yle Åbolunda pratar med lantbrukaren Thomas Lindroth på Kimitöön, som konstaterar att det är nog ett stort bakslag för honom det här, att just den här väderstationen på Kimitöön stängs. För kanske fritid och turism så kan prognoserna vara noggranna, tillräckligt noggranna. Men i lantbruket så räcker det inte att man får data från Venö eller Sant Karins när han behöver planera arbete på gården i Kimito. Och till exempel när han besprutar sina grödor, så då behöver han veta jättebra hurdant väder det ska bli, för då behöver vinden vara svag. Och då till exempel om det blåser ute på Venö, så kan det vara inte alls blåsigt där på hans gård. Och då påverkas han av att den här datan inte är lika korrekt mera.
0: Det här kan du som lyssnar på Yle Åboland höra mer om den här morgonen.

Och eget som du kan lyssna på från Österbotten och Västnyland till exempel den här morgonen, eller från, läsa från webben, är om unga kvinnliga byggnadsingenjörer eller blivande sådana. Plus att äldre hus på landet lockar unga köpare, men bankerna kräver realistisk budget. Det här är ett case eller flera sådana från Österbotten, men som jag vet att finns lite överallt i Finland, det problemet. Carola Häggqvist här i När löven faller.

Du lyssnar på Andrum tillsammans med mig, Edith Kortekangas från Helsingfors. En kväll satt jag uppe i mitt fadderbarns våningssäng. Vi spelade ett enhörningsspel där man samlar diamanter. Plötsligt utbrast hon att hon en dag kommer att ha lika stora händer som jag. Vi lo mot varann och tittade på våra händer, hennes och mina. Det slog mig, precis som det ibland har gjort förut, att jag som vuxen har precis samma händer som jag en gång hade som barn, bara i större format. Det var mina små händer som grep tag om min mamma som baby. Mina händer som byggde sandslott. Mina händer som bläddrade i skolböcker och hittade på tonårshyss. Mina händer som har kämpat. Mina händer som har torkat tårar. Mina händer som har hållit en gammal släktings hand innan hon dog. Mina händer som har skapat och format olika saker genom livet. Samma händer då som nu. Händer som bär en historia. Våra händer säger någonting om oss. Det är en symbol för våra handlingar, för det vi faktiskt gör i världen. Med våra händer kan vi omsluta, beskydda och ta hand om det som är viktigt i livet. Skapa liv. Men med våra händer kan vi också krossa och förstöra, orsaka smärta. Jag tänker på texter i Bibeln där Jesus rör vid människor. Det finns någonting djupt betydelsefullt i beröring. Beröringen säger, du är inte ensam, du är sedd, du är värd att stannas upp för. Jag berör särskilt av berättelsen om kvinnan i Bibeln som enligt lagen skulle dömas till döden för äktenskapsbrott. Hon blir ställd inför en folkmassa som vill kasta stenar på henne. Men Jesus gör någonting annat. Han böjer sig ner och skriver i sanden med sitt finger. Han använder inte sina händer för att skada, utan för att avstå från att döma. Det är en handling som öppnar ett rum där någonting annat blir möjligt än våld och fördömelse. Det finns otaliga händer som har format oss genom livet, ibland på ett gott sätt genom att någon har hållit om oss när vi har behövt det, någon har funnits där. Men det kan också finnas händer som har gjort oss illa. Och mitt i vår berättelse kommer den kristna berättelsen med någonting stort. Att Gud själv väljer att bli människa i Jesus Kristus. Att ha händer. Händer som håller om. Händer som berör. Händer som tar emot. Händer som vill oss väl. Det är stort att tänka att Gud själv vet att vi människor behöver få bli burna ibland. Genom hela livet. Att vi behöver få uppleva att någon håller oss. Även när vi är vuxna. Även när vi bär ansvar. Även när vi försöker vara starka. Finns det någon plats där du kan få ta emot händer som bär dig en stund? Och kan dina egna händer få bli händer som håller någon annan som behöver bli buren en bit på vägen? Och mitt i allt bär Gud oss med sina milda händer.

0: Rysk fregatt avfyrade nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Och i Litauen har ett NATO-plan skjutit ner en okänd drönare. Här hemma halkar unga vuxna efter i löneutvecklingen. Och du ska också få höra hur påven fortsätter stå upp mot president Donald Trump. Det här är Nyheterna 7 med mig Milli Lindberg. God tisdagsmorgon. En rysk fregatt har avfyrat nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Incidenten skedde igår på internationellt vatten söder om Köpenhamn. Enligt det danska försvaret tog helikoptern rutinmässigt bilder av fregatten då den blev beskjuten. Varken helikoptern eller dess besättning skadades. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger att incidenten är mycket allvarlig och visar att Ryssland tar större risker än tidigare. Han säger att Danmark kommer att kalla upp den ryska ambassadören för att få en förklaring. I Litauen har NATO-jaktplan skjutit ner en drönare, det uppger landets krishanteringscenter. Drönaren sköts ner nära staden Kaunas i södra Litauen strax efter midnatt. Det gavs en drönarvarning också i huvudstaden Vilnius. Drönaren kom sannolikt in i Litauens luftrum från Belarus, men dess ursprung har ännu inte säkerställts. Idag inleds en internationell havssäkerhetsövning utanför Helsingfors. I den 3 dagar långa övningen deltar polisen, försvarsmakten, räddningsväsendet och den polska gränsbevakningen. Övningen är en del av EU:s åtgärder för att förbättra säkerheten kring den kritiska havsinfrastrukturen. Så ska det handla om unga vuxnas ekonomiska situation. På sociala medier pågår en debatt om vilken generation som har haft det tuffast ekonomiskt i början av sitt yrkesliv. Statistik från Storbritannien och Sverige visar nämligen att dagens 20-åringar tjänar mer än vad de som är födda på 80- och 90-talet gjorde i samma ålder. Vi frågade 20-åringar i Helsingfors om hur de upplever sin ekonomiska situation jämfört med tidigare generationer.
1: De som är kring 30 nu, så de har ju ett jobb och en utbildning. De har ju säkert ändå en lön som de tycker om och ett jobb de tycker om. Och det är väl det viktigaste att man tycker om sitt jobb.
2: Några år sedan fick man ändå ganska mycket mer stöd än vi får nu.
3: Det känns lite orättvist tycker jag. Jag skulle säga att det har varit lättare åtminstone att få jobb då än vad det är nu. Och det fanns inte till exempel AI.
4: Det sa Cecilia Forsell, Laura Cherin och Robin Uimonen som alla är runt 20 år och studerar vid yrkeshögskolan Arkada. I Sverige och Storbritannien tjänar dagens 20-åringar mer än den föregående generationen gjorde vid samma ålder. I Finland syns ändå ingen lika tydlig skillnad. Enligt siffror från statistikcentralen har 18-24-åringarnas inkomst efter skatt stigit också i Finland, men ökningen är bara cirka 9% på 10 år. För åldersgruppen 25-34-åringar har inkomsterna stampat på stället helt och hållet. En stor orsak är att det är svårt för unga att få jobb.
5: Talouden taantumista kärsii ennen kaikkea nuoret. Tulee laskusuhdanne, niin se mitä yritykset tekee ensimmäiseksi, ne lakkaa rekrytoimasta väkeä.
4: När en lågkonjunktur slår till slutar företagen att rekrytera och det är alltid de unga som drabbas hårdast, förklarar Mika Maliranta som är direktör på forskningsinstitutet Labore. Maliranta menar ändå att dagens unga vuxna faktiskt kan få de allra snabbaste löneförhöjningarna på arbetsmarknaden just nu om de har ett jobb och om de lyckas byta till mer krävande uppgifter. De som har studerat teknik, naturvetenskaper, matematik eller ekonomi har särskilt goda chanser att göra stora lönehopp i dagens läge. Drömmarna om den framtida lönen varierar hos de 20-åringar som vi har pratat med.
6: Allt över 3000. Jag är nöjd med 2500.
2: Kanske det där över 5 000, just för att med den lönen kan man göra annat än bara jobba.
0: Det sa Laura Cherin och John Strandell som studerar vid yrkeshögskolan Arkada. Reporter var Saga Mannila. Så kan jag rapportera att den långa nedgången i födseltalen ser ut att vända i år. Den bedömningen gör Folkpensionsanstalten. Enligt FPA gick ansökningarna om moderskapsunderstöd upp med 11% under perioden januari-augusti från drygt 30 000 i fjol till över 33 500 i år. Oftast ansöker mammor om moderskapsunderstöd innan barnet är fött. Ansökningarna är alltså ett tecken på kommande födslar och siffrorna tyder på att det föds fler barn i år än under fjolåret. Utrikes. Katolska röster i Donald Trumps närhet har i år flera gånger anklagat Vatikanen för att vara för mjuk. Och de efterlyser en hårdare kyrka som ger sitt stöd åt USAs migrationspolitik. Ärkebiskop Rino Fisichella, som ansvarar för hur Vatikanen sprider det kristna budskapet, säger att kyrkan under påven Leo den 14 fortsätter stå upp för allas lika värde.
7: God doesn't allow that in your life you feel yourself alone.
8: Gud vill inte att någon ska känna sig ensam, diskriminerad eller utan frihet, säger ärkebiskop Rino Fisichella. Han är en av Vatikanens ansvariga för att sprida och stödja den katolska tron globalt. Och vi möter honom i samband med en stor katolsk kongress i Vilnius. När vissa katolska grupper i USA med vicepresident J.D. Vance och utrikesminister Marco Rubio i spetsen vill se en hårdare kyrka som bland annat öppet stöder USAs tuffa migrationspolitik har Vatikanen sagt nej. Ärkebiskop Fisichella är en av dem som har till uppgift att resa runt och förklara vad kyrkan står för. Och han gör det genom att betona människans värdighet. Hans budskap är att kyrkans uppdrag inte är att vinna politiska poäng utan att försvara varje människas okränkbara värde.
7: Listen, politics is not just in one way. And the politicians, they stay in their parliament long the time that they are elected. And no more.
8: Politikerna sitter i parlamentet så länge de är valda och sen är de borta. Kyrkan, menar Fisichella, gör något helt annat. Dess uppdrag är att komma med ett budskap som är tidlöst.
7: We are not politicians. We are pastors and just looking where we are going in the future, we are constructing and preparing.
8: Och genom att se vart vi är på väg i framtiden kan vi bygga vår vardag här och nu. Det här är Gustav Antell i Vilnius.
0: TV-branschens Emmy-priser har delats ut i Los Angeles i natt. Priset för bästa dramaserie gick till sjukhusserien The Pitt för andra året i rad, medan Widows Bay vann

var Jean Smart som fick sin femte Emmy för komediserien Hacks och sin totalt åttonde för skådespelarinsatser, vilket är nytt rekord. Vädret idag, det är mest uppehåll i Österbotten, några regnskurar, växlande molnighet och till en början lokalt dimma. Dagens högsta temperatur är mellan 11 och 17 grader. Svag eller måttlig sydlig vind.

0: Yle Vega.
1: Tisdag morgon 15 september. Klockan är 13 minuter över 7. Du lyssnar på Yle Vega Österbotten. En riktigt god morgon på dig. Det vi just hörde, det var The Weeknd och Save Your Tears. Vi som är morgonteam den här tisdagen är Marcus Bergfors, Anne Teilsiltanen och jag, Malin Holk.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Och ja, vad har vi för en dag att se fram emot idag riktigt? Så här i Österbotten så är det vi som försöker hålla er uppdaterade och se till att ni vet vad som är på gång här i vår region i alla fall. Och Marcus,

0: Du sköter nyheterna den här morgonen.
1: Det gör jag. Och vi tittar lite på bostadsmarknaden. Det ska vi göra här i sändningen också. Mm. För den har ju varit lite trög de senaste åren. Och, men nu, no, man har hört det här förr också, att nu vänder det. Men nu kommer det en nyhet om att nu börjar det komma en liten ljusning. Och till exempel välskötta småhus går åt bra också på landsbygden. Men sen finns det äldre hus på landsbygden. Där kan det vara lite svårare. Speciellt om man ska ha renoveringslån så kan det vara tufft. Ja. Men ska man låna till ett välskött hus, så då är banken, har de blivit mer välvilliga.
0: Mm.
1: Så bland annat det ska det handla om. Sen ska det också handla om skarven. Den har inte vi pratat om så mycket på sistone, men de minskar just nu. Förutom i Vasa, där har de ökat rejält.
0: Ja, de flyttar hit.
1: På. Ja, exakt. Men faktiskt har de minskat överlag i hela landet också i Kvarken. Men just i Vasa så har de ökat.
0: Ja, det är intressant. Vad beror det på då, Måne?
1: Ja, det är en bra fråga.
0: Det får vi inte svar på idag.
1: Nej.
0: Janne, ja. Du har tittat lite på webben bland annat, har du köpt idag den här morgonen, och sen lite annat också på gång.
2: Ja, och på våra finska kollegors webb så har sin intressant artikel också om att det blir allt vanligare med hus och hem där det finns så himla mycket grejer och prylar, så det blir en säkerhetsrisk.
0: Ah.
2: Nu kanske någon tänker där att hemma, att åh, det här låter lite obehagligt, det var lite råddigt och så vidare. Men alltså, det handlar inte om så här normal råddighet.
0: Nej, lite skor i hallen.
2: Exakt, nej. Precis så som man snubblar över när man kommer in, utan det handlar om grejer från golv till tak. Mera i den stilen. Så vi ska prata om det här fenomenet som ökar. Det är ju då säkerhetsrisk och brandrisk och alla möjliga risker som det finns med det här.
0: Ja, just det. Om allt är fullt, överallt. Man kan ju tänka sig hur det kan vara om det brinner om man ska ut till exempel. Om man har en massa bråte och lådor och grejer i vägen till exempel.
2: Så är det. Det är inte en så bra situation.
0: Nej. Sånt pratar vi om lite senare här i sändningen. Och här helt snart ska vi prata om gatlyktor som skapar en del förvirring i Jakobstad. Det har dykt upp gatlyktor på ställen där folk inte hade kanske väntat sig att det skulle komma. Till exempel mitt i ens häck hade dykt upp en
1: gatlykta. Den så fick vi årets bästa rubrik också.
0: Ja, det var en rubrik som lockat till läsning kan man säga. Och vi fortsätter lite på det här temat med att gatlyktor dyker upp och skapar förvirring i Jakobstad. Det ska vi prata mer om efter Walter Nilsson och Lukas Dennis och Farsan.

0: Det var Walter Nilsson det här. Vi ska iväg till Jakobstad där det här med gatlyktor kan vara lite knepigt, verkade som. Förra veckan så rapporterade vi om en invånare i Jakobstad som plötsligt fick en lyktstolpe installerad i sin granhäck, och det här var ju inte någonting som den här personen var speciellt glad över. Och en liknande upplevelse har också Tommy Wiklund som driver en bensinmack en liten bit bort längs samma gata. Där placerades en lyktstolpe till synes mitt i infarten. Och vår reporter Jakob Lillas, han besökte macken samtidigt som stadens representanter kom dit för att diskutera den här lyktstolpen. Och så här berättar Wiklund.
1: Problemet var först att vi hade lite olika åsikter om vad när det stolpen skulle vara. Men efter det här vi har talat här nu så kom vi överens om det ska vara. Så jag är nöjd.
2: Mm. Saken reddes ut, hur bra man kan reda ut saker. Som man nu står den här lyktstolpen, eller grunden för lyktstolpen, så ser den lite mitt i ut, men det här har sin förklaring.
3: Nå, ursprungsplanen var ju att den skulle finnas i ett grönområde. Att det skulle finnas ungefär en bit som är 1,5 meter mellan körbanan och den här tomten. Men i och med att den inte är byggt ännu, så han ser ju väldigt malplacerad ut nu. Nu har vi då egentligen kommit en sån kompromiss här då, att vi kommer sätta en, vi sätter upp stolpen, men så kommer vi sätta en betongring runt så att det blir som ett påkörsskydd. Så att ingen, för det är också, det är det som vi alltid måste övervika. Om vi gör något litet frånsteg från den här planen, så är att det får ju absolut inte bli en fara för trafikanter eller för de som cyklar att någon kör i den. Så.
2: Mm. Precis det. Så där, och det här är en lösning som du också kan vara nöjd med.
1: Jag kan acceptera det. Det låter bra.
2: Precis det. Andra aspekten i det här som man har funderat på är kommunikationen från stadens sida. Nu är det förstås när de står och ser på, men vad upplever du? Hur har det informerats om det här projektet?
1: Jag fick veta om det här projektet en vecka före att de skulle börja gräva. Jag har hört om att de ska gräva, men inte när. Och inte har vi fått några ritningar eller någonting. Så. Men kanske det finns på stadens hemsida.
2: Mm. Vad säger ni från stadens sida?
4: På stadens hemsida finns ju det här gatuplanerna till påseende i laga ordning, så som förordningarna säger att vi ska göra det på. Så att, så att den vägen så har ju invånarna då möjlighet att ta del av våra planer. Och i det skedet då, en bra stund före vi börjar med den här entreprenaden och utför byggarbetet, så att man har tid att liksom ställa om och lägga ut rätta det här dokumenten till offertförfrågan. Så går det till.
2: Precis. Och här är ju nu alltså flera olika saker som har gjorts samtidigt på den här vägen. Det är både dels själva vägen, det är el, fjärrvärme, rör, belysning. Är det nu någonting annat som har gjorts i samma?
3: Nej, det är en fullständig sanering. Alltså det är ju fiber och tele och så strömmen, som du sa, fjärrvärmen, dagvatten. Dagvatten, avlopp plus färskvatten. Och så är det ju egentligen alla bärlager är bytta, så att du får ju en ny väg som förhoppningsvis håller i 50 år framåt. Ny asfalt kommer det också, för att det här är ju en väldigt livlig, ska man säga, skolväg. Så det blir ju också nu gjort en cykelväg, en upphöjd. Alltså en trottoar med glidgjuten kantsten då, som ska trygga det här. Så för fotgängare och cyklister.
2: Precis.
3: Så att det är en total sanering, som vi kallar det.
2: Mm. Jag såg själv på det här brevet som har skickats ut till det som bor längs vägen. Där nämns ju många av de här sakerna. Just belysningen så såg jag inte omnämnd separat. Så är det möjligt att det liksom inte har blivit tydligt för alla att det också kommer att flyttas på gatlyktor?
3: Vi brukar ju inte nämna belysningen skilt på så sätt, utan den finns ju från ritningen, så det är klart att kan man inte läsa ritningen, så tyvärr då ser man ju inte att stolparna är där. Tyvärr är det ju så. Det har inte blivit kommunicerat som skilt att det här är en lyktstolpe och den här kommer vara här och här var den gamla. Det finns inritat, men som sagt.
4: Det är ju inte tanken att det just i det skedet ska behöva göra någonting åt det mer, utan just i det här påseende skedet, gatuplanen till påseende, så vi ska reagera på den saken. Att det som vi informerar för byggstarten är just sånt som de ska göra. Men de ska ta i beaktande att dagvattensystemet kommer till deras tomt, så att de får koppla in sig där och de kan beställa på sin egen tomt också. Så entreprenören i mån av möjlighet kan då också gräva där. Och sen ifall de har då konstruktioner alltså, eller växtlighet på gatuområdet, eller som sträcker sig utöver gatuområdet, att de kan beakta det, att vi kan måste ta bort det. Sådana saker, vad de kanske måste göra just i det skedet. inte belysningen just då. Det borde inte vara aktuellt, men...
2: Precis.
4: Men det kan ju bli ändå förstås.
3: Då behöver man ju påpeka så att belysningen är ju på vägområdet. Den är ju inte på tomten. Så att den är ju på, man säger, det område som staden äger.
4: Vi kan ju försöka informera ännu bättre i det skedet just att gatuplanen kommer till påsen. Det är ju en möjlighet som vi har beaktat också på staden.
0: Sist hörde vi här stadens projektingenjör Markus Brännbacka och med var också byggherreingenjören Andreas Wiklund och vår reporter var Jakob Lillas.
5: Yle Vega.
6: Minä en ole paras versio itsestäni urheilijana silloin, kun mä yritän tehdä 100-prosenttisesti hyvin kaiken.
7: Motgångarna har format den dubbla OS-medaljören i nordisk kombination, Eero Hirvonen. Idag vet han att han inte kan forcera fram goda resultat. Han är bäst om han försöker lite mindre.
6: Jos se kääntyy vähän väärinpäin ja sitä odotat kuulijan pitkään, niin sitten se käy raskaksi.
7: Eero Hirvonen om att försöka vara den bästa versionen av sig själv. Nu i Sportliv på Yle Areenan.
0: Klockan är 26 minuter över 7. Småningom blir det österbottniska nyheter här på vår kanal. Vi har Celine Dion och I'm Alive på spellistan. Och Celine Dion, hon har ju haft en kämpig tid. Hon har varit mycket sjuk, men nu har hon fått sig i skick igen. Och hon gör faktiskt till och med 16 konserter i Paris under hösten.

0: då har jag fått Markus med mig hit i studion och det är dags för nyheter. Och vi startar med fastighetsmarknaden. För det har varit ganska tufft på bostadsmarknaden en längre tid de senaste åren i Österbotten. Men nu börjar fastighetsförsäljningen lite återhämta sig, verkar det som.
1: Ja, det finns tecken på en ljusning och också på landsbygden. Men utvecklingen, den är ojämn. Välskötta småhus går åt, men för äldre hus på landsbygden så är det både av renoveringsbehovet och möjligheten till finansiering som avgör. För just renoveringslån, det kan vara svårare att få, även om bankerna nu är mer öppna för huslån efter flera återhållsamma år.
0: Mm, vi ska fortsätta prata om det här med bostäder och landsbygd efter nyheterna. Och från bostadsfastigheter till skolfastigheter, för i Jakobstad är det nu klart att två skolor ska läggas ner.
1: Ja, det var Jakobstads fullmäktige som igår kväll beslöt att lägga ner både Västersundby skola och Itälä skola. Och det här sker omgående. Nedläggningarna, de hänger ihop med förändringarna av stadens skolnät som har pågått sedan 2019. Och grundar sig på minskande elevantal och på att fastigheterna är i dåligt skick och på ekonomi. Den nya bonusskolan för svenskspråkiga elever, den togs i bruk i augusti och eleverna från Itälä skola har flyttat till Länsinummi skola där då all finskspråkig undervisning i årskurserna 1-5 nu då samlas i Jakobstad. Och det här beslutet innebär nu helt enkelt att det är två skolfastigheter som tas ur bruk.
0: Mm. Och då ska vi över till fågelliv. Det har visat sig att skarvarna minskar i Kvarken överlag, men i Vasa, där har de ökat.
1: Ja, i Vasa har de faktiskt ökat och antalet skarvbon, de har ökat med omkring 400 bon jämfört med i fjol. Och den här ökningen märks framförallt på Jukkasgrynnan i södra Stadsfjärden enligt Österbottens fiskarförbund. I Nykarleby, där minskar skarvborna däremot med över 500 enligt Finlands miljöcentral. Och tittar man på hela landet så har också skarvarna minskat. Man räknar med att antalet bon har minskat med ett par tusen och det motsvarar ungefär 7%. Och antalet kolonier har också minskat jämfört med i fjol.
0: Mm, och nu är det också tillåtet med skyddsjakt.
1: Ja, från och med 1 september. Men det här var ändå för sent enligt Marina Nyqvist på Österbottens fiskarförbund. Men framöver ska den här skyddsjakten börja redan 1 augusti och Nyqvist säger att det finns villiga jägare.
0: Mm. Och i Malax vill kommunen fundera en gång till på cykelvägen till Söderfjärdsbacken.
1: Ja, kommunstyrelsen återremitterar ärendet igår kväll för styrelsen vill nu ha mer information om kostnaderna för alternativ 2 innan då ärendet går vidare till fullmäktige. Alternativ 2 beskrivs som det bästa alternativet mellan industriområdena med då som ska bli en nybelyst ledgång och cykelväg på Malax Söderfjärdsvägen och det ska också bli en underfart mellan Klockabacken och Brinken. Kostnaden uppskattas till cirka 1,6 miljoner euro plus då planeringskostnader.
0: Mm. Tack för det, Markus. Och vädret idag, vi får växlande molnighet, också regnskura kan det komma och på kvällen blir det sedan mer mulet och regnigare och dagens högsta temperatur är mellan 10 och 13 grader och nattens lägsta mellan 5 och 12 grader och det blåser svag eller måttlig sydlig vind idag. ABBA, Does Your Mother Know? En gammal klassiker.

ensemble Diderot under ledning av Johannes Pramsåler lyfta fram barockens concertoformat i en inspelning från Paris. På programmet några centrala verk av Bach och Vivaldi, men också hovmusikern Johann Friedrich Fasch som uppvisade ett gott hantverk. Hör musiken i den klassiska konserten på tisdag klockan 9 och när du vill på arenan.

0: Cold Play och Paradise hörde vi. Vi hörde i nyheterna här för en liten stund sedan att man kanske kan börja säga ett litet uppsving på fastighetsmarknaden i Österbotten. Det finns ett växande utbud av framförallt äldre egnahemshus som nog också behöver en del renovering för att fylla dagens krav. Men det har visat sig att köpare har lite svårt, eller kan ha svårt att få lös pengar för renovering av banken. Fastighetsförmedlaren Jörn Sundström, han förevisar ett äldre egnahemshus i Öja i Karleby, och han säger att utbud och efterfrågan nog möts, bara prissättningen är rätt.
1: Här har vi ett typiskt hus från 70-80-talet, byggt egnahemshus på 119 kvadratmeter. Som ägaren har byggt i tiderna och bott i princip hela sitt liv förrän de då beslutat att flytta in till stan. Så att här finns ett ypperligt läge för den som vill ha ett förmånligt hus på landsbygden till flytt in.
2: Ja, förmånliga hus på landsbygden, hur vanligt fenomen är det liksom i våra trakter?
1: Nu är det vanligt i våra trakter att vi har viss mängd förmånliga hus på landsbygden. Det har visat sig att med det här stadig takt så blir de sålda. Speciellt yngre, så de vill flytta lite bort från stan. De vill ha lite mer rum omkring sig.
2: Hus som börjar vara så där 40, 50, 60 år så kanske behöver en del åtgärder också, men hur ser köparna på den saken?
1: Ja, vanligtvis de som köper hus från 70-80-talet, så det är händiga köpare som delvis renoverar själv, eller de känner någon som kan renovera. Någon som kanske inte är så händig och inte vill renovera, de söker sig då till andra typer av hus, mer och nyare. Så det finns helt klart en nisch för att köpa den här typen av hus. Och just det här renoveringsbehovet, så här syns ju i priset.
2: Men det kan också kräva tilläggsfinansiering för köparna. Men hur ser köparna och bankerna och ni på den saken?
1: Det har varit en trend som vi har märkt att det har varit svårare att få finansiering för renovering. Det här är då kanske mer kundspecifikt. Men att det har varit en allmän trend som vi har märkt att köparen de får jobba lite extra för att få den här extra finansiering för renovering. För att bankerna har helt klart att de behöver en tilläggssäkerhet.
3: Axel Peräneva, försäljningschef på Aktia.
2: Hur ser ni från banken på intresse av att gå in och finansiera ett egnahemshusköp på landsbygden? Så det känns helt...
3: Jo, absolut att vår business går ut på belåna. Men att det är vissa saker som vi då alltid gör. Alltså vi kollar ju helheterna och alla... Hus är olika, alla kunder är olika, ekonomiska lägen är olika. Så vi börjar alltid med att gå igenom planerna tillsammans. Vi utesluter inga objekt eller sånt som på rak arm.
2: Om det är hus som behöver större reparationer för att bli inflyttningsklara, vilka möjligheter har man att få finansiering för en totalrenovering av ett äldre hus?
3: Mm. Det är samma princip egentligen som med vilket lån som helst, eller bostadslån eller grundrenoveringslån. Kanske då om det är ett objekt som kräver en större renovering eller omfattande renovering, så blir det ju vikt nog att kolla igenom budgeter och faktiskt som förstå vad man ger sig in på, att det är som hållbart på det viset på längre sikt. Många gånger alltså man förstår ju att folk har ju sina drömmar och man har hittat drömhuset, att klart så vill vi vara med och möjliggöra det här, men att det är viktigt att i hela den processen att jämföra den egna ekonomin, att klarar man av det här, för att det är ju ansvarsfull kreditgivning vi måste syssla med och det gör vi så att.
2: Då man ser på säkerhet då, vad kunden förväntas ha för säkerhet i sin egen dom, så hur lätt eller svårt är det att bedöma värde, vilken säkerhet man kan tillskriva då ett egna hem på landsbygden till exempel?
3: Jo, alltså det baserar sig på marknadsvärden då för objektet. Och oftast är det då när man köper, vet man ju vad marknadsvärde är i den stunden. Alltså, till exempel i renoveringsobjekt så då gör man ju många gånger då omfattande renoveringar, och det har ju någon inverkan på värde såklart. Så då har vi internt då en oberoende avdelning som då gör kalkyler och ser att efter renoveringen så kunde marknadsvärde ligga på den här nivån, och då räknar vi ut då klart säkerhetsvärde när det är klart. Men oftast är det ju då under byggtiden så kanske man då behöver någon tilläggssäkerhet under så länge man utför det här bygget, eller kanske har någon egen finansieringsandel, man kan använda egna besparingar då för att få det fixat. För att det är först när det är klart, när man har det där säkerhetsvärdet egentligen, tills det, så det är ju ett halvfärdigt bygge.
2: Hur stort bedömer du att intresse är idag för att köpa sådana här renoveringsobjekt och som man behöver tilläggsfinansiering för?
3: Nu finns det intresse för det också. Nu är det ju många gånger så att folk vill göra hemmet så det som eget. Då finns det behov.
2: Och det är inte uteslutet att få finansiering för reparationerna heller?
3: Absolut inte. Vi utgår ju från återbetalningsförmågan, ekonomin.
2: Som du ser det då, finns det någon enkel lösning på det, hur man skulle få det lite smidigare?
1: Flytt in i huset, delvis redan som det är, att du bor in dig i, och sen ser med tiden an de här renoveringarna. En annan är nog att man bollar upp till bankbranschen att de skapa ett instrument för grundrenoveringslån.
2: Du ser nu då på utbud och efterfrågan när det handlar just om de här äldre egna hemmen. Vad ser du för möjlighet att köpare och säljare hittas i tillräcklig mån?
1: Det hittas nog i tillräcklig mån. Rätt prissättning, så då har vi nog alltid köpare och säljare som möts.
0: Det säger Jörn Sundström, och så hörde vi också Axel Peränevä från Aktia. Mårten Wallendal var reporter här.

Bittersweet Symphony med The Verve var det här. I de österbottniska nyheterna den här morgonen så har vi bland annat berättat att Jakobstads stadsfullmäktige igår kväll beslöt att lägga ner både Västersundbyskola och Itäläskola, och det med en gång. Nedläggningarna hänger ihop med förändringar av stans skolnät, och det här förändringarna de har pågått sedan 2019 och grundar sig på att man har ett minskande elevantal och också på att fastigheterna är i dåligt skick och på ekonomin förstås. Den nya bonusskola för svenskspråkiga elever togs i bruk i augusti och eleverna från Itäläskola har flyttat till Länsinummi skola där all finskspråkig undervisning i årskurserna 1-5 nu samlas. Vi har också berättat att skarvarna har minskat nationellt, men lite överraskande nog så har de ökat i Vasa. I Vasa ökar antalet skarvbo med omkring 400 bon jämfört med i fjol. I Nykarleby däremot, där minskar skarvborna med över 500 enligt Finlands miljöcentral. Och sedan 1 september är skyddsjakt på skarv tillåten och framöver så ska den här skyddsjakten börja redan den 1 augusti är det tänkt. Sånt bland annat i nyheterna. Mera nyheter hittar du också förstås på vår webbsida svenska.yle.fi/österbotten.

0: Hille Vega.
1: Så kan jag nu berätta för den som har börsel och inte följer med elpriserna, vilket kanske är en ovanlig kombination. Men hur som helst så är elpriset just nu väldigt högt. Som högst faktiskt just nu mellan klockan 7 och 8 så har det här elpriset varit 36,79 cent per kilowattimme. Småningom började nog sjunka här och på eftermiddagen därefter klockan 2 ungefär då är elpriset kring 10 cent per kilowattimme. Och som lägst blir det idag efter klockan 22, då börjar det röra sig omkring 1 cent per kilowattimme, så att det kan ju löna sig att fundera. När man till exempel laddar en elbil eller sätter igång sådana eldryga maskiner, ifall man har sådana, så kanske det lönar sig att vänta på det, vänta med det till eftermiddagen. Och vi har ju just nu Olkiluoto, kärnkraftverket Olkiluoto 3 på service, och den servicen kommer att pågå ända till oktober. Dessutom läste jag just här på våra finska kollegors webbsida att man just nu också håller på att reparera elöverföringen mellan Sverige och Finland, och det här kommer att ta åtminstone en vecka som det ser ut nu. Lars Winnerbäck, Miss Li här tillsammans, och låten heter Om du lämnar mig nu, sen blir det nyheter.

0: En rysk fregatt avfyrade nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Och i Litauen har ett NATO-plan skjutit ner en okänd drönare. Här hemma förutspås BNP växa med 1,7% i år. Men du ska också få höra om hur unga vuxna halkar efter i löneutvecklingen och om hur kärvt studerande har haft det då de inte fått bostadsstöd under sommaren. I Sverige har regeringssonderingarna börjat trots att valresultatet inte är riktigt klart. Och Österbotten får regn medan det är uppehåll i resten av landet. Det här och mycket mer i Nyheterna 8 med mig Milli Lindberg. God morgon! En rysk fregatt har avfyrat nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Incidenten skedde igår på internationellt vatten söder om Köpenhamn. Enligt det danska försvaret tog helikoptern rutinmässigt bilder av fregatten då den blev beskjuten. Varken helikoptern eller dess besättning skadades. Danmarks försvarsminister säger att incidenten är mycket allvarlig och visar att Ryssland tar större risker än tidigare. Han säger att Danmark kommer att kalla upp den ryska ambassadören för att få en förklaring. I Litauen har NATO-jaktplan skjutit ner en drönare, det här uppger landets krishanteringscenter. Drönaren sköts ner nära staden Kaunas i södra Litauen strax efter midnatt. Det gavs en drönarvarning också i huvudstaden Vilnius. Drönaren kom sannolikt in i Litauens luftrum från Belarus, men dess ursprung har ännu inte säkerställts. Idag inleds en internationell havssäkerhetsövning utanför Helsingfors. I den 3 dagar långa övningen deltar polisen, försvarsmakten, räddningsväsendet och den polska gränsbevakningen. Övningen är en del av EUs åtgärder för att förbättra säkerheten kring den kritiska havsinfrastrukturen. Finlands bank har skruvat upp sin prognos för Finlands ekonomi. Ekonomin har stärkts mer än väntat under början av året tack vare investeringar och export. Enligt den nya prognosen väntas Finlands bruttonationalprodukt växa med 1,7% i år och 1,6% nästa år. Om konflikten i Mellanöstern blir lång och håller energipriserna höga kan det ändå ha en negativ inverkan på tillväxten. Och jag fortsätter på ekonomispåret, för nu ska det handla om de unga vuxnas ekonomiska situation. På sociala medier pågår en debatt om vilken generation som har haft det tuffast ekonomiskt i början av sitt yrkesliv. Statistik från Storbritannien och Sverige visar nämligen att dagens 20-åringar tjänar mer än vad de som är födda på 80- och 90-talet gjorde i samma ålder. Vi frågade 20-åringar i Helsingfors om hur de upplever sin ekonomiska situation jämfört med tidigare generationer.
1: De som är kring 30 nu, så de har ju ett jobb och en utbildning. De har ju säkert ändå en lön som de tycker om och ett jobb de tycker om. Och det är väl det viktigaste, att man tycker om sitt jobb.
2: Några år sedan fick man ändå ganska mycket mer stöd än vi får nu.
3: Det känns lite orättvist tycker jag. Jag skulle säga att det har varit lättare åtminstone att få jobb då än vad det är nu. Och det fanns inte till exempel AI.
4: Det sa Cecilia Forsell, Laura Cherin och Robin Uimonen som alla är runt 20 år och studerar vid yrkeshögskolan Arkada. I Sverige och Storbritannien tjänar dagens 20-åringar mer än den föregående generationen gjorde vid samma ålder. I Finland syns ändå ingen lika tydlig skillnad. Enligt siffror från statistikcentralen har 18-24-åringarnas inkomst efter skatt stigit också i Finland, men ökningen är bara cirka 9% på 10 år. För åldersgruppen 25-34-åringar har inkomsterna stampat på stället helt och hållet. En stor orsak är att det är svårt för unga att få jobb.
5: Talouden taantumista kärsii ennen kaikkea nuoret. Tulee laskusuhdanne, niin se mitä yritykset tekee ensimmäiseksi, ne lakkaa rekrytoimasta väkeä.
4: När en lågkonjunktur slår till slutar företagen att rekrytera och det är alltid de unga som drabbas hårdast, förklarar Mika Maliranta som är direktör på forskningsinstitutet Labore. Maliranta menar ändå att dagens unga vuxna faktiskt kan få de allra snabbaste löneförhöjningarna på arbetsmarknaden just nu, om de har ett jobb och om de lyckas byta till mer krävande uppgifter. De som har studerat teknik, naturvetenskaper, matematik eller ekonomi har särskilt goda chanser att göra stora lönehopp i dagens läge. Drömmarna om den framtida lönen varierar hos de 20-åringar som vi har pratat med.
6: Allt över 3000. Jag är nöjd med 2500.
2: Kanske det där över 5000, just för att med den lönen kan man göra annat än bara jobba.
0: Det sa Laura Cherin och John Strandell som studerar vid yrkeshögskolan Arcada. Reporter var Saga Mannila. Och jag fortsätter på ämnet ungas ekonomi. I fjol slopades det allmänna bostadsbidraget för studerande. Istället kan den som studerar få bostadstillägg på sitt studiestöd. En lösning som gjort att studerande blir utan bostadsstöd på sommaren då de inte studerar.
7: Många studerande har haft det ekonomiskt svårt i sommar. Det var den första hela sommaren då studerande inte fick allmänt bostadsstöd. Sonja Nalisvara, sakkunnig inom socialpolitik vid Finlands studentkårers förbund, FSF, beskriver övergången från bostadsstöd till studerandes bostadstillägg som ohållbar.
8: Nykytilanne on kestämätön ja silloin vastustettiinkin tätä opiskelijoiden siirtoa tähän asumislisälle.
7: Enligt Nalisvara tar många studerande kurser bara för pengarnas skull, fast det inte hjälper dem med att bli klara med sin examen. Dessutom är det 3 gånger så många studerande som tar studielån som för 10 år sedan. När höstterminen började fick många studerande studiestöd och bostadstillägg efter sommaruppehållet.
8: Syyskuu saattaa olla monille vähän niin kuin helpotus, koska sitten saat niin kuin mahdollisesti sitten palat opintoihin ja sitten saat opintorahaa ja asumislisää.
7: Nalisvara säger att det är en lättnad för många studerande att återfå studiestöd och bostadstillägg trots att stöden knappt räcker till boende och andra levnadskostnader, särskilt i huvudstadsregionen.
0: Det rapporterade Sofia Westerberg. Och nu när klockan är 7:07 så ska det handla om Sverige. Där har regeringssonderingarna börjat trots att valresultatet inte är riktigt klart. Centerpartiet ser ut att få en avgörande roll. De sa igår nej till att ingå i en regering ledd av Moderaterna. Samtidigt håller Centerpartiet fast vid sin röda linje att inte släppa in Vänsterpartiet i en rödgrön regering ledd av Socialdemokraterna. Det säger partisekreteraren Hannes Hervieu till SVT.
9: Vår approach in i det här är ju att vi tror inte att nästa regering skulle må bra av att ha Vänsterpartiet i sig. Vi tror till exempel att man behöver satsa mycket mer på en offensiv jobbpolitik, starka företagens villkor och så vidare.
10: Vi måste sluta träffa så här. Jag tror att vi måste sätta oss vid förhandlingsbordet, kavla upp armarna och ta de här diskussionerna.
0: Det sa Vänsterpartiets viceordförande Ida Gabrielsson. När nästan alla röster är räknade leder den rödgröna oppositionen knappt, men det slutliga valresultatet klarnar först imorgon då de allra sista rösterna räknats. Katolska röster i Donald Trumps närhet har i år flera gånger anklagat Vatikanen för att vara för mjuk. Och de efterlyser en hårdare kyrka som ger sitt stöd åt USA:s migrationspolitik. Ärkebiskop Rino Fisichella, som ansvarar för hur Vatikanen sprider det kristna budskapet, säger att kyrkan under påven Leo den 14 fortsätter stå upp för allas lika värde.
11: God doesn't allow that in your life you feel yourself.

0: katolska tron globalt. Och vi möter honom i samband med en stor katolsk kongress i Vilnius. När vissa katolska grupper i USA med vicepresident J.D. Vance och utrikesminister Marco Rubio i spetsen vill se en hårdare kyrka som bland annat öppet stöder USAs tuffa migrationspolitik, har Vatikanen sagt nej. Ärkebiskop Fisichella är en av dem som har till uppgift att resa runt och förklara vad kyrkan står för. Och han gör det genom att betona människans värdighet. Hans budskap är att kyrkans uppdrag inte är att vinna politiska poäng utan att försvara varje människas okränkbara värde.
1: Listen, politics is not just in one way. And the politicians, they stay in their parliament along the time that they are elected and no more.
0: Politikerna sitter i parlamentet så länge de är valda och sen är de borta. Kyrkan, menar Fisichella, gör något helt annat. Dess uppdrag är att komma med ett budskap som är tidlöst.
1: We are not politicians. We are pastors and just looking where we are going in the future, we are constructing and preparing.
0: Och genom att se vart vi är på väg i framtiden kan vi bygga vår vardag här och nu. Det här är Gustav Antell i Vilnius.
2: I USA har TV-branschens Emmy-priser delats ut i Los Angeles i natt. Priset för bästa dramaserie gick till sjukhusserien The Pitt för andra året i rad, medan Widow's Bay vann priset för bästa komedi. Sammanlagt tog skräckkomedin hem 14 Emmy-priser, vilket är nytt rekord för en komedi. Valesiska skådespelaren Matthew Rhys blev historisk genom att vinna två olika priser för bästa manliga huvudroll under samma år i miniserie- och komedikategorierna. En annan som blev historisk var Gene Smart som fick sin femte Emmy för komediserien Hacks och sin totalt åttonde för skådespelarinsatser, vilket är nytt rekord. Strax blir det sport, men först ska det handla om följderna för bönderna då statliga meteorologiska institutet tvingas spara. Institutet stänger ner 6 observationsstationer på olika håll i Finland. En av dem är stationen i Chimito och det orsakar stora problem för jordbrukaren Thomas Lindroth. Jordbrukare har stor nytta av exakt lokal väderinformation och informationen från en väderstation tiotals kilometer bort räcker inte.
3: Som idag till exempel så borde jag få spruta och jag får inte spruta växthusmedel om inte det är 12 grader varmt och jag får inte heller spruta om det regnar närmare än 6 timmar efter det här medlet jag ska lägga idag. Och då är det ju definitivt frågan om vad för väderlek det är och då om vi tänker att ute i Vänö så blåser det till exempel 20 meter i sekunden, här blåser det för tillfället ingenting. Vad får jag för väder här då? Och jag får ju inte heller spruta om det blåser över 3 meter i sekunden. Det var det frågan om och det här att jag skulle titta ut genom fönstret och göra arbete enligt det. Glöm det. Det är så stora gårdar, det är så liksom mångfacetterade utmaningar vi har med bekämpning och med sådd och med tröskning. Så vi behöver ha aktuell information idag. Det är fullständigt fel att konstatera att de klarar sig. För vi gör inte i dagens läge.
2: Det sa jordbrukaren Thomas Lindroth. På Meteorologiska institutet förstår man kritiken men säger att sparkraven inte gav några andra alternativ. Jag inleder med den inhemska fotbollsligan där det är riktigt jämnt i toppen. I söndags spelade serieledande Kups och tabelltrean HJK oavgjort 0-0. Och när Inter besegrade VPS med 1-0 igår kväll steg Åbolaget upp jämsides med Kuopio-klubben. Enda målskytt i matchen var Herman Sjögrell. Svensken inledde säsongen i Jakobstadklubben Jaro, men i slutet av augusti flyttade han till FC Inter, vilket blev något av höstens stora diskussionsämne i den inhemska fotbollsligan. Med 8 matcher kvar att spela ryms hela topp 6 inom 11 poäng. Kups är etta,

tack vare bättre målskillnad än Inter som är tvåa med lika många poäng. HJK ligger trea, 4 poäng bakom toppduon. IF Gnistan är 4 i tabellen före VPS och AC Oulu. Och efter en paus på nästan en vecka är FM-ligan i ishockey tillbaka i hetluften igen med 5 matcher ikväll. Vasa Sport möter Ässät i Björneborg men förklarar sig utan den svenska anfallaren Kalle Östman som väntas vara borta från spel under årstoden av år 2026. Även på backsidan dras Sport med bekymmer i och med att Kalle Ervasti och Max Laatikainen inte är i spelskick. Vädret idag, det är mest uppehåll. I Österbotten några regnskurar. Växlande molnighet och till en början lokalt dimma. Dagens högsta temperatur är mellan 11 och 17 grader. Svag eller måttlig sydlig vind. Båtförare på Bottenviken varnas för sydlig vind från och med förmiddagen 12 meter per sekund.

0: Yle Vega.
1: Och vi är här på Yle Vega Österbotten, håller i sällskap ända fram till klockan 9 ännu. Sen fortsätter vi oss som vanlig, i vanlig ordning förmiddagssändningen. Morgonsändningen hanteras av Annette Siltanen och mig, Malin Hulki.
2: God morgon.
1: God morgon. Och vi ska prata om ett, ja, till och med ett växande problem faktiskt i Finland. Och det är hus och lägenheter som är så fulla av saker eftersom folk hamstrar. Att det är direkt farliga. Alltså det är en brandrisk att ha ett sånt hushåll, Anne. Mm.
2: Ja, och man känner nu att okej, jag har kanske lite för mycket grejer där hemma, så kan man ju fundera på det här. Dock handlar det om väldigt mycket grejer, kan vi ju säga också. Räddningsverken i Finland får in allt fler anmälningar om sådana lägenheter. De kallar dem för brandrisklägenheter. Och det är alltså lägenheter där det finns så mycket saker att det kan bli rent farligt för de som bor i dem och i det här huset. Och som sagt, nu pratar vi inte om hus som är råddiga och det är stökigt i tamburen när man kommer in, utan det handlar mer om lägenheter där det är så mycket grejer, det är fullt från golv till tak och det är saker som fylls på under åren och allting kommer in men inget går ut.
1: Ja, det kan ju vara lite svårt det där med att få ut saker också ibland. Men det är alltså inget vanligt råd med andra ord.
2: Så, precis så, och det är det här som är det nya i hela det här, att det handlar om ett större råd. Brandinspektör Lotta Holopainen som Yle har pratat med berättar att de får in fler ut anmälningar om det här, men det handlar inte bara om det utan också de här anmälningarnas karaktär har förändrats. För att om folk förr kunde anmäla att det är torra blommor på en gammal vedspis, så handlar det nu om lägenheter som är helt överfyllda med prylar.
1: Mm, och ja, man kan tänka sig att det finns säkert flera orsaker till att det blir så här.
2: Precis, det här så att säga att livskontrollen, att ha problem med den, det är vanligt och folk lider av någon sorts tvångsmässig hamstring, man ska hamstra åt sig allt som man kommer över. Sen finns det också psykiska problem, det finns missbrukarproblem och också allmän dålig ekonomi kan spela in här, till exempel en del kan samla på sig grejer från olika sopcontainrar eller saker som doneras för att sen då i syfte att kunna sälja det här vidare, så blir det som att ja, hemmet blir en tillfällig lagringsplats och kanske också krafterna tar slut där, att man inte sen får det vidare.
1: Nej, precis, men det är kanske trevligt att samla ihop, men att sen faktiskt få det sålt så kan vara lite knepigare. Och det här med kontrollproblem i livet, det är med andra någonting som förstås kan drabba vem som helst i vilken ålder som helst i princip i alla fall.
2: Mm. För anmälningarna som kommer in, det gäller alla åldersgrupper och också olika typer av boendeformer. Men en grupp som är överrepresenterade när det gäller att ha väldigt mycket saker, det är äldre. Och ofta försöker man ju också stödja äldre i att de ska bo hemma så länge som möjligt. Mm. Så eventuellt är det här någonting som går lite hand i hand med det, att man kanske inte alltid har den där kapaciteten då heller att hålla riktigt så där prylarna i schakt. Så behöver det är säkert många saker som spelar in förstås i den här situationen.
1: Mm. Och vad gör man sen då? Vad gör, ja, då man får en sån här anmälan och man märker att det här är ju jättemycket grejer här, vad gör man med sådana här risklägenheter?
2: Ofta går det till så att det är bostadsbolagets representant, alltså kanske någon form av disponent som larmar om det kommer in en sån här lägenhet där det är väldigt stökigt, men också hemvården, socialtjänsten och grannar kan göra anmälan. Dock är det ett problem här att många inte vill ha den här hjälpen och man kanske inte känner att det här är ett problem för en själv. Och hemma är ju förstås grundlagsskyddat, så dit är inte bara att gå in och städa upp hos någon annan om man inte vill ha den här hjälpen. Brandinspektörer kan ju förstås uppmana att man ska minska mängden saker inom en viss tid, och i värsta fall så kan man ju sätta ut ett hot om vite eller någonting i den stilen. Men experter så säger att bara städning kanske inte heller riktigt räcker, att problemet kommer tillbaka snabbt, att man behöver ha hjälp med den här stora mängden grejer.
1: Mm. Ville Pusa fortsätter här med tomma rum som man också kan ha.

0: Vad är egentligen kärlekens kitt?
1: Ja, en del säger sex att sex är ett spackel som får en att orka med allt det andra jobbiga.
0: För andra är det som ett lim att man delar på det där jobbiga för att sen kanske orka med lite sex.
1: Vad är det som får er att hålla ihop? Vilken är er fogmassa?
0: Skriv och berätta till relationspodden@yle.fi så tar vi en tur via närmaste kärleksbyggvaruhus på lördag.

0: Jungle hörde vi här med Someday, Somewhere. Nu är klockan 8:30. Det blir nyheter. Och Markus har jag med mig och vi börjar i Kaskö. Där kämpar man med ekonomin som bekant och nu ansöker man om pengar igen.
1: Ja, Kaskö stad ansöker om 500 000 euro, alltså 500 000 extra i statsstöd från finansministeriet. Och det är tredje året i rad nu som staden behöver extra pengar för att helt enkelt klara ekonomin. I sin ansökan till finansministeriet så lyfter ekonomidirektör Minna Myllyperkiö upp tre stora problem. Och det är en negativ statsandel på 1 miljon euro. Det är sjunkande bolagsskatter och det är ett vattenledningshaveri i somras som kostar 120 000 euro. Och negativ statsandel, ja, det betyder att staden måste betala till staten istället för att få stöd. Men nu söker man alltså om stöd också.
0: Mm. Och vi har ju tidigare berättat att Kaskö har försökt minska på sina utgifter, men det här, det räcker inte.
1: Staden har sagt upp tre personer och lagt ut städning och mathållning på entreprenad. Men Myllyperkiö konstaterar att problemet inte går att lösa med vanliga besparingar. I alla fall inte under nuvarande lagstiftning. Och Kaskö är bekant på gång med att försöka inleda fusionsdiskussioner med Närpes.
0: Mm. Då fortsätter vi till fågelliv. Skarvarna minskar i Kvarken överlag, men i Vasa däremot, där har skarvarna ökat.
1: Ja, i Vasa ökar antalet skarvbon med omkring 400 bon jämfört med i fjol. Och den här ökningen den märktes framförallt på Jukkasgrynnan i södra Stadsfjärden enligt Österbottens fiskarförbund. Men går man till Nykarleby så där minskar skarvbonen däremot med över 500 stycken enligt Finlands miljöcentral. Och tittar man på hela landet så har då också skarvarna minskat. Man räknar att antalet bon har minskat med ett par tusen, vilket motsvarar 7%. Antalet kolonier minskar också jämfört med i fjol.
0: Mm, vet man varför skarvarna har minskat?
1: Nå, Kim Jatinen på Miljöcentralen tror att minskningen kan ha att göra med den stränga vintern. För skarvar har observerats att lida av vinterstormar i olika delar av Östersjön. Och ska jag också tillägga att skyddsjakt på skarv är ju numera också tillåten sedan 1 september i år. Men framöver så ska den här jakten alltid börja 1 augusti och hålla på då under hösten.
0: Mm. Och vi går vidare till bostadsmarknaden som har varit trög de senaste åren i Österbotten, men nu börjar fastighetsförsäljningen återhämta sig, verkar det som.
1: Ja, det finns tecken på en ljusning, det säger åtminstone fastighetsförmedlare och banker vi har pratat med. Men utvecklingen, den är ojämn. Som till exempel välskötta småhus, de går åt. Men när det kommer till äldre hus på landsbygden så hänger det på hur stort renoveringsbehovet är och vad det finns för möjligheter till finansiering. För just det här renoveringslån, det kan vara svårare att få nu. Även om bankerna har blivit mer öppna för huslån efter att ha varit ganska återhållsamma i flera år.
0: Mm. Och så kan vi notera att föreningen Mielis omställningsförhandlingar har avslutats.
1: Ja, och Mielis säger upp 13 arbetstagare. 4 arbetstagare får förkortad arbetstid, 4 platser försvinner genom pensioneringar eller andra orsaker och 5 arbetstagare får betydande förändringar i sin arbetsbild. Och nedskärningarna gäller då sammanlagt 21 positioner. Och Mielis Österbotten, här vi rapporterar om tidigare, att de har redan innan de här omställningsförhandlingarna minskat sina 4 krisarbetare till 3. Och omställningsförhandlingarna de inleddes ju på grund av regeringens nedskärningar av bidragen till social- och hälsoorganisationerna. Och föreningen Mieli jobbar ju med att främja psykisk hälsa.
0: Mm. Och så sport och herrarnas fotbollsliga VPS förlorar mot FC Inter igår.
1: Ja, och det var faktiskt Hermann Sjögrells första ligamål för FC Inter då, som sänkte VPS. Svensken Sjögrell har ju nyligen flyttat från Jaro till Åbolaget Inter och fick då till ett frisparksmål i matchen mot VPS och det gav då 3 poäng till hans nya klubb. För VPS del betyder att laget hos nu kommer på en 5:e plats i övre slutserien.
0: Mm. Och på tal om svenska spelare, men inom hockey då, i det här fallet Vasa Sport har bortfall.
1: Ja, det gäller den svenska anfallaren Kalle Östman som väntas vara ur spel resten av kalenderåret. Vasa-klubben ger inga förklaringar till frånvaron annat än att han inte är i spelskick. Dessutom saknas backarna Kalle Ervasti och Max Laatikainen från Vasa Sports spelande trupp. Den här duon torden och dras med lindriga skador och deras situation följs dagligen. Vasa Sport har hittills inlett säsongen med en seger, en tvåpoängare och två förluster, vilket ger Sport just nu en åttonde plats i FM-ligans tabell.
0: Precis. Vädre idag, vi får växlande molnighet med regnskurar och på kvällen så blir det mera mulet och mer regn. Och dagens högsta temperatur är mellan 10 och 13 grader och nattens lägsta mellan 5 och 12 grader. Det blåser svag eller måttlig sydlig vind.

0: har fått med mig också hit akademiforskare Marina Lindell från Åbo Akademi. God morgon Marina.
1: God morgon.
0: Vi ska prata om det svenska valet. Det blev en riktig rysare, det är många säkert som har följt med det här. Ännu har man inte riktigt slutgiltigt svar faktiskt på hur det gick, för att man räknar ännu också röster. Det finns förhandsröster som fattas och så utlandsröster som fattas. Så egentligen först på onsdagen vet man riktigt hur det har gått sist och slutligen. Men nu ser det åtminstone ut så att det är då vänsterblocket som har lite mera röster, lite mera fler mandat än högerblocket. Men den här marginalen är jätteliten, så det kan ännu svänga faktiskt.
1: Mm.
0: Så det tror man i alla fall. Mm. Men det som åtminstone det här valet har visat så är att svenskarna verkar vara ganska polariserade eller splittrade. Det är ganska hård retorik också, åtminstone när man tittar på kommentarer och så det här var vanliga, så att säga vanliga svenskar kommenterar, så verkar det som att det är lite skyttegravar i svensk politik just nu, och de som kanske håller sig höger ut så tycker att att det vänster, det är bara ökad islamisering och judehat och terrorkramare och så vidare. Och de som är på vänstersidan så ser mera nynazister och sånt istället. Så vad berättar det här om?
1: Ja, precis som du sa, att den här blockpolitiken i Sverige har vi sett ganska länge. Att det här att det finns två politiska läger är ju inte någonting nytt för det här valet. Men skillnaden är ju kanske just som du sa, att de här skyttegravarna har blivit djupare. Och att konflikterna i allt högre grad har börjat handla om identitetsfrågor. Att jag tror inte att i sakfrågor är man kanske inte mer polariserad nu än man har varit tidigare. Men det som verkar ha ökat är det här som man inom forskningen pratar om, affektiv polarisering eller känslomässig polarisering. Och det här betyder då att man ser inte längre sin politiska motståndare som att de har fel bara, utan att man börjar faktiskt uppfatta dem som moraliskt suspekta, och att de kan vara ett hot för samhället, och att om de kommer till makten så kommer inte samhället att utvecklas i någon bra riktning. Mm. Och samtidigt ser vi att politiken så överlag har också blivit mer personlig och mer moralisk. Att politiska förslag idag motiveras ganska ofta också med sådana här moraliska principer om mänskliga rättigheter, skam och skuld, istället för just bara ekonomisk effektivitet och sådana här som man har sett tidigare. Och det är kanske lättare att kompromissa just när det handlar om skatter eller bidrag eller välfärdsfrågor och så här. Men frågor just om invandring, islam, kriminalitet, rasism, så sådana frågor som lätt uppfattas som frågor som handlar om vem vi egentligen är, vilket slags samhälle vi vill ha, vilka våra värderingar är. Så när det börjar handla om sådana här frågor så blir det djupare skiljelinjer, just när det, som jag sa, handlar om mer om ens identitet.
0: Mm.
1: Och det här intressanta är ju att den här retoriken har blivit en slags spegelbild, att på ena sidan är just det här att en högerregering kan innebära då att extremhögern normaliseras och rasismen kommer in i regeringsmakten. Men på andra sidan är då den här berättelsen att en vänsterregering då kan innebära islamisering och antisemitism och eftergivenhet mot extremism och sånt här. Och det här säger ju egentligen samma sak, att den andra sidan är inte bara ett dåligt regeringsalternativ, utan att den andra sidan utgör ett direkt hot mot samhället. Mm. Att det är den här retoriken som man för.
0: Mm. Det låter väldigt hårt.
1: Ja.
0: Och ganska sådär, med ganska lite förståelse för ett annat sätt att se på saker, åtminstone.
1: Ja.
0: Det som man också har sett i det här valet till exempel, så är att så här, menar, invandratäta områden, de har röstat rött, medan då kanske andra områden då var det mera stadsbor och sådär, så har röstat blått och så vidare. Spär det på den här polariseringen ytterligare det här?
1: Ja, det kan det nog göra, att man ser att människor med liknande socioekonomisk status, bakgrund och värderingar då koncentreras till ett område. Och det här kan nog förstärka klyftorna mot resten av samhället. Vi ser ju till exempel att Vänsterpartiet fick jättestarkt stöd i socioekonomiskt svaga områden. Så den här segregationen kan nog bidra till just det här att olika grupper får mindre gemensamma erfarenheter av hur samhället faktiskt ser ut. Och då röstar ju förstås olika grupper utifrån den verklighet som de själva upplever. Mm. Och det här kan ju nog bidra till en ytterligare polarisering mellan olika områden.
0: Mm. Det här är ju inte helt unikt för Sverige förstås, det här med polarisering. Det här är någonting som man ser ganska mycket nu på olika håll. Vad är det som tror du ligger bakom en sån här ökad polarisering?
1: Det finns förstås inte en enda förklaring, och det finns många olika förklaringar på olika nivåer. Men den här klassiska konfliktlinjen som handlar om ekonomi, där vi har sett att en tydlig höger och en tydlig vänster, så den här finns ju fortfarande, där man pratar om skatter och välfärd och så här. Men ovanpå den här konfliktlinjen så har vuxit fram just en mer värderingsmässig konfliktlinje. Man pratar om sociokulturell konfliktlinje som just handlar om invandring och integration och kriminalitet och religion och sånt här. Och det här följer inte samma logik som den här traditionella höger-vänster konfliktlinjen. Och Sverige har länge varit just ett land som har dominerats av den här klassiska konfliktlinjen. Arbete och kapital och höga och låga skatter och så här. Och invandringen har kanske inte haft så stor betydelse, men det här har ju förändrats väldigt kraftigt, som vi ju har sett.
0: Mm.
1: Och jag tror också det här ökade gängkriminalitet och de här tonårsutvisningarna, att det här har säkert spett på också den här retoriken ganska kraftigt. Och sen Sverigedemokraterna, som ju har haft en allt starkare roll i svensk politik, de har inte bara tvingat andra partier att prata om invandringsfrågan och stärka sin retorik i invandringsfrågan, utan de har också på något vis tvingat fram andra partier att säga vem de vill regera med.
0: Mm.
1: Och då har flera partier satt just den gräns, man pratar om de här röda linjerna, att vem kan man tänka sig att ingå i en regering med? Och kan man då släppa fram en regering som är beroende av Sverigedemokraterna? Vissa partier vill inte det. Och på andra sidan, att kan man acceptera en regering där vänsterpartier får stort inflytande? Det finns också partier som säger att nej, absolut inte.
0: Mm.
1: Och då blir ju just den här själva regeringsfrågan igen så här moralisk. Att man vill hålla de här andra borta från makten, eftersom man tycker att de fördärvar samhället, eller de har som fel. Och ha fel värderingar och fel människosyn och så här. Och en tredje faktor som man kanske kan lyfta upp är den här medielogiken och sociala medier. Jag tror inte att det kanske är grundorsaken till den här ökade polariseringen, men sociala medier är väldigt bra på att förstärka också sådana här provocerande exempel på motståndarna. Att man, en högerpolitiker kanske ser en riktigt extrem vänsteraktivist och säger att ja, men se, så här fungerar vänstern, och på motsvarande sätt kan en vänsterpolitiker ta ett helt extremt exempel från högern och säga att ja, men se, så här blir det om vi släpper de här till makten. Så jag tror att den här polariseringen handlar mycket om vår bild av motståndaren och inte bara det här oense vi är i sak.
0: Mm. Precis. Vi har också riksdagsval på kommande här hos oss, som ja, ungefär ett halvt år så står vi där och ska välja. Nu har det ju också varit lite av en blockkaraktär här hos oss faktiskt den senaste tiden. Och så här, vad tror du då? Kommer vi också att se en ännu större polarisering här? Vi har ju ändå inte riktigt samma invandrarsituation som man har i Sverige till exempel, med samma gängkriminalitet som du nämnde här och sådana saker. Hur tror du att det går för oss?
1: Alltså kanske det kommer att öka här också, troligtvis. Men kanske inte ändå riktigt på samma sätt som i Sverige. Att vi har fortfarande lägre sådana nivåer av polarisering i Finland än vad Sverige har. Och vi har ju också haft en väldigt lång tradition av sådana konsensusbyggande som ju nog håller på att försvinna. Men det kanske ändå finns lite kvar där i bakgrunden. Men just som du sa om den där invandringsfrågan, så jag tror att även om Finland har betydligt lägre invandring än vad Sverige har, så är det avgörande att hur politiskt betydelsefull den här frågan blir. Att invandring kan också i finska debatten bli symbol för något annat. Att egentligen handlar det om nationell identitet och globalisering och EU och så här. Men att det blir invandringsfrågan som på något vis får symbolisera allt det här. Så om man ser då att samma väljare gång på gång hamnar som på samma sida när det gäller just ekonomi, arbetsmarknad, men även invandring, klimat, EU. Samtidigt som andra väljare konsekvent hamnar på andra sidan. Så då ser vi kanske det här just att det cement, cementeras i olika sådana här politiska läger. Och att det blir lätt så här då vi mot dem. Mm. Att nu ser vi ju en tendens att Samlingspartiet, Sannfinländarna på ena sidan och SDP och Vänsterpartiet och Miljö.

0: partier på det andra. Så att nu finns det ju vissa läger, men hur starka de kommer att bli får vi se.
1: Mm. Tack så mycket Marina Lindell för att du var med oss den här morgonen, och som sagt det är ju bara ett halvt år tills vi står där och ska välja och ha spännande tider framför oss vi också. Tack så mycket.
0: Tack.

0: Lale och vatten.
1: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
2: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
0: Yle Vega. 9:07 är klockan. Det är dags att ta en titt på våra österbottniska nyheter den här morgonen. Vi har bland annat berättat att Kaskö behöver mera pengar och ansöker om 500 000 euro i extra statsstöd från finansministeriet. Och det här är tredje år i rad som stan behöver extra pengar för att klara ekonomin. Och det här beror på tre stora problem. En negativ statsandel på 1 miljon euro, sjunkande bolagsskatter och vattenledningshaveri i somras. Det haveriet kostar 120 000 euro. Vi har också berättat att skarven har minskat nationellt, men här hos oss i Vasa har skarven däremot ökat. I Vasa ökar antalet skarvbon med omkring 400 bon jämfört med i fjol. I Nykarleby däremot minskar skarvborna med över 500 enligt Finlands miljöcentral. Och sedan 1 september är skyddsjakt på skarv tillåten. Framöver ska den jakten också börja redan 1 augusti är det tänkt. Morgonen lider mot sitt slut. Snart blir det nyheter. Efter nyheterna då fortsätter Roger i vanlig ordning med förmiddagssändning.
3: Mm. Och tillsammans med Kati och Kati ska åka iväg till föreningen Finfam i Österbotten. De har massor på gång här under hösten. Det är temakväll för föräldrar till barn, unga eller vuxna barn som mår psykiskt dåligt. Det ordnas redan ikväll. Och så har de anhörigcaféer på gång runt om i Österbotten och samtalsgrupper och flera temakvällar och så vidare. Mm. Så det får vi höra mer om redan efter 9:30 nyheter. Mm. Och tisdagstipset, ja, vi får se vad folk hör av sig med för spörsmål den här gången. Linjen är öppen då 063 200 200, det går bra att ringa. Redan nu kan man ju e-maila oss till exempel osterbotten@yle.fi. Och Kati som kan det här med data och kodning, så hon har gjort en chatt åt oss. Mm. Så den poppar upp småningom.
0: Ja, det är ganska behändigt att den vägen också ta kontakt.
3: Och så pratar ni ju om hoarding här tidigare.
0: Ja, det tycks vara ett problem som är på växande i Finland.
3: Ja, men kraftsått det så har du.
0: Ja.
3: Om du bästa lyssnare har städat hemma hos dig själv eller hos någon annan i gömmarna och hittat små pafflådor innehållande små rullar med någon slags filmaktigt på, så är det kanske smal film.
0: Ah.
3: Och då rycker Svenska litteratursällskapet ut, för de har en drive på gång som heter Rädda rullen. De samlar in smalfilmer från Svensk Finland.
0: Oh, det är ju ett intressant projekt.
3: Dokumentation av folkliv, vardag och fest och så vidare. Mm. Så det kan man höra mer om, det initiativet där efter klockan 11.
0: Ja, och framförallt har man sådana så ska man ta dem tillvara.
3: De är värdefulla, kanske inte så det monetärt, men nej, känslomässigt och historiskt.
0: Absolut. Bra, tack för det Roger. Sånt på kommande i radion här om en stund. Vampire Weekend är på kommande här nu till näst med This Life. Och sen blir det nyheter och vi hörs igen senare. Ha det så bra. Hej!

0: cheating on me.
1: Unga vuxna halkar efter i löneutvecklingen och studerande har haft det jobbigt då de inte fått bostadsstöd under sommaren. I Sverige har regeringssonderingarna börjat trots att valresultatet inte är riktigt klart. Och i USA medger man för första gången att man har vapen i rymden. Det här är Nyheterna 9 med mig Millie Lindberg. God morgon. Finlands bank har skruvat upp sin prognos för landets ekonomi. Ekonomin har stärkts mer än väntat under början av året tack vare investeringar och export. Enligt den nya prognosen väntas Finlands bruttonationalprodukt växa med 1,7% i år och 1,6% nästa år. Om konflikten i Mellanöstern blir lång och håller energipriserna höga kan det ändå ha en negativ inverkan på tillväxten. Och jag fortsätter på ekonomispåret för det ska handla om unga vuxnas ekonomiska situation. På sociala medier pågår en debatt om vilken generation som har haft det tuffast ekonomiskt i början av sitt yrkesliv. Statistik från Storbritannien och Sverige visar nämligen att dagens 20-åringar tjänar mer än vad de som är födda på 80- och 90-talet gjorde i samma ålder. Vi frågar 20-åringar i Helsingfors om hur de upplever sin ekonomiska situation jämfört med tidigare generationer.
2: De som är kring 30 nu, så de har ju ett jobb och en utbildning. De har ju säkert ändå en lön som de tycker om och ett jobb de tycker om. Och det är väl det viktigaste att man tycker om sitt jobb.
3: Några år sedan fick man ändå ganska mycket mer stöd än vi får nu.
4: Det känns lite orättvist tycker jag. Jag skulle säga att det har varit lättare åtminstone att få jobb då än vad det är nu. Och det fanns inte till exempel AI.
5: Det sa Cecilia Forsell, Laura Cherin och Robin Uimonen som alla är runt 20 år och studerar vid yrkeshögskolan Arkada. I Sverige och Storbritannien tjänar dagens 20-åringar mer än den föregående generationen gjorde vid samma ålder. I Finland syns ändå ingen lika tydlig skillnad. Enligt siffror från statistikcentralen har 18-24-åringarnas inkomst efter skatt stigit också i Finland, men ökningen är bara cirka 9% på 10 år. För åldersgruppen 25-34-åringar har inkomsterna stampat på stället helt och hållet. En stor orsak är att det är svårt för unga att få jobb.
6: Talouden taantumista kärsii ennen kaikkea nuoret. Tulee laskusuhdanne, niin se mitä yritykset tekee ensimmäiseksi, ne lakkaa rekrytoimasta väkeä.
5: När en lågkonjunktur slår till slutar företagen att rekrytera och det är alltid de unga som drabbas hårdast, förklarar Mika Maliranta som är direktör på forskningsinstitutet Labore. Maliranta menar ändå att dagens unga vuxna faktiskt kan få de allra snabbaste löneförhöjningarna på arbetsmarknaden just nu om de har ett jobb och om de lyckas byta till mer krävande uppgifter. De som har studerat teknik, naturvetenskaper, matematik eller ekonomi har särskilt goda chanser att göra stora lönehopp i dagens läge. Drömmarna om den framtida lönen varierar hos de 20-åringar som vi har pratat med.
7: Allt över 3000. Jag är nöjd med 2500.
3: Kanske det där över 5000, just för att med den lönen kan man göra annat än bara jobba.
1: Det sa Laura Cherin och John Strandell som studerar vid yrkeshögskolan Arkada. Reporter var Saga Mannila. I fjol slopades det allmänna bostadsbidraget för studerande. Istället kan den som studerar få bostadstillägg på sitt studiestöd. En lösning som gjort att studerande blir utan bostadsstöd på sommaren då de inte studerar.
8: Många studerande har haft det ekonomiskt svårt i sommar. Det var den första hela sommaren då studerande inte fick allmänt bostadsstöd. Sonja Naalisvaara, sakkunnig inom socialpolitik vid Finlands studentkårers förbund, FSF, beskriver övergången från bostadsstöd till studerandes bostadstillägg som ohållbar.
9: Nykytilanne on kestämätön ja silloin vastustettiinkin tätä opiskelijoiden siirtoa tähän asumislisälle.
8: Enligt Naalisvaara tar många studerande kurser bara för pengarnas skull, fast det inte hjälper dem med att bli klara med sin examen. Dessutom är det 3 gånger så många studerande som tar studielån som för 10 år sedan. När höstterminen började fick många studerande studiestöd och bostadstillägg efter sommaruppehållet.
9: Syyskuu saattaa olla monille vähän niin kuin helpotus, koska sitten saat niin kuin mahdollisesti sitten palat opintoihin ja sitten saat opintorahaa ja asumislisää.
8: Nalisvara säger att det är en lättnad för många studerande att återfå studiestöd och bostadstillägg trots att stöden knappt räcker till boende och andra levnadskostnader, särskilt i huvudstadsregionen.
1: Det rapporterade Sofia Westerberg. Så till Sverige, där regeringssonderingarna börjar trots att valresultatet inte är riktigt klart. Centerpartiet ser ut att få en avgörande roll. De sa igår nej till att ingå i en regering ledd av Moderaterna. Samtidigt håller Centerpartiet fast vid sin röda linje att inte släppa in Vänsterpartiet i en rödgrön regering ledd av Socialdemokraterna. Det säger partisekreteraren Hannes Hervieu till SVT.
0: Vår approach in i det här är ju att vi tror inte att nästa regering skulle må bra av att ha Vänsterpartiet i sig. Vi tror till exempel att man behöver satsa mycket mer på en offensiv jobbpolitik, starka företagens villkor och så vidare.
10: Vi måste sluta träffa så här. Jag tror att vi måste sätta oss vid förhandlingsbordet, kavla upp armarna och ta de här diskussionerna.
1: Det sa Vänsterpartiets viceordförande Ida Gabrielsson. När nästan alla röster är räknade leder den rödgröna oppositionen knappt, men det slutliga valresultatet klarnar först imorgon då de sista rösterna räknats. En rysk fregatt har avfyrat nödraketer mot en dansk militärhelikopter. Incidenten skedde igår på internationellt vatten söder om Köpenhamn. Enligt det danska försvaret tog helikoptern rutinmässigt bilder av fregatten då den blev beskjuten. Varken helikoptern eller dess besättning skadades. Danmark kallar upp den ryska ambassadören för att få en förklaring till händelserna. Och i Litauen har NATO-jaktplan skjutit ner en drönare, det uppger landets krishanteringscenter. Drönaren sköts ner nära staden Kaunas i södra Litauen strax efter midnatt. Det gavs en drönarvarning också i huvudstaden Vilnius. Drönaren kom sannolikt in i Litauens luftrum från Belarus, men dess ursprung har ännu inte säkerställts. USA har vapen i omloppsbana i rymden, bekräftar den amerikanska rymdstyrkan för första gången. Utan att gå in på detaljer uppger en talesperson för US Space Force att vapnen är kapabla att försvara mot fientliga angrepp. Både Ryssland och Kina utgör potentiella hot mot amerikanska intressen i rymden enligt US Space Force. Militariseringen i rymden har pågått ända sedan rymdkapplöpningen. Det är sedan länge känt att Ryssland, USA, Kina och Indien utvecklat sätt att kunna angripa sina rivalers satelliter som är viktiga för militärkommunikation, övervakning och navigation. Några regelrätta vapen har det ändå inte officiellt varit frågan om. Här hemma ser den långa nedgången i antalet födslar ut att vända i år. Den bedömningen gör Folkpensionsanstalten. Enligt FPA gick ansökningarna om moderskapsunderstöd upp med 11% under perioden januari-augusti. Från drygt 30 000 i fjol till över 33 500 i år. Oftast ansöker mammor om moderskapsunderstöd innan barnet är fött. Ansökningarna är alltså ett tecken på kommande födslar och siffrorna tyder på att det föds fler barn i år än under fjolåret. Vädret idag, det är mest uppehåll i Österbotten, några regnskurar, växlande molnighet. Dagens högsta temperatur är mellan 11 och 17 grader, svag eller måttlig sydlig vind.

Inga nyheter är goda nyheter, sa någon gång. Nå, där fick vi en dos nyheter, men en minut kortare än vanligt. 9:09 tog det slut, så jag blev lite överrumplad. Men jag plockar upp bollen här och springer vidare ända fram till 12-slaget. Roger Kjellman heter jag som håller i den österbottniska förmiddagssändningen.

Fleetwood Mac, Go Your Own Way. Vilka vägar ska vi färdas den här tisdag förmiddagen då? Jo, nå, min kollega Kati, hon ska färdas till en liten bit här i Vasa centrum. Hon ska hälsa på hos Finn Fami som skickar ut ett pressmeddelande. De har mycket grejer på gång här under hösten och vintern. Mycket på gång som personer som bär på oro för någons psykiska mående. Det blir en temakväll riktad till föräldrar i Vasa redan idag. Klockan 18, så det får du höra mer om där efter 9:30 nyheterna. Och så blir det anhörigcaféer runt om i Vasa och Jakobstad och i Kristinestad och Närpes och Kaskö. Ja, vi får information om det här om en stund här. Och så är det ju tisdagstipset igen på gång förstås mellan 10 och 11 och det ska dyka upp en chatt. Nymodigheter som på vår webb som du kan använda för att interagera med oss här i studion och sinsemellan också, bästa lyssnare. Om någon skriver in någon fråga där så går det ju att ge svar direkt i chatten.

Jo då. Men det här gamla hederliga e-posten är också öppen. 063-200-200 är den. Och WhatsApp ska jag vittja. Det låg kvar lite här från förra veckan faktiskt. Saker. 044-421-4600. Och det är då för WhatsApp-meddelanden, inte sms. Icke att förvirra eller blanda på de två. Jo, och ännu därefter klockan 11 så ska du få höra om Svenska litteratursällskapets projekt Rädda rullen. Det är alltså på jakt efter smalfilmer. Smalfilmerna, ja det var väl i början av 1900-talet där som de första 8 millis filmkamerorna dök upp och vad det finns med 9 millimeter. Med och utan ljud och Super 8 och så vidare. 60-talet kanske blev det allmännare och 70-talet. Men sen kom ju då videobandspelarna och videokamerorna och förstörde alltihopa. Filmerna finns kanske kvar både här och där. Och nu samlar man in det för att digitalisera och så att det ska gå att se på dem på nytt. Det kan ju finnas historiskt värdefullt material där. Man har filmat någon invigning av någon lokal eller bro eller vad vet jag. Skolavslutningar och bröllop och fest och vardag och sånt. Ja, sådant bjuder vi på. Varvat med skön musik. Här kommer nu musik på svenska. Pernilla Andersson.

Johnny Cash och Nina P. Pernilla Andersson var det. Ja, jag kollar in vår webb här på nyhetsflöde och här finns en artikel som intresserar och har fått en del kommentarer. Det handlar om att många studerande väljer jobb för studieliv, alltså då man har någon ledig tid, så att ska man hänga med studentkompisarna, kanske ordna en fest eller någon exkursion eller något, eller ska man förtjäna ihop lite pengar för att dryga ut studiestöd. Och föreningarna, det har svårt att fylla styrelser eftersom det har blivit skralare med medlemsantalet, men på Åbo Akademi studentkår, där är det ändå optimistiska. Det var Gulnebs akademi här om dagen. Här har kommentarerna börjat rulla in. Raccoon 1, jättetråkigt att det blir så. Föreningslivet är nog bland det bästa med att studera. Maradona, jag var aldrig i någon förening eller gick på någon sits. Jag festade obundet. Och en till sista kommentar ska jag klämma in. Jag var väldigt aktiv under studietiden i flera föreningar. Det gav kontakter, lärdomar och vänner för livet. Både i Finland men också utomlands. Plus otroligt roliga studieår och minnen man lever länge på. Verkligen tråkigt om man måste välja mellan att vara aktiv i föreningar och jobba för att få mat på bordet. Kan nog instämma där. Det är nog väldigt värdefulla vänskaper och kontakter man knyter just om man nu tittar upp från böckerna och inte bara jobbar. Visserligen, det behövs pengar. Det kan ju ingen förneka. Men vissa saker är, eller vänner är guld värda, brukar det ju sägas. Gå in gärna du också och tyck till. Tänk tillbaka på din studietid. Här kommer Olivia Dean, Baby Steps.

Olivia Dean var det som tassade fram. Vi fortsätter tassa fram till halv 10-nyheterna. Nu en äldre låt. Talking Heads från albumet Speaking in Tongues. This must be the place.

0: man blir sömnig av att lyssna på den där låten. Nu ska vi vakna upp här, för nu är det dags för... Nyheter. Markus här, hej på dig.
1: Hallå, hallå.
0: Vi börjar i Jakobstad. Nu är det klart att 2 skolor i staden ska läggas ner.
1: Ja, Jakobstads stadsfullmäktige beslöt igår kväll att lägga ner då både Västersundsby skola och Itälä skola. Och det här ska ske omgående. Nedläggningarna de hänger ihop med förändringar av stadens skolnät som har pågått sedan 2019 och grundar sig nu på minskande elevantal och på att fastigheterna är dåligt skick och på ekonomin. Den nya bonusskolan för svenskspråkiga elever den togs i bruk i augusti och eleverna från Itälä skola har också flyttat till Länsinummi skola där all finskspråkig undervisning i årskurserna 1-5 nu då samlas.
0: Mm. Förutom att stänga skolor så beslöt fullmäktige i Jakobstad också att återinföra välkomstpaket till nya invånare.
1: Ja, det här var någonting som slopades för 10 år sedan då av sparskäl. Det här nya paketet det består av ett informationsbrev på svenska, finska eller engelska och där finns det uppgifter om stadens service och en fribiljett till simhallen och lite marknadsföringsmaterial. Den här kostnaden beräknas till cirka 15 000 euro per år. Och fullmäktige godkände också att införa en barnkonsekvensbedömning i stadens beslutsprocess. Det betyder att alla kommunala ärenden ska framöver nu bedömas utifrån hur de påverkar barns och ungas välfärd och lärande, trygghet och delaktighet. Det här införandet kan då genomföras inom befintliga resurser, med tanken.
0: Och här en färsk nyhet. Föreningen Mielis omställningsförhandlingar har avslutats.
1: Ja, och huvudförbundet Mieli RF säger nu upp 13 arbetstagare. 4 arbetstagare får förkortad arbetstid och 4 platser försvinner genom pensioneringar eller andra orsaker. Och 5 arbetstagare får betydande förändringar i sin arbetsbild. Nedkärningarna gäller då sammanlagt 21 positioner.
0: Mm. Hur ser det ut här i Österbotten då för Mielis del?
1: Mieli i Österbotten drabbas inte direkt av uppsägningarna som då enbart berör huvudförbundet. Men direktören i Österbotten, Anne Salovaara-Kero, säger att de nog kommer påverkas indirekt eftersom huvudförbundets stöd kommer att minska till medlemsorganisationerna. Förbundet stöder ju med allt från upprätthållande av hemsidor till fortbildning av frivilliga. Och Salovaara-Kero säger att det är också en sorg där att det förebyggande arbetet kommer att lida av det här. Och omställningsförhandlingarna de inleddes ju på grund av regeringens nedskärningar av bidragen till social- och hälsoorganisationer. Mm. Föreningen Mele jobbar ju då med att främja psykisk hälsa då bland annat.
0: Ja. Så trafik. Lätt trafik i Malaxville kommunen. Ta en till funderare på det här med cykelväg till Söderfjärdsbacken.
1: Ja, och därför så återremitterar kommunstyren det ärendet igår kväll. För det är så att styrelsen vill nog ha mer information om vad kostnaderna för alternativ 2 blir innan då ärendet ska gå vidare till fullmäktige. Alternativ 2 är det som beskrivs som det bästa alternativet för den här cykelvägen som ska gå mellan industriområdena. Det ska vara belyst och en ledogång och cykelväg. Och det är alltså på Malax Söderfjärdsvägen. Och sen ska det vara en underfart mellan Klockabacken och Brinken. Och den här kostnaden den uppskattas till cirka 1,6 miljoner euro plus då planeringskostnader också.
0: Mm. Och så sport, herrarnas fotbollsliga. VPS, de förlorade mot FC Inter igår kväll.
1: Ja, och det här var Hermann Schögrells första ligamål för Inter nu då. Och det var det målet som sänkte VPS-matchen, sluta 1-0. Och svensken Schögrell, han har ju varit i rubrikerna här tidigare också för han har flyttat från Jaro till Åbolaget Inter här nyligen. Och han fick då till då ett frisparksmål i matchen mot VPS igår som gav 3 poäng till hans nya klubb. För VPS del betyder det att laget är nu på 5:e plats i den övre slutserien.
0: Ja, tack för det Markus. Med nyheter på vår webb, där kan du också vara med och diskutera och kommentera. Vädret, växlande molnighet, några regnskurar till kvällen. Mer molnighet och mera regn också. Temperaturen ligger som högst mellan 10 och 13 grader på dagen och till natten mellan 5 och 12 grader som svalast. Svag eller måttlig sydlig vind.

0: Lisa Ekdahl och Amelia hörde vi där. Ja, i nyheterna så berättade Markus bland annat om föreningen Meli som samarbetsförhandlar på grund av då ekonomiskt trångmål. Vi ska fortsätta på det temat psykisk hälsa, för Kati, hon har åkt iväg till Finnfam i Österbotten och deras kansli, ska vi kalla det det, här i Vasa. Vi ska få höra om massa verksamhet som är på gång under hösten.
1: Absolut, tack så mycket Roger. Jag sitter här med Ulrika Westergård-Denward och Nina Långskogen. Riktigt god förmiddag till er.
2: Tack så mycket och välkommen hit.
3: Tack. Ja, hej hej på er alla.
1: Finnfam är ju ett sånt här ställe som våra lyssnare, man skulle tycka att de skulle borde börja vara ganska bekanta med er. Titt som tätt så åker vi ut, eller ni kommer att besöka oss och berättar om vad allt som Finnfam erbjuder. Men för den som inte redan vet om det, vad är riktigt Finnfam och vilken hjälp och vilken verksamhet är det som ni erbjuder här?
2: Finnfam är ju en anhörigförening, kommer från Finland Family om man funderar på namnet. Men vi finns till för dig som har en oro och du märker att tankarna snurrar om en nära vän eller en familjemedlem och du funderar på hur du riktigt mår psykiskt. Så för alla liksom som tänker på någonting sånt och märker att det här påverkar också mitt mående och hur jag har det. I vardagen och i mitt liv. Så då kan man komma hit, man kan få samtalsstöd individuellt på plats eller på distans. Man kan delta i en föreläsning eller en temakväll eller komma med i en grupp där vi kan dela erfarenheter med andra som är i liknande situation. Och det brukar ofta vara ganska så där tryggt att komma liksom med i en grupp till exempel. Mm. För att man behöver som inte förklara, alla i samma situation, fast det kanske ser olika ut, alltså man har olika typer av närstående och olika problematik nära sig, men ändå att man behöver inte förklara någonting, för alla förstår hur det är. Och det här är ju helt gratis, det kostar ingenting att delta här och man hamnar inte heller i någon register, man kan komma liksom så anonymt som man vill, och vi finns till alltså ända från 12 år ända resten av livet liksom. För så att det är för alla, för att alla så berörs vi av psykisk ohälsa i någon form under livets gång. Antingen som anhörig eller själva. Mm.
1: Hur länge har ni jobbat på Finnfam, innan vi börjar med dig?
3: Jag har börjat för ungefär en månad sedan. Så jag är riktigt ny här ännu och håller på att lära mig om allt som Finnfam är och gör. Mm. Men ja, så i sakta mak ska det väl bli bra det här.
1: Mm. Det blir det säkert. Hur är det med dig, Ulrik?
2: Jag har funnits i drygt 3 år här nu i Vasa.
1: Trivs ni med jobbet?
2: Jo, alltså jag trivs med att jobba för en ideell förening. Jag trivs att finnas till hands för andra liksom, och för de anhöriga med samtal och att möta dem både på grupper och sen också att planera verksamhet helt enkelt för dem.
1: Mm. Och det är det vi ska komma in på mera nu. Vi ska tala om höstens verksamhet. Några delar har funnits förr och sen finns det annat som är helt nytt. Jag tycker vi börjar med nyheterna.
3: Ja, alltså vi ska ju som då i höst börja ordna verksamhet också söderut i sydöstra botten. Och vi har på gång en ny samtalsgrupp börjar nästa vecka, torsdag 24/9. Och då ska vi vara i Kristinestad på ungdomsgården där, och lite då, precis som Ulrika sa, alla som oroar sig för någons psykiska hälsa, välkomna. Och det är ju som meningen då att man ska få det där kamratstödet, att få träffa andra i likadana situationer och känna att man inte är ensam. Något annat vi har på gång förutom den där samtalsgruppen så är att vi ska ha 2 pop-up-caféer för anhöriga. Ett i Närpes i oktober, 15 borde det vara, ja. Och sen ett i Kaskö, och i Kaskö blir det tvåspråkigt. Det kommer att vara i november 5, och sen har vi ännu på gång en temakväll i Närpes 25/11, och där kommer temat att vara gränser och gränssättning. Mm. Och där kommer jag själv då först att berätta lite om vad gränser är och varför vi behöver gränser och hur man kan sätta sådana i sitt liv för att orka bättre. Och sen kanske vi diskuterar lite och gör lite övningar och sånt tillsammans. sånt på kommande. Och vi har också då liksom på gång att ordna samtalsstöd ditåt. Jag håller på och söker utrymmen för det, så då får också sydösterbottningarna det här, boka in sig för det.
1: Yes. Har ni känt att det har funnits ett behov där? Har det liksom varit en sån här lite bortglömd del av landskapet? Eller?
3: No, inte bortglömd på det viset, men förstås resurserna har ju varit förstås och är begränsade. Och sen har vi fått lite signaler därifrån att det har just kommit önskemål om grupp och så här. Så på den vägen är det. Och det är lite som av ett test det här nu i höst, och se att hur mycket folk kommer och finns det intresse och så här. Och så får vi förhoppningsvis fortsätta sen nästa år.
1: Just det. Så om man ens funderar så då lönar det sig att dyka upp vid de här tillfällena. Andra nyheter eller berätta om sånt som fortsätter?
2: Jo, alltså vi fortsätter ju här i Vasa. I kväll har vi till exempel en kväll för föräldrar. Man är varmt välkommen med en och man vill hoppa på det. Det kommer att bli en temakväll där vi liksom utforskar lite det här, vad det innebär att vara en förälder till någon som mår psykiskt dåligt. Och också det här att hur ska man själv räcka till och orka? För vi vet ju det att det är tufft liksom att finnas där och kunna stötta någon närstående som mår dåligt. Så det kommer vi att ha ikväll klockan 18-20 här vid vårt kontor, Kyrkoesplanaden 31 i Vasa. Vi har också samtalsgrupper, förutom nu då på kommande i Kristinestad, så har vi också nästa vecka här i Vasa, 22, alltså på tisdagen, och i Jakobstad på onsdag. Och det ordnar vi en gång i månaden och man kan komma med när som helst på dem. Och vi har också en del andra saker på gång, online till exempel, en infostund om parrelation vid psykisk ohälsa, 1/10. Vi har också en hybridföreläsning tillsammans med Miele vid Mahis i Vasa. Eller man kan delta online då förstås också på den. Och då kommer det att handla om tvångssyndrom och OCD. Som också igår var uppe på tapeten i NIO, eller efter NIO. Ja. Så att Jonas Hjärtberg kommer att vara på plats då och berätta om det. Sen har vi också på kommande till Alma 18 november. Ett samtal mellan Norrena och Frans, relationspodden. Då kommer de två att sitta på scenen där vi Alma och diskutera anhörigskap. Och både utgående från egna erfarenheter men också utifrån frågor som lyssnare och våra anhöriga kommer med. Så det tror jag att blir intressant, så anmäl er dit 18.11, pricka in det. Sen har vi också i Malax på kommande en sån här lördag kring kreativitet och hälsa. Där man får dels höra på lite berättelser och föreläsning och sen också ha någon sån här kreativ workshop på eftermiddagen. Det är lördagen 10 oktober 10-2, så pricka in det också.
1: Mycket spännande och intressanta grejer och som säkert kommer att hjälpa många olika människor. Jag skulle vilja prata lite om de frivilliga som hjälper er. Hur viktig är den här frivilliga insatsen för Finnfami idag?
3: Alltså, så där personligen tycker jag att det är jätteviktigt och jag tror att alla här på Finnfami håller med mig om det. Att i och för sig så klart vi anställda behövs också, att ingen frivillig verksamhet kan rulla på liksom av sig själv. Men att våra frivilliga gör en jättefin och viktig insats för oss nog, tycker jag. Kanske Ulrika har någonting att tillägga.
2: Ja, och jag glömde ju faktiskt att vi har en frivillig som vi startar upp ett nytt anhörigcafé här i Vasa nu på torsdagen den här veckan. Klockan 17-18.30. Så dit behöver man inte anmäla sig utan man är välkommen och bara drar det. Liksom. Får man en kaffe och prat. Kanske någon liten sysselsättning för händerna också, att träffa andra som är i liknande situation. Men frivilliga är absolut viktiga. Alltså, och det finns ju olika typer av frivilliga. Liksom här, de som drar liksom kamratstödsgrupper eller just anhörigcaféer. Och inom ungdomsverksamheten som vi också har, som finns mycket på Discord-servern. Så dit kan ju ungdomar 12-29 år liksom, ta kontakt, koppla upp sig. Och det finns också Hör mig-chatten varje tisdag där klockan 18-20. Och där är det också frivilliga som sitter ibland och chattar och våra arbetstagare. Så att det, och sen tänker jag att det är betydelsefullt med frivilliga på det viset som också har egen erfarenhet till exempel av ett anhörigskap. Att då kan man finnas till hand lite som sådana extra kamratstöd eller mentor för någon som just då går igenom en svår situation.
1: Mm. Vad bra. Det finns säkert massor med människor nu som lyssnar och tänker att jo, det här låter jätteintressant och det här skulle man nog ha nytta av och man skulle behöva er hjälp. Men man kanske ändå inte vågar ta kontakt eller dyka upp av en eller annan orsak. Vad skulle ni säga till de personerna?
3: Ja, alltså alla har väl som kanske en egen process på något sätt för att ta sig över den där tröskeln. Och ja, alltså det, ibland måste det bara ta sin tid också. Men att absolut, jag tänker sådär att våga kasta sig ut lite i det okända fast det känns lite obekvämt och jobbigt. Att de här grupperna är nog som på det viset väldigt, alltså människorna där är öppna och förstående. Och det är som en fin stämning i de här grupperna för det mesta. Alltså, så det är jättesådär fint. Fint att se också som anställd hur de stärker varandra. Så absolut, kom med bara och varmt välkomna med.
1: Man kastar sig ut och ni tar emot.
2: Absolut, ja. Välkommen. Man brukar landa mjukt och tryggt och

0: fint.
1: Tack så mycket Ulrika Westergård-Denvård och Nina Långskog. Kati Enqvist har varit vid Finnfami. Tillbaka till dig, Roger.
2: Kati Enqvist ute på och nu styr hon kosan tillbaka till studion för efter andrum och efter nyheterna så är det dags för tisdagstipset här i österbottniska förmiddagen. Välkommen med enkla vardagliga spörsmål kring, ja, det som inte nu, rocket physics, astronomi och sånt lämnar vi väl där hem. Vi håller oss ner på marken. Sandra Långbacka, sidospår fram till andrum.

Du lyssnar på Andrum tillsammans med mig, Edith Kortekangas från Helsingfors. En kväll satt jag uppe i mitt fadderbarns våningssäng. Vi spelade ett enhörningsspel där man samlar diamanter. Plötsligt utbrast hon att hon en dag kommer att ha lika stora händer som jag. Vi lo mot varann och tittade på våra händer, hennes och mina. Det slog mig, precis som det ibland har gjort förut, att jag som vuxen har precis samma händer som jag en gång hade som barn, bara i större format. Det var mina små händer som grep tag om min mamma som baby. Mina händer som byggde sandslott, mina händer som bläddrade i skolböcker och hittade på tonårshyss. Mina händer som har kämpat, mina händer som har torkat tårar. Mina händer som har hållit en gammal släktings hand innan hon dog. Mina händer som har skapat och format olika saker genom livet. Samma händer då som nu. Händer som bär en historia. Våra händer säger någonting om oss. Det är en symbol för våra handlingar, för det vi faktiskt gör i världen. Med våra händer kan vi omsluta, beskydda och ta hand om det som är viktigt i livet. Skapa liv. Men med våra händer kan vi också krossa och förstöra, orsaka smärta. Jag tänker på texter i Bibeln där Jesus rör vid människor. Det finns någonting djupt betydelsefullt i beröring. Beröringen säger, du är inte ensam, du är sedd, du är värd att stannas upp för. Jag berör särskilt av berättelsen om kvinnan i Bibeln som enligt lagen skulle dömas till döden för äktenskapsbrott. Hon blir ställd inför en folkmassa som vill kasta stenar på henne. Men Jesus gör någonting annat. Han böjer sig ner och skriver i sanden med sitt finger. Han använder inte sina händer för att skada, utan för att avstå från att döma. Det är en handling som öppnar ett rum där någonting annat blir möjligt än våld och fördömelse. Det finns otaliga händer som har format oss genom livet, ibland på ett gott sätt, genom att någon har hållit om oss när vi har behövt det, någon har funnits där. Men det kan också finnas händer som har gjort oss illa. Och mitt i vår berättelse kommer den kristna berättelsen med någonting stort. Att Gud själv väljer att bli människa i Jesus Kristus. Att ha händer, händer som håller om, händer som berör, händer som tar emot, händer som vill oss väl. Det är stort att tänka att Gud själv vet att vi människor behöver få bli burna ibland, genom hela livet. Att vi behöver få uppleva att någon håller oss, även när vi är vuxna, även när vi bär ansvar, även när vi försöker vara starka. Finns det någon plats där du kan få ta emot händer som bär dig en stund? Och kan dina egna händer få bli händer som håller någon annan som behöver bli buren en bit på vägen? Och mitt i allt bär Gud oss med sina milda händer.

Det här är nyheterna 10 med mig Milli Lindberg. Tidiga skolresultat och familjebakgrund har stor betydelse för framtiden enligt en ny studie från Nationella centret för utbildningsutvärdering. Enligt den går det redan i årskurs 3 att på basis av kunskapsnivå se vilka elever som senare väljer gymnasiet eller yrkesskola. Men det är inte bara kunskaperna som spelar roll, familjebakgrunden har också betydelse. Enligt studien gick 61% av barn till högre tjänstemän vidare till gymnasiet, men bara 34% av barn till arbetare. Du kan läsa mer om det här på vår webbplats. Tullen misstänker två företag för att ha exporterat varor för nästan 6 miljoner euro till Ryssland trots sanktionerna under åren 2022 och 2023. Båda företagen finns i östra Finland. Det handlar om pumpar, motorer och olika typer av ventiler vars export varit förbjuden till Ryssland sedan sommaren 2022. Det ena företaget har skött exporten medan det andra förvaringen av produkterna. Exportföretaget har uppgett till tullen att det fört ut produkter till Kazakstan och Turkiet, men enligt förundersökningen har varorna istället skickats till Ryssland. Idag inleds en internationell havssäkerhetsövning utanför Helsingfors. I den 3 dagar långa övningen deltar polisen, försvarsmakten, räddningsväsendet och den polska gränsbevakningen. Övningen är en del av EU:s åtgärder för att förbättra säkerheten kring den kritiska havsinfrastrukturen. USA har vapen i omloppsbana i rymden, det bekräftar den amerikanska rymdstyrkan för första gången. Utan att gå in på detaljer uppger en talesperson för US Space Force att vapnen är kapabla att försvara mot fientliga angrepp. Både Ryssland och Kina utgör potentiella hot mot amerikanska intressen i rymden enligt US Space Force. Militariseringen i rymden har pågått ända sedan rymdkapplöpningen. Det är sedan länge känt att Ryssland, USA, Kina och Indien utvecklat sätt att kunna angripa sina rivalers satelliter som är viktiga för militär kommunikation, övervakning och navigation. Några regelrätta vapen har det ändå inte officiellt varit fråga om. Och vädret idag, det är mest uppehåll. I Österbotten några regnskurar. Det är mellan 11 och 17 grader. Svag eller måttlig sydlig vind.

0: Patrik Isaksson, farväl döda stad här i Österbottniska förmiddagsprogrammet. Tisdagstipset kör igång och här, kaboom, dök Kati upp.
1: en stånkande programledare. Oj vad bråttom jag hade. Jag var ju just ute och träffa representanter från Finnfami. Det var ett jättetrevligt möte, men oj vad bråttom jag hade att komma tillbaka för att inte missa början av detta programinslag. Men jag körde inte för hårt. Det var nog helt...
0: Det är helt bra det.
1: Ja.
0: Det är vi tacksamma för.
1: Ja.
0: Och tacksamma för att du är tillbaka. För om någon kan det här med den här chatten så är det du.
1: Mm, absolut. Jag tycker att du som lyssnar, om du vill, så ska gå in på svenska.yle.fi/Österbotten eller via Yle-appen så hittar du den här chatten på vår sida. Det kräver bara en inloggning med ditt Yle-lösen och sen så kan du vara med och chatta. Idag så har vi trädgårdstema, tänkte vi, med Roger. Mm. Här passar ju ganska bra in. Men. Vi brukar ju ha nog lite sådär lösa tyglar.
0: Ja,
1: det brukar komma recept och annat
0: trevligt. Givetvis. Vad man än har på hjärtat så går det att ringa. Nu ska jag klicka här så jag ser om och när det börjar blinka i telefonen också. 063-200-200, det är telefonnumret hit om du vill vara med och prata. Ja, vad ska vi säga mer då? Trädgårdstema. Jag har klippt ut en intervju från vår bussresa i fredags faktiskt. Vi hade ju en person som driver plantskola, så den hör vi om en riktigt liten stund. Det var ju lite prat om vad man gör i trädgården på hösten och så. Det kan kanske vara en tråd vi nappar i. Och jag har halvvis koll på WhatsAppen också, om man vill chatta så kan man höra av sig på 044-421-4600. Här kom just en, eller för en stund sedan kom en musikfråga som jag ska ta och besvara. Dolly Parton bjuder vi på här nu. Jolene.

0: fantastisk sångare var hon och en god människa. Hon delade ut tusentals och tusentals böcker åt barn också. Så min första läseböcker och grejer.
1: Det gjorde hon, men sen så var hon också med och gav miljoner dollar till det här där i början av covid-19-perioden.
0: Till forskning, just
1: det. Till forskning, ja. Så att
0: en väldigt, god människa.
1: Väldigt god.
0: Ja. Tillbaka till oss då.
1: Ja, vi byter spår.
0: Ner till marknivå. Några ord ännu om den där bussresan vi var på i fredags. Mm. Det var så fantastiskt spännande. Och det var ju de människor vi plockade ombord som gjorde det. Alla intervjuer vi gjorde.
1: Ja, det var de som gjorde det, men också alla ur publiken som kom och träffade oss och var så otroligt glada över att vi stannade till just hos dem. Och det var många som var också nyfikna på att titta in på hur det såg ut inne i bussen. Ja. Hoppas att inte så för noga, för det var ganska stökigt, för den hade ju åkt då redan från södra Finland och varit på turné en lång tid.
0: Det var kul, men tack och lov behöver vi inte sända från en buss.
1: Varje dag.
0: Till vardags sådär.
1: Ja, exakt.
0: Men kanske någon gång igen, vi får se. Ja. På Yle fyller 200.
1: Exakt. Och vi försökte ju då när Erika Rönngård som höll i hela den här planeringen, vår kollega planerade allting, så försökte vi få som lite av varje i den här sändningen. Vi hade en affärsman och vi hade egenföretagare, vi hade kultur. Det var liksom en sån där skön blandning av allt.
0: Och så plockade vi en lokal musik på spellistorna. Det är någon som kommenterade och tyckte att vi spelar bara riksvensk musik. Men det håller inte jag med. Bland annat spelar vi Rickard Eklund och Kaj klämde ju sig in givetvis när vi tågade genom över. Nå ja, hej. Till det här med tisdagstipset då. Vi hade med oss Kjell Wickman riktigt där i början av sändningen. Han driver plantskola med sin fru och det deltog också i veckoslutets närmatsdag. Vi ska få lite mer om det.
2: Nej, vi är med för att det passar oss så väldigt bra att få berätta om bär och frukt och sånt. Och när matsdagen, ja, kanske vi inte var med första åren, men då hoppade vi på och tänkte att nu får vi ju lite berätta extra om det här. Och så på plantskolan så kör vi just den här veckan också planteringsvecka och då passar det riktigt bra. Så vi är med i på lördag. Men inte på söndag.
3: Mm, precis. Bär och frukt, det är liksom, då är det ju verkligen närmat. För det är ju ofta sånt man har i sin egen trädgård.
2: Det var så vi tänkte också.
3: Mm, det är som det närmaste av allt. Och nu är det ju många som skördar då, till exempel äppel och bär, och vi skördar ganska länge. Men det är ju inte bara det man gör i trädgården så här års. Utan man kan ju faktiskt börja plantera inför kommande säsonger också.
2: Ja, det är när nattfukten börjar komma där i augusti. Så då hålls vattnet, man vattnar med också. Och regnar det lite så hålls det fuktigt längre och det är riktigt bra planteringstid.
3: Mm. Vad är det man ska kunna passa på att plantera på hösten? Vad passar liksom extra bra?
2: Köper man sina plantor och de är krukodlade, så då kan man plantera i princip vad som helst. Men tar man upp i egen trädgård, det tänkte jag berätta, så då ska man lite tänka på årstid och sånt. Har man perenna växter och flyttar om dem i rabatten, så flytta gärna medan det är varmt i jorden. Alltså, vi här vid kusten så brukar säga september, lite början på oktober. Med barrväxter, om man ska flytta om sådana, så då gäller det augusti och kanske upp till mitten, slutet på september.
3: Det börjar snart bli bråttom med barrväxterna alltså.
2: Alltså, ska du flytta om i trädgården så börjar det bli brått.
3: Mm. Men ännu hinner man ju planera lite om man ska liksom köpa in någonting krukodlat och plantera. Och hur gör man då när man ska välja sort? Säg sådär som jag till exempel, som har tänkt att jag ska ha ett äppelträd planterat ännu i år. Hur ska jag veta vad jag ska plantera för äppelträd?
2: Ja, först och främst är det ju upp till

0: Der ist selber zum Beispiel gerade um die Edige Sorte, Sena Sorte, in der Südliga, in der Süda. So der will Kriterien hat, dass man es plantieren kann, die selber und die anderen. Men so in meiner Ansicht, so kann man auch so die Beachtende, hur lädt de här sorterna angrips av sjukdomar. För att nu har vi haft två år här i Österbotten med mycket monilia och skorv och sånt. Och de sorterna är olika känsliga för dem. Den absolut godaste sorten kan vara ganska så känslig för just de här svampsjukdomarna. Så kanske ta den näst godaste någon gång. Det finns ju, alltså i plantskolor nu för tiden finns det ju minst 100 sorter. Jag tänkte säga hundratals, men kanske det finns 200. Men det finns sorter att välja på.
1: Så man får kompromissa lite där, att inte bara gå på det som är godast utan lite på det som klarar sjukdomarna också och inte drabbas så lätt.
0: Det tycker jag. Alltså det tycker jag är viktigt.
2: Yle Vega.
3: Det sa Kjell Wickman ombord på Yle 100-bussen och där var det Erika som intervjuade honom. Kanske lite avspark för diskussionstema det här. Plantera äppelträd och sånt. Det slog mig att härkas. Jag hade visst tänkt plocka några äpplen och göra mustiga i höst. Börjar vara läge.
4: Det börjar vara läge.
3: Ja. Hur ser det ut här då? Har någon hört av sig till oss?
4: Tyvärr så är det väldigt tyst ännu, både på chatten som du hittar på Svenska Yles webbsida när du söker dig fram till Österbotten. Och på WhatsApp så är det också tyst, men så kom jag på att vi kanske inte har upprepat numret idag. Mm. Och det är ju alltså, om du vill skicka på WhatsApp, skriv upp nu 044 421 4600.
3: Mm. Det går att skicka bilder där också. Ljud och video.
4: Absolut.
3: Allt möjligheter. Nå men, vi hade ju inget tisdagstips i förra veckan då det var de här rikssändningarna, så kanske folk inte har hockat på att nu är det vanliga tider igen.
4: Nu är det dags på nytt.
3: Det är nog bara att höra av sig.

0: Gruppen Role Model, låten High Hopes 3000. Vi har någon på telefon, vi säger hej, välkommen, nu är du med tisdagstipset.
1: Ja, men god förmiddag.
0: God förmiddag.
1: Jag hade nog det, du har nog tisdags.
0: Du hade det, nej men.
1: Jag har något nytt här nu som du ska prova på.
0: Jaha, vad händer?
1: Det är en annorlunda potatismos.
0: Mm. Oj.
1: Mm. Du ska ta halv kilo potatis.
0: Mm.
1: Och två stycken morötter.
0: Ja.
1: Och det där ska kokas då i grönsaksörtbuljong och det går bra till andra tärningarna. Det finns ju.
0: Ja.
1: Och så när du har det då så tar du ju bort den där buljongen och så sätter du i 50 gram smör.
0: Mm.
1: Som tillsätter när det mosas.
0: Ja.
1: Och så sätter du två matskedar om du hugger. Ja, nu jag provar med dill majonnäs.
0: Ja. Ah.
1: Och en halv deciliter havremjölk.
0: Oj då.
1: Ja, oj då. Och, nu, då, och det där är ju som vanlig potatismos. Men jag skrev här då att detta blev bara på skoj. Så jag ville pröva något nytt. Och det blev helt nytt och himmelskott.
0: Just
1: och ska fortsätta experimentet med någon annan majo.
0: Ja, mm. Just det.
1: Ja, man ska, det är riktigt på humören. Så jag ska bara prova så vända så.
0: Ja.
1: Och kanske kommer några julklappar med mycket mer i.
0: Ja.
2: En extra kock gör ju precis så där att det testar sig fram tills det blir riktigt allra godast.
1: Ja, ja och det var ju bra att det blev någon katastrof.
2: Ja.
0: Jag dog att äta. Hör du med det här majonnäsen och havremjölken, blir det liksom sån där krämigt mos eller hur
1: ja, det blir nog riktigt så det är lent och fint.
0: Mm.
2: Hur mycket lök var det som du hade?
1: Nej, jag har nog lök.
0: Nej,
2: vad var det du sa efter potatisen?
0: Morot.
2: Oh, yes.
0: Två morot.
2: Okej, okay, nomen.
0: Mm.
1: Mm, det är lite så då ska ju kokas då någonstans som man lagar som mos och så.
0: Ja.
1: Jo, jag har mycket här ännu som jag håller på att laga bara nytt.
0: Mm.
1: Det är ju nu vad heter det? Chutney. När det börjar komma hösten så det blir en skörde och jag har ju herrans mycket burkar i kylskåpet.
0: Just då.
1: Som ska förslås ut.
0: Ja.
1: Mm.
0: No, men.
1: Jag var nog med i burkar. Jag var nog riktigt just jag skulle ut i soffan här satt mig på golvet när du skrivit om den där. Och det där receptet har ju spridit här nu hela stan och omkring.
0: Just den här spännande gratängen. Ja.
1: Mm.
0: Det var nog donaren här.
1: Ja, och jag är inte sur på det heller fast du sa att det är genostigt.
0: Ser du, jag experimenterar också.
1: Ja, men ja. Man kan ju byta sådär då.
0: Man tar vad man har.
1: Ja, precis.
0: Ja.
1: Så att det kommer, jag har en annan, men jag lägger inte den idag, men att jag har hittat här en chatte där det står det blev dynamit.
0: Jaha, är det starka peppargrejer med eller?
1: Det kan nog vara lite sådär så det hoho, så det står där att vad heter det, ett halvt liten mjölk som hon fick fila.
0: Jaha, oj då.
1: Ja. Men det var dagens.
0: Ja.
1: Dagens mos då.
0: Ja, tack ska du ha för det.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Tack.
0: Hej. Lilla gummans annorlunda potatismos.
2: Mm.
0: Vi upprepar det här receptet här. Om en riktigt liten stund så gräv fram papper och penna om ni vill skriva ner här och testa. Det kan vara riktigt intressant. Mycket bra. Telefonen fungerar. Har vi fått testa och WhatsApp-meddelandena har kommit tidigare under morgonen så det är också chick. Vad är det med chatten?
2: Chatten den fungerar nog, men det är mest jag som är där nu och skriver. Bland annat så skrev jag in lilla gummans fina recept här på annorlunda potatismos. Det kan du gå in och kolla på där via också om du missar det.
0: Mycket bra.

0: Caroline av Ugglas, snälla, snälla. Kati, du tjoa till här, det här kom i, var det via chatten eller?
1: Nej, det här var faktiskt via WhatsApp. Mm-hmm. Och vi fick ett tips här mot bananflugor. Och tipset lyder så här, att sätt en halv citron i en plastpåse och så picka små hål. Bästa flugfångaren. Och en tumme upp kan man till och med lova här. Så det här verkar vara någonting som är beprövat av denna person som skickar in.
0: Mycket bra. När du nu säger det här, så i för halvannan vecka sedan så dök det upp en artikel faktiskt på Svenska Yle. Så blir du kvitt bananflugorna som invaderar ditt kök. Det är ju lika jobbigt varje gång det kommer tydligen. Men här menade jag att det är något som hör till sensommaren. Att de bananflugorna dyker upp. Ja, jag testar med det ett och andra. Lite ättika i ett dricksglas och diskmedel, så hyttspänningen far. Förhoppningsvis skulle de far dit då. Man ska visst lägga en tratt över så att de hittar ner dit, men sen ni tittar ut. Samma som med det här hållina i plastpåsen.
1: Precis det.
0: Har någon annan något att tillägga på det temat, så hör gärna av er. Här ringer faktiskt någon. Hej, nu är du med i tisdagstipset.
2: Ja, nu är jag Elsa med det här.
0: Hej. Hej.
2: Jag undrar om det finns någon som har något bra recept på saft från aroniabär.
0: Precis. Mm. Aroniasaft. Har ni aroniabuskar där hemma?
2: Vi har det. Ja, det är första året som de har bären, och det finns så mycket, så jag vet nog man ska frysa mat möjligt vad de skriver och säger, men hur man lagar saft, det vet inte jag riktigt.
0: Ja. Mm. Så det smakar gott, menar du?
2: Ja, jag har glömt vitaminrikt är det.
0: Mm. Ja. Inte lika god som havtornssaft. Så någonting får man hitta på.
2: Ja, det går nog, man kan nog äta det, men det är grönt sträv är det.
0: Precis, just det.
2: Men det är mycket vitaminer i det.
0: Mm. Ja.
2: Så kanske någon som har vet recept på hur man lagar det saften.
0: Ja, absolut. Jättebra. Vi ska se om någon hockar på och hör
2: av sig.
0: Ja. Tack så mycket.
2: Ja, vi får se. Ja. Tack. Ja,
0: hej. Aroniasaft. Visst är det så att sånt där går på export till Asien, har jag för mig också.
1: Säkert, vi är ju så otroligt exotiska här med alla våra fina vitaminrika bär som
0: smättar man ett mumintroll på burken så går det ännu bättre.
1: Just det, ja okay.
0: Björksav hade ju testat exportera också till Japan, så varför inte också aroniasaft, vitaminbomb. Men hej, har någon något bra recept och kan tipsa Elsemaj och andra att så här får du aroniorna att smaka gott också. Så hör av dig. Här ringer någon igen. Hallå, du är med i tisdagstipset.
3: Det blir kyrkhelg i Karleby, men vet någonting om programmet? Var man kan hitta den?
0: Kyrkhelg i Karleby?
3: Ja, nu på helgen.
0: Har du sökt på hela internet?
3: Ja.
0: Du har det, men du har inte hittat någon? Ja,
3: nej.
0: Okej, nej men då jag ska se om du ska råka e-maila åt oss. Vi har ju våra puffar som vi läser på fredagarna.
3: Ja, att okej, bra.
0: Okej, tack.
3: Ja, tack.
0: Hej då. Ibland är det ju så att det ordnas sådana evenemang, men man hör inte talas om förrän i värsta fall typ dagen efter.
1: Ja, det är jättesynd.
0: Kyrkhelg i Karleby. Mm. Jag ska se om vi har fått någon i vår e-post. Om inte vi har det, så ni som är med och arrangerar, så hör av er. Så, om inte förr, så på fredagen där efter 11:30 så puffar vi för det. Ja. Här kommer en liten höstlig låt.

0: Lasse Berghagen, hösten, spelar på stuprörsflöjt. Ja, Kati.
1: Mm.
0: Här efterlystes information om kyrkhelgen som ordnas i Karleby. Och goda nyheter, det finns en webbsajt tillägnad just de här kyrkhelgerna. kyrkhelg.fi, kort och gott. Men på våra datorer här i studion, jag testar på min sida och du testar på din sida, så går det inte att gå in på den här sajten. Hälsning till ni som, vad heter det? Ja, ni datanissar som har hand om den. Min browser säger att webbsajten, alltså anslutningen är inte krypterad. Alltså den är inte säker. Och då säger det här våra arbetsdatorer boxstopp. Men på min telefon får jag upp den.
1: Mm, på min också.
0: Kyrkhelg.fi, rotad, försonad, förenad. Kyrkhelg Nord, 18-20 september i Karleby. Och här... digert dagsprogram, det är program fredag, lördag, söndag och så är det seminarier och så är det barnens kyrkhelg och ungdomarnas kyrkhelg. Massa program, vi kan inte börja läsa upp allting här nu, men det finns på webben, men den där sajten funkar nödvändigtvis inte i din dator. Det beror på hur tajt säkerheten är åtskruvad i dina inställningar. Telefonen funkar här. Hejsan, hejsan, du är med i tisdagstipset.
2: No, det här var Jan Nygård från Karleby.
0: Hejsan. Men ser du, är det angående kyrkhelgen?
2: Jo, är det Jakob som är där?
0: Roger Kjellman är det som här.
2: Ja, okej, förlåt mig. Ingen just far. Det, no, men det här det var någon som frågade efter kyrkhelgen.
0: Jo, du kan berätta lite så det kortfattat, ni har ju massa programmen.
2: Yep,
0: och jag hittade en webbsajt, men hör du att det är problem med den? Alltså den är inte krypterad, den här anslutningen, så på min jobbdator så kan jag inte se på hela webbsidan. Men det funkar i telefonen.
2: Okej.
0: Ni ska se över era inställningar. Men du får berätta här nu när du är med i sändningen.
2: Okej, tack. Ja, no, kyrkhelgen har ordnats på sen 2008 varje år i september.
0: Ja.
2: Och det är Karleby svenska församling som är står för de lokala arrangemangen tillsammans med flera olika inomkyrkliga aktörer varje år. Mm. Och nu blir det då till veckoslutet igen. Och det här i Gamla Karleby stadskyrka med både hela veckoslutet, fredag kväll, hela lördagen. Och så avslutas det med högmässa på söndag klockan 12 i stadskyrkan.
0: Mm.
2: Så det här i all korthet.
0: Ja. Mm-hmm. Hur stort evenemang är det? Hur mycket besökare, deltagare brukar det?
2: Någon brukar säga att det är väl nästan ett av de största evenemangen som ordnas i Borgostift.
0: Ja, ja.
2: Så det här, så till exempel en lördag kväll så brukar det nog vara en bra bit över 1000 deltagare.
0: Se där, ja, ja.
2: Men hela veckoslutet brukar det vara en hundratals människor på gång.
0: Mycket besökare i stan.
2: Det är så, ja.
0: Och ni har ju då program för både barn och ungdomar också. Så.
2: Ja, det är för yngsta barn och sen skolbarn och sen också för ungdomar.
0: Mm.
2: Och det här livssång och musik, inte bara undervisning och predikningar. Många seminarier om aktuella ämnen.
0: Ja.
2: Då på lördagen och också möjlighet till att få förbön och själavård under veckoslutet.
0: Ja.
2: Så vi försöker ge lite av allting som kan behövas.
0: Yep. Bra, Jan. Hej, tack för att du ringde in och berättade. Och så, som sagt var, säg åt de här som har hand om webbsajten att ta sig över de här. Det kan ju vara någon kryssruta som är inte i helt enkelt bara... Som gör att,
2: det är mycket möjligt, så jag ska påminna. Tack för det.
0: Tack så bra.
2: Tack.
0: Hej, hej.
1: Hej då.
0: Det är mycket med det data.
1: Mm. Så är det. Det hände här på min sida också. För en liten stund sen så ringde man in och frågade om recept på saft av aroniabär.
0: Ja.
1: Och nu har vi faktiskt fått ett tips här i chatten. Österbotten som finns på svenska.yle.fi/Österbotten. Anonym säger, jag brukar blanda aronia med plommon och äpplen till saft och den blir riktigt god och får fin färg. I saftmajan behöver man inte rensa. Det går säkert också med andra bär. Man tar vad man haver.
0: Absolut, ja. Mm. Och på tal om recept, ska vi nu ta det här lilla gummans annorlunda potatismos?
1: Ja, det tycker jag. Då skulle det vara 0,5 kilo potatis, 2 morötter, grönsaksbuljong, och då går det bra att använda de här kuberna.
0: Ja.
1: 50 gram smör, 2 matskedar dillmajonnäs och 0,5 deciliter havremjölk. Och instruktionerna då, låt koka de här potatisarna och morötterna i den här smaskiga buljongen. Så att de blir mjuka, så häller man bort buljongen, eller kanske man kan använda den ännu till någonting annat.
0: Ja.
1: Och så vispar man i resten av ingredienserna och då lovar lilla gumman att det här blir riktigt smarrigt. Hon har testat sig fram och lite chansa, men det lyckades.
0: Yes, mycket bra. Nu blir jag liksom frestad här till laga.
1: Lagom till lunch.
0: Lagom till lunch, ja, det är det som är det jobbiga med det här tisdagstipsen när det kommer in alla de här smaskiga recepten. Vad är det? Har vi fått någon e-mail här under sändningen? Har du koll på så gammeldags?
1: Jo, faktiskt. Jag har nog upp här. Det är någon som fortsätter på tråden, så att säga, om bananflugor. Här så skriver man i mejlen att har i många år haft stora problem med bananflugor som alltid dykt upp på sensommaren. Har försökt med all världens fällor, diskmedel, gulsaft, jaffa, öl, hett vatten i vasken. Flugorna blev fler och fler. Det enda som hjälpte till slut var helt enkelt att köpa ett slaskenbar med lock som alltid är på. Förut hade jag 200 flugor, numera 20.
0: Just det. Det här är där förebyggande verksamheten.
1: Så är det.
0: I samband med den där artikeln så tror jag jag hörde något snack i radion också, att det är liksom bara de hittar något fuktigt ställe så då går de och lägger sina ägg. Så det heter håll diskbänken ren. Och som sagt var det inte några gurkbitar eller något som det kommer åt där, utan ska vara torr och ren miljö.
1: Och på tal om aroniabär som vi var inne på och det här saftreceptet, det är någon annan också som rekommenderar att blanda de här bären med äpplen eller andra bär, just kanske för att ge lite godare smak till hela allting. Och då får man ju de här extra vitaminerna från de här andra bären och frukterna också.
0: Ja, jättebra.

0: Four Seasons, Big Girls Don't Cry, sådana där höga toner ska inte jag försöka sjunga.
1: Jag försökte mig på det.
0: Du lyckades hyfsat bra faktiskt.
1: Ja, tur att mikrofonen var av. Men det här, vi får mera tips angående saft av aronia bär. Här så säger den som tidigare också chattade in att till exempel hallon är bra att blanda med aronia bären.
0: Ja.
1: Eftersom de i sig själva, alltså aronia, har en lite besk smak, påminner lite om häggbärssaft.
0: Ja.
1: Så därför kan de här syrliga och söta hallonen, det beror ju lite på sort och sådär, ja. Men det låter jättebra. Tusen tack för det här tipsen.
0: Smarrigt värre, hörni. Hej, det här är tisdag förmiddag. Nu ett tips om vad som händer på tisdag kväll.
2: Vinn eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
3: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
0: Yle Vega. Ja, sånt ikväll efter sexans nyheter. I morse hörde jag att Anne och Malin pratade om att vi har ett växande problem i Finland. Det är hus och lägenheter som är smockfulla av grejer då folk hamstrar. Jag menar, och det handlar inte bara om att man liksom går i affären och köper saker som är på rea, utan det handlar det här om att en del plockar rent av skräp och drar hem och tänker att det här kan man ju använda någon gång, eller det här kan man sälja, det kan bli brandfarligt med mera, plus att det är ju inkräktat på ens livsmiljö att ha för mycket prylar.
1: Ja, och så är det nog lite, tror jag också, en sak som gör att vi har så otroligt mycket grejer, det är liksom den här konsumtionshysterin. Det är så otroligt lätt att beställa från nätet, och man tänker att men det är ju, jag skickar tillbaka. Det är som om man till exempel beställer kläder, nej men jag skickar tillbaka om inte passar. Ja, ja. Och sen så lämnar det i något hörn, och så växer den där högen, och till sist så ser det inte bara otrevligt ut, men som sagt, det blir också, det finns risker med det alltså, helt.
0: Och det är ju den här jägar-samlarinstinkten vi har kvar.
1: Ja.
0: Man ska roffa åt sig grejer. Ens överlevnad kan ju bero på det.
1: Nej.
0: Tänker man inte, men det är undermedvetet.
1: Ja, så är det. Och sen så dyker det alltid upp sådana här modeflugor med att hur man ska organisera i kaos. Olika...
0: Vad heter hon? Marie Kondo?
1: Ja, just det. Man håller i varenda grej och om inte väcker lycka. Så då ska det iväg. Men nu har jag faktiskt sett en sån här ny trend på sociala medier där det var en kvinna som har bestämt sig för att hon ska göra sig av med 100 saker per dag när hon städar och plockar. Så mycket grejer har hon. Man kanske inte behöver ha ett så högt antal. Men vet du, då räknar hon också, vet du, som att små plastleksaksbilar som barnen hade och sådär. Och ganska snabbt så kom hon upp till de 100 prylarna. Hon var förvånad själv varje gång också. Att, men inte hjälp!
0: Inte kan du släng barnens lekorna.
1: Ja, men vet du, de har ju så mycket nu för tiden, barnen. Många barn har väldigt mycket. Lekkistorna fulla med små prylar. Plast.
0: Och så saker som har gått sönder.
1: Ja.
0: Så man tänker att det här kan är kanske reparerad.
1: Ja, men det gör du aldrig. Nä. Lyssna på mig.
0: Ja, ja.
1: Det löns att slänga.
0: Oj då. 100 saker, det är ganska mycket ändå.
1: Ja.

0: man kan ju börja med att försöka göra så här med 10 saker.
1: Mm. Men jag tror att det är bra att man lägger upp ett mål för sig själv. Mm. Att man liksom börjar med 10 och så kanske veckan efter så tar man 20 per dag och så här och så. Till sist så börjar man liksom se effekterna av det och hur mycket bättre man mår. Det var någonting som hon lyfte upp, den här TikTokaren som jag såg på sociala medier. Att det kändes som att när hon hade slängt de här 100 sakerna så var det som den vikten av de grejerna så lyftes från hennes axlar.
0: Kanske man, det här kan slå tillbaka, men kanske man borde rada upp de där sakerna och ta ett foto av dem före man lagar ut dem.
1: Ja.
0: Så har man liksom före och efter. Se nu blev det mer plats för nya grejer här i mitt liv.
1: Nej, men det är ju just det. Det får man inte sen falla tillbaka.
0: Och så kan man bli jättenostalgisk om man ser på den där bilden. Ja. Och så börjar man få ha drift efter dem. Så jag vet inte hur bra det där min tanke här var.
1: Nej, du tog oss tillbaka nu 3 steg fast jag hade flyttat fram oss 5.
0: Men nu ska jag berätta.
1: Ja.
0: Jag var till Stora Varuhuset häromdagen.
1: Mm.
0: Och de brukar ju ha sån där rea sak, vet du, utgående produkter och sådär. Mm. De har bara 1 eller 2 kvar så de lägger dem på rea. Så jag har spanat in någon sån där fin, vet du, sån där Bluetooth-högtalarspelar-mojäng som har funnits på det där Stora Varuhuset med röd prislapp. Men inte så jättemycket billigare ändå. Så jag har nog kuttat på dem att låta det bli. Men då var det bara 1 kvar häromdagen och då var den jättemycket billigare. Oh. Vet du, sänkt från 150 euro till 40.
1: Vilket kap.
0: Så jag lade den i köpkärran.
1: Mm.
0: Och så gick jag runt lite och hämtade gurkor och tomater och yoghurt och sånt. Och sedan så var jag kvar nog till att gå och lägga tillbaka den. För då hade jag ju liksom så att säga ägt den i 10 minuter. Och det här brukar jag göra ibland på loppis också. Mm. När man är sån där hamster av sig.
1: Ja.
0: Att man har den i en grej i korgen en stund och så tänker man efter att behöver jag egentligen den här.
1: Mm.
0: Och så ytterligare en tanke. Det här är en fin sak och den är jättebillig. Och vilket kap, vilken seger för mig om jag skulle lägga beslag på den. Men det kan ju hända att det finns någon annan här i världen som skulle ha mer nytta och glädje av den.
1: Mm.
0: Att om jag är storsint nog att lägga tillbaka den så kanske någon annan. För jag hade redan 3 sådana där saker.
1: Ja, okay.
0: Så jag behöver inte fjärde.
1: Bra tanke och bra knep.
0: Man måste manipulera sig själv.
1: Ja, så är det.
0: lura dig själv.
1: Exakt, och det finns ingen som är lika bra på att lura sig själv som en människa som riktigt, riktigt skulle vilja ha någonting och tänker att nu slår jag till. Förutom du.
0: Det var det. Där fick vi till tänka på. Hej, vi är riktigt in på sluttampen av tisdagstipset. Du händer in och chatta. Chatten ligger ut en stund efteråt också. Eller så ringer du, då ska du göra det nu. 06 3 200 200, eller så whatsappar du, eller så e-mailar du.

Sienna Spyro, Great Expectations. Hej, tack till alla som var med här i tisdags tipset. Nu lägger vi lapp på luckan för det programmet. Klockan tickar mot 11, då får vi nyheter. Efter nyheterna, då ska vi rädda rullen tillsammans med Svenska Litteratursällskapet. Fram till 11 blir det Lotta Svart, magi.

Ett fall av tuberkulos har identifierats på kvinnokliniken i Helsingfors. Fallet uppdagades i början av augusti och risken för infektion antas vara mycket låg. Det finns ändå en risk för att enskilda nyfödda har exponerats för tuberkulos. Små barn är mer mottagliga för sjukdomen än vuxna. Tuberkulos är en infektionssjukdom som främst påverkar lungorna. Det krävs i allmänhet nära kontakt för att bli smittad. Det ser ut att födas fler barn i Finland i år. Och med det stärks den uppåtgående trenden i antalet födslar. Enligt FPA gick ansökningarna om moderskapsunderstöd upp med 11% under perioden januari till augusti jämfört med i fjol. Ansökningarna är ett tecken på kommande födslar och siffrorna tyder på att det föds fler barn i år än under fjolåret. Samtidigt säger forskningsinstitutet MDI i en färsk rapport att Finlands befolkning inte ökar utan invandring. Enligt rapporten växer befolkningen fram till år 2050 enbart till 40 av landets över 300 kommuner. Och i Sverige räknas de sista utlands- och förhandsrösterna imorgon och partiet väntar spänt på det slutgiltiga valresultatet. Trots det här är regeringssonderingarna och spekulationerna i full gång. Centerpartiet ser ut att få en avgörande roll och upprepade igår sitt nej till att ingå i en regering ledd av Moderaterna. Samtidigt håller Centerpartiet fast vid sin röda linje att inte släppa in Vänsterpartiet i en rödgrön regering ledd av Socialdemokraterna. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson står inför en stor utmaning om hon får uppdraget att bilda regering. En statsministerkandidat utses officiellt tidigast efter att den nya riksdagen samlats och valt talman den 28 september. Tullen misstänker två företag för att under åren 2022 och 2023 ha exporterat varor för nästan 6 miljoner euro till Ryssland trots sanktionerna mot landet. De två företagen finns i östra Finland och det ena av dem har skött exporten och det andra förvaringen av produkterna. Det handlar om pumpar, motorer och olika typer av ventiler vars export till Ryssland har varit förbjuden sedan sommaren 2022. Exportföretaget har uppgett till tullen att produkterna ska till Kazakstan och Turkiet, men enligt förundersökningen har varorna istället skickats till Ryssland. Det var nyheterna klockan 11 med mig, Annina Barbosa.

0: Oj, oj, hörni. Electric Light Orchestra. Jeff Lynne vid mikrofonen och bakspakarna och massa instrumentspelaren också har jag för mig där. Mr. Blue Sky i Österbottniska förmiddagen med mig, Roger Kjellman. På Svenska litteratursällskapet där arbetar man bland annat med att samla in och bevara historiskt material. Det handlar om texter och ljudupptagningar och foton. Som bäst pågår ett speciellt projekt för att få in ytterligare en form av media. Pia Uppgård berättar mer om det här.
1: Det stämmer. Här i vårt SLS-arkiv så har vi i dagsläge alltså 4 hyllkilometer med material. Mm. Vi har över 130 terabyte med digitalt material.
2: Ja.
1: Men det finns en lucka i det materialet. Mm. Och det är det att vi har väldigt lite rörliga bilder. Väldigt lite smalfilmer.
2: Ja.
1: Från, och därför har vi nu startat liksom den här rädda rullen som vi kallar det, ett projekt. Där vi hoppas nå ut till människor som kanske har sina smalfilmsrullar i någon liten låda på vinden eller skrubben.
2: Mm.
1: Och som skulle kunna tänka sig att donera dem till SLS.
2: Nu för tiden har ju alla, ja, i praktiken minst en filmkamera på sig hela tiden i princip. Alltså smarttelefonen, den tar ju lysande bildkvalitet. För det hade vi digitala videokameror, DV och Beta och Digibeta och Hi8 och allt vad det heter. Men det börjar ju med just filmrullar.
1: Så är det. Det börjar med filmrullar och just de här smalfilmerna.
2: Mm.
1: De allra äldsta kanske finns något enstaka från 1930-talet man börjar använda. Sen ja. Kanske det blev lite mera på 50-talet. Men jag skulle säga att för de här vanliga hobbyfilmerna så kanske 1960-talet, 70-talet var den här stora boomen när det blev intressant.
2: Ja.
1: Och sen ännu in på 80-talet också så det används.
2: Intressant, då ska vi säga ekonomiskt möjligt för var man att köpa en Super 8-kamera.
1: Precis, så var det. Och det här, det var ju ofta ganska små snuttar man filmade också. Så att det här, men inget material är för litet för att vi ska vara intresserade av det.
2: Ja.
1: Utan vi tar gärna emot bara flera rullar eller bara någon enstaka rulle om det är sånt material som man har i sina ego.
2: Mm. Själv är jag väl lite för ung för att ha upplevt den här smalfilmstiden. Jag tror min fasters man hade en sån där 8 mm kamera som han filmade med ut på sommarstugan. Mm. Men det var ju då, ja, där på 80-talet.

0: bokstavligen i bitar.
1: Så är det, och det är liksom en kvaliteten på den här filmen också så bryts ner, så att det liksom förstörs.
0: Ja. Nåja, Pia, du sa att det finns hyllplats för mera smalfilmer hos er, men hur mycket hade liksom filmats i, har ni någon koll, eller hade ni på förhand liksom kollat, finns det där ute rullar i skrubbar och lådor?
1: Ja, vi hade ju en känsla av att det finns nog, att det här, att vi har hört det också av våra donatorer genom åren också, att det har kunnat komma in någon enstaka rulle, eller man har hört när man har talat med kunder och sånt, att det har nog funnits. Men vi har kanske inte tidigare uttryckligen gått ut och talat om den här typen av material, att vi också tar emot rörliga bilder så att säga, och filmmaterial.
0: Men i våras, då körde ni igång?
1: Det körde vi igång. I slutet på april så lanserade vi det här uppropet. Och vi måste säga att i Nyland, Åboland, Åland, där har man nog hörsamma den här uppmaningen. Vi har fått in väldigt mycket fint material. Men vi har inte nått ut här i Österbotten.
0: Ja.
1: Så nu hoppas jag faktiskt att om det finns människor i Österbotten också som har material, så kan de ta kontakt och fundera på att donera dem hit till SLS.
0: Ja.
1: För det skulle vara jättefint att vi också får den här regionala spridningen, att vi får dokumenterat också människors vardagsliv i rörlig film också här i Österbotten.
0: Vardag och fest förstås.
1: Vardag och fest. Och det är ju det att på de här filmerna så har man ju ofta filmat det som har varit viktigt för en själv.
0: Ja.
1: Det har varit liksom, man hade inte jättemycket film kanske, så man har filmat korta sekvenser av det som har varit betydelsefullt. Och det är också det som vi är intresserade av. Det kan vara just det här vardagliga livet, liksom sommarstugan eller i vardagen när barnen leker. Men det kan vara födelsedagskalas, det kan vara bröllop.
0: Mm.
1: Eller så kanske man har varit ute och filmat en snutt på torget på 1 maj eller på Kristinestads sommarmarknad. Eller man har haft en släktträff eller varit ner till småbåtshamnen eller något annat.
0: Mm.
1: Vi är intresserade av allt sånt.
0: Ja. Och äldre och enklare kameror, det är ju stumfilmskameror, men det finns också smalfilm med ljud.
1: Det finns det. De är inte lika vanliga kanske, men det finns. Och vi tar emot både med ljud och utan ljud.
0: Mm.
1: Och olika storlekar. Det finns ju både de här 8 mm och 16 mm rullar.
0: Ja.
1: Och vi gör ingen skillnad på det, utan all smalfilm är intressant i det här läget.
0: Mm. Men hör du, Pia, om man nu i dagsläge ska gå ut på gatan och visa en C-kassett åt någon yngre människa och fråga att vet du vad det här är, så inte alla ska kunna ge svar på det. Och ännu värre, eller hur man nu formulerar det, ännu värre så är det väl om man kommer med en svalfilmsrulle och visar åt någon. Jag menar, hur vet man att det här är en filmrulle?
1: Ja, när man ser det, det är ju en liten rulle, en plastrulle, och så är det en sån här lång, smal filmremsa helt enkelt på, med såna här små perforeringshår i kanterna, och så är det små bilder som efter varandra på den här rullen.
0: Så det kanske i sin kartong så det står Kodak eller Fuji eller något sånt?
1: Så kan det vara, och ibland har det också ett litet kuvert när någon kanske har antecknat på att det här är taget då sommaren 67 till exempel och så här.
0: Det skulle vara ganska bra om det skulle gå att identifiera.
1: Så är det, och det försöker vi sen också med våra donatorer gå igenom det här materialet, för vi vill ju liksom veta lite att kan vi ringa in, var är det här filmat, när är det filmat, vet vi någon av vilka de här personerna är som förekommer på den här filmrullen. Vi kommer ju alltså att digitalisera det här materialet.
0: Ja.
1: Vi gör inte själva, utan vi anlitar ett företag som är specialiserat på att digitalisera i väldigt god kvalitet.
0: Ja.
1: Och det gör ju vi för att det ska också kunna bevaras på långsiktigt. Att det här. Men alla donatorer får sen också egna kopior, digitala kopior av det material som man donerar.
0: Just det, så får man titta på med moderna medel i sin tv eller dator.
1: Precis, så. Och då kanske man själv också, om man inte tidigare har vetat vad det har varit på de här filmerna, så då kanske man känner igen, ja men oj, att det där är ju mosters bröllop liksom från 77 eller så här. Och då får vi också mera information som vi kan lägga som metadata till det här materialet.
0: Vad händer då med originalfilmrullen eller rullarna? Får man tillbaka dem eller?
1: Ja. De behåller vi och arkiverar dem i säkra förhållanden

0: i våra arkivutrymmen, så att det här, så att de också bevaras.
1: Det är temperatur och luftfuktighet och allt sånt som ni har.
0: Så är det, ja, och brandsäkerhet och allting. Så att vi bevarar det här originalet så att man kan titta på det. Men vi spelar ju inte upp rullarna med någon projektor eller sånt, utan vi har dem sen digitalt tillgängliga.
1: Ja, ja, förutom att då de som har donerat de här filmerna eller hämtat dem till er får en kopia, var kommer det att finnas sen? Är det allmänt tillgängligt?
0: Det kommer att vara tillgängliga i SLS forskarsalar, både här i Vasa och i Helsingfors. Så då kan forskare eller alla intresserade komma hit till forskarsalen och sitta här och titta på det här materialet.
1: Mm. Ja, ja.
0: Och det kan ju vara intressant både liksom, inte bara för den släkten eller familjen som det berör, utan det handlar ju också om det här klädvanor, sedvänjor, allt sånt här också. Och säg, det kan ju finnas konstnärer, författare, ja, filmmakare, övriga som kan få inspiration också genom att se de här levande bilderna. Mm. Det tillför ju någonting väldigt speciellt liksom, när man får se den här rörliga bilden också, ja, jämfört med de här vanliga fotografierna.
1: Mm. Men då, om det nu så det teoretiskt är så att det finns något material på någon sån här filmrulle som de som har hämtat in rullen inte vill att ska komma till allmänt åseende, kan de säga att nej, hörni, kan ni kasta det där? Av olika orsaker.
0: Ja, alltså det är klart att vi gör en bedömning att ja, det här, att det kan ju vara just att man inte vet vad som finns på en rulle, men att det är klart att vi måste se på det också på det viset att det är jättekänsligt privat någonting.
1: Ja.
0: Så har vi sett också att hur vi kan hantera det. Mm. Att det behöver inte vara fritt tillgängligt, men man kanske kan lägga just
1: det.
0: För vissa ändamål.
1: Nja, Pia Uppgård, kan du berätta lite, hur material har ni fått in i de andra regionerna? Har du fått höra om några riktigt, riktigt fina fynd?
0: Vi har ju fått in mycket just sommarstugeliv till exempel. Det har vi fått in också från Österbotten, från Jakobstad, men vi tar ju gärna mer också sånt. Men sen är det just födelsedagskalas, det är bröllop, det är lek i barnen som leker i parken, och mycket julafton och lite sådana här olika klipp från människors vardag. Sen så förekommer det också att någon som har varit ut på sjön har varit med, haft med kameran och filmat lite ut på sjön då, med fartyg och båtar och sånt. Så det är lite ett av varje.
1: Hej, hur länge pågår den här Rädda rullen-kampanjen?
0: Jag skulle inte säga att vi har ett direkt slutdatum, utan nu har vi öppnat dörren för det här och meddelar att vi tar också emot den här typen av material, för det kanske inte alla har tänkt på tidigare.
1: Ja.
0: Så att det här, speciellt under det här året nu, så försöker vi uppmärksamma det här, men att dörren är inte stängd när vi byter år, utan den är nog öppen.
1: Ja. Det var Pia Uppgård på Svenska litteratursällskapet som berättade om Rädda rullen. Mer information om det här projektet, kontaktuppgifter och sånt, så hittar du på webben www.sls.fi. Och så rullar du ner en liten bit längs deras hemsida, så hittar du aktuella eller pågående insamlingar som det står här. Här finns också en annan insamling, spelminnen. Jag ska klicka in och se vad det har här. Vilken roll har spel och spelande haft i ditt liv? Nu samlar man in erfarenheter av och minnen av spel och spelande. Det handlar om alla typer av spel. Kortspel, brädspel, utomhusspel, rollspel, pussel och digitala dataspel. Man vill få in information om hur spelande var en del av vardagen och vilken betydelse det har haft och har. Det kan ju vara gemenskapsskapande, man lär sig nya saker och så vidare. Och då ombeds man skriva fritt om sådana minnen som är viktiga. Där så vill de ha in svaren senast 30 november. Så där finns det ett avslut på den insamlingen. Japp, spännande saker. Vi får återkomma sen och se hur denna filmer de har fått in i SLS genom den här Rädda rullen-kampanjen. Här kommer Michael Bublé.

Michael Bublé, mannen med den vattenslip papprade rösten. I believe in you. Klockan den går mot 11:30. Vi ska få en dos nyheter på lätt svenska. Och efter det en österbottnisk nyhetsuppdatering. Fram till 11:30 så hinner vi lyssna till Elisa Nilsson. Befinner sig på sydligare breddgrader. Men det är inte idel solsken utan regn i Rio.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det tisdagen den 15 september. Jag heter Lukas Lindström. God förmiddag. Först en nyhet från landet Danmark. Där har ett ryskt militärfartyg skjutit nödraketer mot en helikopter. Helikoptern hör till Danmarks försvar. Det här hände på internationellt vatten söder om Danmarks huvudstad Köpenhamn. Varken helikoptern eller personerna i den skadades. Danmarks försvarsminister Jeppe Bruus säger att Ryssland tar större risker än tidigare. Han kräver att Ryssland förklarar varför fartyget sköt nödraketerna. Nu en nyhet om Finlands försvar. Finland har gått med i ett samarbete som ska se till så att andra länder inte attackerar Europa. Det handlar om att stoppa en möjlig attack genom att hota att svara med kärnvapen. Det är Frankrike som har kärnvapnen. Finland skrev under ett avtal med Frankrike igår. Enligt president Alexander Stubb kommer inga kärnvapen att placeras i Finland. Så en nyhet om barn. Barnen ser nämligen ut att bli fler i Finland. Det säger Folkpensionsanstalten. Länge hade fötts färre och färre barn i Finland. Födelsetalen har varit rekordlåga. Men i år är det fler mammor än tidigare som har ansökt om stöd som betalas ut till gravida. Det tyder på att det kommer att födas fler barn i Finland i år än i fjol, för första gången på länge. Nu ska det handla om tv-serier. I landet USA har priser delats ut till årets bästa tv-serier. Priserna kallas Emmy. Serien The Pitt fick priset som bästa dramaserie. Den handlar om ett sjukhus. Serien Widow's Bay fick pris som bästa komedi. Skådespelaren Matthew Rhys blev historisk. Han fick två priser för bästa huvudroll i en komediserie och i en miniserie. Ingen har tidigare fått två priser för bästa huvudroll samma år. Skådespelaren Jean Smart vann sitt åttonde Emmy-pris. Det är nytt rekord. Till sist ska jag berätta om en emu som är på rymmen. Emun är världens näst största fågel. Den här emun rymde från sitt hem på en gård i Mäntyharju i södra Savolax. Emun heter Herra H och är ungefär 1,5 meter lång. Han kan inte flyga men springer jättefort och är ofarlig, försäkrar ägarna. Den som ser emun kan mata honom med rostat bröd.
Det var dagens nyheter på lätt svenska.

0: Björn Schiffs, vad det är förstås, krama dig. Klockan är 11.38. 30. Sådär, kan du ställa klockan din efter här. Marcus är här med en nyhetsuppdatering och det inträffar ett par trafikolyckor.
1: Ja, på Riksväg 8 i Pedersöre mellan Kovjoki och Pedersöre så har det skett en olycka vid 9-tiden. Jag ringde Räddningsverket men de kunde nu bara bekräfta att det har skett en olycka där, men de sa att de säger inget mer i nuläget utan hänvisar till polisen. Men enligt Fintraffic så har en fil stängts av och räddnings- och röjningsarbete pågick ännu 10:30 i alla fall. Det hade inte kommit en uppdatering för de hade lite problem med sajten där. Och i morse var det också vid 9-tiden en trafikolycka i Järby i Vasa. Det var en personbil som körde av vägen på Passkärsvägen. Enligt Jourhavande brandmästare Johan Sandell var det bara en person i bilen. Ambulansen granskade personen men Sandell kunde inte säga ifall personen behövde föras till sjukhus. Men så var det med de två olyckorna.
0: En annan rätt så färsk nyhet från morgonen är att föreningen Mielis omställningsförhandlingar har avslutats.
1: Ja, och det ledde till att Mieli RF nu säger upp 13 arbetstagare. Och förutom det här så får 4 arbetstagare förkortad arbetstid och 4 platser försvinner genom pensioneringar eller andra orsaker. Så nedskärningarna gäller sammanlagt 21 positioner.
0: Mm. Påverkas Mieli i Österbotten av det här?
1: Nej, Mieli i Österbotten drabbas inte direkt av uppsägningarna i alla fall eftersom de enbart berör huvudförbundet och Mieli i Österbotten är då en medlemsförening där. Men direktören i Österbotten, Anna Salavara Kero, hon säger att de ändå påverkas indirekt eftersom huvudförbundets stöd kommer att minska. Och förbundet stöder med allt från upprätthållande av hemsidor och till fortbildning av frivilliga. Och även förbundets förebyggande arbete kommer att lida av nedskärningarna och det här är en sorg, säger Salavara Kero när jag ringde henne tidigare i morse. Och Salavara Kero är också orolig att nedskärningarna kommer att innebära mer arbete faller på Mieli i Österbotten, att de får ta över förbundets uppgifter. Och Mieli i Österbotten har faktiskt tidigare innan omställningsförhandlingarna minskat sina 4 krisarbetare till 3, så de har också som skärt ner här innan. Och de här omställningsförhandlingarna det hänger ihop med regeringens nedskärningar av bidragen till social- och hälsoorganisationerna. Och för de som inte känner till så föreningen Mieli jobbar de med att främja psykisk hälsa på olika sätt.
0: Och på tal om nedskärningar och ekonomi, Kaskstad ansöker återigen om pengar från staten.
1: Ja, 500 000 euro vill de ha i extra statsstöd från finansministeriet. Och det är tredje året i rad nu som stan behöver extra pengar för att klara ekonomin. I sin ansökan till finansministeriet så lyfter ekonomidirektör Minna Myllyperkiö upp 3 stora problem. Det är en negativ statsandel som de har på 1 000 000 euro. Det är sjunkande bolagsskatter och så är det ett vattenledningshaveri i somras som kostar 120 000 euro. Mm. Och negativ statsandel betyder att staden måste betala till staten istället för att få stöd. Så nu söker de pengar från staten för att klara av att betala det.
0: Ja, pengar till staten, ja ja. Cirkulär ekonomi. Vi har tidigare berättat att Kaskö har försökt minska på sina utgifter men det räcker inte till.
1: När staden har sagt upp 3 personer och lagt ut städning och mathållning på entreprenad bland annat för att få ner utgifterna. Men Myllyperkiö konstaterar att problemet går inte att lösa med vanliga besparingar. Inte under nuvarande lagstiftning i alla fall. Sen samtidigt så pågår ju ännu de här förhoppningarna om att inleda fusionsdiskussioner med Närpes. Kanske som en lösning på den här ekonomiska situationen.
0: Ja. Och så har vi ännu hört att skarvarna de har minskat nationellt, men i Vasa så har de ökat i antal.
1: De verkar trivas i Vasa, åtminstone den här sommaren, för det var i Vasa ökade antalet skarvbon med omkring 400 bon, om man jämför med i fjol. Men på andra håll, som till exempel i Nykarleby, så minskar skarvborna med över 500.
0: Jaha.
1: Det här är enligt Finlands miljöcentral. Och tittar man på hela landet så räknar man med att antalet bon har minskat med ett par tusen och det motsvarar 7% faktiskt.
0: Ja.
1: Och sen kan jag också tillägga att sen 1 september så är skyddsjakt på skarv tillåten. Men det är inte den som har gjort att man inte riktigt hunnit skjuta så många skarvar ännu. Utan det hängde ihop med en kall vinter.
0: Ja, ja.
1: Funderar man.
0: Ja, tack för det, Markus.

0: Long fade på den låten. Det var givetvis Mike Oldfield tillsammans med Maggie Reilly, Moonlight Shadow. Ett uppsving kan skönjas vad gäller fastighetsmarknaden i Österbotten. Det finns ett växande utbud av äldre egnahemshus som kan behöva en del renovering för att fylla dagens krav. Men köparna, de har haft svårigheter att få loss pengar för just såna här renoveringar. Fastighetsförmedlare Jörn Sundström förevisar ett äldre egnahem i Öja i Karleby och han ser att utbud och efterfrågan möts, bara priset är det rätta.
1: Här har vi ett typiskt hus från 70-80-talet, byggt egnahemshus på 119 kvadratmeter som ägaren har byggt i tiden och bott i princip hela sitt liv förrän de beslutat att flytta in till stan. Så att här finns ett ypperligt läge för den som vill ha ett förmånligt hus på landsbygden till flytt in.
2: Ja, förmånliga hus på landsbygden, hur vanligt fenomen är det liksom i våra trakter?
1: Nu är det vanligt i våra trakter att vi har viss mängd förmånliga hus på landsbygden. Det har visat sig att med det här stadigt takt så blir de sålda. Speciellt yngre, så de vill flytta lite bort från stan. De vill ha lite mer rum omkring sig.
2: Hus som börjar vara sådär 40, 50, 60 år så kanske behöver en del åtgärder också, men hur ser köparna på den saken?
1: Ja, vanligtvis de som köper hus från 70-80-talet, så de är händiga köpare som delvis renoverar själv, eller de känner någon som kan renovera. Någon som kanske inte är så händig och inte vill renovera, de söker sig då till andra typer av hus, mer och nyare. Så det finns helt klart en nisch för att köpa det här typen av hus. Och just det här renoveringsbehovet, så här syns ju i priset.
2: Men det kan också kräva tilläggsfinansiering för köparna. Men hur ser köparna och bankerna och ni på den saken?
1: Det här var en trend som vi har märkt, att det har varit svårare att få finansiering för renovering. Det här är dock kanske mer kundspecifikt. Men att det har varit en allmän trend som vi har märkt att köparen, de får jobba lite extra för att få den här extra finansiering för renovering. För att bankerna har helt klart att de behöver en tilläggssäkerhet.
3: Axel Peraneva, försäljningschef på Aktia.
2: Hur ser ni från banken på intresse av att gå in och finansiera ett egnahemshusköp på landsbygden? Så generellt?
4: Jo, absolut att vår business går ut på belåna. Men att det är vissa saker som vi då alltid gör. Alltså vi kollar ju helheterna och alla hus är olika, alla kunder är olika, ekonomiska lägen är olika, så vi börjar alltid med att gå igenom planerna tillsammans. Vi utesluter inga objekt eller sånt som på rak arm.
2: Om det är hus som behöver större reparationer för att bli inflyttningsklara, vilka möjligheter har man att få finansiering för en totalrenovering av ett äldre hus?
4: Mm. Det är samma princip egentligen som med vilket lån som helst, eller bostadslån eller grundrenoveringslån. Kanske då om det är ett objekt som kräver en större renovering eller omfattande renovering, så blir det ju vikt nog att kolla igenom budgeter och faktiskt som förstå vad man ger sig in på, att det är som hållbart på det viset på längre sikt. Många gånger alltså man förstår ju att folk har ju sina drömmar och man har hittat drömhus, att klart så vill vi vara med och möjliggöra det här, men att det är viktigt i hela den processen att jämföra den egna ekonomin, att klarar man av det här, för att det är ju ansvarsfull kreditgivning vi måste syssla med och det gör vi så att.
2: Då man ser på säkerhet då, vad kunden förväntas ha för säkerhet i sin egen dom, så hur lätt eller svårt är det att bedöma värde, vilken säkerhet man kan tillskriva då ett egna hem på landsbygden till exempel?
4: Jo, alltså det baserar

0: är ju på marknadsvärden då för objektet. Och oftast är det när man köper, vet man ju vad marknadsvärde är i den stunden. Alltså, till exempel i renoveringsobjekt så då gör man ju många gånger då omfattande renoveringar, och det har ju någon inverkan på värde såklart. Så då har vi internt då en oberoende avdelning som då gör kalkyler och ser att efter renoveringen så kunde marknadsvärde ligga på den här nivån, och då räknar vi ut då klart säkerhetsvärde när det är klart. Men oftast är det ju då under byggtiden så kanske man då behöver någon tilläggssäkerhet under så länge man utför det här bygget, eller kanske har någon egen finansieringsandel. Man kan använda egna besparingar då för att få det fixat. För att det är först när det är klart, när man har det där säkerhetsvärdet egentligen, tills det så det är ju ett halvfärdigt bygge.
1: Hur stort bedömer du att intresse är idag för att köpa sådana här renoveringsobjekt och som man behöver tilläggsfinansiering för?
0: Nu finns det intresse för det också. Nu är det ju många gånger så att folk vill göra hemmet så det som eget. Då finns det behov.
1: Och det är inte uteslutet att få finansiering för reparationerna heller?
0: Absolut inte. Vi utgår ju från återbetalningsförmågan, ekonomin.
1: Som du ser det då, finns det någon enkel lösning på det, hur man skulle få det lite smidigare?
2: Flytt in i huset, delvis redan som det är, att du bor in dig i, och sen ser med tiden an de här renoveringarna. En annan är nog att man bollar upp till bankbranschen att skapa ett instrument för grundrenoveringslån.
1: Du ser nu då på utbud och efterfrågan när det handlar just om de här äldre egna hemmen. Vad ser du för möjlighet att köpare och säljare hittar sig tillräcklig mån?
2: Det hittas nog i tillräcklig mån. Rätt prissättning, så då har vi nog alltid köpare och säljare som möts.
3: Det sa Jörn Sundström. Vi hörde också Axel Perenneva. Mårten Wallendal var reporter här i Fastighetsvärlden. Här kommer Martin Stenmark. Nästa dans.

Martin Stenmark, nästa dans. Det är en sista dans på den här tisdag förmiddagen. Sen säger jag, Roger Kjellman, tack för sällskapet. Vi hörs ju igen imorgon onsdag. Då är det bland annat dialektväktarna som står på tur. Alex Warren, Passenger, fram till tolvslaget.

0: Klockan är 12. Här är nyheterna. Jag heter Ida Rislaki. God middag. Finlands bank skruvar upp sin prognos för landets ekonomi. Ekonomin stärktes mer än väntat under början av året. Det här tack vare investeringar och export. Enligt den färska prognosen väntas Finlands bruttonationalprodukt växa med 1,7% i år och med 1,6% nästa år. Och konflikten i Mellanöstern däremot blir längre och energipriserna därför hålls höga, kan det här påverka tillväxten negativt. Tidiga skolresultat och familjebakgrund har stor betydelse för hur barnens framtida utbildning ser ut. Det här visar en ny studie från Nationella centret för utbildningsutvärdering. På basis av den kunskapsnivå som eleven har i årskurs 3 går det att se vilka elever som senare väljer gymnasie eller yrkesskola, menar studien. Utöver det spelar också familjens bakgrund betydelse. Enligt studien gick över 60% av barn till högre tjänstemän vidare till gymnasiet. Motsvarande siffra för barn till arbetare var omkring 34%. Du kan läsa mer om det här i Yle-appen. I Sverige uppger valmyndigheten nu att rösträkningen efter söndagens riksdagsval blir klar först under torsdag. Tidigare var beskedet att de sista rösterna räknas imorgon. Orsaken till fördröjningen är ett stort antal sent anlända förtidsröster och dessutom har fler än vanligt röstat i utlandet. Enligt valmyndigheten kan man inte därför veta det exakta antalet oräknade röster i förväg. I nuläget uppskattas ändå att det kan röra sig om närmare 300 000 röster, vilket är mer än under tidigare val. Det här var nyheterna. Nu ger jag över ordet till dagens debatt som handlar om Frankrikes kärnvapenparaply. Här är slaget.
1: Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget med mig, Bettina Sågbom. Ja, hur drar Finland nytta av franska kärnvapen? Det ska vi diskutera här idag. Nämligen, det var ju så här att igår så kallade president Alexander Stubb till presskonferens, och på den presskonferensen så meddelade han att Finland nu går med i Frankrikes initiativ om kärnvapenavskräckning. Därmed ansluter vi oss då till våra nordiska grannar Sverige, Norge och Danmark som har anslutit sig till det här initiativet redan på våren då president Macron kom med den här inbjudan. Men vad betyder det här samarbetet så här rent praktiskt, och vad betyder det när man talar om framskjuten kärnvapenavskräckning? Och på vilket sätt får vi skydd av den? Och är vi tryggare nu? De frågorna ska jag, har jag tänkt hinna tröska igenom här med två gäster. Här är Folke Sundman som är styrelsemedlem i Finlands fredsförbund och en sån här långvarig aktivist i fredsfrågor. Välkommen.
2: Tackar.
1: Och med dig här på andra sidan bordet sitter Per Stenbäck, utrikespolitisk expert, tidigare bland annat utrikesminister också. Välkommen.
3: Tack.
1: Vi börjar på en gång. Alltså, det här var en massa ordmonster som rabblades upp, och jag sa det redan själv, framskjuten i det här sammanhanget. Vad menar man när man talar om framskjuten kärnvapenavskräckning? Folke Sundman, vet du vad är det här framskjuten?
2: No, när det gäller de franska kärnvapnen så utgår jag från att det framförallt är då fråga om en viss geografisk breddning av möjligheterna att använda de här vapnen i kristid, och också förstås öva med de vapen, eller inte direkt med kärnvapnen, men med det material som ingår.
1: Mm. Alltså, jag har inte tidigare snubblat över det här ordet i det här sammanhanget. Att det är för många säkert som har hört den här nyheten ett frågetecken. Att vad menar man?
3: No, våra franska vänner tycker ju om sådana här, ska vi säga, sloganer och få oss det frapp, vad det första som det går. etablerat för det många, många år sedan.
2: Det är retorik i viss mån.
3: Absolut, det är retorik i viss mån. Så att jag skulle inte lägga så stor uppmärksamhet eller så stor vikt vid den här. Sannolikt är det som folk säger här att man ska ge det då en dels en geografisk tolkning men också en mera aktivistisk, mera Frankrike vill ha en större roll, en större europeisk roll och det här ingår i den franska kärnvapendoktrinen.
1: Alltså Frankrike är en kärnvapennation, de har egna kärnvapen som inte alltså i motsats till exempel om jag nu har förstått rätt Storbritanniens kärnvapen är direkt alltså NATO anslutna medan
3: USA relaterat
1: ja, exakt.
3: Tekniskt.
1: Medan Frankrike är så att säga självständig sån här kärnvapennation.
3: Det är Europas enda, EUs enda kärnvapenmakt.
1: Ja. Mm. Många bedömare har sagt att man skulle inte ha faktiskt ens kunna kanske föreställa sig att Frankrike för typ ett år sedan skulle ha kommit med ett sånt här initiativ för att franska kärnvapendoktrinen har varit sån att man sköter sig själv helt enkelt, att man skyddar Frankrike. Håller du med om det, Folke Sundman?
2: Bara delvis. Alltså det här nya initiativet ändrar ju inte i grunden någonting. Frankrike bibehåller sin suveränitet över sina kärnvapen. Det är snarare fråga om en politisk dialog, planering i viss mån övning med de allierade som då beslutar sig för att gå med i det här. Det är alltså inte fråga om några säkerhetsgarantier åt dem och åt oss som går med i det här initiativet.
3: Jag kan hålla med om det där och jag skulle gå lite längre än och säga att det här är Finlands beslut och tidigare 10 stater som har gått med på det franska initiativet. Det är en signal, en gest, en signal till två håll. Det ska vi komma ihåg. Det är inte bara åt Ryssland att här finns nog andra möjligheter än det USA:s kärnvapenparaply, men det är också en signal till USA att Europa i det här avseendet också kan tänka sig att bli mer självständigt och mindre beroende av USAs kärnvapenparaply. Så det är en signal i två riktningar och därför har tror jag Finland också gått med för att också om det inte har såna praktiska konsekvenser som Folke här nämnde så är det här har en viss politisk tyngd det här, att det är en signal till framförallt naturligtvis till vår östra granne att här finns alternativ.
2: Jo, jag skulle tillägga också att på plussidan här ser jag det att det här initiativet rent politiskt kan förstärka strävandena till att utveckla det som kallas för en strategisk autonomi för Europa också i försvarspolitiskt avseende. Och personligen i det här avseende hoppas jag på att fokus är på att utveckla Europas konventionella militära kapacitet. Kärnvapnen också i Europas fall ser jag närmast som en belastning trots allt när det gäller den stora bilden. Det är min personliga övertygelse att kärnvapen inte ökar säkerheten utan på sikt minskar den. Det är en annan diskussion på sätt och vis.
1: Nej, men när du sa A så får du säga B så du får lite om du kan fördjupa din personliga övertygelse här. Så.
2: Alltså, hela snarare bedömningen av var vi är nu och hur det här passar in i den bilden. Det största problemet med kärnvapenhotet rent globalt just nu är det att praktiskt taget alla kärnvapenstormakter satsar på olika sätt på att liksom försöka förstärka den här avskräckningen, deterrensen som det heter. Men det här sker i ett läge som är helt annorlunda än under de gångna årtiondena. Från 80-talet framåt så lyckades man ju skapa en situation där de två ledande kärnvapenmakterna gradvis kunde bygga upp ett regelverk för hur den här terrorbalansen ska administreras, så att säga. Och det regelverket har ju fallit ihop mer eller mindre på det bilaterala planet mellan Ryssland och USA. Och det är det som gör nuläget ytterst allvarligt, en förstärkt avskräckning utan ett regelverk. Och det är det här som den internationella politiken, också de nordiska ländernas kärnvapenpolitik i första hand borde satsa på under de kommande åren. Vi kan inte gå tillbaka till det gamla regelverket, men att försöka få till stånd en process som leder till ett nytt regelverk som kompletterar de här globala avtalen, icke-spridningsavtalet och förbudet mot kärnvapen.
1: Läser jag rätt nu att du är lite kritisk till det här beslutet då?
2: Nu är jag kritisk och jag är skeptisk till det här beslutets egentliga betydelse. Mm. Det är liksom mera, om någon tror att det här liksom, verkligen leder till en förstärkt avskräckning gentemot Ryssland eller

0: annorlunda. Det är precis samma process, och också på den sidan så finns det inga begränsningar mera egentligen, utan stormakterna och mindre makter, alla är ute efter för att förstärka sin nationella kapacitet eller sin allianskapacitet. Så det är ganska logiskt att båda de här följs åt. Obehagligt, men så går det till alltså. Jag ville gå tillbaka sen till det här, vi börjar ju med Frankrike och säga det bara det att vi ska komma ihåg att Frankrike har ju en lång historia av att jobba så att säga för en europeisk modell. Frankrike gick tidigt redan under de Gaulles tid ut från NATO beträffande planering och också kärnvapnen då. Så att det här är den långa linjen, lång durée kan man säga på franska, som gäller för Frankrike. Så att naturligtvis så spelar vi lite Frankrike i händerna här också. Men jag tror inte, jag är inte så skeptisk som det där som folket i den här inte skadar det heller. Finland, om vi ser ut ett nationellt snävt nationellt perspektiv. Jag vet inte om det kommer naturligtvis alltid att finnas röster som säger att ja, då blir vi mera utsatta. Vi blir ett mål för eventuella ryska kärnvapen igen. Nu ska vi komma ihåg att när vi går lite djupare in på den här frågan att Frankrike har inga taktiska kärnvapen, utan Frankrike har bara strategiska kärnvapen. Och skillnaden där, om lyssnarna kanske inte känner till det, så är ju det att strategiska kärnvapen, om de kommer till användning, ja, det är nog slutet då, nästan, för mycket av det som vi tror på här alltså. Så att det är domedagsvapen egentligen. Taktiska vapen som Frankrike alltså inte har och som vi inte talar om och som därmed inte finns inom något europeiskt land överhuvudtaget, så är då sådana här som skulle användas på slagfältet så att säga för att nå delvis fördelar. Medan strategiska då, om jag har läst den franska kärnvapendoktrinen rätt, så utgår man från att om Frankrike då, och kanske då i princip också Europa, om det här utvecklar sig till ett europeiskt kärnvapen, så om Europa blir eller Frankrike blir angripet, så avfyrar man ett kärnvapen mot ett militärt mål mot angriparen, så att säga, som en varningssignal att man det där då är beredd att uppta den här duellen som är mycket farlig och mycket destruktiv. Så att jag ser inte riktigt alltså att det skulle skada våra intressen, den här gesten heller, den här signalen. Jag kan hålla med folk att den är på inget sätt avgörande. Men den är bara ett av de många instrument som nu Europa söker för att stärka sin, och Finland söker för att, som man hoppas, stärka säkerheten.
1: Jag skulle säga att jag noterar här att Iltalehti och Lauri Nurmi spekulerar om betydelsen av själva det här beslutet. Han talar om att det här kan fungera som ett budskap åt Ryssland att deras kärnvapen utpressning inte liksom biter på oss. Okej, motargumentet här är ju nog sen det att tror Nurmi och andra att Europas liksom lilla skrammel med kärnvapen avskräcker Ryssland från att fortsätta sin planering av alltså kostnader för till exempel anskaffning av franska vapen av olika slag. Här är det bra att komma ihåg att Frankrike och Sverige nyligen ingick ett betydande avtal där Sverige gjorde anskaffningar från Frankrike. Så att det är kanske någonting sånt vi har att se fram emot.
0: Säkert finns det såna tankar där i bakgrunden också. Det är fransk politik också det. Och europeisk vapenproduktion är ju också ett motdrag till den amerikanska dominansen här.
1: Det håller jag med om.
0: Vi behöver det. Att vi blir allt för beroende på ett Trump-USA så har visat sig vara det där. Vi gick ju före Trump med en stor vapenaffär som vi hänger fast på oss. Men låt mig nu säga till din, du vädjar till att

0: att få förståelse bland lyssnarna här, vilken betydelse det har.
1: Man får
0: inte underskatta betydelsen av deklarationer, gester och politiska i internationell politik. Det skulle vara ett stort misstag. Det är alltså, det är, nyttan ligger inte i någonting att Frankrike ska använda sina kärnvapen för vår fördel, utan det ligger i att det preventiva, i det signal som man sänder, som jag upprepar, sänt både till Ryssland och till USA.
1: Men om det är så odramatiskt, det är bara en diplomatisk...
0: Nej, inte det är odramatiskt. Nu är det på sitt sätt lite en nyhet.
1: Jag ska fortsätta frågan. Varför tog det då så många månader för oss att acceptera den här inviten från Frankrike när Danmark och Norge och Sverige till exempel sa ja tack genast?
0: Mycket bra tycker jag. Det visar att vi har lite egen det där analysvilja och förmåga. Och man ville väl se hur reaktionerna blev på olika håll. Och sen tog väl den här lilla parlamentariska processen här också sin lilla tid. Så att inte var det till någon skada tror jag att vi visade lite att vi var lite annorlunda.
1: Så det var också bara en signal, vi skulle visa att vi är lite annorlunda. Vi har nog bestämt hela tiden att vi går med, men vi signalerar vi också.
2: En möjlighet här, det här är mera spekulation än en kunskap om hur det verkligen låg till, är ju det att sedan vi blev NATO-medlemmar så är det kanske just Finland som har varit särskilt på alerten och noga med att kolla alla mindre steg också, hur de påverkar våra relationer till Washington. Och jag kan tänka mig att det har funnits åtminstone en del av inom vår ledning och bland militärer och andra som har vill ta lite mera tid på sig för att gå igenom den här aspekten av det hela. Därför att relationen mellan Frankrike och USA inte är någon enkel grej.
0: Det kan du ha helt rätt i att det var en faktor här. Vi ska ju komma ihåg det att Trump-administrationens politik är mycket kritisk eller starkt emot en större europeisk enighet. Egentligen tycker jag att Trumps Amerika inte om EU och inte om så att säga unilaterala eller ur vår synpunkt europeiska lösningar. Det man inte egentligen vill man ju se, Trump har ju klart låtit förstå hans ministrar, att man gärna vill förhandla med enskilda stater och inte med någon sammanslutning, alltså som EU eller kanske en fransk liten allians eller något sånt här, utan man vill så att säga dela ut sina favörer till olika i olika portioner, speciellt om de har såna politiska system eller politiska regeringar som liknar den amerikanska. Så att det här är nog en spänning som vi måste räkna med.
1: Ja, när vi talar om kärnvapen så nu fokuserar den här, vi talar om USA och vi talar om Ryssland och så talar vi nu om Frankrike, vi har lite talat om Storbritannien tidigare. Jag tänker här med dig Folke Palman, Sundman, förlåt, jag gissar att det kommer i något skede där, Sundman. Ja, så tänkte jag att du som har en lång erfarenhet av att jobba med alltså fredsarbete i olika sammanhang, så... Hur den här tiden vi lever i egentligen ter sig, när du sa i början att det är en tid av upprustning, ingen förhandlar och så, men vi har inte ens nämnt andra kärnvapenmakter, Indien, Pakistan, Israel, Nordkorea, kanske.
2: Ja, alltså nej, vi kunde ta ett annat slag om de frågorna, men alltså Kina till exempel. De har ju ett mycket långsiktigt upprustningsprogram för sina egna kärnvapen, och ett problem i sig. Deras argument är ju det att de kan gott och väl börja förhandla med USA och Ryssland om sina kärnvapen, bara de har nått så pass långt vad gäller sin egen kapacitet Så då är det dags.
1: Alltså hur menar du? Du menar att det är ändå så att de här riktiga spelknapparna i USA och Ryssland och de andra är liksom någon sorts...
0: Se på antalet kärnvapen.
2: Ja, alltså Kinas officiella mål är att uppnå i stort sett samma nivå.
0: Paritet.
2: Eller som var Ryssland och USA har på det här planet och deras liksom förhandlingsberedskap är kopplat till det.
0: Idag har ju Kina inte mycket mer kärnvapen än Frankrike till exempel.
2: Nej, men kurvan är uppåt.
0: Kurvan är väldigt stark uppåt.
2: Det. Ja. Så att det är klart, det här kommer vi ju till andra frågor som har att göra med kärnvapenkontroll och annat. Icke-spridningsavtalet om kärnvapen, det nya avtalet om totalförbud på kärnvapen och så vidare. Att för att verkligen nå ens i riktning av det här icke-spridningsavtalets målsättningar om en kärnvapenfri värld, så är det ju klart att alla nuvarande kärnvapenmakter på ett eller annat sätt bör vara med i den strategin, men på det planet sker ju praktiskt taget ingenting.
0: Ja, det sker ju någonting i alla fall i Iran som ett försök att begränsa ju då officiellt det, men vi ser ju att den här metoden inte det där den fungerar, och att pressa Iran till ett ensidigt då avstående från alla kärnvapendrömmar, vilket de är beredda att göra och skulle ha gjort, men där har ju Trumps politik nu förstört den här möjligheten egentligen att få en, ska vi säga, en avtalsbaserad lösning på det här, utan istället hade ju lett till att risken för kärnvapenspridning har ökat. Det är många som anser att Saudiarabien är nästa och man har inlett samarbete med kärnvapenmakten Pakistan. Och när det blir sådana länder som med så, ska vi säga, bräckliga strukturer, politiska strukturer, så ökar ju riskerna mycket starkt. Så att också kärnvapenspridningen är nu i fara på grund av Trumps politik i Mellanöstern. För att skulle jag också vara saudiarabisk beslutsfattare så skulle jag nog se mig om. För att det visar sig att Trump inte kan det där, klara av den här biffen.
2: Ja.
1: Jag tänkte ännu här när vi talar om kärnvapen på det här sättet, så drar jag mig till minnes en sånglärare i tiden som hade oss alltid att sjunga så pacifistiska sånger på sånglektionerna, så fanns det en om det kallas för terrorbalans och dansas i öster och väster, var det Olle Adolfsson eller vem det var, jo, den här sången? Ja. Och jag minns alltid den frasen för att nu får jag vara riktigt den här icke-synikern här och bara liksom säga så att ni talar här om Kina som håller på att de vill komma upp till samma mängd. Alltså, i något skede, vad är det för vits om du redan har så mycket att du kan förstöra? Jag förstår inte den här terrorbalansen överhuvudtaget. Hur kan det liksom funka? Det är som att...
0: Du är inte den enda som inte
1: men varför
0: förstör?
1: Sitter vi här helt sådär vettiga människor här och diskuterar om det här som det skulle vara helt normalt?
0: Mm.
2: Ja, om vi är vettiga om det är normalt, det är en annan fråga.
1: Förstår ni, någon onormalt, någonting som är fullständigt vansinnigt egentligen, sitter vi och diskuterar som det skulle vara det. Nu bara på det här sättet att Kina måste ha lika många, att sen börjar de förhandla. Liksom, vad är det för Kina?
2: Nej, inte säger vi väl det, att de måste ha.
1: Nej, men de säger själv.
2: Det är ett faktum att det är deras målsättning.
1: Ja, exakt, det var det jag menar. Ja, eller hela den här terrorbalans-idén.
2: Det enda normala med allt det här som vi nu har diskuterat här under den här halvtimmen är att det är realiteten vi talar om.
0: Ja, just det.
2: För mig just det. Åtminstone, jag har varit kärnvapenmotståndare så länge jag kan minnas, så är det ju helt alltså absurt att vi ännu i dessa dagar, och dessutom av olika orsaker, tagit steg tillbaka när det gäller kärnvapenkontrollen. Det är olidligt, alltså. Det måste jag ju säga, men vi väl ge upp här.
1: Jag tänker bara att min poäng kanske är den att om det räcker med 10 kärnvapen, 10 stycken för att spränga...
0: Förutsatt att den andra inte har mera.
1: Så men det, om det räcker med 10 för att spränga hela jorden i bitar, så vad är det för skillnad? Har du 10 eller har du 100 000?
0: Den andra har det.
1: Men herregud.
2: Jo, det är en galenskap.
0: Så det är galenskap
2: alltså.
0: Och vi är alla emot kärnvapen. Men realiteten som folket talar om här, det enda räddningen som man kan se här, och det var folk in på rent tidigt i den här diskussionen, är ju det att man återgår till det gamla systemet. Att man med avtal och avtal som kan verifieras, det är ju det viktiga. Att man begränsar antalet och så småningom minskar på antalet, vilket man har kunnat göra i tidigare system. Ja. Men nu har vi då kommit in på den mycket beroende på Rysslands aktiviteter. Så att det har satt igång den här processen också. Och då Kinas uppstigande till en stormakt som tydligen kräver det här, så som du sa här, att varför. Men, så att det finns en chans att ännu rädda världen så att säga från kärnvapen genom att man skulle kunna komma in i en allmän global situation där det blir möjligt att återgå till nedskrivningsavtal, till avtal som begränsar antalet och skriver nya protokoll för hur de
1: skulle krävas
0: övervakas och så vidare. Det är den enda chansen.
2: Och det här borde
0: kommer inte att försvinna.
2: Nej, och det här borde också vara de nordiska ländernas överlägset viktigaste prioritet när det gäller nedrustningspolitiken. Att satsa allt vi kan på diplomati för att få de här processerna igång igen som leder till en förbättrad kärnvapenkontroll.
1: Det var så bra slutord, så där drar vi streck för den här diskussionen idag. Det var Folke Sundman som ni hörde här som är styrelsemedlem i Finlands fredsförbund, och så hade vi också Per Stenbäck här, tidigare utrikesminister, författare och utrikespolitisk expert. Mitt namn är Bettina Sågbom. Nu ska jag förresten ge en vink om att ni som har lyssnat på det här programmet och använder en telefon till det, alltså via arenan, så där finns en sån här pratbubbla under det här programmet där ni kan också gå in och meddela eller berätta om era egna synpunkter på den här frågan. Slaget har också en egen e-post, slaget@yle.fi. Tack för sällskapet, mina herrar.
0: Tack, tack.
2: Tackar.
0: Tack.

0: I Kulturpodden den här veckan pratar vi om Klaus Härös nya film Hetki ennen valoa.
1: Liksom den här filmen behandlar stora teman, men samtidigt är det här drama om de här två kvinnorna ganska smått. Och då tycker jag det är jätteviktigt att man kommer nära.
2: Jag kände liksom kanske just efter filmen så att, att borde det här ha varit ännu mer uttalat politiskt.
0: Lyssna på Kulturpodden lördag morgon, söndag kväll eller när du vill på arenan. Long
3: before I helped. Här är väderrapporten för sjöfarande. Varning för hård vind på Bottenhavet och Kvarken, från och med midnatt sydlig vind 16 meter per sekund. Västra Finska viken, norra Östersjöns östra del, Skärgårdshavet och Bottenviken. På förmiddagen

dagens sydlig vind 14 meter per sekund. Varning för sjögång. På norra Bottenhavet och Kvarken förekommer på morgonen och förmiddagen måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, sydlig vind 2-6 meter per sekund, från och med kvällen småningom tilltagande mot morgonen 4,7 meter per sekund, på förmiddagen 8-13 meter per sekund. Det är god sikt. Norra Östersjön, tilltagande sydlig till sydvästlig vind, först 5-8 meter per sekund, mot morgonen 10-14 meter per sekund. Mot morgonen lokalt regn och oska, mest god sikt. Ålands hav, tilltagande sydlig vind, först 5-9 meter per sekund, mot morgonen 8-13. I natt och i morgon lokalt regn, oska och mest god sikt. Skärgårdshavet, tilltagande sydlig vind, först 4-8 meter per sekund, mot morgonen 8-13. Sikten är god. Bottenhavet, tilltagande sydlig vind 9-14 meter per sekund, upp till 16. Lokalt regn, oska och annars god sikt. Kvarken, sydlig till sydostlig vind 8-13 meter per sekund. På natten tilltar vinden och blåser på förmiddagen 9-14 meter per sekund, upp till 16. Lokalt regn och oska, annars god sikt. Bottenviken, tilltagande sydlig till sydostlig vind, först 5-9 meter per sekund, från och med natten 10-15. Lokalt regn, oska, annars god sikt. Saimen, tilltagande vind omkring sydväst 2-6 meter per sekund, från och med kvällen sydlig vind. Sikten är god. Vädret på kuststationerna idag klockan 12. Aspö 14 grader, sydost 2 meter per sekund, nästan klart och sikten är 33 kilometer. Kotka-Rankö 14, ost-sydost 2, mulet, sikten är 35 kilometer. Orrengrund 15, ost-sydost 3, mulet, sikten är över 20 kilometer. Emsalö 14, ost 2, Kalboda-grund 14, sydväst 6. Östertokan 14 grader och vindstilla. Gråhara 14, sydost 1, nästan klart, sikten är 20 kilometer. Makilo 15, ost 2. Bogaskär 15, sydost 2, nästan klart och sikten är 47 kilometer. Hangetulluden 15, ost sydost 2. Rustarö 14 grader, ost 2 meter per sekund. Venö 15, syd 4. Utö 15, syd 6, mulet och sikten är 36 kilometer. Notgrund 14, syd 5. Fagerholm 14, syd sydost 5. Vilsandi 16 grader, syd 3 meter per sekund, sikten är 50 kilometer. Gotska Sandön 16, syd 5, sikten är 33 kilometer. Nyhamn 15, syd sydost 10, mulet, sikten är 20 kilometer. Och vi har inga uppgifter från Kumlinge och Märket. Enskär 15 grader, syd sydost 9, mulet, sikten är över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 14, sydost 6, dis, sikten är 4 kilometer. Tahkoluoto 13, syd sydost 8, mulet och sikten den är 50 kilometer. Selgrund 14, vinduppgifter saknas, det är mulet och sikten är 39 kilometer. Bredskäret 13, syd sydost 4. Strömmingsbådan 13 grader, syd sydost 10 meter per sekund. Valsörarna 14, syd sydost 5. Kallan 10, syd sydost 6. Tankar 12, syd 4. Mulet och sikten är 49 kilometer. Ulkokalla 12, syd 7. Nahkiainen 10 grader, syd 5 meter per sekund. Brahestad 11, sydost 3, mulet och sikten.

är 13 kilometer. Uleåborg 11, sydost 4, sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi 11, syd 4, mulet och sikten är 6 kilometer. Kemi 1, 9, syd 6. Ajos 13 grader, syd 5 meter per sekund. Det är nästan klart och sikten är 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 23 centimeter, Uleåborg 19, Brahestad 20, Jakobstad 22, Vasa 24, Kaskö 26, Mäntyluoto och Raumo 21, Åbo och Föglö 18, Hangö 17, Helsingfors, Borgo och Fredrikshamn 13 centimeter. Och den signifikanta våghöjden idag klockan 12, norra Östersjön 0,3 meter. Och pollenrapporten visar att den mycket svag gräsblomningen nu fortsätter, men enbart i de södra delarna av landet. Blomningen av mörört har upphört i hela Finland. Pollenhalten av gräs varierar från 0 till mycket liten i blomningsområdet. Små mängder ambrosiapollen

0: så mycket Annina för väder, nyheter och vind. Nyheter varje jämnt klockslag och klockan 4 hör du en lite längre nyhetssändning. Det du lyssnar på just nu är Yle Vega. Yle Vega eftermiddag, vi ska vara exakt tisdag eftermiddag, vi ska vara hysteriskt exakta. Och det är vi, Jonas Sundström och Joakim runt i studion. Vi hörde Cardigans med Love Fool. Cardigans vaknar till liv i år. De har haft ett, eller levt en ganska stillsam tillvaro, men de hade några spelningar här i vår. Eller i år. I juni spelade de i Helsingfors. Var du rent av där, Jonas?
1: Nej, jag var inte där.
0: Inte heller. det var det. Vi diskuterade desto mer.
1: Nej, vi kan gå vidare, men nog lite musikrelaterat. Tänk dig att här skulle, tror jag vara på plats om det skulle hända. Tänk dig att Lasse Berghagen sjunger Iron Maiden.
0: Lasse Berghagen sjunger Iron Maiden.
1: Run to the Hills.
0: Ja.
1: Hur känns det i din själ när du hör det här påståendet eller drömmen?
0: Alltså, jag vet inte, drömmen, men jag ser många hinder. Lasse Berghagen är död. Jag vet inte hur han tyckte om Maiden medan han levde. Men det låter lite intressant, det måste jag medge. Är det någonting du har brainat fram själv vad du skulle vilja höra?
1: Nej, men eller, sen finns det också Ozzy Osbourne skulle sjunga Sommaren är kort.
0: Ja.
1: Den vägen också.
0: Ja, okej.
1: Okay. Av Thomas Ledin.
0: Ja.
1: Och det här vet jag inte om det är dystopi eller utopi. Eller mardröm, eller dröm.
0: Det låter som feberdröm.
1: Jag måste mäta feber här efter dagens sändning. Men alltså, det här kan

0: snart vara verklighet. Enligt Helsingin Sanomat håller det här nu AI i musikbranschen.
1: Och med gud, nej.
0: Ja, vi är här igen. Men nu försöker åtminstone skivbolagen göra det här med AI och musik till något positivt. Med hjälp av AI kan du ändra på låten. Det här kommer snart på riktigt. Det finns inte ännu sådana produkter för vanliga konsumenter, musiklyssnare. Men du kan i framtiden sannolikt göra en låt långsammare. Du kan skala av den. Du kan plocka bort Ozzy Osbournes sång. Så har du kvar bara trumkompe, basen och gitarren.
2: Alltså du själv blir mixaren liksom.
0: Ja. Och det är just det. Alltså, du är inte bara ett musikfan som lyssnar, utan du blir en på något sätt delaktig i musiken. Det här är inte nu mina ord. Nej. Det här är skivbolagens ord.
2: Och just nu äter du ur deras hand.
0: Ja, så verkar det. Och sen är tanken att du har din favoritartist, eller kanske din artist du inte alls gillar, så mixar du hens version och skickar den till din kompis. Vet du? Hör på det här, lyssna på det här.
2: Okej, ja. Alltså, men vadå? Så jag förstår det rätt. Det är alltså riktiga då Ossi eller Lassi Berghagen. Mm. Det är inte AI. Men med AI-instrumenten erbjuds du att gå in och plocka ut trummor, bas, gitarr, piano och mixa ner alla upp.
0: Yes, det här silverbrickan som skivbolaget har nu bjudit mig. Så, ja. Så de säger att det artisten, konstnären, kompositören, låtskrivarna bestämmer själva om deras namn, bild, röst används eller inte.
2: Mm, ja, okay.
0: Så säger de åtminstone. Ja.
2: Vet du vad det här påminner om? Som ingen användes, eller som aldrig blev till verklighet. Alltså det här var, när skulle det ha varit? Kanske 15 år sedan, 10 år sedan.
0: Nokia hade sin mobiltelefon som man också kunde spela med. Engage.
2: Okay. Men det var någonting om att var det med digi-tv? När digital, och det här är ju då, var då 20 år sedan, 15 år sedan, när digital-tv skulle komma,
0: ja.
2: Så den såldes in på det viset. Nu kommer du att erbjudas att du själv får sitta hemma, ja, och mixa tv-sändningarna. Det vill säga, en fotbollsmatch har ju så många olika kameravinklar.
0: Ja, ja.
2: Nu blir det du som blir tv-regissören och inte tv-regissören. Vem skulle orka sitta hemma och mixa en tv-sändning? Du vill ju titta på den där matchen, inte leka tv. Regissör. Och nu undrar jag hur många som vill sitta och mixa fram mera bas och konga i en Lasse Berghagen-låt.
0: Eller en koklocka. Du kan plocka in en koklocka plötsligt i sommaren är kort.
2: Eller att bara lyssna på Lasse Berghagen medan du steker malet.
0: Nej.
2: Eller vadå? Alltså, blir du kittlad, Jonas, av idén?
0: Liksom? Ja, inte så, men tanken är, skivbolagen tror faktiskt att man ska betala för det här.
2: Ja, okay.
0: Just för att få vara delaktig. Man vill ju alltid, man pratar ju om, vet du, man är en influerare, men en kreatör.
2: Absolut.
0: Och istället bara för att konsumera musik ska man också bli lite delaktig. Vet du, alla vi kallar sig själv för producent eller DJ nu för tiden, för det är relativt lätt tekniskt sett. Att musiken ska bli mer än som ett spel nu för tiden. Där kan man ju också nu för tiden, det finns ju communities där man kan dela olika tips, man kan köpa och sälja olika produkter inom ett då så kallat tv-spel eller datorspel. Och det tror jag är tanken här, att man vill pumpa ännu mer pengar ut ur musiken och artisterna med hjälp av AI.
2: Här kan du fantisera om hur du mixar om Per Gessle. Låten heter Vilket håll du en

0: overseas.
1: Mer amerikansk än riksvensk, om du frågar mig. Jill Jonsson, låten heter I Rock My Country. Vi ska lämna Amerika, vi ska gå tillbaka till Finland, Helsingfors och den svenska teatern vi har här. Där finns en pjäs som heter Nattland i studion. En svenska Yles teaterkritiker Lasse Garoff som har varit och tittat på sagda pjäs Nattland. Var ska vi börja? Vad är det för pjäs?
2: Det här är en sån här klassisk öppning där så här, två medelålders syskon, Nicola och Filip, spelade av Anna Hultin och Patrik Henriksen, så de tömmer huset efter att deras pappa har gått bort och tillsammans med sina partners då. Och sen scenen är ett sånt källarförråd med gallerväggar och så är det fullt med flyttlådor och en massa sånt konstigt gammalt bråte och någon sån konditionscykel och så här. Och så håller de lite, så där lite av gammal vana, så håller de på att gnabbas med varandra, de där syskonen. Men sen blir det spännande när de så här och hittar en tavla som är så där omsorgsfullt inpackad och undanstoppad bakom lite skidor. Och det visar sig att den är signerad av Hitler. Och det där,
1: okej, okay. As in Adolf.
2: Ja, och det här väcker ju då frågor. Han var ju som känt konstnär i sin ungdom. Och det är ganska kul, jag var inne lite och tittade på hans. Det finns en Wikipedia-sida med Adolf Hitlers bildkonst där man kan se på de här.
3: Ja, men det är väl dålig konst egentligen. Det är synd att han inte lyckades som bildkonstnär.
2: Ja, exakt. Alltså, det är ju, ja. Han är ju inte jättebra. Ofta sådana ganska stela arkitektoniska grejer eller sådana konstiga sagoslott och bergslandskap och sådana underliga jättesådär hötoriskonst.
1: Ja,
2: alltså.
1: Okej.
2: Och det där,
1: men man hittar en sån tavla i deras pappas
2: kvarlåtenskap. Ja, precis. Och då, det väcker ju sådär frågor att vem var deras pappa egentligen och hur bra kände de honom riktigt? Och så undrar de ju att vad ska de göra med den här tavlan? För att, och det delar då åsikterna, för att till Hitlers mytologi hördes, eller den här liksom mytbildningen kring honom, hör ju det där att han var en misslyckad konstnär i Wien sådär innan han blev politiker. Och i Vietskede så ansökte han till konsthögskolan men blev då inte antagen, och det här var sån här förnedring som så här matade hans vrede ytterligare. Och det där, och så här tänker också den här Filip, den här, en av de här huvudpersonerna, att för honom så betyder den där tavlan det att han skulle kunna föreställa sig en helt annan värld. Tänk dig en sån världshistoria där Hitler istället blev antagen till konsthögskolan och så blev han konstnär istället. Mm. Att, tänk om vi skulle ha bara levt i en sån här fredligare värld och undvika hela andra världskriget. Men hans sambo som är judisk, spelad av Sofia Heikkilä, så hon känner ju ett förståeligt obehag för den här tavlan och vill göra sig av med den. Och sen kompliceras saker ytterligare när det visar sig att den här tavlan skulle vara värt ett potentiellt sexsiffrigt belopp.
1: Ja, okej.
3: Okay. Du är nu inte konstkännare och kanske inte kan Adolf Hitlers tavlor, men de finns ju och ritningar och så vidare, skisser. Hur värdefulla är de på den riktiga marknaden? Att kan det där sexsiffriga beloppet vara sant?
2: Det verkar stämma. Mm. På auktioner så har de alltså sålt för mellan så där ett par hundratusen euro upp till en halv miljon ungefär. Så där, si så där. Och det är ju faktiskt ganska makabert när man sen börjar fundera på det där, att vem är det som köper de här
1: tavlorna? Jag funderar att sitta och bjuda på en Hitler-tavla, så där liksom inför alla.
2: Ja, ofta köps de tydligen anonymt.
1: Ja, det kan jag.
3: Och var har man sen tavlan? Jag menar, ovanför soffan i vardagsrummet när man bjuder på te.
1: Ja, precis.
2: Ja, exakt. Att, ja, det är ju sådana saker som man börjar fundera på. Ja. Och det där, men då i pjäsen så tillkallar de sen en expert på Hitlers bildkonst som är spelad av Sonja Haga i en väldigt så här kuslig roll. I pjäsen så har de klätt upp henne väldigt sådär jättesådär ariskt blond i en sån här böljande vit skjorta med en sån där chic liten pälsmössa och vita handskar, och hon är på något vis sitt ämne sådär obehagligt hängiven, att hon kan titta på de minsta detaljer i ramen och liksom så här, och så kan hon avgöra om det här är riktigt eller inte.
3: Det låter som en skurk från någon Indiana Jones-film.
2: Verkligen, ja. Och det är just den här stämningen som man får av henne, liksom, att man börjar undra att är det liksom bara konsten som hon gillar här. Och hon kan då ge besked att tavlan är äkta. Och, men för att man ska få det där riktigt saftiga priset för den här tavlan så borde man då kunna ge en proveniens för den. Det vill säga, man skulle kunna redogöra för hur den har hamnat här i källarförrådet och spåra den hela vägen tillbaka till upphovsmannen.
1: Mm. Och det här är nutid som vi lever i den här berättelsen. Alltså.
2: Ja, just det, den utspelar sig idag i stort sett. Och det, den här föreställningen tar en sån spännande vändning när de där syskonen blir så här drivna av sin girighet, så börjar de plötsligt att leta efter varje spår av nazikopplingar i sin familjs förflutna. Tvärt emot hur de tidigare har varit jättesådär angelägna om att visa sig sådär präktiga och tona ner alltsammans. Och det här känns ju ganska groteskt då för den här judiska sambon som plötsligt ser en helt annan sida av den här familjen som hon har valt att bygga sitt liv i.
1: Ja.
2: Och det här är kanske det som jag gillar mest i den här pjäsen, är just hur den bit för bit så eskalerar den och så vrids den, hela, just det här groteska elementet vrids upp hela tiden en smula och aldrig så mycket på en gång att man skulle liksom tappa, att man skulle hoppa ur den här fiktionen, men det känns hela tiden realistiskt, men allting blir bara liksom lite värre.
3: Hur går det sen för tavlan? Du kanske inte vill avslöja, men min uppgift är att ställa frågor.
2: Ja, det är en... Jag kan berätta att en köpare anländer, spelad av Niklas Åkerfeldt, som verkligen spelar upp den här makabra gestalten. Han är sådär barbröstad, men så har han en sån här pälsjacka över axeln.
3: Du är om Finland det nästan.
2: Nästan åt, ja. Så går han omkring där med sin bara mage och drar en massa sådana ursäkter att man måste kunna skilja på konstnär och verk.
1: Etcetera. Nattland alltså på svenska teater. Men det låter som att du gillar den här, Lasse.
2: Ja, jag gillar den. Alltså, den och jag tror att jag gillar den mer nu än när jag gick ut från salongen till och med. Att det är en sån föreställning som blir bättre ju mer jag har fått tid att lite fundera på den.
1: Vad är det som har mognat då i ditt huvud sådär, som krävde några dagar så att du ska uppskatta det mer än när du tog jackan och gick?
2: No, jag tror att det är just den här grejen som jag beskrev. Alltså jag tänker så här att det är ju en nattsvart komedi och den måste ju ha uppfattats otroligt starkt i Tyskland där den då sattes upp. Den är skriven av en uppburen så här tysk dramatiker som heter Marius von Mayenburg. Och det där...
1: Och när skrevs den här? Alltså,
2: den är alldeles ny.
1: Den är ny, okej. Ja, precis. Ja.
2: Och det där... Ja, alltså att där är det, särskilt där så är det ju en otroligt känslig sak i Tyskland, alltså vad ens föräldrar och farföräldrar höll på med under kriget. Mm. Och det är ju jättevanligt att alla familjer på något vis tonar ner alla möjliga nazistkopplingar och kanske väljer att inte rota i det förflutna, den här typen av grejer.
1: Mm.
2: Och det blir ju ett sånt märkligt fenomen att i efterhand så är det som att ingen hade någonting med det här att göra överhuvudtaget. Att sådär, min farfar eller farbror, så han var bara på väg förbi det där valmötet med alla de här naziflaggorna. Liksom att, så jag tänker att det måste ju vara en otroligt chockerande scen i Tyskland när de här gestalterna plötsligt börjar liksom och blåsa upp alla de här kopplingarna liksom för att de kan tjäna pengar på det. Och samtidigt så är det ju en jättesmart satir att göra den här vändningen. För det utmanar ju på något vis också den egna självbilden i det landet. För Tyskland gör ju ett sånt jättenummer av det här att de verkligen ska göra upp med det förflutna och det förintelsen och alla de här liksom fruktansvärda sakerna i det förflutna. Så då ifrågasätter han ju på det här viset att ja, men hur mycket har ni egentligen gjort det?
1: Mm.
2: Då det kommer till den egna släkten. Och det här är ju en sån här sak som jag riktigt så lämnar att tänka på. Mm. Men det kanske då inte uppfattas som lika mycket så här sprängstoff här i Finland. Och det här är ju ett intressant exempel.
1: För vi var ju aldrig involverade med nazism.
2: Exakt, ja. Och Finland har ju hela sin egen på något vis så här flora av ursäkter och bortförklaringar kring vår roll i andra världskriget.
1: Ja. Lasse Garoff har tittat på pjäsen Nattland som går på Svenska Teatern. Här är Alice Merton tillsammans med Tom Odell.

0: Behöver du förklara att lyssna vad breakdancing är?
1: Nej.
2: Bra.
0: Våra lyssnare är en viss ålder. Vi kan inte anta.
1: Vilken ålder är våra lyssnare i?
0: De vet alla.
1: Alltså du menar att man ska vara fyra, då vet man inte. No, då vet man kanske inte ännu.
0: Eller sen när man är jätteanständig, då vet man inte heller.
1: No,
2: den oanständiga sporten breakdance.
0: Ja, men vet du, har inte du sett Reagans moves?
2: Alltså, de är liksom för mycket.
1: Det här är Sällskapet. Och du får ett nytt avsnitt varje torsdagsmorgon på arenan.

fågelmannen i ditt hus. Jag ska påminna om att det går att höra av sig till Vega elektroniskt. Vi har ett WhatsApp-nummer som är 044-421-4848. Vi har elektrisk post. Adressen är vega@.

Här kommer en påminnelse om att Vegatoppen rullar på i vanlig ordning den här veckan. Det betyder två utmanare som du ska få höra nu. Det är dels Amelie Ghost Belgrade med låten Aldrig blir det riktigt bra efter Valle Wahlsten Ease My Mind.

Där har du vecka 2 utmanare i Vegatoppen. Vill du rösta så behöver du en datorapparat. Och på den skriver du svenska.yle.fi/vegatoppen. Och så röstar du på någon av de här kandidaterna. Valle Wahlsten eller Amelie Goes to Belgrade. Eller någon av de andra låtarna. Här är Europe i Ylevega eftermiddag. Tisdag. Pompös start. Här hittar de linjen. Låten heter One on One.

Aretha Franklin. Ett samarbete med Eurythmics i Sisters Are Doing It For Themselves. Jonas Sundström, Joakim Runt till din tjänst i Yle Vega eftermiddag. Ida kommer in med senaste nytt här nu när klockan

Ukrainska trupper har inlett en anfallsoperation i området Donetsk i östra Ukraina. Det meddelar områdets brigadgeneral idag. Intensiva strider har länge pågått i den strategiskt viktiga regionen. Flera städer i Donetsk, bland dem Sloviansk och Kramatorsk, utgör en mur av befästa städer i ett så kallat fästningsbälte som har stoppat ryskt avancemang i regionen. Ryssland ockuperar en del av Donetsk men vill ha full kontroll över området och har under preliminära fredssamtal tidigare krävt att Ukraina överger Donetsk helt och hållet. Här hemma föreslås polisen få ökade befogenheter att ingripa mot drönare. Lagförslaget gavs till riksdagen idag och den nya lagen ska träda i kraft så snabbt som möjligt, uppger inrikesministeriet. Den nya lagen skulle göra det möjligt för polisen att ingripa mot drönare både i luften, på land och i vatten, till exempel genom att använda maktmedel eller skjutvapen. I den nuvarande lagen talas enbart om drönare i luften som polisen har rätt att tillfälligt ta i besittning eller förhindra med hjälp av teknisk utrustning. Föreningen Mieli, som arbetar för att främja psykisk hälsa, säger upp 13 personer efter omställningsförhandlingar. Dessutom kortas arbetstid för en del anställda och arbetsuppgifter förändras. Enligt föreningen kommer förändringarna bland annat att synas i de stödtjänster som erbjuds äldre, unga och familjer. Sammanlagt 160 personer omfattades av omställningsförhandlingarna som inleddes på grund av regeringens nedskärningar i bidragen till social- och hälsoorganisationer. Det ser ut att födas fler barn i Finland i år och med det stärks den uppåtgående trenden i antalet födslar. Under årets första 8 månader ökade ansökningarna om moderskapsunderstöd med 11%, meddelar Folkpensionsanstalten. Ansökningarna är ett tecken på kommande födslar och siffrorna tyder alltså på att det föds fler barn i år än under fjolåret. Samtidigt säger forskningsinstitutet MDI i en färsk rapport att Finlands befolkning inte ökar utan invandring. Enligt rapporten växer befolkningen enbart i 40 av landets över 300 kommuner fram till år 2050. Det här var nyheterna klockan 14 med mig, Ida Rislacki.

0: Klara Klingen Ström, det här en låt som heter Liv. Du har valt att lyssna på Ylevega eftermiddag tisdag. Och det är jag, Joakim Runt, och min kollega Jonas Sundström väldigt, väldigt glad över. Vi är ditt sällskap fram till 5. Hoppas du vill hänga på ens en liten stund. Helst en lång stund. Jonas, ditt förhållande till energidrycker.
1: Oj.
0: Någonting tindrar till i dina ögon. Alltså du tankar i dig.
1: Jag hade en tomstirrig blick, men när du sa energidryck så glimtade det till. Nej, jag köper energidrycker med ojämna mellanrum.
0: Okay.
1: Alltså några burkar om året kanske.
0: Ja, det är ju ingenting där. Okay.
1: Jag skulle vilja dricka oftare, för jag gillar den här konstgjorda smaken.
0: Och
1: den här färgen, det är lite sån här, när man inte har druckit vatten på länge och urinerar, det är sån här mörkgul, lite skiftar i grönt, nästan konstgjord färg. Det är
0: gammalt uttorkat urin. Du har min uppmärksamhet nu åtminstone.
1: Ja.
0: Föreställ dig att du har varit och simma till exempel, och så går du till simhallens café, och så väljer du där en kanelbulle och till det en sån här gammal urin energidryckburk, och så drar du det här till kassan, och så säger kassapersonen att okej, vi kan sälja den här kanelbullen åt dig, men du får inte köpa sån här energidryck.
1: Vad heter det? Någon åldersgräns, va?
0: Ja, och du blir smickrad och du säger att jag är över 16 år.
1: Det är som i alkohol.
0: Precis, men kassapersonen säger att vet du vad, här i kommunen så är energidrycker förbjuda för alla.
1: Mm.
0: Under 16-åringar och över 16-åringarna. Vilken kommun är du i nu?
1: Jag börjar direkt tänka på en svensk kommun i Sverige.
0: Okay.
1: Tänker jag på nu. Eller är vi svensk?
0: Vi är i Finland.
1: Är det här kustrundan plötsligt? Nej, det är ju inte torsdag ännu.
0: Nej, det är inte kustrundan. Det här är en kommun i Finland. Kommunen heter Savitaipale.
1: Okej, det låter som att det är lite norr om Vasa åtminstone.
0: Södra Karelen.
1: Ja, okej.
0: Okay. Östra Finland. Savitaipale. Där har man tagit beslut att energidryck säljs inte åt någon.
1: Jag tycker att det låter sunt. Lite provokativt beslut nog med tanke på sådär självbestämmande rätt. Men om man säger nej till en grupp så kanske till alla bara.
0: Ja, och det är alltså tanken. Alltså, det sägs inte till någon just på kommunens olika ställen. Alltså kommunens simhall eller ungdomsgårdar och motsvarande och så vidare. Och om man ser en vuxen nyttja energidryck på något av de här kommunala ställena, så kommer den här vuxna att få sig en tillsägelse.
1: Och får man portförbud till simhallen?
0: Nej, det är inte så allvarligt och man får inte några böter, men man får en tillsägelse att hopp, här nyttjar vi inte energidryck. Och nu frågar man sig kanske att vad är det här för förmynderi?
1: Ja.
0: Och här så får man tacka då kommunen Savitaipales ungdomsfullmäktige.
1: Mm.
0: De här små ljushuvudena har fått igenom att inte heller vuxna ska få ha att göra med energidryck om inte unga får det. Och i ett svagt ögonblick så hade vuxnas fullmäktige i kommunen godkänt det här. Och som jag ser det, det här kommer så att bita dem i rumpan.
1: Menar du det? Varför det?
0: Därför för att det har ju bara början. Sen kommer ungdomsfullmäktige att sätta sig ner och fundera. Men vänta nu, varför får vuxna dricka öl om inte vi får? Vi ska inte få det heller.
1: Ja.
0: Varför får vuxna köra bil om inte vi får? Varför får vuxna köpa lägenhet om
1: inte vi får? Jag gillar ungdomarnas röst i Savitaipale.
0: Så alltså, det kommer ju komma otaliga förbud. Så, som vuxen människa kommer du inte få göra någonting i Savitaipale.
1: Nej, alltså,
0: man får aldrig ge lillfingret
1: så
0: de här glinerna när de kommer med sina ljushubbo-idéer.
1: Ja, annars tar djävulen energidryck. Men det som jag tycker mest synd om, inte självbestämmande rätten och inte här att vuxna då ska få ha vissa rättigheter som unga inte har, är att man får inte den som får till simhallen i Savitaipale och ska köpa kanelbullen och energidryck, så han eller hon får inte känna den här ytan som på något sätt frätar på tänderna när du har druckit en energidryck. Du känner en sån här hinna, konstgjord hinna.
0: Ja, just det.
1: Men den går de miste om.
0: Man måste resa ut en suknäs för att få ta del av den. James Blunt. Tastes like summer at home.

0: Saxofonen dyker upp när man minst anar det nu för tiden, har jag märkt. Det är såna tider vi lever i. Det kanske det är osäkerheten i världen som gör att den plockas upp. Det här var en ny låt av James Blunt som heter Tastes Like Summer. Det är också titelspåret på hans nya skiva. Vi ska prata lite om yrkesval man kan göra här i livet. Hur skulle det vara, Jonas, du jobbar ju nu på Finlands rundradio, men hur skulle det vara om någon kom och vifta med liksom en, vet du vad, du får 1 000 euro mer i månaden, men du ska vara livvakt. Alltså du ska ta en kula om det behövs.
1: Bokstavligen
0: om det behövs. För en annan människa som uppenbarligen är då lite viktigare än du, så att du ska dö före den.
1: Vem är den här arbetsgivaren? Vem skyddar jag?
0: Det är hemligt.
1: Det är hemligt.
0: Du ska vara livvakt åt James Blunt.
1: Ja, yes. Han är ju för sig före detta yrkessoldat, så han skulle inte behöva. Men vi antar att han är en politiker till exempel, eller en president.
0: Ja.
1: Jag är ju smal och stabil som metallakrist, så jag skulle kanske vara så bra sen ändå att skydda.
0: Men du skyller på din fysik? Nej, liksom, jag tar inte så bra, jag fångar inte så bra kul.
1: Ja, jag kör att tangentbordsfingrar, men du kan inte wrestla ner någon. Men sen arbetsförmån, man får säkert en kostym eller några kostymer, det tycker jag är bra, kanske solbrillor.
0: Ja, säkert det.
1: Frisyren är ju alltid i skick, tycker jag, hos de här livvakterna.
0: Ja, åtminstone på tv. Men jag tycker TV, alltså, det är ganska märkligt jobb det där. Att du finns till för att, jag menar, om det behövs, jag menar förstås skydda och sådär, men i sista hand alltså, så du ska ge ditt liv.
1: Mm.
0: För den andra personen är viktigare än du, helt enkelt. Det har vi bestämt, så att säga.
1: Men det händer ju inte ofta, förstås. Okej, i USA har vi ju Donald Trump till exempel, men att annars är det ju bara att följa den här personen som går i butiker och lite hålla borta från personer som är ivriga med sin telefon.
0: Mm.
1: Jag är för naiv nu.
0: Nej, du har alldeles rätt. Jag menar, vi har ju inte många presidentmord i Finland, och vi ska nu precis tala om presidentens livvakter. En man som heter Antti Vanhatalo, han har jobbat själv alltså över 30 år som livvakt till då olika finländska presidenter vi har haft under de senaste 30 åren. Vad har vi då? Vi har Stubb, vi har Niinistö, vi har Halonen, vi har Martti Ahtisaari, vi har Koivisto. Där började det kanske vara då sen. Antti Vanhatalo har också jobbat under nuvarande president Alexander Stubbs tid, och då är det många som har frågat honom att vara livvakt till triatleten Alexander Stubb. Hur hinner de helt enkelt med hans tränings- och motionstakt? Så här resonerar före detta livvakten Antti Vanhatalo.
2: Det är säkert den vanligaste frågan i förtiden som kommer. Jag inte jobbar än, jag jobbar hans Stubb början där. Jag vet, jag känner mina kollegor där, jag vet hur det går.
1: Mm.
2: Och det började redan när han var statsminister.
1: Ja, förstås.
2: Så han hade livvakter. Så det var ingen ny grej för livvakter att aha, Stubb kommer nu. Alla visste vad han gör.
1: Mm.
2: Alla visste vad hans hobbyer och sådär. Så han har jättebra kondis. Han är helt, alltså, han är toppsportare, man kan säga. Och så här sitt sådana kestävyyslajit.
1: Mm. Och uthållighet.
2: Ja, och alla, fast han är lika gammal som jag, 58.
1: Mm.
2: Och där är livvakten nu som är 20-25 år yngre. Så de nu kan på något sätt, där är många som kan följa honom med, när han springer. Men inte alla. Med några bara.
1: Mm.
2: Men där det finns cyklar, elcyklar, mopeder, skotar. Och den här simmar, där är båtar, vattenskotar, vad som helst. Man måste hitta på den här medel.
1: Ja.
2: Alltså det är bara att inte behöver livvakt göra den samma som presidenten gör.
1: Mm.
2: Utan du måste hitta den här medel, hur du kan följa. Det huvudsak är att du vet vad han är överhuvudtaget.

0: Ja. Men man måste kanske välja någonting så att man inte syns jättebra för omgivningen. Att man håller sig lite i bakgrunden kanske. Eller är det kanske en poäng ibland att man syns ändå?
1: Ja, alltså livvakterna lär sig att vara så där och ta sådan vinkel att du syns inte.
0: Mm.
1: Att när det är kameror och sådär, så om du tittar på tvn eller några bilder, så ganska sällan. Många gånger det syns ingenting. Folk tror att presidenten är helt ensam där, men han är inte ensam.
0: Mm.
1: Att man lär sig, alltid man kan inte undvika.
0: Mm.
1: Så du hamnar i bilder i alla fall.
0: Ja. Men kan det vara också sån här att för en person kan ju ha också en avskräckande effekt ibland, att polisen är ju på plats med uniform ibland för att bara att det inte ska hända någonting bara med sin närvaro. Men om det till exempel är ett publikt evenemang, så att man säger okej, där är en vakt, då är kanske också för publiken överlag att man säger att jo, någon vaktar nog våran president, men så kanske det finns flera personer som man inte ser.
1: Ja, alltså det är bra sådan, om man tänker sådan förebyggande perspektiv, så det är bra att folk vet att ser att det är livvakter också, att presidenten har. Och det är bra att offentligheten, det är offentligt att republikens president har livvakter och vissa säkerhetsarrangemang. Men sen om det är för mycket, så det är inte bara heller. För att vi är demokratiskt land och politiker och statsledare, vi vill visa att landet är säkert, att det är tryggt, så att politiken kan röra sig också fritt där. Så man måste hitta på den där distansen, man måste hitta den där balans där.
0: Ja, tänka på vad man signalerar åt publiken helt enkelt.
1: Ja, och det är nu bara så att beror på helt att hur den evenemang och var han är, hur många och hur nära livvakterna är.
0: Ja. Du kan ju förstås inte gå in på till exempel mängden livvakter som presidenten har till sitt förfogande eller vad de har för uppgifter, men jag kan ju anta att det handlar om en väldigt sammansvetsad grupp där man känner varandra väldigt bra.
1: Det stämmer. Det var ännu tidigare, ännu mer sådan kompakt, och det var mindre. Det har vuxit nu under åren ganska mycket. Det var mindre och alla visste ungefär var och ens familj och barn och broar och allt möjligt. Men det är kanske det att när man är på fritid, du kan vissa saker du kan prata bara med kollegor. Så det är en sak. Och sen det är sådana turarbete, du jobbar, du reser mycket, du är jättemycket tillsammans. Och sommartiden vi är där i Nordendal, Kullranda och sådär. Så det är sammansvetsat.
0: Du var som sagt en ung konstapel, yngre konstapel till och med var titeln, då du blev en av presidentens livvakter, och det var Mauno Koivisto. Ja. Men hur kommer det sig att du sökte dig dit?
1: Det var den där tiden man kunde inte söka. Jag jobbade där i Helsingfors polis. Det är sådan insatsstyrka som Karhu. Alla vet Karhu. Jag var där som ung. Och sen vi hade sådan shootingstävling internationellt där. Och jag klarade mig den där laget. Så att presidentens livvakter, då skickade två livvakter, vi hade gemensam sådan lag, som vi tog del av den här tävlingen. Och där bekantade jag mig med den här livvakter. Och det var en kommissario sen som märkte att jag är kanske lämplig. Och efter ett par månader han ringde att jag är intresserad att komma dit. Jag visste ingenting om den där enheten. Ingenting, absolut. Sen efter några veckor jag hamnade dit.
2: Antti Vanhatalo har varit livvakt för presidenter de senaste 30 åren. Han kom ut med en ny bok om sina erfarenheter också. Det var Kike Bertell som pratade med honom. Det här var en liten del av lördags gästintervjun. Om du vill höra hela intervjun med Antti Vanhatalo, så går du in på arenan och så letar du på lördags gästen. Här har du Bonnie M. She's crazy like a fool.

0: låtarna som vi spelar här i Vega, de är ju alla kategoriserade under olika sådana här rubriknamn eller temanamn. Bonnie M's Daddy Cool, den finns i kategorin funkar alltid.
1: Ja, till och med klockan vet du på morgonen.
0: När som helst ska du spela Daddy Cool.
1: Minns du åren, Joakim, när insekterna skulle krypa till våra kök och sen vidare från kylskåpet och stekpannan till vår tallrik?
0: Nej, det här har jag glömt.
1: Alltså, helt stora bagerier i Finland hade insektbröd och man skulle göra alla möjliga snacks istället för vet du, potatischips som smakar gräslök, så hade man friterade gräshoppor.
0: Alltså, hade vi inte typ Europas största insektfarm i Östra Nyland någonstans?
1: Vad det sa jag?
0: Ja, jag skulle säga det. Ja. Och åtminstone i var, alltså, sådär, att den var på gång eller något sånt här. Men sen ramlade allt ihop. När var det här? Det var pandemin.
1: Kanske för 10 år sedan ungefär. Det var dåtidens datacentraler.
0: Ja, just det.
1: Då byggde man gräshoppscentraler.
0: Just det.
1: Nej, men det var stort. Strömsö gjorde, vet du, insekttacos och allt. No, men vad hände med den trenden i västvärlden? När har du senast ätit en gräshoppa eller en friterad larv?
0: Alltså, jag åt ju aldrig någonting av det där. Men det är ju en bra fråga. Vart försvann det? Om jag förstått det rätt så, alltså, folk ville inte ha det. Alltså, folk ville inte ha gräshoppschips.
1: Nej, för det är lika dyrt som potatischips.
0: Just det.
1: Och så har man ju det här kanske ett varför välja en påse stekta larver om du kan äta rostade nötter till samma pris?
0: Ja, precis,
1: det är en viss tröskel där.
0: Mm-hmm.
1: Men sen, det globala proteinbehovet det ökar fortfarande, konstant. Alla kan inte äta kött. Det är för dyrt för många. Mm. Sen finns det labbkött. Du utvecklar kött från några celler. Eventuellt kan det i framtiden ersätta den klassiska wienerschnitzeln. Men nu har vad ska man säga, människans finurlighet eller kanske det kapitalismen som har tagit en omväg till människans mage. Och det är via hunden, Canis lupus familiaris. New York Times skriver om flera företag som gör hund- och kattmat på insekter.
0: Det är ju fiffigt. Ge det åt djuren.
1: Ja.
0: Djur ska äta djur.
1: Redaktören har testat det på sina djur, katt och hund, och det fungerar. Och de kanske känner att okej, det här smakar inte höna nu, som jag är van med. Men en hund bryr inte sig om det är höna.
0: Nej.
1: Hunden bryr sig bara om det är tillräckligt gott, helt enkelt.
0: Ja, just det.
1: Och den blir inte på samma sak en hund äcklad som människan.
0: Mm. Eller vad vi vet. Vi vet inte kanske. Eller,
1: Ja, sant. Ja, det är ju en poäng. Men hunden har åtminstone inte blivit påverkad av populärkulturen.
0: Nej.
1: Som vi har. Många människor äter räkor.
0: Mm.
1: Och de är ju på något sätt lite insektlika.
0: Mm-hmm.
1: Kan man ju sådär objektivt sett tycka.
0: Ja.
1: Men sen har vi ju de här insekterna, larverna, vet du, tusenfotingarna som har varit med i Indiana Jones-filmen.
0: Ja.
1: Som gör att man lite tycker att det är äckligt.
0: Ja.
1: Varför är det äckligt?
0: Ja.
1: Egentligen?
0: För att det är fula.
1: Fula?
0: Ja,
1: men de är räka jätteful också.
0: Räkan är ful.
1: Kräftan är ful.
0: Kräftan är ful.
1: Det är kanske farligt att säga att
0: kräftan... Wienerschnitzel är ganska ful egentligen, om man tänker på det alltså. Skulle du dejta en wienerschnitzel?
1: Ja,
0: eller du säger att du tvekar.
1: Kapris på där och citronskiva som gör den sur. Sur som nuvarande partner också.
0: Men jag tycker det är klokt det där med att ge det djuren. Och sen funderar jag just på att man tänker att man tog i för mycket då, för 10 år sedan. Man borde ha bara smugit in de där insekterna på ett diskretare sätt, tror jag. För jag tror att idén är jättebra. Och just som du var inne på, vi kan inte hålla på att ta livet av den här mängden kor för att alla ska få kött, utan vi måste hitta på någon. Men jag tror att man kan inte stå så stort och skrika, vet du vad, jag har gjort det här 1000-foting. Utan man borde kanske smyga in.
1: Men hur
0: bara
1: smyger du in på en pizza
0: inte
1: liksom?
0: Jag vet inte, för att vi har ju också nu för tiden stränga regler med innehållsförteckningar och sånt. Men man skulle flagga lite mindre för de där insekterna. Och på något vis brända det annorlunda än att man vrålar ut. Att just att vet du Indiana Jones 1000-fotingen, nu kan du äta den.
1: Jag tycker det är bra pitch det där. Men jag tror att det här kan eventuellt vara porten, eller det funderar man på här i New York Times inslaget, att det kan vara porten till att insekter kommer tillbaka nu på riktigt i kanske västvärldens kost helt enkelt. Eller inte tillbaka, men att det eventuellt skulle slå igenom via då hund- och kattmat. Hundmat är i och för sig också gott.

0: Trevlig tisdag eftermiddag. Vi ska fundera på sömnbrist. Det har du säkert lärt dig vid det här laget i ditt liv. Att om du har sovit dåligt så kommer inte din dag och kanske ditt arbete att bli helt så där 100. Sen kan det ju också gå så långt att man har sovit dåligt och det uppstår katastrofer. Sådana saker har skett. Nu ska Magnus Hansén servera en galen men sann historia om kopplingen mellan sömnbrist och katastrofer.
1: Vår galna historia.
2: Idag så ska vi rikta in oss på hur sömnen har ställt till med katastrofer, olyckor och rena galenskaper genom historien. Sömnens funktion är ju som bekant inte helt utredd. Mycket pekar på att det är en återhämtningsperiod när kroppen kan vila och leka medan hjärnan bearbetar alla intrycken från den föregående vakenhetsperioden. Det vill säga vad vi har Netflixat.
3: När trollmor har lagt de 11 små trollen och bundit fast dem i svansen.
2: Och får du inte tillräckligt med sömn? Ja, då kan katastrofer inträffa. Det gjorde det till exempel den 26 april 1986 när reaktor 4 exploderade.
4: En olycka har inträffat vid ett kärnkraftverk i närheten av Kiev i Ukraina. Den sovjetiska nyhetsbyrån TASS meddelade cirka klockan 9:25 finsk tid om olyckan som hade inträffat vid kärnkraftverket Tjernobyl i närheten av Kiev.
2: Utredningar visar ju att kärnkraftverkets skiftarbetare arbetade i 13 timmar utan paus. Katastrofen erkändes officiellt bero på konsekvenserna av mänskliga misstag, däribland alltså sömnbristen som gjorde att de anställda på kärnkraftverket inte hann reagera i tid. Där rapporterar till exempel det amerikanska public service-bolaget NPR om i en artikel om olyckan. Vi håller oss kvar på samma årtal, backa tillbaka till januari. Det är den 28 januari 1986 som rymdfärjan Challenger sköts iväg för sin 10:e rymdfärd.
5: 3, 2, 1.
2: Starten gick först, helt enligt planerna, men efter 73 sekunder exploderade rymdfärjan ovanför Kennedy Space Center. Alla 7 ombordvarande omkom. Enligt en rapport om olyckan, som publicerades 2 år senare, alltså 1988, så hade en del chefer som var delaktiga i den här uppskjutningen bara sovit 2 timmar innan de kom till jobbet klockan 1 på natten. Kommissionen som utredde olyckan konstaterade faran med sömnbrist i sin rapport och skrev så här, direkt översatt från engelska. Villigheten hos NASA-anställda i allmänhet att arbeta för många timmar, även om den är beundransvärd, väcker allvarliga frågor när den äventyrar arbetsprestation, särskilt när kritiska ledningsbeslut står på spel.
6: We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that. We are looking at checking with the recovery forces to see what can be done at this point.
2: Och tydligen är det så att 1980-talet var sömnbristens årtionde. För ytterligare en 3:e olycka inträffade då, vars orsaker kan spåras till trötta ögon, ständiga gäspningar och förstås en kraftig påverkan av våra kognitiva processer i hjärnan, det vill säga sömnbristen. Kommer du ihåg Exxon Valdez miljökatastrofen år 1989? Oljetanken som grundstötte utanför Alaskas kust, det var den 24 mars 1989 och läckte ut hisnande 42 000 kubikmeter råolja.
7: It's not only the worst oil spill in US history, it's by far the largest in such a remote pristine area. The tanker, the Exxon Valdez, had just loaded more than 1 million barrels of Alaskan crude. It was about 25 miles from the Valdez terminal and was apparently trying to dodge ice flows from the nearby Columbia Glacier when it ran aground.
2: Och bland de omedelbara offren fanns enligt beräkningar en 250 000 sjöfåglar, 2800 havsuttrar, 300 sälar, 250 vithövdade havsörnar, omkring 22 späckhuggare. Dessutom vad gäller antalet laxar och andra fiskar som dog, det är ju fullständigt omöjligt att beräkna, precis som växter och alger. Alaska Daily News rapporterar efter katastrofen att tredje styrman ska ha sovit vid rodret, vilket gjorde att han inte kunde vända båten tillbaka till sjöleden i tid för att undvika en olycka. Och att besättningen dessutom hade i bagage ett 22 timmars skift när de lastade oljan på fartyget, och styrmannen hade enligt uppgift bara haft en möjlighet att ta en kort tupplur under de senaste 16 timmarna, som alltså ledde fram till den här kraschen. I situationer där insatserna är höga kan alltså sömnförlusten vara katastrofal, precis som historien har visat, och framförallt 80-talet. Kom ihåg, den som blir ovän med sömnen drar alltid det kortaste strået.

0: Damiano David, känd som frontman i italienska Måneskin, eller Måneskin. Är det norska eller danska?
1: No, jag tror ju att det är norska.
0: Måneskin?
1: Men de är från Italien.
0: Ja, det är rörigt. Damiano David är bara för det här var en sololåt som heter Born with a Broken Heart.
1: Vi ska ta tag i sprutan nu och prata lite vaccin. Allt fler föräldrar vägrar, eller tvekar kanske kring vaccin. Är lite sådär skeptiska kanske. Och ju fler som vägrar ge vaccin till sina barn, desto sämre blir vaccintäckningen i vårt land. Och till exempel MPR-vaccinet, det ges inte till alla då. MPR skyddar mot mässlingpåsjuka och röda hund. Och på Åland så hade man faktiskt ett mässlingsfall i somras.
0: Sant.
1: Nu ordnar THL, det är inte Helsingfors Arbis, utan THL, Institutet för hälsa och välfärd, som ordnar kurser i hur man hanterar svåra vaccinsituationer. Och det är alltså inte kurser då för dig som förälder, kanske till ett barn, nyfött, och ni funderar på, ska vi nu ge vaccin eller inte, utan det är hälsovårdare, sjukskötare som går den här kursen. För det kan vara knepigt att möta en förälder, då en vuxen, som tvekar kring att låta vaccinera sitt barn. Det här säger Anna Soveri, som är professor i psykologi.
2: Kanske de mest utmanande situationerna är de där patienten är jättetveksam mot att ta det, som är orolig till exempel för att någon de känner har fått några biverkningar av vaccin, eller att de har pratat med någon som har uppmanat dem att inte vaccinera sig för att vaccin inte är trygga att ta till exempel.
3: Vad är det som gör människor tveksamma inför att ta ett vaccin?
2: Och den vanligaste orsaken är det att man är rädd för att vaccinerna ska ha biverkningar som är allvarliga. Sen finns det också tankar kring att sjukdomarna är inte så allvarliga som vi får höra, därför för att de finns ju inte i våra samhällen, så därför behöver vi inte vaccinera oss. De här två är jättevanliga. Sen en tredje är det att man har låg tillit till myndigheter och de som kommunicerar kring vaccinen. Och så finns det också något som kanske har ökat här under de senaste åren. Det är den här tanken om att naturliga alternativ är bättre än mediciner. Och det bygger på tanken att man önskar att barnets immunförsvar byggs upp på ett naturligt sätt och att man inte vill ingripa i det. Även om det förstås är så att vacciner tränar barnets naturliga immunförsvar att sen kunna försvara sig mot sjukdomar. Och det gör det på ett tryggt sätt istället för att barnet skulle få en sjukdom som kan vara jätteallvarlig. Men om man är en patient som är starkt tveksam och där man kanske inte har hittat förståelse för sin syn på vacciner, så det är då som hälsovårdspersonal behöver tänka om i sitt sätt att kommunicera. Att man istället för att ge information så pratar man mindre och lyssnar mera. Och genom det försöker förstå vad det handlar om. Och sen när man förstår vad roten är till att man inte vill vaccinera sig, så då kan man börja ge den information som är relevant för just den patienten.
3: Mm. Nu, vem alla inom hälsovårdspersonalen är det meningen att ska gå den här typen av utbildning?
2: Det handlar alltså om hälsovårdspersonal som träffar patienter där vaccinationer är aktuella.
3: Vad är det nu ni konkret lär ut åt hälsovårdspersonalen?
2: Vi lär ut ett nytt sätt att tänka, där man istället för att ge information ska försöka fokusera på att lyssna och höra den här patienten. Och vi har övningar där vi går igenom olika sätt att lyssna och också öka förståelsen för hur ens kroppsspråk ser ut där i den här kontakten med patienten och hur ens ansiktsuttryck påverkar kontakten med patienten. Det viktiga är att hitta ett naturligt sätt att känna äkta empati för den situation patienten är i. Så det handlar inte om att uttrycka empati som inte finns där, utan det handlar om ett sätt att i sig själv för hälsovårdspersonalen hitta i sig själv den där empatin för patienten eller klienten, om det handlar om rådgivningar och skolor och så. Det här övar vi med olika övningar. Det är heldagsskolningar som det är fråga om, eller heldagsutbildningar som det är fråga om. Och där har vi just övningar som fokuserar på de här olika momenterna i den här diskussionen. Det utfallet av det här är ju det att både hälsovårdspersonalen och klienten ska dra nytta av det. Den hälsovårdspersonal som kommunicerar med patienten och patienten, de ska hitta en gemensam plats där de förstår varandra.
3: Nu, den här vaccintäckningen så sjunker ju överlag, och exempelvis på Åland så är situationen särskilt oroande, uppger THL, och under sommaren så rapporterades också om ett mässlingsfall på Åland. Hur oroväckande är det att vaccintäckningen nu sjunker och att det finns en sån här skeptism?
2: Förstås oroväckande att flera personer väljer att inte vaccinera sina barn eller sig själv, och det är just det som vi försöker komma åt med den här utbildningen. Och vi tänker oss att det finns mycket i kommunikationen mellan hälsovårdspersonal och patienter där den här lösningen kan finnas.
3: Mm. Med den här utbildningen så ska alltså sjukvårdspersonalen blir bättre på att bemöta människor som har frågor och är tveksamma kring vaccin. Sätter det inte ganska mycket och hårda krav på hälsovårdspersonalen att plötsligt bli någon typ av psykologer?
2: Det är en intressant fråga. Och här är ju förstås det att hälsovårdspersonalen har ju redan en massa information. De har ju all den där informationen om vaccinationerna, och det är inte den information vi ger åt dem, utan det handlar mer om just det här sättet att kommunicera och kanske att flytta fokuset lite grann, att när man tidigare har fokuserat mycket på att ge den här informationen och att korrigera missuppfattningar, så i och med att forskning visar att det inte hjälper i situationer där tilliten inte finns mellan patienten och experten, så då flyttas fokuset till att man istället lyssnar och hör och uttrycker den här empatin och genom det bygger den där tilliten. Och sen ser man om patienten är villig att vaccinera sig. Och det är ju alltid i slutändan patientens eller klientens beslut. Det är aldrig så att hälsovårdspersonalen påtvingar ett beslut, utan det är ju alltid patienten själv.
0: Säger Anna Soveri, som är professor i psykologi knuten till Åbo Akademi. Det var Lina Frisk som hade pratat med henne.
4: Vad är egentligen kärlekens kitt?
5: En del säger sex, att sex är ett spackel som får en att orka med allt det andra jobbiga.
4: För andra är det som ett lim att man delar på det där jobbiga för att sen kanske orka med lite sex.
5: Vad är det som får er att hålla ihop? Vilken är er fogmassa?
4: Skriv och berätta till relationspodden@yle.fi, så tar vi en tur via närmaste kärleksbyggvaruhus på lördag.

0: Halt, öppna arenan, klicka fram politiken och lyssna på det senaste avsnittet. Sofia, vad tar du upp där?
1: Efter det här tragiska dödsfallet inom plastikkirurgivärlden så tänker social- och hälsovårdsminister Ville Rydman skärpa regleringen. Men egentligen borde Rydman ha gjort någonting för länge sedan.
2: Fred, i takt med det här PISA-resultaten så blir politiker allt mer nostalgiska och drömmer sig tillbaka till den tid som varit.
0: Sofia Kajander, Freddy Wahlström och jag, Joakim Runt i Färska politiken. Vi finns på arenan och hörs i Yle Vega lördag efter nyheterna 4. Det som händer nu är att det är tisdag. Klockan ska bli 3. Du ska få en nyhetsuppdatering i Yle Vega. Här är Adele vid pianot. Låten heter Make You Feel My Love.

0: Polisen föreslås få ökade befogenheter att ingripa mot drönare. Ett lagförslag gavs idag till riksdagen och inrikesministeriet hoppas att det ska träda i kraft så snart som möjligt. Den nya lagen skulle tillåta att polisen ingriper mot drönare i luften, på land och i vattnet med till exempel skjutvapen. Nuvarande lag omfattar endast drönare i luften som polisen har rätt att tillfälligt ta i besittning eller stoppa. Nästa år får björn jagas i hela landet enligt en ny förordning. Hittills har björnjakten pågått endast inom renskötselområdena i landet. Kvoten med hur många björnar som får skjutas nästa år fastställs i vår. Årets jaktkvot är 85 björnar. Av dem har 63 skjutits så här långt. Ukrainska trupper har inlett en operation i området Donetsk i östra Ukraina, meddelar brigadgeneralen i området. Intensiva strider har länge pågått i den strategiskt viktiga regionen. Flera städer i Donetsk, bland dem Slovjansk och Kramatorsk, utgör en mur av befästa städer i ett fästningsbälte som har stoppat ryskt avancemang. Ryssland ockuperar en del av Donetsk och vill ha full kontroll över området och har under tidigare fredssamtal krävt att Ukraina överger Donetsk. Och i Ukraina har över 500 lok skadats eller förstörts i ryska attacker sedan Ryssland inledde kriget. Ryssland har trappat upp attackerna mot järnvägsinfrastruktur som används för både passagerar- och godstrafik. Ukrainas inrikesminister Andriy Sybiha presenterade siffran. I ett inlägg på X uppmanar han landets allierade att skyndsamt hjälpa att hitta lok som är kompatibla med den ukrainska spårvidden. I Sverige uppger valmyndigheten att rösträkningen efter söndagens riksdagsval blir klar först under torsdagen. Tidigare var beskedet att de sista rösterna räknas imorgon. Orsaken till fördröjningen är att ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster, skriver Svenska valmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt myndigheten kan man inte veta det exakta antalet röster i förväg, men uppskattningen är att det kan röra sig om närmare 300 000 röster och därför kan uppsamlingsräkningen ta lång tid i flera kommuner. Det var nyheterna med Peter Petrelius.
1: She's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over town.

0: God eftermiddag på dig. Jag börjar med att tacka Peter Newsdigger Petrelius för nyheten och sen också tack till Kanye West och Jamie Foxx i låten Gold Digger i Yle Vegas studio den här tisdags eftermiddagen. Två filurar, Jonas Sundström, det är jag och så har vi också Joakim runt med oss.
1: Väldigt trevlig eftermiddag. Jag läste förresten apropå Kanye West, eller Ye, som han kallar sig.
0: Ja, han byter namn ganska ofta.
1: Han gör det. Han skulle ha en spelning i, var det Moskva eller Sankt Petersburg?
0: Fick han ha den? Det blev något struligt.
1: Okay. Alltså, han får ju inte ha det för resten av världen. Men jag förstår att han var på väg dit. Men hade satt käppar i hjulen nu för hans?
0: Nej, var det så att biljetterna inte såldes än? Eller? Jag minns inte, det var okay. Någonting lite. Men det är ju dit i Ryssland man far och har konserter eller gör filmer. Jag menar, Gerard Depardieu, Steven Seagal.
1: Ja, det är och nu, alla de stora far dit.
0: Och nu också, vad kallar Kanye West?
1: Yay,
0: ja.
1: Apropå konserter så började vi ju ta upp det här stora nyheten som kom igår att brittiska Oasis har ju fått mer smak. Och nu har de presenterat, om jag räknar rätt, 38 nya turnédatum för 2027. De har ju inte gjort någonting i år. Det kom ut en dokumentärfilm här för en vecka sedan som handlade om deras turné som de gjorde i fjol, som ju var en helt hysterisk succé. Då gjorde de 40 plus spelningar. De hade Richard Ashcroft från The Verve som uppvärmare. Ja. Han kommer att vara uppvärmare också nästa år när de gör 38 nya turnédatum. Och de kommer att spela på det viset att från maj till september spelar de på brittiska öarna och sen gör de lite sån här hopp ut nu och då. Närmast Norden är Amsterdam.
0: Jag tänkte ju säga, kommer de till Finland, nej. Helsingfors?
1: Finland kan man ju glömma. Ja, det... Luckan tänkte du.
0: På Georgsgatan i Helsingfors.
1: Ja, precis. Inte ens Stockholm, inte ens Köpenhamn eller Oslo. Men Amsterdam spelar de 16 och 17 juli om man är intresserad som norrbo. Sen spelar de i Rom och Paris. Så åker de av och an till Boston och Las Vegas i USA och gör några grejer där. Mm. Sen gör de Glastonbury-festivalen. Och sen, det tyckte jag var ganska intressant, de gör i juni, alltså i början av sommaren, så gör de 11 spelningar efter varandra i Manchester.
0: Okej, det är deras hemmaplan,
1: ja,
0: så att säga.
1: Ja, 11 stycken. Och så har de, alltså typ så har du varannan dag spelar de och varannan dag vilar de. Men så alltså, brittiska folket får komma dit.
0: Och det är ju, jag kan tänka mig, där de uppträder 11 gånger. Det är knappast någon sån här en liten scen som på Ollis i Vasa, utan det är kanske en stadion nog också.
1: Man gissar ju det alltså.
0: Ja, 11 gånger.
1: 11 gånger, och jag gissar att de säkert kommer att sälja ut den också omedelbart. Intressant med de biljetterna, alltså senast när de turnerade, det vill säga i fjol då, före det hade de ju en lång paus på vadå, 14 år eller något, när de inte gjorde någonting tillsammans. Ticketmaster lurades jättemycket tydligen i fjol med biljetterna. Det var mycket sån här, inte vet du, att en plats säljs för 80 euro, så går du in och klickar, och så måste du klicka lite till därför för att det. Och sen när du kommer till betalningen så kostar den här 80 euros biljetten närmare 230 euro.
0: Det är som att köpa en flygbiljett nu för tiden, att du måste köpa rätt att ta med din väska, ja. Och sen kanske också rätt för att ta med din magväska där du har ditt pass, och kanske också för att få urinera så måste du kanske köpa någon licens.
1: Ja, exakt. Sån här. Nu är Ticketmaster strängt till sagda. Faktiskt den här gången inför Oasis-spelningar 2027 som de kommer att sälja biljetter till. Senast 24 timmar före biljetterna släpps måste de meddela slutgiltigt pris.
0: Det tycker jag är bra, det är konsumenter, alltså, service eller skydd.
1: Jo, och då får de inte hitta på några sådana här olika kisstillägg och just magväxttillägg och sådant. Utan ett dygn före så måste man få veta exakt vad de biljetterna kostar, och det är ju en bra utveckling. Mm. Sen är ju kungsfrågan överlag, vilket jag funderar på. Alltså jag tyckte det var jättetufft så här. Jag är ingen alltså super Oasis-fan på det viset.
0: Men lite är du nog.
1: Lite nog, jag tyckte det var charmigt och jag tyckte det var så roligt att se att när de gjorde sin comeback i fjol, de var så jättebra. Mm. Alltså det klippen jag har sett, alltså strålande spelat, strålande sjunget av Liam Gallagher. Vissa är nykter och har slutat röka bara för att liksom få det att låta bra.
0: Ja, vissa slutar sjunga men sen fortsätter de med sina beroenden och så blir de äldre och stämbanden kanske inte håller.
1: Exakt.
0: Men de här tydligen då har blivit åtminstone lika bra som de var själva unga.
1: Absolut, men frågan är nu om de börjar mjölka det lite väl.
0: Jag tycker inte om den där kampen. comeback tour 2025-2026 och så fortsätter det varje år.
1: Nej, exakt. Och jag förstår ju det där, att de tycker att det är roligt och de märker hej, att det finns ännu intresse och sådär. Men samtidigt börjar det lite sen slå över det där. Nej, men please, att förstör inte det här liksom fina ena insatsen ni gjorde det där ena året. Men det kommer de antagligen att göra. Sen kommer de att börja gräla igen. Och 2028 så vet du, kickar de varandra i benen igen.
0: Det är då de kommer till luckan, tror jag.
1: Det kanske de kommer till luckan.

Oasis med låten Do You Know What I Mean. Gruppen ska ut på turné igen, får man väl säga, 2027. En hel del konserter. 11 av de 38 är på hemmaplan. Oasis på hemmaplan i hemmastaden Manchester. Det är kostnadseffektivt. Då behöver man inte flyga eller åka buss i alla dagar.

Klockan är 18 minuter över 3, det är tisdag eftermiddag. Vi ska ge över, inte kanske rodret, men mikrofonen till Taylor Swift, I knew it, I knew you. Och medan den här två, knappt 3 minuterna spelar, så kan du också stilla fundera, vilken roll spelar litteraturen, boken, i ditt liv? Om det alls spelar en roll, och sen får vi höra vilken roll litteraturen spelar i andra finlandssvenskars liv.

0: Jag vet inte om Svenska litteratursällskapet ställde frågan, är det läsning om du lyssnar på en ljudbok? Men de har ställt alla möjliga andra frågor till 36 olika finlandssvenskar, olika åldrar, för olika delar av svensk Finland med olika bakgrund. Och man var intresserad av att veta vilken plats, roll och betydelse litteraturen och läsningen har i folks vardag. Och ja, vi vet ju alla, kanske handen, ögonen, uppmärksamheten lätt slinker ner till skärmen och så får du sån här gam nacke, 90 graders vinkel på den. Istället för att du skulle läsa boken, det kanske man vill få reda på Svenska litteratursällskapet. Det är Sebastian Schoman och Oskar Korkman som har gjort den här utredningen på uppdrag av Svenska litteratursällskapet. Och Marit Lindqvist, redaktör på Svenska Yle och litteraturkritiker, börjar med den centrala frågan. Vilken roll spelar litteraturen i våra liv idag?
1: Det är såklart en ganska mångsidig roll och det beror ju på lite vem man talar med, men det är helt uppenbart att när vi talar om litteraturens roll så måste vi försöka förstå den just utifrån dagens medielandskap. Idag ser medielandskapet väldigt annorlunda ut än vad det gjorde för 20, 30, 40 år sedan. Det finns massa flera andra alternativ än textbaserad media och litteraturens roll hittar sin plats här bland andra medier. Det som vi lärde oss var att för många så blir litteraturen relevant genom att vara en del av till exempel sociala medier och diskuteras där och på det sättet får den en kulturell och social energi som den kanske har saknat i det sammanhang när den på något sätt isoleras från de här helheterna.
2: Ja, ni talar om att idag så konsumerar man medier mer horisontellt än vertikalt. Vad betyder det här?
1: Ja, tidigare så har institutioner som bibliotek och skolor och kulturjournalistik och så vidare såklart haft en väldigt betydande roll i att förmedla information om litteratur och rekommendationer och så vidare. Och vi läsare har fått egentligen vår inspiration och vår motivation och intresse att läsa oftast liksom från de här institutionerna enligt en vertikal logik, så att säga lite uppifrån ner. Men idag ser vi hur den logiken är mer horisontell på grund av digitala medier som sociala medier då, var läsare kan rekommendera böcker och sprida rekommendationer via BookTok och dylika kanaler. Och det gör att inspirationen rör sig mycket mer från läsare till läsare snarare än det kommer liksom från institutionerna neråt.
2: Ni skriver också mycket om det här med litteraturen och läsningens plats i människors vardag, i människors liv idag. Hur den ser ut och hur de kanske själva tycker att den borde se ut. Kan du utveckla det här lite, Oskar?
3: Ja, nu i den här utredningen tog vi medveten ett sånt förhållningssätt att vi tittar på människors vardag och säger att vad är den där naturliga rollen för litteratur? Och då är det kanske ganska uppenbart att människor upplever att livet går fortare och på något vis här långa format har inte kanske hittat inte så naturligt sin del av det där liksom vardagsrytmen och sånt här. Och det vi vill påvisa med den här utredningen är det att den här rollen kan finnas och vi kan arbeta för att den här rollen blir starkare, litteraturens roll blir starkare i samhället. Men då måste vi på något vis bejaka den här, att hur det här vardagen ser ut för människor idag. Och med en konsekvens är det att litteraturen kanske inte liksom den där naven i den där bildningen eller sättet man tar till sig kunskap, utan blir kanske en del av ett större system där ändå de här snabba medierna på något vis är ofta en inkörsport för människor. Och det där, det som vi kanske blir lite förvånade över, att människor, många människor är ganska sofistikerade på de här snabba medierna och nog hittar sig fram sen och fördjupar sig och vill lära sig mera och då kanske sen blir också intresserade av böcker. Men att vi måste kanske komma bort från den där tanken att den där boken är på något vis det där centrala på något vis. Och det behöver inte betyda att man liksom, att boken ska ha en mindre roll, det har bara en annorlunda roll.
2: Ni utvidgar ju också det här begreppet med litteratur, att det handlar inte enbart om tryckta böcker mellan två pärmar, utan text mellan två pärmar, utan det handlar ju också om att kunna ta till sig långa texter eller lyssna på en podcast eller ljudbok och så vidare. Och ni talar också om hur folk i sin vardag kanske i hög grad försöker hitta olika läsrum, alltså att fickor där den där tillgängligheten finns, tillgängligheten till litteratur finns. Kan du säga någonting om det, Sebastian?
1: Ja, det hänger ihop också med att det var väldigt uppenbart att folk vill läsa. Den motivationen finns, att det är inte problem i regel åtminstone, utan som Oskar just var inne på, så många upplever att vardagen är väldigt rörlig, väldigt snabb, och man går från en aktivitet till en annan, och vår medieanvändning har också blivit mycket snabbare. Det är på något sätt det vi är vana vid. Så den här långläsningen passar ganska dåligt in där. Så det är ett sätt som folk anpassar sitt läsande till vardagen, det vill säga att i olika tillfällen i vardagen brukar folk ha en stund där de kan få det att passa in. Vi hade en person vi talade med som satt och hans barn fot i simskola varje vecka, och han satt där och väntade på dem, och då hade han en timme tid för sig att läsa, och då hade han bestämt sig att läsa ett kapitel, så var ett kapitel i dagen. Andra läste när de pendlade eller var på arbetsresor, och vi kallar det här för liksom vardagens undantagsrum. Och vi tänker oss att det finns säkert flera sådana här situationer och tillfällen där man skulle kunna få boken att passa in, och det handlar också om att hjälpa människor att hitta dem.
2: Du var lite inne på det här med att folk nog gärna läser, och också 70% i någon undersökning läste att 70% ser att de gärna skulle läsa mer än vad de gör. Så det verkar ändå som att man värderar läsning och litteratur högt, men att den kanske har svårt just att hitta sin plats i ens liv, i den här vardagen. Vad handlar det här om, att man ändå värderar den där litteraturen och läsningen så högt?
3: Jag tror att det är liksom två begränsningar som kan vara lite problem. En är helt det där att det finns ett utrymme för de här längre formaterna helt enkelt. Och det som Sebastian nämnde just är de här undantagsrummen. Kanske ett exempel till som jag vill nämna är semester till exempel. Det är massa människor som planerar för sin semester att då ska jag läsa och se fram emot det. Och det är nog ett tecken på att den där vardagsrytmen och den där vardagsstrukturen liksom bara liksom inte tillåter. Jag tror inte att människor på riktigt har kanske mera skyndsamt eller någonting, att det är ju någon slags social konstruktion det också, men den finns där i alla fall. Så det är en sak. Och sen den andra saken som är en begränsning är nog tillgänglighet. Och nu menar jag inte tillgänglighet i det att man inte skulle kunna låna böcker på bibliotek eller köpa böcker, men tillgänglighet i bemärkelsen att så mycket media finns just via social media, den där liksom tröskeln att anamma sig rekommendationer och förstå vad man är intresserad av är jättelåg. Medan boken ännu hittills åtminstone var lite så här separat på något vis från den där vanliga liksom kulturella horisontella processen. Så där har vi ju till exempel BookTok som är liksom en sak som ökar den här tillgängligheten, att om du har någon influencer som du annars också ser uppemot och den rekommenderar en bok, så det blir ganska lätt på det sättet att anamma sig den boken. Och när vi studerade det här så var det flera personer som hade just det här dilemmat. När allting annat är så personifierat och liksom matas av dig, men boken är inte liksom riktigt på samma sätt, att de liksom att jo jag skulle vilja läsa böcker, men vilken bok? Och sen är man kanske riktigt van heller med att på det sättet följa de här institutionella strukturerna. Det kanske inte riktigt tillräckligt det att ett bibliotek rekommenderar. Det är inte kanske riktigt det effektivaste sättet att sortera den här verkligheten för de läsaren.
2: Jag tänker ännu på det här med betydelsen av litteratur och läsning som folk ändå tillmäter den på något sätt också, som kom fram i den här utredningen. Att vad är det för värden som man ser i litteraturen? Vilken betydelse tillmäter man den?
1: Ja, det har mycket att göra med den värld vi lever i och hur omvärlden ser ut också, det här snabba och fragmenterade medielandskapet. Så ett attribut som, eller värde som man tillskriver litteraturen har mycket att göra med att det möjliggör återhämtning och mental avkoppling. Att kanske tidigare har man tänkt sig att man vänder sig till en bok för att man har det tråkigt eller trist. Idag så har vi inte hemskt, vi har sällan tråkigt eller trist, för det är hela tiden någon stimuli som gör anspråk på vår uppmärksamhet. Så bokens roll och värde handlar mer om att vi kan ta avstånd från det här ständiga liksom, någonting som gör anspråk på vår uppmärksamhet, och sitta ner med den och ta en stund och en paus från allt det. Det är en grej. Det andra är också, om vi tänker på hela informationslandskapet, så även om människor har lärt sig att navigera det, och det var intressant att se hur sofistikerat det är i många fall, så det kan upplevas som ganska utmattande och tungt, för att du går från en media till en annan och du vet inte riktigt vad du ska lita på, du måste sy ihop den där din uppfattning om vad som egentligen har hänt och vad som är sant. Och där ger boken någonting mer robust, någonting mer förankrat, väl uttänkta resonemang och så vidare, och det här uppskattas också.
2: Så tänkte jag ställa en helt personlig fråga. Vilken roll har litteraturen i era liv, i vardagen?
1: det blir nog ganska mycket läst, inte helt så mycket som jag skulle vilja. Jag har en 8 månader gammal son, så jag bär mycket omkring mig på honom och sådär, men att ljudboken har faktiskt hittat sin plats i mitt liv just i den här livssituationen, och jag ser fram emot att hinna läsa. Vi försöker nog alltid ha någon bok på gång, men att just nu har det varit lite svårare, men ljudboken har jag fått att passa in där riktigt bra.
2: Oskar?
3: Ja, påminner nog mycket om vårt sampel. Jag gör just det här som flera gör, att man samlar på sig litteratur för det där undantagsrummet. Att på något vis räcker inte den här energin alltid i vardagen att ta sig den där boken. Men att det har polariserat sig så att sen kan jag läsa massor under semestern. Att jag läste nu den här semestern, läste jag liksom 9 böcker sen under en månad, medan sen blir det lite tunnare liksom under den här, då man samtidigt arbetar och har en massa andra ansvar med barn och så vidare.
0: Det säger Sebastian Schumann och Oskar Korkman. För Svenska litteratursällskapets räkning har man lite uträttat vilken roll spelar litteraturen och läsning i finlandssvenskarnas roll idag. Den här färska utredningen, den finns på Svenska litteratursällskapets webbplats. Det var Marit Lindqvist som hade pratat med dem.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Delta i vår tävling Vinn eller försvinn varje tisdag kväll efter nyheterna klockan 18. Nu också på lördag förmiddagar efter nyheterna klockan 10.
2: Yle Vega.
3: Du lyssnar på Yle Vega. Det är eftermiddag, 24 minuter ungefär före 4. Och Joakim Runt, det är ju vinna eller försvinn ikväll visst. Och är det så att man kan vinna, jag är lite osäker, ett sittunderlag behändigt sådant?
4: Jag tror det. Ja. Rykte säger sånt.
3: Och det kan man inte köpa någonstans ifrån, så delta.

0: Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Och så här på eftermiddagen, du har kanske nu en timme, en dryg timme tills ditt arbetspass tar slut. Kortisolnivån börjar kanske vara lite, jag vet inte hela hög eller låg, men man är lite trött, hängig, blir sugen kanske på en bulle och Joakim kanske också energidryck med raffinerat socker.
1: Ja, precis. Jag åt ju en proteinstång för en stund sedan. Ja. Jag är imponerad av, inspirerad av president Alexander Stubb som heter proteinstäng.
0: Han gav väl något tips när han var här att man skulle äta proteinstäng?
1: Ja, för att hålla ni oss, jag tänker att jag blir som Stubb om jag äter en proteinstång per dag. Det är mitt mål.
0: Proteinstång kan du också lyssna på om Yle Vega. Det är ett skulle jag säga, mer långsiktigt och hälsosammare alternativ. Men kortisol är ett så kallat trendande ord på sociala medier. Och redaktör Susanna Ström Wilkinson, vad är grejen nu med kortisol som man borde hänga på den här trenden?
2: Nå, det finns i alla fall hundratusentals klipp på TikTok och på Instagram om kortisol. Hur man kan fixa sina nivåer, allt vad man kan köpa för att få ordning på sina kortisolnivåer.
1: Är det alltså sån här maxing som detta? Det talas ju alltid om att man ska maxa
0: olika saker. Lux-maxing.
1: Ja, är det alltså kortisolmaxing vi talar om nu då?
2: Nej, det är inte, utan man ska ha lagom nivå. Och jag har pratat med endokrinolog Milla Rosengård Bärlund. Jag vill bara påpeka här att det är inte jag som är läkare, men jag har tagit reda på ganska mycket och pratat med denna endokrinolog.
1: Och vad gör en endokrinolog förrän vi kör igång?
2: En endokrinolog så är expert på de organ i kroppen som utsöndrar hormon.
1: Okay.
2: Och kortisol är ett hormon som utsöndras i binjurarna.
1: Okej, okay. Och varför, vad då kortisol på sociala medier? Vad är kortisol? Ja, alltså, vad gör det?
2: Grejen nu, alltså varför det kanske har blivit så trendigt är att det är ett stresshormon. Och bara det säger ju att det här kan bli trendigt alltså vilken minut som helst.
0: Yeah. Stress är trendigt nu. Jag tycker det var trendigt för 10 år sedan redan.
2: Absolut. Ja, stress har varit nog på tapeten länge och sådär. Och då det finns vissa sådana här självutnämnda hälsogudar som vill hjälpa till med de här stressnivåerna och det här kortisolet. Så att det säljs ju en massa pulver och piller, måttstickor, salivtest, så att vi ska kunna hålla koll på stresshormonet kortisol i vår kropp.
1: Ah, så en del av alltså de här vad heter de här ringarna, alltså de här smarta ringarna där du ska hålla reda på varenda sekund av ditt liv och hur du sover och sådär. Så nu ska du också sitta och mäta dina kortisolnivåer.
2: Ja, okay, det går trender i allt.
1: Ja, ja.
2: Men det här är ett stresshormon som vi är faktiskt beroende av kortisol. För att utan kortisol så skulle vi inte komma oss upp på morgon ur sängen. Kortisolet ska vara högt på morgon så att vi kan ta i tur med dagen. Det reglerar matsmältning och immunförsvaret. Det är jättebra med kortisol, men det ska vara högst på morgon och så ska det sjunka under dagens lopp och så ska det bli lägst i kvällen så att vi ska förstå att gå och lägga oss.
0: Så det får inte vara för lågt och det får inte vara för högt. Hur vet man då? Kan jag liksom testa det här på något sätt nu? Jag känner mig lite hängig. Jag har känt mig hängig i ett decennium. Vad kan jag göra den saken för att få reda på min nivå?
2: Enligt endokrinolog Milla Rosengård Bärlund så är det ingenting som du ska fundera på. Utan de sköter sig själv. Vi ska inte hålla på och fundera på våra kortisolnivåer. Vi ska inte mixtra med dem. Vi ska inte köpa preparat på nätet. Vi ska inte bry oss om att mäta de här nivåerna. För att hon säger att till och med för en endokrinolog så är det jättesvårt att mäta kortisolvärdet. Alltså det krävs jättemycket kunskap. Att vi ska inte börja självdiagnostisera utan utan det ska vi lämna till läkare.
1: Och vad händer alltså då om jag tror på gurun på sociala medier, så går jag och köper kortisol och börjar alltså äta det sådär som någon sorts vitamintillskott?
2: Ja, det är dåligt.
1: Okej, men vad händer
2: det är
1: med
2: dåligt. Det? Nej, vi ska inte alls göra det. Alltså om vi känner oss som Jonas har varit 30
1: i 10 år.
0: Jag korrigerar två decennier. 20 år.
1: Okej, okay, du tar in och lite. Ja.
2: Om du har testat alla andra knep som finns i boken,
1: no,
2: så ska du gå till en läkare. Du ska inte börja självdiagnostisera.
1: Men alltså, om jag tar mera kortisol, förstör det mina organ eller liksom gör det mig i obalans? Vet vi det här? Eller vet endokrinologen det här?
2: Alltså nu är det så att enligt då Milla Rosengård Berlund, så det inte bra att mixtra med det här. Och det där med att vara trött och hängig, det är det hon också menar, att det är det som det går trender i. Det har varit till exempel long covid, har varit en trend. Det har trendat på sociala medier. Det har varit järnbrist och järndepåer. Depåer var det för några år sedan. Det är alltid någonting som trendar, och nu råkar det då vara kortisol som får skulden för allt ont. Till exempel allmän trötthet, bukfetma, finnar.
1: Fattigdom på jorden. Okay. Och nästa vecka kommer det att vara något nytt trendord.
2: Det kommer någonting annat. Alltså här är sötsug
0: och så saltsug. Köper man något piller så försvinner sötsuget.
2: Mycket, mycket dåligt.
0: Men okej, vad säger experten då? Ni säger det så bra, det här ordet endokrinolog.
1: Endokrinolog. Ops, Jonas.
0: Ja, bra, tack. Vad säger hon? Att hur kan man balansera kortisolnivån utan de här bluffpreparaten?
2: Nå, alltså, hon bad om ursäkt. Aha. För sitt ytterst tråkiga svar, Milla Rosengård Berlund.
0: Det är inte ditt svar, när det är hennes svar. Det
2: är hennes svar. Alltså, sanningen är jättetråkig. Det som hon, alltså, om man går omkring och är bekymrad över sina kortisolnivåer, vilket man nu inte ska vara. Men det man kan själv göra, så det är...
0: Trumvirvel.
2: Man ska leva hälsosamt, så hälsosamt som möjligt.
1: Ja.
2: Man ska röra på sig.
1: Ja.
2: Man ska sova tillräckligt.
1: Vad säger du?
2: Förvånande.
1: Ja.
2: Och sen, som sista tips, så gav hon att inte utsätta sig för allt för mycket sociala medier.
1: Ah, okay.
2: För det är heller inte bra för vår organism.
1: Och för nerverna.
2: Och för nerverna.
1: Och samtidigt, ju mindre sociala medier man läser, desto färre sådana olika trender springer man ju på det. Så det är ju,
2: och desto
1: så
2: lugnare win-win blir livet.
1: Ja, exakt.
2: Och som säger hon till sist, att om man på riktigt känner sig risig och dålig, så ska man naturligtvis gå till läkare. Då man har testat alla andra knep i boken.

0: batteria. De var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
1: Det är inte bara min bror, utan det är de där som var med och planerade och gjorde. Som också har förstört sina liv.
2: 4:09, tisdag 15 september skulle jag säga. Och Joakim Runt och Jonas Sundström i studion. Du skrapar dig, Joakim, lite sådär i ditt imaginära skägg, som om du funderar på någonting.
3: Jag satt och funderade på att undra vad som har hänt i Finland och världen den här dagen. Mm. Det var främst det.
2: Ja, nej, men det är helt lämplig fundering, för om några minuter så får vi Riksutrikes nyheter tillsammans med Ida Rislaki.

0: minä en ole paras versio itsestäni urheilijana silloin, kun mä yritän tehdä 100% hyvin kaiken.
1: Motgångarna har format den dubbla OS-medaljören i nordisk kombination, Eero Hirvonen. Idag vet han att han inte kan forcera fram goda resultat. Han är bäst om han försöker lite mindre.
0: Jos se kääntyy vähän väärinpäin ja sitä alat kuulijan pitkään, niin sitten se käy roskaksi.
1: Eero Hirvonen om att försöka vara den bästa versionen av sig själv. Nu i Sportliv på Yle Arenan.
2: Vi hörde just Muse med låten Feeling Good. Småningom som sagt riks- och utrikesnyheter tillsammans med Ida Rislacke. Och jag ska lyssna på dem, men jag tjuvtittar ändå lite. Jag har lite svårt med mitt tålamod. Bland annat handlar nyheten om att de ungas köpkraft har knappt ökat på 10 år. Vad kan det här månne bero på? Det vet vi mer om 4 minuter. Här är Garbage, The World Is Not Enough. Du har kanske hört den i någon film. Jag tycker att det är ganska sådär kännspak ledmotiv. En man i kavaj ofta. Svart, vit skjorta, kanske en fluga. En Walter PPK tror jag i bakfickan. James Bond.

0: Ungas ekonomi har inte repat sig sedan finanskrisen för 10 år sedan. Speciellt unga män har sämre köpkraft nu än förr. Rysarvalet i Sverige avgörs senare än man tidigare trodde. Resultatet får vi vänta på tills i övermorgon. Snart kan det bli höstrusk. Vädret blir mer ostadigt under resten av veckan. Här är nyheterna 16. Jag heter Ida Rislaki. God eftermiddag. I morse kunde vi berätta att ungas köpkraft knappt har ökat på 10 år. På sociala medier pågår samtidigt också en diskussion om vilken generation som har haft det tuffast i början av sitt yrkesliv. Nu har också tjänstemannaorganisationen STTK jämfört köpkraften mellan åldersgrupper. Och för att bena ut det har jag med mig ekonomiredaktör Patrik Sjöman. Patrik, hur har köpkraften utvecklats sedan finanskrisen 2008?
1: Inte så bra, alltså, speciellt om vi jämför med resten av världen. Jag tar först och tänker på en undersökning vi också fått idag, en rapport från Storbritannien som visar att unga i Storbritannien och Sverige idag har mera pengar än unga hade i början av millenniet och i efterdyningarna efter finanskrisen. Och här tyckte de just, har liksom kopplat den här till det här som du sa, att unga idag tycker att de hade mycket sämre än andra. Och då har vi fått veta att nej, så är det ju då inte, utan att när vi då tittar på Finland så är bilden inte lika rosig tyvärr. Här kommer tjänstemannaorganisationen STTKs senaste undersökning in. De har publicerat siffror som visar att om vi tittar på personer under 35 år så har de i genomsnitt förlorat köpkraft sedan finanskrisen då 2008, som du sa. Och de som är över 35 år har fått mera köpkraft. Och så har de ju delat in det här egentligen i olika ålderskategorier, och där kan man ganska bra säga att ju äldre man är, desto mer har köpkraften ökat. Ganska enkelt, så här kan man säga. Så att så ser det ut i Finland.
0: Vems inkomster har minskat mest?
1: Nå, här måste man nog säga att det är unga män som drar ner statistiken. Om man då jämför med läge före coronapandemin, man behöver inte gå längre tillbaka än så, och tittar på de som är då 25-34-åringar, har varit liksom hela tiden i den här åldersgruppen, så om vi ser på kvinnor så har de fått mera än 600 euro mera per år när man mäter i euron. Nu har vi haft inflation, så det säger liksom inte så att köpkraften har ökat så här mycket, men i alla fall så ser man att de har fått mera. Det kommer att bli en klar ökning av mängden euron i alla fall. Men om vi tittar på de här unga männen i samma ålderskategori, 25-34 år, så har de förlorat närmare 2500 euro per år. Och det är en ganska stora pengar. Det här börjar synas klart när man mäter sådana ojämlikhet i Finland, så Gini-koefficienter och annat vad det heter för sådana mått. Och det är ju också tråkigt att märka den här 25-34 år, det är ju den ålder då unga borde kunna stadga sig, köpa bostad, bilda familj. Och om där är då jättemånga som har jätteont om pengar, så blir det här kanske, går inte så bra för dem. Och då ser man också att det väntas leda till minskad inhemsk efterfrågan och sämre ekonomisk utveckling i framtiden. Så det här är nog lite av ett problem faktiskt.
0: Ekonomiredaktör Patrik Sjöman är med för att öppna upp hur det står till med köpkraften i vårt land. Varför sackar ungas inkomster efter här i Finland?
1: Nu har vi ju inte fått någon klar förklaring. Alltså, vi har fått siffror idag. Vilket då också betyder att det fält är öppet för en massa förklaringar. Alla som tycker att de har en bra förklaring så kan sträcka upp handen. Men ganska klart är att vi ser att arbetslösheten bland unga män är hög, och det förklarar säkert en hel del av det här. Tjänstemannaorganisationen STTK passar på att lyfta fram att de tycker att facket har lyckats bra i sina löneförhandlingar i kvinnodominerade branscher. Och det är ju säkert en sak de vill lyfta fram i den här, när man har den här möjligheten. Samtidigt kan vi också se att vi idag har fått rapporter om att många studerande har haft en svår sommar. De har tvingats lyfta studiestöd och lyfta lån för att kunna hålla kvar sina bostäder, för de får inte mera på samma sätt bostadsstöd under sommaren som tidigare. Och det här är ett problem, för de kanske måste då gå på kurser som inte är så viktiga för deras examen, och så blir det, alltså risken ökar att inte sen stödmånaderna räcker till, för de är begränsade till sitt antal, sen till de kurser de faktiskt behöver. Så man kan ju se här att unga hör ju till dem som har drabbats ganska mycket när staten har minskat på sina stöd. Så att det är nog säkert också en förklaring.
0: Oavsett vad det beror på så varierar köpkraften ändå i vårt land i olika åldersgrupper, och speciellt svårt är då alltså läge för unga män, som du säger, Patrik. Vad vill då tjänstemannacentralen STTK göra åt den här saken?
1: De hade egentligen en ganska lång lista på förslag, men om jag plockar upp två stycken som de själv valde att lyfta fram också av det här. På kort tid, alltså den snabbaste, en quick fix, så tycker de att det snabbaste borde vara det att man borde förbättra ungdomsgarantin, som borde ge unga i åldern under 25 år och också nyutexaminerade under 30 år jobb, praktik eller studieplats inom 3 månader efter sin arbetslöshet, när man har varit arbetslös i 3 månader. Det här vill de förbättra, de tycker att det här fungerar ju inte om det ser ut så här, de här siffrorna, så att man, det vill de att man ska förbättra på. Men på längre sikt är det här ingen lösning, det här hjälper inte på längre sikt. Så då tycker de att av många olika förslag så det allra viktigaste skulle vara att vi skulle öka antalet platser i våra högskolor, så att folk kan liksom utbilda sig bättre och själv skaffa sig redskap för att göra bättre karriärer och förbättra sina egna inkomster och på den här vägen förbättra det här läget. Det här var deras lyft liksom idag.
0: Tack för den här rapporten, Patrik Sjöman. I Sverige uppger valmyndigheten nu att rösträkningen efter söndagens riksdagsval blir klar först under torsdag. Tidigare var beskedet att de sista rösterna räknas imorgon. Orsaken till fördröjningen är att ett stort antal förtidsröstare har anlänt sent och dessutom har fler än vanligt röstat i utlandet. Enligt valmyndigheten kan man inte veta det exakta antalet oräknade röster i förväg. I nuläget uppskattas det ändå röra sig om närmare 300 000 röster, vilket är mer än under tidigare val. Och det svenska riksdagsvalet sänder också vågor genom vår riksdag. De två stora förstorarna i valet i Sverige var Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Några representanter för deras systerpartier här hemma berättar vilka lärdomar det finns att dra, rapporterar Freddy Wahlström.
2: De svenska socialdemokraterna fick som känt på pälsen. Ett och annat knäveck kanske nu darrar hos SDPs riksdagsledamöter här hemma. Hur kunde våra svenska kamrater tappa så mycket efter gallupframgångarna tidigare, frågar man sig. SDPs Mattias Mäkynen tittar tillbaka på valkampanjen.
3: Så mycket som jag har följt har socialdemokrater betonat säkerheten, tajtare invandringspolitik och ansvarsfull ekonomisk politik. Och förstås också Magdalena Anderssons starka roll som partiledare. Hon är jätteomtyckt partiledare i Sverige och de försökte göra en statsministerval. Och alla de här betoningarna måste man nu gå igenom och analysera. Att vad gick fel?
2: Om Mattias Mäkynen är fundersam och lite kritisk så märks ingen sådan attityd hos Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman. Det låter nästan som Rydmans budskap är att Sverigedemokraterna inte är några förlorare.
4: För det första, den där förlusten var inte särskilt stor egentligen. Sverigedemokraterna är bara så vana vid det att de alltid går framåt i valen, att det nu var någonting nytt. Men egentligen den där förlusten var relativt liten jämfört med det att de på riktigt har burit regeringsansvaret.
2: Enligt Rydman finns det för övrigt inte någon större tecken på att Sannfinländarna kommer att gå samma väg.
4: Vad gäller Finland så har Sannfinländarna burit regeringsansvaret i en mycket, mycket mer besvärlig situation. Och ändå under senaste året så har vårt stöd bara ökat hela tiden.
2: Så alltså Ville Rydman. Mattias Mäkynen får samma fråga.
5: Hur ska Socialdemokraterna i Finland göra så att det inte går som för Socialdemokraterna i Sverige som hade långt över 30% i opinionsmätningarna men sen hamnade på långt under?
3: Man ska inte koncentrera för mycket i allt det som händer i riksdagen eller som regeringen gör och bara kritisera. Utan man ska hellre se ut från fönstret och se hur det går med vanliga folket och vad de är ute efter.
0: Det sa Socialdemokraternas Mattias Mäkynen. Reporter i riksdagen var Freddy Wahlström. VM i friidrott 2029 kommer för första gången någonsin att arrangeras i Afrika. Det är Kenias huvudstad Nairobi som tilldelats mästerskapet. Nairobi har tidigare stått värd för juniormästerskap och nu besegrade staden London, München och Rom i internationella friidrottsförbundets omröstning. Samtidigt tilldelades också München VM år 2031. Senast Tyskland arrangerade ett VM var 2009, då med Berlin som värdstad. München har färska erfarenheter av mästerskap då EM arrangerades i staden för 4 år sedan. Här hemma får fotbollsklubben FF Jaro ett välkommet besked i jakten på ett nytt ligakontrakt. Anfallaren Jonathan Lawson har fått sitt arbets- och uppehållstillstånd beviljat. Britten skrev på för Jaro i juli men har inte kunnat spela på grund av en lång process hos Migrationsverket. Jaro möter FC Lahti på fredag och då kan Lawson debutera. Jaro ligger sist i ligan då 3 omgångar återstår att spela i den nedre slutserien. Fram till imorgon eftermiddag blir vädret mer ostadigt. Under kvällen ökar molnigheten i stora delar av landet och i natt börjar det regna. Först i väster och norr och regnet breder ut sig över resten av landet under morgondagen. I natt är det mellan 4 och 14 grader. I öster kan det förekomma nattfrost och imorgon är det mest mellan 8 och 18 grader. Till sjöss varnas för hård vind. Utsikterna fram till söndag visar att det blir mer växlande väder under de kommande dagarna med både moln, sol och lokal regn. Om dagarna är det mest mellan 10 och 17 grader, i Lappland stundvis under 10 grader och om nätterna är det mest mellan 4 och 12 plusgrader. Det här var nyheterna klockan 16.00.

Tack Ida Rislaki för Riks- och utrikesnyheterna. Cindy Lauper har en hälsning till dig som lyssnar och funderar kanske på vad gumman din vill göra.

0: Girls Just Wanna Have Fun av Cyndi Lauper. Kvart över fyra, tisdag eftermiddag. Helgen närmar sig kortisolnivåerna, tror jag, skick här i studion. Joakim Runt och Jonas Sundström här. Du småler.
1: Du är nog optimist när du sitter och säger på tisdag eftermiddag att helgen närmar sig.
0: Nej, men det är ju,
1: men du har rätt i det. Du har ju rätt i det.
0: De som har sån kontorstid, så tisdag, arbetsdagen är över. Mm. Imorgon är det lilla lördag.
1: Ja, precis. Och jobba hemma på fredag. Ja, nej, men du har, ja, du har
0: helt rätt. Ont i halsen torsdag.
1: Och så rullar det på.
0: Ja, där är vi.
1: Jag blir lite inspirerad av svenska valet här i söndags. Vi har ju val om ett halvår. Mm. Jag var inne och tittade i partiregistret vad som hände där. Därför att det kommer ju nya politiska partier hela tiden. Ofta när det börjar dra ihop sig till riksdagsval så brukar de här som är politiskt intresserade gärna dyka upp. Vi har ju alltså de här gamla etablerade partierna, Socialdemokraterna, Samlingspartiet, de har funnits i 1000 år. Det nyaste riksdagspartiet är Rörelse Nu, och det registrerades 2019. Mm. Det är det nyaste. För det är Sannfinländarna som registrerades 1995 som ett parti. Och sen under 2020-talet hade kommit många olika sådana öppna partier. Kristallpartiet, ja. Frihetsförbundet, Liberalpartiet, Djurrättspartiet, Hampapartiet, för att inte tala om blå-svarta rörelsen, som är alla registrerade politiska partier. För att bli ett politiskt parti i Finland måste du först registrera det som en förening.
0: Ja.
1: Sen ska du gå ut och hitta 5000 underskrifter.
0: Okej, det är 5000. Det var det jag funderade. Ja. Men som en politisk förening, det kan i princip vem som helst eller en grupp starta eller grunda.
1: Absolut. Alla får registrera en förening, och sen har man ett politiskt mål, så går man ut och säger att hej, vi funderar på det här. Så vill du skriva under att försöka få in oss i någon riksdag? Får du 5000 namn, så skickar du dina papper till justitieministeriet som lite kollar att vad är det du håller på med egentligen? Och tycker de att det låter ok och ryms inom våra lagar, så då blir du ett politiskt parti.
0: Men är det här Hampa-partiet, är det...
1: Det är registrerat, absolut. För man får ju driva, vad heter det, gräsets väl och ve i det här landet. Sen behöver ju ingen liksom rösta för det eller något sånt. Men det, så att säga, det ryms inom tydligen Finlands lagar och sådär. Ja. Men det blå-svarta partiet ryms också inom Finlands lagar. Och de vill ju ha ihjäl alla ungefär.
0: Ja, det är väl ett fascistisk parti.
1: Det är ett fascistiskt parti, ja. Men det tyckte, efter lite omformuleringar så tyckte justitieministeriet absolut, hörni, pojkar och flickor, kör på. Men nu finns det tre nya registrerade föreningar som aspirerar till att bli ett politiskt parti. Vi ska kunna gå igenom de tre som finns där just nu. Först är det här är min fria översättning. Det här partiet heter Plus 65 Pensionärsföreningen.
0: Ja, jag tycker att det är bra. Man förstår åtminstone vad partiet, eller målgruppen,
1: absolut,
0: vem man jobbar för. Och det tycker jag är ganska bra.
1: Det är ganska bra. Om man tror att det här är ett parti för ungdomar, så då är man ju korkad.
0: Ja.
1: Och då ska man... Och jag tycker det är ganska träffande, just alltså Plus 65 Pensionärsföreningen. Man ska ju förstås lämna in alltid sitt officiella partiprogram och så här,
0: med
1: bilagor, så att man kan kolla det. Den här föreningen, de har lämnat in sitt partiprogram på det viset att de har alltså uppenbarligen skrivit då ner partiprogrammet i Word.
0: De har faxat in
1: så
0: det.
1: Så har de printat ut Word, sen har de fotopappret med telefonen och skickat in det foto som i sina bilagor. Ta en liten omväg kanske, för kanske inte de visste hur man tar en Word-bilaga.
0: No, ungefär jag skulle också göra så.
1: Jag
0: kan vara partisekreterare i Plus 65 Pensionärsföreningen.
1: Det kan hända, det finns en liten plats. Och de ska då jobba för sån här, alltså öka antalet vårdplatser, behålla och bevaka äldres rättigheter och förmåner.
0: Ja.
1: Och de, utöver det här så binder de sig att följa internationella lagar.
0: Ja, det kan ju vara helt rimligt att få med där i pamfletten.
1: Helt bra att påpeka.
0: Men de kan ju få många väljare, för jag menar demografin i Finland är ju helt omvänd nu. Alltså babyboomers födda efter

0: kriget 40-50-talet,
1: ja,
0: så är ju nu pensionärer.
1: De är många, så det, den här plus 65-föreningen kan faktiskt bli hur stor som helst. 62 understöder den hittills, så det är inte så mycket.
0: Säger man något när de har börjat?
1: De har varit igång sedan ett ögonblick.
0: Sen 1970-talet.
1: Utan de lämnar in sin ansökan i januari.
0: Aha,
1: bara så 62? Ett år har de fått bara 62, det är ganska lite. Så vi kan ju på det viset pusha dem nu. Alltså att om det är någon som känner sig manad, så finns det en sån här registrerad förening på gång. Är den andra av tre registrerade föreningar som aspirerar bli ett politiskt parti i Finland just nu, det är Finlands Naturparti.
0: Ja.
1: Min översättning. Föga förvånande så tycker de att det här med naturen, alltså naturen ska inte vara en mjölkko för pengar, utan naturen är någonting större än det här. Sen har de också andra tankar, värnplikt för alla kön.
0: Okay.
1: EU ska inte bli liksom en stor union eller något sånt, utan EU ska vara en lös ekonomisk samarbetsunion och ingenting mer än det. Sen tycker de att vi ska slopa sommar och vintertid.
0: Jag är ju ingen Göran Djupsund, men att jag tycker att deras partiprogram spretar lite. Finlands naturmiljöförening, eller vad det hette?
1: Ja, Finlands naturparti.
0: Finlands naturparti, och så vill de ha värnplikt för
1: alla.
0: För alla.
1: Ja, okay. Man kan ju göra det i skogen.
0: Ja,
1: och värna om skogen.
0: Ja, okay,
1: och så är du kvinnlig eller manlig soldat.
0: Ja, och slopa...
1: Det är ju, slopa sommar och vintertid.
0: Det är ju på det sättet populistiskt. Jag tror att många vill slopa sommar och vintertid.
1: Ja.
0: Så det kan vara bra att kasta med där. Lite som pensionärsföreningen följer internationella lagar.
1: Ja, man slänger in en liten morot på slutet. De här har 44 namn hittills. Det är också jättelite.
0: Det är superlite.
1: Det är superlite, ja. Men de här finns. Så har vi en kvar. Och det här är den registrerade föreningen Tvåsaksrörelsen.
0: Okej, okay, men det är också, jag gillar det lite, för jag antar att de har bara två punkter de jobbar för.
1: De driver två saker, exakt det.
0: Okej, okay, håll i hatten nu.
1: Den ena saken är valsystemet som vi har i det här landet. Det måste slopas, tycker Tvåsaksrörelsen. Vi måste slopa det här nuvarande upplägget med de här valkretsarna,
0: ja, okay,
1: och det här dehontska uträkningssystemet,
0: ja,
1: med röstetal. Det här är helt orättvist och det speglar inte det sanna röstbeteende.
0: Så nu har någon sån här direkt, jag vet inte vad det heter nu, direktröstning.
1: Jag kan säga så här, jag försökte, det fanns en 10-minuters YouTube-video de hade satt med och förklarade. Jag försökte lite läsa och lite lyssna. Jag förstod inte exakt vad de ville, men de ville åtminstone slopa systemet som vi har nu. Så det var den ena saken, slopa valkretsarna. Det andra saken som Tvåsaksrörelsen vill komma åt är partistödet. Det ska inte delas, alltså nu för tiden så delas det ut efter mängden riksdagsledamöter.
0: Ja, okej, okay, det är enligt det, ja.
1: Ja, men det ska delas ut enligt understöde, inte riksdagsledamöter. Fråga mig inte exakt vad som är, liksom, inte korrelerar där enligt Tvåsaksrörelsen. Jag förstår inte heller, men det här är den andra saken.
0: Men alltså Tvåsaksrörelsen, du har två saker du vill och får driva, det är din uppgift nu, säger vi. Och så, ja, väljer du de här an, valsystemet.
1: Ja, men de tycker att det här är ju liksom demokratins, ja, grund, med hur vi röstar in representanter och sen hur de bekostas eller får för stöd. Och allt det här är åt skogen enligt Tvåsaksrörelsen. Och sen säger de klart ut, utöver de här två sakerna så har partiet ingen åsikt om någonting.
0: Jaha.
1: Och de har 17 underskrifter hittills.
0: Hur tänkte de klara sig sen i alla debatter när partiordföranden, och de är ju vältaliga och pratar på varandra, och så sitter de och väntar. När kommer det här DuPont-frågan,
1: ja,
0: på tal?
1: Ja, men de måste kanske sno det där med att prata om internationella lagar.
0: Ja, de kastar in det där.
1: Vintertid.
0: Hey, men hur många under...
1: 17.
0: 17?
1: 17, så och, det var inte mycket. 17 för Tvåsaksrörelsen, 44 namn för Finlands Naturparti, 62 namn för plus 65.
0: Det var lite partipolitiska föreningar som eventuellt, ja, nu hinner de ju växa till sig, få 5000 väljare eller understöd till riksdagsvalet i Finland.

0: Sara Klang med låten Mercedes. Du lyssnar på Yle Vega och den här eftermiddagens två piloter heter Jonas Sundström och Joakim Runt. Och vi gör en liten mellanlandning i Strasbourg. EU-parlamentet är samlat där den här veckan och på plats är vår EU-korrespondent Rickard Husso. Och Kanadas premiärminister Mark Carney besöker EU-parlamentet imorgon och sen senare i veckan så håller han ett tal till hela parlamentet. Rickard, varför är nu Kanada som ett icke-europeiskt land nu så aktivt med här i EU-frågor?
1: Det är faktiskt ganska intressant och anmärkningsvärt att Carney inte bara kommer att delta i parlamentets plenum utan också hålla ett tal till EU-parlamentarikerna. Det här hör till ovanligheterna och det här återspeglar nog det att världen har förändrats. Kanada har länge haft USA som sin viktigaste partner både ekonomiskt och säkerhetspolitiskt, men när relationen till USA nu har blivit betydligt mer osäker så har det blivit viktigare för Kanada att också hitta andra starka partners runt om i världen, till exempel EU. Och dessutom så delar man ju också i stor utsträckning värderingar med Europeiska unionen. Internationellt samarbete och också handel. Och i ett läge då där den här så kallade regelbaserade världsordningen utmanas av både USA som är nyckfullt, Kina som är påstridigt och Ryssland som då är direkt fientligt mot inte bara Ukraina utan man kan säga hela Europa, så är det förstås också angeläget både för Kanada att hitta nya samarbetspartners här och för EU att försöka nå ut till nya samarbetspartners utanför Europa.
0: Då Mark Carney kommer då på besök till Strasbourg, har säkert med sig en hel delegation. Vilka förväntningar finns det från EU-länderna på det här besöket? Hur ser man på eventuella möjligheter, förutsättningar att faktiskt konkret fördjupa samarbete med Kanada?
1: Jag tror att det faktiskt finns ganska höga förväntningar, inte bara på det att Carney här i EU-parlamentet utan också på det som händer under de närmaste veckorna och månaderna i relationen mellan EU och Kanada. Men det finns också en realism i bakgrunden. EU ser Kanada som en väldigt attraktiv partner just nu, inte minst då det gäller till exempel handel, energi, råvaror och också det som är viktigt för oss i Finland, det vill säga säkerhet och arktiskt samarbete. Kanada har mycket som EU behöver och Europa är då samtidigt en stor marknad som Kanada behöver för sin del. Men samtidigt ska man komma ihåg att USA fortfarande kommer att vara viktigt för Kanada och en av de springande punkterna och stora frågetecknen förstås här i det. Kanada och EU närmar sig varandra om man till exempel då går ut under hösten med någon sorts avsiktsförklaring hur man ska fördjupa det här samarbetet. Hur reagerar då USA och Donald Trump på det här? Kommer det att innebära att relationen till Kanada som redan nu är ansträngd blir ännu sämre och vilka inverkningar får det på relationen mellan EU, Europa och Vita huset?
0: Jag gör här, Rickard, en populärkulturell referens nu och pratar lite Eurovision Song Contest. Australien har väl varit med, också Israel. Börjar vadslagningen nu om att kommer Kanada, kan Kanada bli EU-medlem till och med?
1: Det här är faktiskt intressant, även om vi förstås talar i det ena fallet om populärkultur och i det andra fallet om hård politik och hård ekonomi, så finns det beröringspunkter här. För det som man kan konstatera konkret är det att om det kanske för 10 eller 20 år sedan kändes väldigt långsökt att till exempel Australien skulle delta i Eurovision Song Contest eller Kanada för den delen, så är det någonting nu som man har öppnat för och på samma sätt så kan man se att idén eller tanken om att Kanada, som förstås ligger på andra sidan Atlanten, i princip kunde vara EU-medlem, inte känns så avlägsen som det var tidigare. Sen ska vi komma ihåg förstås att EU-fördraget som det är i dagens läge utgår ifrån att EU-samarbetet handlar om europeiska länder, men som alltid i politik och internationellt samarbete så går fördragen att skriva om det skulle finnas vilja till det. Så, men i praktiken, när man lyssnar på EU-parlamentariker här i Strasbourg till exempel, det man säger är att man väldigt gärna fördjupar samarbete med Kanada, att man tror att det finns goda förutsättningar för det här, men ingen ser det ändå som realistiskt att Kanada skulle någonsin kunna bli en fullvärdig medlem av EU.
0: No, EU då söker lite som kanske en relationskris, en ny partner. USA då, som du nämnde, med Donald Trump i spetsen, man kan inte riktigt lita mer på allt som händer där och man har kommit överens om. Sen har vi Ryssland som är då helt enkelt fientligt mot Europa. Hur kommer EU att navigera i den här utmaningen?
1: Det här är ju en jättestor utmaning för EU och Europa för tillfället. Man kan se just att det som händer mellan EU och Kanada beskriver den här utvecklingen, men där man då aktivt måste vända sig till partners runt om i världen. Vi talar inte bara om Kanada, vi talar om Storbritannien som tidigare var EU-medlem, inte är det längre. Vi talar om Japan, vi talar om Australien, alltså demokratiska länder som ändå i princip delar samma värderingar som EU och som då också kan balansera upp om vi har USA, om vi har Kina, om vi har Ryssland, om vi har andra aktörer som man kanske inte på samma sätt kan lita på, så blir det viktigare för EU att försöka nå ut. Men samtidigt så är ju förstås utmaningarna väldigt stora och vi ska komma ihåg att till exempel EU och Kanada ju ingick ett frihandelsavtal redan för närmare 10 år sedan och här är det ju väldigt många EU-länder som fortfarande inte har ratificerat, det vill säga godkänt det här avtalet. Så samtidigt som man nu talar om att öppna upp nya samarbeten så påminner Kanadas premiärminister Carney inför det här besöket i Strasbourg om att EU faktiskt inte fullt ut har lett upp till det som man har kommit överens om tidigare.
0: Tack Rickard Husu, Svenska Yles EU-korrespondent på plats i Strasbourg. Gör sig redo där för Kanadas premiärminister Mark Carney som kommer på besök i morgon och håller sedan ett tal. Tydligen inte så vanligt att en sån här högt uppsatt person utifrån EU och då Kanada i det här fallet håller tal inför hela parlamentet.

Thomas Höglund med låten Bilder av dig. Hur drar Finland nytta av franska kärnvapen? Det är kanske inte en fråga man skulle ha ställt frun eller arbetskompisen där över lunchen innan 24 februari 2022. Men dessvärre är den aktuell idag. Den här frågan diskuterades i slaget idag och småningom vet vi lite mer om det här Frankrikes initiativ om kärnvapenavskräckning som nu president Stubb och Finland har gått med i. Paloma Faith, Stone Cold Sober.

0: Kärnvapenavskräckning. Det är ett jobbigt ord. Redan för att det är ett sammansatt ord. Jag vet inte hur många ord det är i kärnvapenavskräckning. Men också innebörden. Och nu har Finland gått med i Frankrikes initiativ om kärnvapenavskräckning. Det här är på det sättet inte något unikt för ett nordiskt land. För Sverige, Norge och Danmark gick med i det här initiativet redan tidigare för några månader sedan på våren. Det var Frankrikes president Emmanuel Macron som bjöd in länderna. Men nu kommer Finland att vara med i det här kärnvapenavskräckningen. Vad betyder det här samarbetet i praktiken och på vilket sätt får vi finländare skydd av den franska kärnvapenarsenalen? Det här diskuterar man i Slaget idag. Bettina Sågbom ledde ordet och Folke Sundman, styrelsemedlem i Finlands fredsförbund och långvarig fredsaktivist, var med i diskussionen, och utrikespolitiska experten Per Stenbäck. Och Folke Sundman tycker att den här utvecklingen idag med stormakter som rustar upp är riktigt olycklig.
1: Det största problemet med kärnvapenhotet rent globalt just nu är det att praktiskt taget alla kärnvapenstormakter satsar på olika sätt på att liksom försöka förstärka den här avskräckningen, deterrensen som det heter. Men det här sker i ett läge som är helt annorlunda än under de gångna årtiondena. Från 80-talet framåt så lyckades man ju skapa en situation där de två ledande kärnvapenmakterna gradvis kunde bygga upp ett regelverk för hur den här terrorbalansen ska administreras, så att säga. Och det regelverket har ju fallit ihop mer eller mindre på det bilaterala planet mellan Ryssland och USA. Och det är det som gör nuläget ytterst allvarligt. En förstärkt avskräckning utan ett regelverk. Och det är det här som den internationella politiken, också de nordiska ländernas kärnvapenpolitik, i första hand borde satsa på under de kommande åren. Vi kan inte gå tillbaka till det gamla regelverket, men att försöka få till stånd en process som leder till ett nytt regelverk som kompletterar de här globala avtalen, icke-spridningsavtalet och förbudet mot kärnvapen.
2: Läser jag rätt nu att du är lite kritisk till det här beslutet då?
1: Nu är jag kritisk och jag är skeptisk till det här beslutets egentliga betydelse. Mm. Det är liksom mera, om någon tror att det här liksom verkligen leder till en förstärkt avskräckning gentemot Ryssland eller så. Så det ställer jag mig nog mycket, mycket skeptisk till.
2: Vad säger Per Stenbäck?
3: Den här utvecklingen som Folke här beskriver beträffande kärnvapenupprustningen som ju pågår, så sker ju parallellt med den upprustning på det konventionella planet. Det är ingenting annorlunda. Det är precis samma process, och också på den sidan så finns det inga begränsningar mera egentligen, utan stormakterna och mindre makter, alla är ute efter för att förstärka sin nationella kapacitet eller sin allianskapacitet. Så det är ganska logiskt att båda de här följs åt. Obehagligt, men så går det till alltså. Jag ville gå tillbaka sen till det här, vi börjar ju med Frankrike och säga det bara det att vi ska komma ihåg att Frankrike har ju en lång historia av att jobba, så att säga, för en europeisk modell. Frankrike gick tidigt, redan under de Gaulles tid, ut från NATO beträffande planering och också kärnvapnen då. Så att det här är den långa linjen, long durée kan man säga på franska, som gäller för Frankrike. Så att naturligtvis så spelar vi lite Frankrike i händerna här också. Men jag tror inte, jag är inte så skeptisk som det där, som folket i den här, inte skadar det heller. Finland om vi ser ut ett nationellt snävt nationellt perspektiv. Jag vet inte om det kommer naturligtvis alltid att finnas röster som säger att ja, då blir vi mera utsatta. Vi blir ett mål för eventuella ryska kärnvapen igen. Nu ska vi komma ihåg att när vi går lite djupare in på den här frågan att Frankrike har inga taktiska kärnvapen, utan Frankrike har bara strategiska kärnvapen. Och skillnaden där, om lyssnarna kanske inte känner till det, så är ju det att strategiska kärnvapen, om de kommer till användning, ja, det är nog slutet då, nästan, för mycket av det som vi tror på här alltså. Så att det är domedagsvapen egentligen. Taktiska vapen som Frankrike alltså inte har och som vi inte talar om och som därmed inte finns inom något europeiskt land överhuvudtaget, så är då sådana här som skulle användas på slagfältet så att säga för att nå delvis fördelar. Medan strategiska då, om jag har läst den franska kärnvapendoktrinen rätt, så utgår man från att om Frankrike då, och kanske då i princip också Europa, om det här utvecklar sig till ett europeiskt kärnvapen, så om Europa blir eller Frankrike blir angripet, så avfyrar man ett kärnvapen mot ett militärt mål mot angriparen, så att säga, som en varningssignal att man det där då är beredd att uppta den här duellen som är mycket farlig och mycket destruktiv. Så att jag ser inte riktigt alltså att det skulle skada våra intressen, den här gesten eller den här signalen. Jag kan hålla med folk att den är på inget sätt avgörande. Men den är bara ett av de många instrument som nu Europa söker för att stärka sin, och Finland söker för att, som man hoppas, stärka säkerheten.
1: Jag skulle säga att jag noterar här att Iltalehti och Lauri Nurmi spekulerar om betydelsen av själva det här beslutet. Han talar om att det här kan fungera som ett budskap åt Ryssland att deras kärnvapen utpressning inte liksom biter på oss. Okej, motargumentet här är ju nog sen det att tror Nurmi och andra att Europas liksom lilla skrammel med kärnvapen avskräcker Ryssland från att fortsätta sin planering av sin militära strategi i Nordeuropa och de nordliga områdena, i huvudsak där också med konventionella vapen. Jag tror alltså inte att den här avskräckningseffekten verkligen fungerar på det här planet. Och skada och skada, det är väl inte kanske det som är den egentliga poängen här. Det är där, jag ser det på ett lite mer allmänt plan, och det är att alla enstaka unilaterala initiativ och beslut där man försöker förstärka eller tror sig förstärka den här avskräckningseffekten motverkar nog på ett eller annat sätt, åtminstone indirekt, strävandena att få till stånd en process som leder till nya förhandlingar om kontroll
2: och spelregler. Men finns det sådana strävanden någonstans?
1: Just nu finns det väl mycket lite av sådana strävanden. Det bör ju, och det är ju det som är det oerhört stora problemet, att vi har hamnat i den situationen. Och det är ju en följd av de olika andra direkt sammankopplade konflikter som vi har idag mellan stormakterna.
3: Nu är det ju på det viset att det här avskräckningsresonemanget som du inte riktigt tror på så ska ju fungera om man har en rationell beslutsfattare på den andra sidan.
1: Uh-huh.
3: Och det är det som är den stora frågan. Är Putins Ryssland...
1: På båda sidor.
3: Ja, låt oss nu börja med vår granne här först.
1: Okay.
3: Så att vi kan reda ut det en sak i gången.
0: Det var Slaget idag tillsammans med Folke Sundman och Per Stenbäck. Ordet leddes av Bettina Sågbom. Och du hittar hela Slaget avsnittet om kärnvapenavskräckning. Frankrike i spetsen. Finland kommer att gå med i det. Allt finns på arenan.

trevligt att du har lyssnat på den här tisdagssändningen med Jonas Sundström och Joakim Runt. Jag ska rusa iväg till badmintonplanen. Som ni inte hör mig på 6 veckor så har jag fått ett nervsammanbrott på grund av förlust. Någon har sopat plan med mig och så har jag kanske också stukat min brist. Men vi hörs nog i någon skede. Sköt om dig. Hej då.

0: Ungas köpkraft har knappt ökat på 10 år, och speciellt illa är läget för unga män. Din framtid avgörs när du är 8 år, hävdar färsk forskning, och visar att någonting inte fungerar i den finländska grundskolan, bedömer Lärarförbundets ordförande. Det svenska valresultatet får vi vänta på i 2 dagar till, men här hemma försöker systerpartierna göra sin hemläxa innan vårt val om ett halvår. Bland annat det här i Nyheterna 17. I studion Ida Rislaki. God tisdags eftermiddag. Ja, i morse kunde vi berätta att ungas köpkraft knappt har ökat på 10 år. På sociala medier pågår samtidigt också en diskussion om vilken generation som har haft det tuffast i början av sitt yrkesliv. Nu har också tjänstemannaorganisationen STTK jämfört köpkraften mellan åldersgrupper och kommit fram till att läget är sämst för unga män. Patrik Sjöman förklarar vad det handlar om.
1: Jag tar först och tänker på en undersökning vi också fått idag, en rapport från Storbritannien som visar att unga i Storbritannien och Sverige idag har mera pengar än unga hade i början av millenniet och i efterdyningarna efter finanskrisen. Att när vi då tittar på Finland så är bilden inte lika rosig tyvärr. Här kommer tjänstemannaorganisationen STTKs senaste undersökning in. De har publicerat siffror som visar att om vi tittar på personer under 35 år så har de i genomsnitt förlorat köpkraft sen finanskrisen då 2008. Och de som är över 35 år har fått mera köpkraft. Ju äldre man är, desto mer har köpkraften ökat.
0: Vems inkomster har minskat mest?
1: Nå, här måste man nog säga att det är unga män som drar ner statistiken. Om man då jämför med läge före coronapandemin, man behöver inte gå längre tillbaka än så. Så om vi ser på kvinnor så har de fått mera än 600 euro mera per år när man mäter i euron. Nu har vi haft inflation så det säger liksom inte så att köpkraften har ökat så här mycket. Men i alla fall så ser man att de har fått mera. Men om vi tittar på de här unga männen så har de förlorat närmare 2500 euro per år. Och det är en ganska stora pengar. Det är också tråkigt att märka den här 25-34 år, det är ju den ålder då unga borde kunna stadga sig, köpa bostad, bilda familj. Och om där är då jättemånga som har jätteont om pengar så går det inte så bra för dem.
0: Varför sackar ungas inkomster efter här i Finland?
1: Arbetslösheten bland unga män är hög och det förklarar säkert en hel del av det här. Samtidigt kan vi också säga att vi idag har fått rapporter om att många studerande har haft en svår sommar. Därför de får inte mera på samma sätt bostadsstöd under sommaren som tidigare. Så man kan ju se här att unga hör till dem som har drabbats ganska mycket när staten har minskat på sina stöd.
0: Vad vill då tjänstemannacentralen STTK göra åt den här saken?
1: På kort tid så tycker de att det snabbaste borde vara det att man borde förbättra ungdomsgarantin som borde ge unga jobb, praktik eller studieplats inom 3 månader, när man arbetar i 3 månader. Men på längre sikt är det här ingen lösning. Så då tycker de att allra viktigaste skulle vara att vi skulle öka antalet platser i våra högskolor.
0: Det rapporterade alltså Patrik Sjöman. Och jag fortsätter på temat unga och pengar. För tidiga skolresultat och familjebakgrund har en stor betydelse för hur barnens framtida utbildning ser ut. Det här visar en ny studie från Nationella centret för utbildningsutvärdering. På basis av den kunskapsnivå som eleven har i årskurs 3 går det att se vilka elever som senare väljer gymnasium eller yrkesskola, menar studien. Katarina Hintsanen berättar mera.
2: Studien som följt över 3500 finländska elever från grundskolan till vuxenlivet visar att redan i årskurs 3 berättar skolframgången mycket om senare utbildning och placering i arbetslivet. Enligt Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund, pekar rapportens resultat mot att det är någonting som inte fungerar i grundskolan.
3: Vi ska inte sänka nivån, men det måste vara tydligare vilka basfärdigheterna är. Och det ska inte vara så där komplicerat som det är i dagsläget, för att vi också där ute i enheterna ska kunna stödja eller individualisera, differentiera heter det, på rätt nivå. Och naturligtvis så inte kan vi blunda för att det går inte att spara sig till det här resultatet, utan man behöver lite se de här resultaten än en gång som en varningsklocka för samhället.
2: Studien visar att det finns ett tydligt samband mellan föräldrarnas socioekonomiska bakgrund och barnets studieval. 61% av barnen till högre tjänstemän gick vidare till gymnasiet, men bara 34% av barnen till arbetare gjorde det. Enligt Inger Damlin borde skolan utjämna skillnader i samhället.
3: Och det betyder ju att vi behöver se till att vi har förutsättningar att göra det här. Om man vill ta sådana exempel där var jag ser att vi inte lyckas i grundskolan, så det är till exempel de som har problematisk skolfrånvaro. Och den tenderar att börja ens i de lägre årskurserna. Och det är åtminstone en grupp sån här som vi misslyckas gå år efter år med i den finländska grundskolan.
4: Det sa Inger Damlin som är ordförande för Finlands svenska lärarförbund. Reporter var Katarina Hintsanen. Föreningen Stationens barn som arbetar förebyggande med barn och ungdomar inleder omställningsförhandlingar. 24 personer omfattas av förhandlingarna av sammanlagt ungefär 40 anställda. Omställningsförhandlingarna kan leda till uppsägningar, permitteringar och förändrade arbetsbilder. Orsaken till omställningsförhandlingarna är regeringens nedskärningar i bidragen till social- och hälsoorganisationer. Centern föreslår en stor förändring i hur staten förvaltas. Partiet vill nämligen trimma ner statsapparaten. Ministerierna ska slås ihop med statsrådet och flera statliga ämbetsverk ska slopas, tycker partiet. Samtidigt vill Centern slå ihop landskapsstyrelser, livskraftscentraler och välfärdsområden, säger ordförande Antti Kaikkonen.
5: Lisäksi vahvistaisimme alueiden roolia. Yhdistäisimme nykyistä maakuntahallintoa, elinvoimatoiminnasta vastaavia viranomaisia, hyvinvointialueita keskenään. Tällä tavalla saadaan alueille päätösvaltaa, alueille voimaa ja toisaalta myös entistä kevyempää hallintoa.
4: Det här ska flytta bort makten från Helsingfors och minska på byråkratin, menar Centern i sitt färska förslag. I Sverige uppger valmyndigheten nu att rösträkningen efter söndagens riksdagsval blir klar först under torsdag. Tidigare var beskedet att de sista rösterna räknas imorgon. Orsaken till fördröjningen är ett stort antal sent anlända förtidsröster och dessutom har fler än vanligt röstat i utlandet. Enligt valmyndigheten kan man inte veta det exakta antalet oräknade röster i förväg, men i nuläget uppskattas ändå att det kan röra sig om närmare 300 000 röster, vilket är mer än under tidigare val. Och det svenska riksdagsvalet sänder också vågor genom vår riksdag. De två stora förlorarna i Sverige var Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Några representanter för deras systerpartier här hemma berättar vilka lärdomar det finns att dra av det svenska valet, rapporterar Freddy Wahlström.
6: De svenska socialdemokraterna fick som känt på pälsen. Ett och annat knäveck kanske nu darrar hos SDPs riksdagsledamöter här hemma. Hur kunde våra svenska kamrater tappa så mycket efter gallupframgångarna tidigare, frågar man sig. SDPs Mattias Mäkynen tittar tillbaka på valkampanjen.
7: Så mycket som jag har följt har socialdemokrater betonat säkerheten, tajtare invandringspolitik och ansvarsfull ekonomisk politik. Och förstås också Magdalena Anderssons starka roll som partiledare. Hon är jätteomtyckt partiledare i Sverige och de försökte göra en statsministerval. Och alla de här betoningarna måste man nu gå igenom och analysera. Vad gick fel?
6: Om Mattias Mäkynen är fundersam och lite kritisk, så märks ingen sådan attityd hos Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman. Det låter nästan som Rydmans budskap är att Sverigedemokraterna inte är några förlorare.
8: För det första, den där förlusten var inte särskilt stor egentligen. Sverigedemokraterna är bara så vana vid det att de alltid går framåt i valen, att det nu var någonting nytt. Men egentligen, den där förlusten var relativt liten jämfört med det att de på riktigt har burit regeringsansvaret.
6: Enligt Rydman finns det för övrigt inte någon större tecken på att Sannfinländarna kommer att gå samma väg.
8: Vad gäller Finland så har Sannfinländarna burit regeringsansvaret i en mycket, mycket mer besvärlig situation. Och ändå, under senaste året, så har vårt stöd bara ökat hela tiden.
6: Så alltså Ville Rydman. Mattias Mäkynen får samma fråga.
9: Hur ska socialdemokraterna i Finland göra så att det inte går som för socialdemokraterna i Sverige som hade långt över 30% i opinionsmätningarna men sen hamnade på långt under?
7: Man ska inte koncentrera för mycket i allt det som händer i riksdagen eller som regeringen gör och bara kritisera, utan man ska hellre se ut från fönstret och se hur det går med vanliga folket och vad de är ute efter.
4: Det sa alltså socialdemokraternas Mattias Mäkynen. Reporter i riksdagen var Freddy Wahlström. Vädret, det blir mer ostadigt under det närmaste dygnet. Mot kvällen ökar molnigheten i stora delar av landet. Och i natt börjar det regna. Först i väster och i norr. Och regnet breder ut sig över resten av landet under morgondagen. I natt är det mellan 4 och 14 grader. I öster kan det förekomma nattfrost. Och imorgon är det mest mellan 8 och 18 grader. Till köss varnas för hård vind. Och nu när klockan är 11 minuter över 5 är det dags för nyhetspodden som idag handlar om datasäkerhet när Google storsatsar på datacenter i vårt land.
10: 13 miljarder euro. Så mycket pengar ska Google pumpa in i Finland då de bygger nya datacenter. Dessutom gör de ett avtal med ett kärnkraftverk i Lovisa, vilket förlänger det kraftverkets livstid. Men är det lika bra nyheter som statsminister Orpo och Googles chef för globala investeringar Ruth Porat säger att det är?
11: This is a very important day for Finland. This means work.
12: Google's announcement this morning reflects our confidence in the strength of Finland's leadership. Amazing workforce.
10: Det här ska jag, Maja Nordman, fråga av Jerker Björkqvist som är ämnesansvarig för informationsteknologi vid Åbo Akademi i dagens avsnitt av Nyhetspodden.

0: Det är ju jättetrevligt att företag investerar i Finland. Det är liksom den kanske första reaktionen för mig. Och summan är ju stor och vi har sett motsvarande. Jag menar, det fanns väl den här DoorDash som då köpte Wolt i tiden och var ju en annan stor investering. Den här är ju mer än dubbelt så stor. Och dessutom är den här så att säga mer på helt teknik- och industrinivå. Så att jag tycker det är jätteroligt att företag investerar i Finland, för det behöver vi.
1: Det är många datacenter som planeras i Finland, över 50, och det är ju inte så att varje datacenter som planeras blir av, men det är verkligen någonting hett i Finland just nu och det är stora techjättar som investerar pengar här, och som du sa så det här är en historisk summa pengar. Är det här då en bra eller dålig sak att utländska företag använder vår energi och vår mark till att bygga de här stora datacentren?
0: Då, historiskt så har det i regel alltid varit så att det har varit stora utländska pengar som har investerat i Finland då, liksom, och utnyttja, eller ska vi säga en drag i nytta av att det som Finland har att erbjuda, så är det väl det här igen att inte det är ju första gången historiskt som det här görs. Och så i regel tycker jag att det är en bra sak, och det kommer från, eller som jag sa tidigare, att det görs investeringar i Finland. Och den här gången så är det ju de egenskaper igen som Finland har som gör att man vill investera och det har att göra med att energin är någorlunda bra prisat, eller det är fördelaktigt för dem, och sen finns det då vårt klimat helt enkelt gör det möjligt att driva datacenter på ett ganska bra sätt. Och sen en annan sak som är nog väldigt viktig här är att Finland klassas som ett politiskt ganska stabilt land. Man kan ungefär räkna med att de regler som gäller idag gäller också lite senare. Och det här är en väldigt viktig sak för industriinvesteringar.
1: Det här säger alltså Jerker Björkqvist som är ämnesansvarig för informationsteknologi vid Åbo Akademi. Och det är kanske inte så svårt att tänka sig att utländska pengar verkligen välkomnas i Finland just nu. Men är det också bara bra ur ett självständighetsperspektiv? EU har nämligen flera projekt på gång som ska stärka vår tekniska suveränitet. Det handlar dels om att skydda unga från beroendeframkallande algoritmer, men också om att stärka förutsättningar för AI-system och molntjänster inom EUs gränser. På det här sättet vill EU göra oss mindre

0: tekniska suveränitet.
1: Det är att amerikanska techjättar har den roll de har, så liksom, det är ju inte någonting som vi genom att bestämma, eller skulle låta oss säga att vi skulle säga att vi får inte bygga datacenter i Finland för att vi vill öka den europeiska suveräniteten kring hantering av data, så det kommer ju aldrig att fungera, därför för att det skulle ändå byggas på något ställe de här, och liksom, och då kan vi ju dra nytta av finsk synvinkel att någon vill investera här. Sen är det en annan fråga att hur man ska gå tillväga för att skapa den här suveräniteten. Att tyvärr kan man ju säga att nästan i regel alla större IT-företag, jag tror att det är 47 av 50 av de största IT-företagen i världen, är placerade i USA. Och liksom mycket av den här innovationen och saker som händer där drivs därifrån. Och de investerar pengar som finns till förfogande för att utveckla teknik, så finns ju, det är den här Silicon Valley som är helt unik när det gäller den saken. Så det är kanske den där utmaningen att hur ska vi i Europa så att säga komma i kapp, att Europa, det finns nog kunskap och möjligheter här, men på något sätt har vi inte lyckats riktigt få den fart som skulle behövas att komma i kapp på det här området. Jag har ingen patentlösning på det här, och vi ser ju att mycket EU-projekt siktar på att försöka komma i kapp. Sen är frågan att har de rätt metodik? Och det här blir ju rätt en politisk sak att diskutera.
0: Men du tror inte att säga stopp till alla datacenter som ska byggas här är ett sätt att förbättra vår digitala självständighet?
1: Nej, jag tror det närmast leder till det motsatta, för att om vi skulle hindra det att det byggs in i Europa, så byggs det någon annanstans, så vi europeer använder ändå de här techjättarnas datatjänster om de är bra, för jag menar det är ju konsumenterna som avgör det här, och det leder ju bara då till i sista hand att liksom den tekniska kompetens vi kunna få oss så försvinner bort från Europa. Att då är det ju bättre att om vi nu kallar att på något sätt det är en fiende, att inte det är ju de här techjättarna är fiende, de bara är starkare än vi, och då brukar det nog heta att man ska känna sina konkurrenter bra, och det bästa sättet att känna dem är att de finns på lokal mark, och då har vi någon chans.
0: Som Jerker sa lite tidigare, så är Finland dels attraktivt för stora techbolag som vill placera sina datacenter någonstans, för att vi är ett så politiskt stabilt land. En fråga som har väckt jättemycket debatt kring datacenter är mängden energi de slukar. Om du vill veta mer om den saken, så rekommenderar jag ett tidigare avsnitt av Nyhetspodden som jag kan länka till i det här avsnittet på Yle Arenan. Men trots att det sägs att de här datacentren kan rubba elpriserna här i Finland, så är det förutom den politiska stabiliteten också vår elmarknad som lockar de här techjättarna hit.
1: Man skulle tro att Norden fungerar, för att om vi ser på Sverige, har Sverige ett ganska likadant, att Sverige förstås mycket större fördel är tillgången till vattenkraft och Norge ännu mer. Men det som Finland har ju bra, att vi den här, när man ser på sådana vindatlasar, så vårt Östersjö, den här norra Östersjön, det vill säga Bottenhavet, Bottenviken, där finns det ganska mycket vind till förfogande. Och då har vi då möjlighet att utnyttja den här vindkraften, och dessutom är Finland, vi kan se områdena där väldigt platta, så att det är relativt enkelt att få vindkraft byggt här. Så ser jag det. Så det är nog en absolut fördel, och den andra fördelen är sen att det som pratas mycket om datacenter är den här att de använder mycket vatten, och vatten används ju i regel då för kylning. Och speciellt i områden där du inte har stora vattenflöden, så måste du ha så att säga kylning genom avdunstning, och då använder du en hel del färskvatten. Att det som vi nu har, och det har man bland annat sett i Google i det där Fredrikshamn och Kotka-området, så är det att de använder havsvatten som kylning, och på samma sätt som man då har använt tidigare i pappersbruk, som också behövde för det. Så det är det som vi har tillgång till, både bra grön el och relativt lätt sätt att få den kylning, eller så att säga göra sig av med den restvärme som blir kvar och kanske inte är möjligt att använda någon annanstans. Att här gäller ju grundregeln att, som i helt grundfysik, att all el som matas in i en anläggning så kommer på ett eller annat sätt ut som värme. Och den här värmen, det är ju också en

0: utmaning för datacenter att använda restvärmen på ett fördelaktigt sätt, och i viss mån så kan vi göra det. Fast den mängden energi vi pratar om här, så är det svårt att tills vidare åtminstone hitta bra användning av restvärmen. Men det jobbas på den saken också, att se att vad finns det för modeller för det.
1: En annan sak som lyftes upp som väldigt positivt med den här nyheten, speciellt av statsminister Orpo, är att det här kommer bidra med jättemycket arbetsplatser. De här datacentren ska för det första byggas, och då krävs det ju tillfälligt förstås byggarbetare och liknande. Men jag undrar lite vilka experttjänster ett datacenter kan erbjuda. Behövs det mycket experter på plats vid ett datacenter, och finns det mycket finska experter, eller kommer Google ta med dem utomlands ifrån?
0: När det gäller att driva ett datacenter, men där är mycket sånt här, att förstås datacenter, det är en sak att hela den här, den ska vi säga beräkningsutrustning som finns i ett datacenter, så den går ju framåt med ganska stor takt, och kanske företaget Nvidia har varit den som senaste tiden har varit den största då inhämtande ny teknologi. Och det gäller inte bara själva den där beräkningen, utan det gäller också sån här teknik som att hur ska vi få bort värmen, hur ska vi få energiintensiviteten i själva datacentret att växa. Och det är mycket fascinerande nog att det blir ett mycket sån här processtekniskt problem, det vill säga att du ska bygga vattentillförsel, du ska bygga kylutrustning, värmeväxlare och sånt som vi typiskt kan ganska bra i det här finska landet också, och den expertisen så hämtar man ju i regel ganska lokalt. Det kommer närmast direktiv från den som levererar beräkningsutrustningen att det här krävs för att det ska kunna köras, eller vår utrustning ska kunna vara igång där. Så den expertisen så kommer ju lokalt, eller vill man komma lokalt, så man ser till att man bygger all kring utrustningen sen. Kommer så att säga den där själva beräkningsutrustningen kommer i någon sorts transport och installeras på platsen. Och sen då att användningen av den, det vill säga styrningen av beräkningarna, så det görs ändå på ett så att säga global nivå. Så att sen när det en gång är igång så går det ju i princip att styra ett datacenter eller konfigurera det var som helst i världen. Men just det här att hålla igång den här utrustningen, så där är nog lokal kunskap, och jag tror att det kommer att hända mycket små innovationer här. Och det som det gör nu när vi installerar dem i Finland är att vi kan ju här också komma på mycket fina små innovationer kring hur man bygger och upprätthåller datacenter, och den här expertisen sen kan, jag hoppas att det går så att den kan också fungerar som exportprodukt sen i framtiden, att den expertis som vi får genom att vi installerar och bygger dem kan sen utnyttjas på andra ställen. Jag förstår än att här har en sätts då när man har byggt då i Kotka-Fredrikshamnområdet, så har det ju gått just på det sättet att de som har byggt där har blivit så pass experter så de anlitas då på andra ställen när datacenter byggs. Och det är då ena versionen, och sen den andra som man skulle hoppas på att det också utvecklas är det att det vill säga själva beräkningarna som görs, att vi också då gör så att de produkter som skapas i ett datacenter, det vill säga beräkningar, är det sen artificiell intelligens eller är det ofta förstås det idag, så att kunskapen att göra de här produkterna också ökar i Finland. Men det här är jo förstås att det är ju en produkt av både vårt utbildningssystem och våra forskningsinitiativ och EU-initiativ och sånt. Men här finns det också en stor möjlighet, bara vi förstår och använder det rätt. Så mycket, jag talar ibland om att vi borde ha en klar sån här datacenterstrategi i Finland, att hur vi går tillväga för att just maximera den samhällsnytta vi får av det på många plan. Jag nämnde här då några plan, och så kommer förstås hela den energinyttan också som vi kan ha, att vi kan i samma veva som energi utvecklas också lära oss här att hur man bygger bra energisystem som kopplar sig till datacenter eller andra höga energiintensiva industrier.
1: Nå, vad tycker du borde stå i den där datacenterstrategin då? Hur maximerar vi vinst, och hur ser vi till att Google inte bara tar med sig utländska experter, utländska byggarbetare, och att inte elmarknaden, att inte elpriserna stiger allt för mycket?
0: Ja, om jag skulle veta exakt skulle jag antagligen ha skrivit det redan, men då när det har, eller jag så smått har diskuterat det här, så borde vi nog se till att de aktörer som ur deras egen synvinkel vet var skon klämmer så att säga, eller var det skulle finnas potential, att de skulle vara med i de här diskussionerna. Och det gäller både bolag som bygger datacenter som kan vara helt europeiska bolag, det är också som bygger dem. Och sen också de här då som utvecklar programvara eller tjänster för datacenter, att vad de anser att skulle göra de här små förändringarna, eller kanske inte så små heller, men som skulle då göra att vi aktiverar oss mycket mera i Finland att lära oss att utveckla egen teknologi som har den här kring datacenter att göra. Så jag har nog inte någon fin totallösning nu, utan det måste nog jobbas att ska vi se kloka huvuden ihop och sitta och diskutera i några månader vad som skulle vara de bästa åtgärderna, så jag tror att man skulle få ihop en riktigt bra datacenterstrategi.
1: Tack för det här, Jerka Björkqvist.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Jerka Björkqvist, ämnesansvarig för informationsteknologi vid Åbo Akademi. Du hittar Nyhetspodden och alla andra poddar från Svenska Yle på Yle Arenan. Ladda ner appen, skapa ett konto och favoritmarkera oss. Du hittar oss varje måndag till torsdag med färska avsnitt där. Micke Andersén har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är Nyhetspoddens producent.

0: Ja, klockan har slagit prick 17:30 ikväll i studion. Jasmin Urveder och Jukka Isojoki med er.
1: Hej, roligt. Och vi ska tävla ikväll. Och det är den här tävlingskvällen ikväll.
0: Jo, och det ni just hörde var Lustans Lakeje, men det verkar så viktigt då. Och jag tror att den här kvällen kommer bli väldigt spännande, för att det lilla jag har läst om de här frågorna, att nu är det nog många olika. Vi flyger högt och lågt här.
1: En variation verkligen, ja, det kan man säga. Om en halvtimme ungefär kör vi igång direkt efter 18 nyheterna. Då kör vinn eller försvinn igång. Men vi ska ju hinna med andra grejer också.
0: Mm.
2: Yle Vega.
0: Tranorna, ja, de håller ju på att samlas i höstflockar på jordbruksmark där det finns spillsed, men också potatisduger. Och så småningom så sticker ju tranorna iväg söderut. Men hur beter de sig mot varandra då de samlas i så här stora flockar? Och vad händer då de kommer söderut? Ja, bland annat det här kan bli dating med tranor från Sverige eller Ryssland. Vi ska lyssna på när Jessica Morney har tagit ett snack med Joakim Lax och Hans Hästbacka från Naturväktarna.
3: Och tranor är ju ströktåliga, kan man säga. De klarar ju bra av köld och snö. De kommer ju tidigt på våren till oss, medan ännu snö och is ligger kvar. Så att de behöver inte flyga så långt söderut om inte de vill. Men det som är viktigt, så det är det födan som de ska hitta. Så att en hel del, eller merparten av våra tranor, flyger över Finska viken till de baltiska länderna, där det finns mycket det här att plocka från åkrarna efter köden. Och där kan de då vistas i 2 veckor, 3 veckor, 1 månad, beroende på vädret och beroende på hur mycket mat som finns där. Sen drar de iväg söderut till Ungern och Bulgarien, en del ända till norra Afrika, medan andra kan sticka iväg till Frankrike eller Spanien, där det finns tranmatningsställen. Så de är ganska flexibla i sin flyttning, de här tranorna. En del drar också över Åland till Sverige, medan tranor från Norrbotten kommer till Söderfjärden över Kvarken. Så att de har sådana här intressanta flyttningsvägar, en intressant kultur som de håller vid liv.
4: Ja, för det där funderar jag på, att hur de beter sig mot varandra, just som då tänkte jag kanske det här när jag trodde att de kanske skulle mötas när de har flugit en bit, så jag tänkte att om det kommer från Hornborgasjön och får de göra sällskap, men tydligen pratar de samma språk.
3: Ja, de talar samma språk, ja. Det kan ju finnas små nyanser i dialekten, men att de talar samma språk.
4: Mm.
3: Tranornas gemensamma språk och alla förstår alla. Men det är under hösten som familjerna och de översommarande ungtranorna samlas i flockar och ska lära sig att leva i flockar. För de lever i flockar under vinterhalvåret. Det är en stor trygghet för dem.
4: Men är det en utmaning också?
3: Ja, visst är det. Tänk en tranfamilj med 2 tranungar, tonåringar som har lärt sig att flyga någorlunda bra, så ska det 2-3 presenteras för 100 eller för 1000 tranor. Det är otroligt krävande.
4: Mm.
5: Det vet man ju själv också när man har egna ungar som ska 1-3 börja samlas då hela släkten är på plats. Det finns alltid en liten sån här övergångsperiod.
4: Ja, precis. Och samma också med inskolning på dagis och ny gymnasieklass.
5: Ja, samma beteende.
4: Ja, precis. Men sen då, när de ska iväg, vem är det som bestämmer? Nu får vi.
3: Ja, det kan man fråga sig. Men det finns alltid ledande tranor i sådana flockar, precis som det finns ledande gäss i gåsflockar också. Och det är individer som har en stark vilja och som har lärt sig när det lönar sig att flytta iväg eller när det är dags att flytta iväg. På Söderfjärden så brukar de hållas ända till sådär månadsskiftet september-oktober, och blir det då ett omslag till kyligt väder, alltså nordliga vindar, högt i tak och kyligt i luften, så då sticker de iväg. Till exempel 1 oktober eller 10 oktober, beroende på när det infaller.
4: Mm. Men hinner alla med då? Jag tänker, för att själv man ska resa någonstans, men nu ska jag ha det här med och var är lillebror? Och, alltså, hinner de,
5: har någon går sett ganska, passen?
4: Alltså, ja, precis. Och har de gått ut?
5: Ja.
4: Men hinner alla med då? Alltså, är de som mentalt så redo att sticka iväg? Ja.
3: Alltså, tranorna alltså, de håller ihop. Till exempel alla de här tusentals tranor som finns på Söderfjärden på hösten. Så det är ju inte en enda flock, utan det är fördelade på 10-20 flockar. Och det är de här flockarna som bestämmer, ledarna i de här flockarna som bestämmer när de enskilda flockarna ska sticka iväg. Och det är ju ett himmelens hallå. De kan ju, de övernattar ju i skärgården, och ibland så kan de sticka iväg på morgon direkt från skärgården söderut, och om det är just det nordliga vindar och har varit frost på natten. Eller så kommer de till Söderfjärden och där har de skrikade och har sig och peppar upp varandra att nu ska vi sticka iväg. Och sen när den här allmänna flyttningsdriften är tillräckligt stor, så där stiger flocken upp och cirklar ovanför Söderfjärden och så far de söderut.
4: Är det då okej att man slår följ med vilken flock som helst? Jag tänker, nu kommer jag med min familj. Är det då bestämt sedan generationer att vi, vår släkt samlas i den här flocken? Eller kan man bara, men här var det lite ledigt. Vad gör man?
3: Tranor lever ju länge.
4: Och har länge?
3: Nu kommer jag inte ihåg åldersrekordet, men säkert kommer vi småningom upp i 30 år av ringmärkta återfunna tranor. Så det är en långlivad fågel. Och också det att den bara får en eller två ungar på vingarna varje år, så visar att det är en lång levnadsfågel som inte behöver föröka sig så mycket varje år. De känner varandra från förr, de här tranorna. De har ju ett gott minne. Vi tror ju att alla tranor ser likadana ut, men det gör det inte alls. För tranorna så ser att det där är grannen och det där är en främling. Och så känner de igen varandra på ljudet också. Så att gärna slår de ihop sig med bekanta tranor. Och sen får ungarna då bekanta sig med de här tranorna. Och måste de bekanta sig eller slå ihop sig med främmande tranor, så då blir det alltså en sån här introduktionstid. Att man kommer överens och konstaterar vem som ska bestämma här i det här gänget.
5: Mm. Hur man tilltalar varandra?
3: Ja, tranor pratar ju mycket. Tranorna hör ut i de här fåglarna som har oerhört starka känslor. Mm. Det är därför de ropar så mycket på hösten, men också på våren vid häckningen, men också på hösten när de möts. Så de har ju ett himmelens oljud för sig. De här.
5: Är det inte lite så att man kan se deras känsloläge också på det här röda partiet på huvudet?
3: Ja.
5: För det skiftar i färg lite beroende på hur de känner sig.
3: Ja, och storlek. De kan ju krympa den här röda fläcken på huvudet eller öka på den beroende på sinnesstämningen.
4: Men vad händer när de kommer söderut då, till värmen? Blir de sådär uppknäppta då och börjar ha ännu mera ljud? Eller hur påverkar det här klimatet hur de beter sig?
3: Ja, det är klart det är trevligt att komma till södern där det finns värme och föda. Varje dag så har de ju ljudkonserter för sig, de här tranorna. Och också på övernattningsställena där det kan vara ett himmelens oväsen ganska länge in på natten. Idén med att flytta söderut är ju att inte behöva övervintra i kalla Norden där det inte finns någon föda sen på vintern. Sen så lär det ju sig var det finns föda. Så att hon bara känns som gör det här mest typiska exempel, så det är ju där har ju tranorna utvecklat en kultur som baserar sig på erfarenhet att där får vi mat i rikliga mängder, och därför har ju antalet tranor på våren ökat hela tiden vid Hornborgen.
0: Hans Hessbacka där från Naturväkten, och vi hörde också Joakim Lax, och det var Jessica Morning som hade snackat med dem. Och vi ska förstås fördjupa oss ännu mera i tranornas sociala liv, men först lite musik här med Jonas Brothers och Carol G.

0: Vad sköna toner det där nu var. Jonas Brothers and Carol G här med X. Hörrni, vi pratar om tranorna. Tranornas sociala liv och deras höstflyttning med naturväktarna Hans Hestbacka och Joakim Lax. Och vi ska göra en utvikning via svartvit flugsnappare. För Joakim har läst ny forskning om att de väljer olika rutter beroende på om de far söderut eller norrut.
1: Det var forskning vid Lunds universitet som hade visat att när de åker söderut för hösten, så då är det generna som styr vilken rutt de tar. Och att till exempel flugsnapparna som kommer österifrån, från Sibirien och liknande, så de har en tendens att alltid åka via Iberiska halvön, och trots att den sträckan kan bli 4-5 tusen kilometer längre än vad den behöver bli. Men sen på våren när de flyttar tillbaks upp hit till Norden, så då tar de en kortare rutt. För då är det istället det inlärda beteendet som tar över. Så att de har liksom en blandning av både genetik och skolning. Men att det skiljer sig från när man flyttar söderut och när man flyttar tillbaka norrut. Det tyckte jag var ganska spännande.
2: Ja, och sen är det förstås en stor skillnad mellan vårflyttning och höstflyttning. På våren är det alltid bråttom. Fåglarna ska komma så fort som möjligt till häckningsplatsen för att börja häcka. Därför att tiden är begränsad.
1: Ja.
2: På hösten finns det gott om tid, och då kan de ströva omkring hur mycket som helst eller göra utflykter, avvikelser från sin flyttningsväg. Men för tranornas del så det är ju de gamla fåglarna som känner flyttningsvägen, och de känner ju landskapet, geografin. När man ser ett flygfoto från ett område så ser man landskapet precis som tranorna gör det. Och de känner ju till kustlinjerna och floder och städer och allt sånt där. Så att när de har lärt sig den här flyttningsvägen, så är det ju enkelt för dem att flytta vidare. Och ungarna lär sig den här flyttningsvägen av föräldrarna. De klarar nog av det någorlunda, men de klarar det mycket bättre tillsammans med föräldrarna. Så de är beroende av föräldrarna under hela hösten och vintern.
3: Men hur länge har tranor hållit på det här sättet och följt de här vägarna? Alltså, går vi tillbaka till urminnes tider?
2: Ja, men det räcker ju med att vi går tillbaka till senaste istiden för 20 000 år sedan, och när då hela Norden och halva Europa var täckta av inlandsisen, och sen när den smalt bort, den här isen försvann norrut, det tog ju sina tusentals år förstås, så följde fåglarna efter. Och tranorna till exempel, så det är ju en art som häckar långt i norr. Mycket gärna gör den det, precis som många andra fåglar. Så det lärde sig att hit upp kan vi flytta, och sen drar vi söderut i vintern. Och vart efter isen har smultit bort under de här tusentals åren, så har flyttningsvägen också förlängts. Men det sitter i.
3: Alltså, du pratar om det här att de kan komma från Sverige och slå sig samman och sådär. Hur blir det då? Man kommer ner till solen och värmen, och så blir man lite kär i en trana från Sverige.
2: Mm.
3: När man sen då ska flytta, när man känner det här, den här driften att nu ska jag tillbaka norrut. Vad händer då med nybildade eventuella par?
2: Ja, ofta är det honan som bestämmer. Det är ju ganska vanligt.
3: Yes!
2: Ja, för att hon är sin hembygd mycket trogen, och också sin släkt. Hon kan ju ha systrar och en mor i det här området där hon återvänder, och det är alltid en styrka för de här. Till exempel bland gäss och ejdrar så är det mycket typiskt att om det häckar 10 ådor eller 20 ådor på ett skärgårdsland, så är nästan allihopa släkt. Det är morsan och systrar och mostrar och fastrar och sånt där. Så att det här egna familjeklanen är den viktigaste. Hanarna är ju oftast till bara för att se till att det blir nya ungar. Så han har på det sättet en underordnad men samtidigt mycket viktig roll. Men ofta är det honorna som bestämmer. Just för sådana här par som lever länge tillsammans eller kommer färdigt parbildade till område. Det är precis en gräsända som kommer till oss, så de som häckar här i Vasatrakten, så de har då en hanne med sig som är från Danmark eller mellan Sverige eller Ryssland, Estland, beroende på vilken hande hon har raggat upp på vinteruppehållet.
3: Ah, spännande. Mm. Till sist då, när tror ni, när, nu får ni tippa, när sticker tranorna iväg den här hösten?
2: 8 oktober.
3: Okay.
1: Du drar till med 8 oktober. Okay, men jag tittar ut lite och konstaterar att just nu så är det en rätt behaglig sen sommar, riktigt tidig höst. Jag ser att det blir lite senare.
2: Oh.
1: Jag tror på en lite längre, ganska mild höst. Så jag säger 15 oktober.
2: Och vad säger du, Jessica?
3: Efter att jag har lyssnat på den så säger jag 20 oktober. Jag vill ju tro på det här med en lång varmest. Det är för sent. Ja, okej, jag har redan förlorat.
1: Så sätter jag en liten parentes här. Hans brukar ofta ha rätt.
0: Mm, just då. Vi hörde naturväktarna här nu då. Hans Hestbacka och Joakim Lax intervjuade av Jessica Morney.

0: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
1: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
2: Det var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
3: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
4: Lyssna på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. En serie i 4 avsnitt. Nu på arenan.

Jukka i söker från Vegatoppen, hej. Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen, det är adressen som du kan gå in och rösta på ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. Gör det nu, så är det gjort. Men vilka kan du rösta på då? Jo, på plats nummer 8 den här veckan. Där hittar vi Susanne Sontag och Ingo Bo. Sjunde på Vegatoppen, Gulfstream Riders med låten A Lot of Yes and.

0: Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Gör det nu och så hörs vi igen. Ha det gott, hej!
1: Ja, klockan är nu 6:05 och det är snart dags för nyheter. Och efter det, Jukka, så har vi...
0: Då börjar vi tävla vinna eller försvin. Men jag måste ännu säga en sak på tal om det här lilla lissammandraget som vi hör här. Man kan alltså ännu rösta. Det är slutspurten i röstningen, ja, så jo, man hinner ännu. Vi har alltså tid till 12:00, så det är ungefär 6 timmar har man på sig att hitta en favorit på Vegatoppen. Så gå in och rösta för artisterna, de blir glada och tackar. Men vinna eller försvin, ja!
1: Ja, alltså den som nu behöver eller känner att de vill vara med ikväll så ska ju förstås ha koll på numren in till studion 0600 11 12 13. Och det är som sagt efter nyheterna vi kör igång. Och ja, Jukka, känner vi oss nervösa?
0: Jag tycker det är ganska stabilt. Jag känner på mig att frågorna är så där passligt svåra. Och igen handlar det om det vad man sen sist och slutligen själv kan. Jag brukar ge som det där klassiska rådet att läs tidningar, kolla webbsidor. Och hoppas att du har gjort det några år, för det kan hända att det hjälper. Men ungefär något sånt, vinna eller försvinna om en stund.

0: Ryssland fördömer det franska initiativet att låta europeiska länder omfattas av Frankrikes kärnvapenparaply. Enligt ryska försvarsdepartementet är det hänsynslöst och skapar nya risker för Moskva, rapporterar AFP. Uttalandet kommer efter att president Alexander Stubb meddelade igår att Finland går med i det franska kärnvapenparaplyet. 10 länder är nu med i samarbetet och Estland för diskussioner om att ansluta. Finland skickar ett nytt paket med försvarsmateriel till Ukraina, denna gång till ett värde av 290 miljoner euro. I paketet ingår materiel som Ukraina efterfrågat, men försvarsministeriet offentliggör inte innehållet för att säkerställa leveransen. Paketet är det 34:e från Finland till Ukraina och det näst största hittills. Det totala värdet av de finländska leveranserna uppgår nu till 3,6 miljarder euro. Centern föreslår en omfattande reform av statsförvaltningen och vill tömma ner statsapparaten. Ministerierna borde slås ihop med statsrådet och flera statliga ämbetsverk slopas, anser partiet. Samtidigt vill Centern slå ihop landskapsstyrelser och välfärdsområden, säger ordförande Antti Kaikkonen.
1: Tällä tavalla saadaan alueille päätösvaltaa, alueille voimaa ja toisaalta myös entistä kevyempää hallintoa.
0: Det skulle flytta på beslutsfattandet från Helsingfors och minska på byråkratin enligt Centerpartiet. Nästa år får björn jagas i hela landet enligt en ny förordning. Hittills har björnjakten pågått endast inom renskötselområdena i landet. Kvoten med hur många björnar som får skjutas nästa år fastställs i vår. Årets jaktkvot är 85 björnar och av dem har 63 skjutits hittills. I Sverige uppger valmyndigheten att rösträkningen efter söndagens riksdagsval blir klar först under torsdagen. Tidigare var beskedet att de sista rösterna räknas imorgon. Orsaken till fördröjningen är ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Det skriver valmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt myndigheten kan man inte veta vad det exakta antalet röster i förväg, men uppskattningen är att det kan röra sig om närmare 300 000 röster och därför kan uppsamlingsräkningen ta lång tid i flera kommuner. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Ja, vinn eller försvinn har ni kommit till ikväll, ni som har rattat igång radion här i studion, tänkte säga. Är det jag, Jasmin Urveder, och med mig har jag Jukka Isioki.
0: Hej, välkommen. Det blir en härlig tävling en timme framöver. Ni som känner till vinn eller försvinn så vet ju vad det handlar om. Vi har en instegsfråga som vi ställer om en riktigt liten stund, och sen har vi förstås kortfrågor också för den delen. Och telefonnumret som man ringer till?
1: 0600 11 12 13. Och Jukka, man kan ju vinna otroligt sköna strumpor.
0: Det kan man, strumpor som jag tyvärr inte själv, jag brukar alltid säga det här, kanske någon lyssnare tror att ni vet som i företaget man kan få sådana presenter eller något annat när man jobbar med ett program. Jag kan säga att här är det nog, det är nog strumporna bakom lås och bom, här delas det nog inte ut i programledaren något överhuvudtaget. Så om jag ska få ett par strumpor någon gång, mina damer och herrar, så ska det tävlas, så är det bara.
1: Precis. Ska vi köra igång direkt?
0: Det vi absolut, vi gör. 0611 12 13, det är väl så att du inleder, Jasmin?
1: Instegsfråga på den svåraste nivån. Det vi söker har flera betydelser, vilket är lite ironiskt eftersom det ofta kopplas ihop med upprepning av samma sak.
0: Det var den första ledtråden.
1: Ja. Vi är nog lite kryptiska här ännu.
0: Det kan vara lite knepig.
1: Men jag läser den igen.
0: Gärna.
1: Det vi söker har flera betydelser, vilket är lite ironiskt eftersom det ofta kopplas ihop med upprepning av samma sak.
0: Tankarna kan gå åt många håll, men det lös att gissa, för det har ju visat sig också att på 0611 12 13 en gissning kan ta en ganska långt.
1: Jo, vi ska se nu. Här kanske vi har någon med oss. Hej, vem har vi med och vad gissar du på?
2: Nå, det var Tom från Närpes.
1: Hallå, hallå. Vad tror du?
2: Kan det vara en tautologi?
1: En snygg gissning.
0: Snygg, ja.
1: Tyvärr var det fel, men ring igen och gissa en ny gång. Tack.
0: Tack, hej. Försvann Tom, hette han, sa iväg där. Han inleder.
1: Ja, ska vi ta nästa nivå? Eller vad tror du, Jukka?
0: 0611 12 13, jag ger det exakt 3 sekunder här. Han har möjlighet att gissa sig framåt vad det är vi söker. Och om inte, så kanske vi tar en till ledtråd då.
1: Ledtråd på den näst svåraste nivån. Just det här klippet kan kanske få dig på rätt spår. Then put your... Låten heter I Got You Babe och är av Sonny and Cher.
0: Det är spännande det här, för att jag funderar hur man tänker i sådär. Jag visst vet ju förstås svaret.
1: Oj, nu har vi nog
0: kanske någon med. Hallå, hallå, hallå.
1: Vi ska se. Hallå.
0: Hallå, ja, vem har vi där?
3: Mikaela här, hej.
0: Hej Mikaela, vad är det du tror vi söker för knepigt nu?
3: Vad sa du?
0: Vad tror du vi söker för knepigt här nu den här gången?
3: Hur är det med refräng?
0: Refräng är en bra gissning också, men tyvärr, Mikaela, ring på nytt. Tack.
1: Ska vi säga här. Hej, vad tror du? Vem är du?
4: Jag gissar på déjà vu.
0: Också en bra gissning.
1: Nu är vi nog på rätt spår, men tyvärr var det inte rätt svar.
0: Bra gissning.
1: Ring igen och testa igen.
0: Ska vi se om vi har flera som ringer.
1: Ja, här har vi nog en till.
0: Hallå, ja, vem har vi här? Hej på dig.
5: Maria, skulle det vara Da Capo?
0: Också, ja. Alltså, vi är nog så snusa nu på rätt svar här, men det är inte riktigt rätt. Tack så du har fått ringa. Tack, Maria. Det är nära.
1: Ja, hej. Vem är du och vad tror du?
6: Carita.
1: Hej, Carita.
6: Hej, Da Capo.
1: Du hörde kanske inte, men den förra lyssnaren så sa Da Capo, så du får en ny gissning.
6: Aha. Då vet jag inte.
1: Ja, nej, men du är nog på rätt spår.
6: Ja, jag förstår det.
1: Gissa igen, ring igen och gissa sen ifall vi kommer till nu. Tack.
0: Tack så mycket. Hej.
1: Oj, vad roligt att höra att vi har fått gissningar redan.
0: Da Capo, vad har vi fått allt med? Da Capo, refräng.
1: Ja, och nu var det ju någon som sa någonting som var riktigt nog där att snusa.
0: Ja, faktiskt, det är väldigt, väldigt.
1: Och vi har en till, vi ska se. Hej, vem är du, vad tror du?
7: Jag tror repetera.
0: Också en bra gissning, men tyvärr inte riktigt rätt svar. In på nytt, tack så du har.
1: Tack.
0: Mm. Har vi någon här? Nej, där har vi någon som han knäppa av luren. Kom ihåg att häng kvar på linjerna fast inte vi svarar direkt så brukar vi försöka
1: ska
0: svara.
1: Ska vi ta den tredje?
0: Det kan vi göra.
1: Mellesta svåraste nivån här. Hörrni, det rör sig om en film, en tradition och ett uttryck. Uttrycket är engelskt, men vi kan också godkänna filmtiteln på svenska, som däremot inte har mycket med själva traditionen att göra.
0: Nu kastar nog tankarna kullabytta ett och tre hos många, tror jag.
1: Det rör sig om en film, en tradition och ett uttryck.
0: Mm.
1: Och uttrycket är engelskt.
0: Utan att avslöja någonting, Jasmin, bara personlig fråga. Har du sett den här filmen?
1: Har jag sett? Nu, jag vet, kanske.
0: Kanske. Hallå, vem har vi med oss här? Hej.
7: Det var Janne från Espoo, hej.
0: Morgens Janne, du låter som du skulle ha rätt svar. Vad är det vi söker?
7: Groundhog Day.
1: Du säger Groundhog Day och då säger vårt svar så här. Ja, Janne.
0: Strålande.
1: Janne, jo! Hör du, varifrån ringer du?
7: Från bilen.
1: Från bilen?
7: Ringettan.
1: Från ringettan, no, ja.
0: Då kan vi placera dig så det är geografiskt åtminstone.
1: Ja.
7: Ja, Espoo alltså.
0: Mm.
1: Vad snyggt. Hör du, Janne, hur kom du att tänka på Groundhog Day inom mitt i allt?
7: Det var den här musiken.
1: Ja, precis.
7: Det var Deja Vu vis på där tidigare.
1: Och för den som inte vet vad vi pratar om, så i den här ljudsnurten som vi hörde, så det är från den här filmen då, Groundhog Day, så vaknar Phil klockan 6 på morgonen till just den här Sonny and Cher's I Got You Babe-låten. Har du sett den då, Janne, den här filmen?
7: Den har jag sett, jo.
1: Just det. Hur var det med dig, Jukka, då?
0: Jag har sett den också, ja. Bill Murray i huvudrollen här gör en fantastisk rollprestation. Enligt många en av de bästa komedierna som finns. Jag vet inte om jag skriver under det, men...
1: Och för de här lättare nivåerna så skulle vi ännu ha haft då traditionen i fråga firas årligen i Nordamerika i februari. Mest känt är firandet i Pennsylvania. Och på den lättaste nivån skulle det ha varit i både filmen och traditionen. Är det ett murmeldjur och namnet Phil centralt? Och det är just då, Phil är ju huvudpersonen i filmen. Och i den här traditionen Groundhog Day så är det ju murmeldjuret, hur man nu uttalar det här då, Punxsutawney Phil, som förutspår vädret för de kommande 6 veckorna. Mm. Men jo, måndag hela veckan heter ju den på svenska.
0: Så heter den, ja. Det skulle vara en ganska, vad ska jag nu säga, mardröm om man skulle uppleva det där, att varje dag skulle se exakt likadan ut. Visst var det Janne du hette?
7: Ja.
0: Vi ska se om vi får lite högre ljud på Janne också, så ska vi se. Jag tycker linjen är lite svag så där. Så du, Janne, du får vara ganska tydlig. Och du vet, här det är nu, det är telefonlinjer, så ibland så hackar det.

0: Tack, det går väl.
1: Okej. Är du en vän av ishockey?
0: Ja, visst.
1: Men vad kul att höra. Jag bara själv är ishockeyfräls, så därför måste jag ju fråga någon som har bopålarna nära Esbo. Hej, nu kommer kortfrågorna. 10 frågor. Vid 5 ungefär tar vi en liten paus och kollar hur det har gått. Men vi börjar så här. Håll i det nu, Janne. Ett internationellt ordenssällskap organiseras i loger och förknippas bland annat med symbolerna vinkelhake och passare. Vad kallas sällskapet?
0: Det var svårt.
2: Har du någon gissning?
0: Ingen aning.
1: Det är inte så att du är medlem av Frimurarna. Det är nämligen det där ordenssällskapet som då förknippas med vinkelhake och passare. Ja, men vi går vidare från Frimurarna till Sverige, nämligen Sverige som bäst på upploppet med rösträkningen i riksdagsvalet. Men vilket annat nordiskt land har riksdagsval i april nästa år?
0: Ska vi gissa på Norge?
1: Det är faktiskt så att det är Finland. Det är vi som har riksdagsval i april. Ah, det är inte länge till det. Janne är lite orolig här nu över din inrikespolitiska syn och kunskap. Nå, åtminstone så vet du om att det är val i april via det här programmet. Hej, vi går lite tillbaka i tiden till lite annat område också för den delen, geografiskt. I det forntida Egypten användes ett skriftsystem där bilder och symboler kunde representera både ljud, ord och idéer. Vad kallas den här skriften?
0: Hieroglyfer.
1: Jajamensan, där öppnade du, Janne, poängkontot på allvar. Första poängen in, riktigt bra det här. Hieroglyfer var det du sa, och det är helt rätt svar. Sen då till böckernas underbara värld. Idag, år 1890, så föddes en av deckargenrens största författare. Den vi söker är kvinna och brittisk. Säg någon.
0: Agatha Christie.
1: Ah, där kom det. Ja, nu sista 100 sekunden där för en dator skulle ha nappat bort svaret av det. Andra poängen in på kontot. Agatha Christie förstås, deckardrottningen, största författare inom den genren. Femte frågan. Ska vi se vad du har ätit idag. Och kanske det här också, vem vet. Den starka gröna kryddan som så ofta serveras till sushi är släkt med pepparrot och senap. Vad heter den här gröna smetiga kryddan?
0: Wasabi.
1: Jajamensan, 3 poäng i rad här. Det betyder att 5 frågor har vi bakom oss och 3 poäng av 5 möjliga. Det är inte, Janne, illa. Det är speciellt när du säger själv också att du är första gången med. För det är ju inte alltid så himla trevligt i nationell radio att börja tävla. Och speciellt i frågesporter som ibland kan ha ganska svåra frågor också.
2: Hur känns det, Janne?
0: Ja, lite nervöst, ja, sen
1: de
0: var i trafiken här också.
1: Det är ju det som är en liten sån bisats där. Fokusera nu ändå på trafiken så där i första hand. Jag hoppas att det är handsfree vi talar i nu alltså.
0: Det är handsfree.
1: Bra, jättebra. Fråga nummer 6. I det nationella vaccinprogrammet ingår bland annat MPR-vaccinet. Nämn en av sjukdomarna det skyddar mot.
0: Tyfus.
1: Tyvärr, mässling, påssjuka och röda hund är de här MPR-vaccinets sjukdomar som det skyddar mot. Så inga poäng där på 6:an, inte. Men 7:an då, vi ska se. Det lutande tornet i Pisa är inte ett fristående monument i egentlig mening, utan hör till katedralen bredvid. Vilken funktion byggdes tornet för att ha?
0: Observatorium.
1: Inte ett observatorium, ett klocktorn tydligen är det lutande tornet i Pisa i grund och botten. Fråga nummer 8. Idag år 2008 ansökte den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers om konkurs. Världens finansmarknader skakar om riktigt rejält. Vad kallas den globala kris som då fördjupades?
0: Den heter

0: subprime krisen.
1: Det är en sån här snudd på finanskrisen, är väl nog det officiella svenska namnet på det om man söker upp det. Så vi får väl kanske nog inte ge poäng, fast jag vet ju att du är där och snusar, men ändå inte. Vi är stränga idag. Finanskrisen är det rätta ordet vi söker. Fråga nummer 9, den näst sista här. Nämn ett land i Afrika som börjar på bokstaven B som i Berta.
0: Burundi.
1: Ja, det finns det, säger du skrattande där. Övriga länder, det alltså länder i Afrika som börjar på bokstaven B, följande: Benin, eller Benin, om man nu säger det, Botswana, Burkina Faso, och det vad du säger där, Janne, Burundi. Allt helt klart, det blir poäng här. Sista frågan blir en ljudfråga, så nu läs det för dig nu då, att vrida upp volymer eller lyssna noga i telefonen, vilken dera. Vi söker nämligen efter vilket djur det här är. Hört något sådana på sista tiden?
0: Det är någon fråga, men jag kan inte bestämma vad det är för.
1: Gissa på en snabbt.
0: Korp.
1: Korp, se upp. Helt intressant gissning, men tyvärr. Gås, eller Kanadagås, hörde vi där. Kanadagäss kanske det heter, de är flera. Inga poäng där, vilket betyder att det snabbt kollar igenom, så borde jag komma upp till 4 poäng. Mm. Ja, det ja. Så visar Jasmin här med sina fingrar också på samma gång.
2: Det är en bra start.
1: Det är en bra start, Janne. Det är en riktigt bra start. Du är första gången med, du är i bilen, du har trafik, det är svårt att höra, frågorna är märkliga. 4 poäng av 10. Jag lyfter på hatten, Janne.
0: Tack. Jag är inte helt nöjd, men nästa gång bättre.
1: Exakt, och hej, folk har vunnit med 4 av 10 tidigare det här programmet också, så allt är möjligt.
2: Vi ringer ju upp dig ifall det är så faktiskt att du vinner och att våra nästa frågor blir ännu svårare tydligen för folket.
1: Vi får se. Janne, tusen tack för att du var med.
0: Tack.
1: Dit försvinner Janne i väg. Ska vi ta lite musik? Här är en intressant grupp, en finsk låtskrivare som gör karriär i England faktiskt och låter väldigt utländsk. Ska vi ta och lyssna på honom?
2: Mm.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Ja, no, men Janne öppnar poängrutan, eller vad ska säga, tabellen här med 4 av 10 poäng. Mycket snyggt för att vara första gången.
0: Mm, han kom in också på den tredje, vilket är riktigt passligt där. Så det här har nu Janne ur ett sådant dramaturgiskt perspektiv, om vi kan kalla det för det, det gäller det här programmet. Det vill säga det att det är inte omöjligt att komma upp över 4 poäng, men inte den världens lättaste grej heller. Som
1: ni kan
0: då
1: bara helt slappa
0: nej,
1: av.
0: Nej. 0611 12 13, mina damer och herrar, vinna eller försvinn med Jasmin Urveda, Jukka Isöki. Vi ställer instegsfråga nummer 2. Den lyder så här. Vi söker något med ett inre delat i 2. Nu var det knepigt det här nu. Vi söker något med ett inre delat i 2.
1: Nu känner jag nog att man får gissa fritt här.
0: Nu är det fritt framför svensk film och gissa hur mycket man vill.
1: Mm. Ja.
0: Har vi någon som vågar? Hallå, vem har vi med oss här då? Hej!
2: Valnöt!
0: Wow! Strålande gissning, men tyvärr inte rätt. Tack!
2: Okej! Okay.
0: Hej! Har vi någon mer här då? Hallå, ja.
2: Ja, jag gissar på hjärtat.
0: Du gissar på hjärtat också, en fin gissning. Ni har nog väl gissning, men ni har fina gissningar idag. Tack, men tyvärr inte rätt svar. Tack, tack.
1: Hallå, hallå, vem är vi här och vad tror du?
2: Nå, det var Tom på nytt. Var det hjärnan?
0: Också en bra gissning.
1: Snyggt! Gissa igen!
0: Du är inte rätt svar hjärnan heller. Nej. Har vi någon här då?
3: Ja, det är Olle här.
0: Hej Olle, vad tror du vi är ute efter nu riktigt?
3: Jag gissar på hjärtat.
0: Gissa på hjärtat. Hjärtat har sagt sig en gång, du får en gratis gissning till om du vill, för hjärtat var inte rätt svar.
3: Nej, då ska jag tänka lite till.
0: Tänka lite till och ring på nytt, fritt fram. Tack.
1: Hallå, vad tror du?
4: Kan det vara ett ägg?
1: Också en bra gissning. Tyvärr inte rätt svar, men gissa igen.
0: Mm, har vi någon här? Nej, där har vi någon som har lagt på luren. Vi ska se om vi får ännu någon med oss. 0611 12 13. Om vi inte får någon, så då går vi vidare till följande ledtråd. Ska vi göra den på samma gång?
1: Ja, vi gör det.
0: Första ledtråden är alltså att vi söker något med ett inre delat i 2. Och här, lyssna noga, följande ledtråd. I vissa yrken är det vi söker centralt. Det är det också i sin placering.
1: Mm.
0: Mm. Mm, säger vi båda två. Ja, men det är sådär. Ja.
1: Men vi har fått så många snygga gissningar. Nåja.
0: Händer det någonting? Hallå, ja, hej.
5: Hej.
0: Vem talar jag med?
5: Carita.
0: Jag
5: gissar på vattenpass.
0: Vattenpass också intressant, men inte rätt. Tack för att du ringde på nytt. Spännande det här.
1: Ja.
0: Intressanta gissningar.
1: Hallå, hallå, vad tror du?
6: Jag gissar på jorden.
1: Jorden är också en bra gissning. Tyvärr inte rätt.
0: Ja.
1: Ring in igen.
0: Mm. Ska vi ta ledtrådarna ännu en gång? Vi söker alltså något med ett inre delat i 2. Och i vissa yrken är det vi söker centralt. Alltså i vissa jobbyrken så är det här jätteviktigt. Det är också i sin placering. Mm, centralt. Ska jag säga. Ska jag ta det nu en gång till? Det blir kanske oklart. Jag läser direkt av pappret här. I vissa yrken är det vi söker centralt. Det är det också i sin placering. Hallå, vem har vi här? Hej. Vem talar vi med?
7: Hej.
0: Hej, vem talar vi med?
7: Marianne.
0: Marianne, vad gissar du?
7: Jag gissar vänster lunga.
0: Också en bra gissning, men tyvärr inte rätt svar. Ring på nytt. Tack, tack, tack. Hej. Ska vi se om vi har ännu någon med oss här? Ivrigt ringande. Hallå, ja, vem talar vi med?
8: No, hej, det är Seba här.
0: Hej Seba, vad gissar du?
8: Nu hörde jag inte riktigt alla instegsfrågorna, men jag kommer tänka på att är det månne hjärna vi söker?
0: Hjärna också har gissats tidigare, så du får en gratis chans till här, för hjärnan är inte rätt. Men vad kan...
8: Oh, nej, 2,5 år.
0: Jag kan läsa den sista ledtråden här, den som jag nu läste senast. Den lyder alltså så här. I vissa yrken är det vi söker centralt. Det är det också i sin placering.
8: Jag kommer tillbaka.
0: Absolut.
1: Hej.
8: Tack.
1: Mm. Hallå, hallå, vad tror du?
9: På en kompass.
1: En kompass är också en bra gissning. Tyvärr inte rätt svar. Gissa igen.
0: Briljanta gissningar faktiskt.
1: Ska vi köra tredje?
0: Vi tar tredje jobb. Den lyder så här. I en återkommande, lite höstig, hälsorelaterad grej är det vi söker utsatt. I en återkommande, lite höstig, hälsorelaterad grej är det vi söker utsatt. Sen småningom det börjar komma.
1: Ja.
0: 0611 12 13. Vi söker något med ett inre delat i två. I vissa yrken är det vi söker centralt. Det är det också i sin placering. Och i en återkommande lite höst i hälsorelaterad grej är det vi söker utsatt. Och vem har vi med oss här?
7: Marianne igen.
0: Vad tror du nu då?
7: Jag tror näsan.
0: Säger Marianne. Jag applåderar här. Du ska inte säga honom, du ska säga oh yes, äntligen. Marianne, varifrån ringer du?
7: No, jag ringer från Poromo. Men jag är inte Svantes fru.
0: Nej.
7: Jag är en annan.
1: Du har koll, Marianne, på Svante.
7: Ja,
0: Poromoborna.
7: Ja, men jag har aldrig ringt förut.
0: Men vad roligt.
1: Oj, vad kul, Marianne. Oh, men vet du hur det fungerar den här resten nu då,
7: jo,
1: de här kortfrågorna?
7: Absolut.
1: Åh, oh, vad kul.
0: Vi ska, Marianne, ta de här kortfrågorna alldeles strax, men ska läsa först de här instegsfrågorna, för du kom ju in här nu på den tredje här i mitten.
7: Ja.
0: Ungefär. Vi hade ju några lättare ledtrådar till här, så kan jag läsa. Näsa, alltså helt rätt svar. Och
7: ja.
0: Lättare ledtrådar lyder så här. Författaren Nikolaj Gogol gav denna kroppsdel huvudrollen i en novell, och den lättaste ledtråden, hundarnas motsvarande, är mycket bättre på att lukta än vår egen. Och då skulle man säkert ha kommit fram till att det är näsan det handlar om.
7: Absolut.
1: Mm. Hör du, Marianne, om du är redo så ställer jag första kortfrågan och så ser vi hur det går.
7: Ja, absolut. Ja.
1: Ja. När företag rapporterar sina resultat delar de ofta in året i Q1, Q2, Q3 och Q4. Vad står bokstaven Q för?
7: Kvartal.
1: Jajamensan, kvartalets svar, och du har fått första poängen.
7: Yes.
1: Fråga nummer två. Vad står de fyra H-na för i barn- och ungdomsorganisationen 4H? Men vi vill ha åtminstone två stycken.
7: Oj, det var svårare.
1: Du får gissa.
7: Ingen aning.
1: Det är alltså 4H, så det är hjärta, huvud, hand och hälsa.
7: Okej, okay, bra. Ja,
1: det visste jag faktiskt inte själv heller, så det, man lär sig nog någonting här varenda kväll.
7: Ja.
1: Hörde, fråga nummer tre. Som vi också har hört tidigare ikväll, så idag fast år 1890 så föddes Agatha Christie. Nämn en av hennes två återkommande fiktiva detektiver.
7: Oj, jag har inte läst Agatha Christie.
1: Väcker det några tankar?
7: Nej.
1: Vad tror du om Hercule Poirot och Miss Marple?
7: Ja. Absolut, ja.
1: Nej, just det, nu
7: väldigt bekant. Ja.
1: Men inte ska man ju alltid ha koll på, var det just hon som hade skrivit dem då?
7: Nej.
1: Vi tar nästa fråga. Natten till idag belönades de främsta prestationerna inom tv- och streamingbranschen under en gala. Vad heter den här galan?
7: Tyvärr inte.
1: Ja, nej. Emmy-galan, eller Emmy.
7: Okej.
1: Hur är det med sport? Är det någonting du har koll på, Marianne?
7: Nej, väldigt dåligt. Men
1: ja,
7: vi ska se vad jag har.
1: Ja. I herrarnas engelska fotbollsliga, Premier League, var det derby i Manchester i helgen. Erling Haaland avgjorde matchen. Nämn ett av lagen som spelade.
7: Jag kan inte. Men jag gissar bara någonting. Manchester United.
0: Strålande. Ja, ja.
1: Det var rätt svar, Marianne. Ett orsak varför
7: jättebra.
1: Man alltid ska gissa.
0: Perfekt.
1: Hör du, och på tal om Manchester, vilken finländsk stad kallas ibland för Nordens Manchester på grund av sin textilindustrihistoria?
7: Nu gissar jag bara och jag säger Tammerfors.
1: Kan man ha sån tur att man gissar två svar i rad?
0: Jättebra.
7: Jag var inte alls säker.
1: Nej, men vad kul. Nej, det är Tammerfors, var helt rätt svar.
7: Ja, bra.
1: Hör du, fråga nummer 7. Vårt presidentpar hördes förra veckan till gästerna då en person begravdes under stor uppmärksamhet och stor uppslutning. Vem begravdes?
7: Mm, det såg vi på kung Harald i Norge.
1: Absolut rätt svar. Kung Harald.
7: Ja.
1: Jajamensan.
7: Den, vad var det? Den.
1: Ja,
7: nej,
1: nu blir jag ju helt ställd.
0: Jag sitter här, jag har sett. Nu Marianne sätter oss på pottkanten här. Att inte vi kan det här så.
7: Det måste vi kunna. Ja, absolut.
1: Men är du en så att säga royalist, eller följer du med kungligheten mycket då, Marianne?
7: Alltså normalt, men den begravningen såg vi på. Mm. Ja, för vi är ju pensionärer, så vi precis. Hade ju alltid i världen att se på den.
0: Kung Harald den femte.
7: Men då var det. Mm.
1: Ja. Mm. Hör du, nu kommer vi till lite musikfråga här. Och jag undrar, vilka ord saknas i den här texten?
9: Vägen hem var mycket lång och ingen har jag mött. Nu blir...
7: Kvällarna. Räckade kvällarna.
1: Och sen?
7: Oj, hur var det? Kvällarna och långa någonting. Nu blir...
1: Ska vi ta...
7: Sista och långa. Nej.
1: Ja, du är nog där.
0: Så nära. Och kvällarna är nog det kanske viktigaste ordet.
1: Ja, kvällarna kyliga och sena.
0: Mm.
7: Kyliga och
0: vi är snälla
7: kyliga.
0: Nu.
1: Ja, nu var vi snälla.
7: Oj, vad ni är snälla. Ja.
1: Men du sa ju kvällarna, så du var ju inne där på rätt svar.
7: Ja.
1: Hör du, näst sista frågan. Vad är namnet på den krydda som ger curry dess gula färg?
7: Oj. Det kan ju vara garam masala. Det måste vara någonting annat. Men jag kommer inte på vad det är.
1: Mm. Vad tror du om gurkmeja eller kurkumin?
7: Ja, absolut. Det är ju det.
1: Det är ju det, säger du Marianne. Ja, precis. Hör du, sista frågan. Vad står O för i vattnets kemiska formel H2O?
7: Syre.
1: Syre är rätt svar.
7: Yeah.
1: Hör du Marianne, det här var inte dumt. Jag räknar till 1, 2, 3, 4, 5, 6 och Jocka säger också 6 poäng. Vilken...
0: Jättebra.
1: Oj, vad kul Marianne. Ja. Och du vet ju att om det här nu blev det liksom högsta poängen ikväll, så då är det du som vinner och går hem med ett par mysiga sockor ikväll.
0: Ja, just.
7: Ja, det låter bra.
0: Ja, just nu Marianne, så är det ju du som leder med 6 poäng.
7: Ja, men jag tror inte att det blir den här gången.
1: Nej, det ska jag aldrig säga.
0: Vi ska se.
7: Vi får se hur svåra frågor ni har.
1: Mm. Ja, du får följa med resten av timmen här nu Marianne. Tack för att du deltog och så ha en trevlig kväll.
0: Tack.
7: Tack, detsamma sen då ni har färdigt.
0: Hej då.
7: Eller ni har ju trevligt.
0: Hej. Lite på synen Marianne i väg. Vad roligt. Med två delen dessutom som aldrig har varit med. Jättekul. Och båda klarar sig bra. 4 poäng och 6 poäng. Får se vad som händer härnäst. Ska vi ta lite musik här emellan med en kille som egentligen i tiden är känd från gruppen Kent. Men förstås gjort en hel del solomaterial. Här är han med en ganska ny singel. Joakim Berg, låten Land.

0: eller försvinn. Tävlingen där vi sätter din allmänbildning på prov.
1: Klockan är snart 7:15 och vi ska ha ännu en sista tävlande i kvällens vinn eller försvinn, Jasmine Urveder och Jukka Isojoki i studion. Vi har haft en jättehärlig mängd tävlande, första gångs tävlande ikväll.
2: Alltid lika roligt, och det är ju ingen skillnad om man första gången tidigare eller varit med fast 100 gånger tidigare. Huvudsaken, finns det egentligen bara en regel? Är det så att du har vunnit nu under den här säsongen som har pågått, alltså sen i somras eller höstas, då vi började för 1,5 månad sedan ungefär, 1 månad sedan. Så då kan man ju inte ringa in förrän en ny säsong börjar i början på nästa år då igen, så det kan man ha i åtanke om man har vunnit här nu.
1: Precis. Då får man lyssna och tävla för sig själv.
2: Då får man sitta där hemma och lyssna och njuta av sina ylesockor som man kanske har vunnit. Hej, instegsfrågan är sista.
1: Numret till studion är 0611 12 13. Så här låter den tredje och sista instegsfrågan. Det vi söker har en aktuell touch och är något av ett rekord i vårt land.
2: Jag börjar fundera, vad är det man vill söka här? Jag har visserligen svar här framför mig, men det kommer jag förstås inte att säga, men jag börjar fundera.
1: Ja, det vi söker har alltså en aktuell touch och är något av ett rekord i vårt land. Ja, numret är alltså 0611 12 13. Aktuell touch. Vad har varit aktuellt senaste tiden?
2: Rekord?
1: Naja.
2: Hallå, ja, vem har vi här?
3: Mikael, hej.
2: Mikael, vad gissar du? Det här är svårt. Det blir intressant vad du gissar.
3: Ja, jag kommer tänka på PISA.
2: Också, de resultat, skolresultaten som har varit ganska dåliga. Ja, tyvärr, bra gissning, men inte rätt svar. I det här fallet, ring på nytt.
1: Men det var en bra gissning.
2: Det var en bra gissning, bra öppning.
1: Ja, det vi söker har alltså en aktuell touch och är något av ett rekord i vårt land.
2: För det stämmer ju.
1: Det gör
2: hennes
1: det.
2: Svar, PISA, stämmer
1: jo,
2: det.
1: Jo, PISA fungerar liksom på vår svåraste, ja. Men ska vi nu ta en nästa nivå?
2: Vi tar en nästa nivå.
1: Det här och sådant som liknade har en tendens att nå över nyhetströskeln trots att det är jättegammalt. Ja, ofta säger det gamla ju historia, inte vill vi ha det i nyheterna, men just nu har det här, nåja, vi ska se. Hej, vem har vi med oss och vad tror du?
4: Olle, och jag gissar på Nokia.
1: Vad snygg gissning. Tyvärr var det inte rätt svar.
2: Tack så bra. Vi ska se om vi har någon fler med oss här. Hej, vem talar jag med?
5: Ja, det var Mikael.
2: Hej Mikael, vad gissar du?
5: Ja, jag gissar på den där silverskatten de hittade i Sysme.
2: Du,
5: det var någon rekord.
2: Mikael, du är helt fenomenal. Helt
1: otroligt.
2: Roligt. Jättebra gissat. Det är faktiskt skatt. En skatt egentligen är väl det korrekta svaret. En ovanligt stor silverskatt från vikingatiden har hittats.
1: Jo, och som sagt, Mikael, varifrån ringer du?
5: Det är Malax.
1: Från Malax, no, men dit ska jag via när jag ska åka hem.
5: Okay.
1: Vad roligt. Hör du, Mikael, har du tävlat med förr?
5: Ja, jag har nog ringt förr. Ja.
1: Nej, men roligt, men du har koll på konceptet. Hör du, jag ska nämna, berätta ännu de här lättare nivåerna. Det var alltså, det vi sökte alltså en aktuell touch och något av en rekord. Jo, det var ju för den här ovanligt stora silverskatten var ju nog riktigt rekordfynd. Och av de lättare nivåerna så skulle vi ännu ha sagt en hobbyverksamhet är en viktig del av den här historien, och det har att göra med förstås metalldetektorer som man har använt för att hitta den här skatten. Näst svår lättaste nivån, det nu aktuella fyndet väger över 4 kilo, och den lättaste, det består av silvermynt som det inte går att betala med i butiken. Och detta svaret var alltså en skatt, eller just den här stora silverskatten från vikingatiden. Och du hade alldeles rätt, Mikael, och nu är du då med och tävlar.
2: Mikael, 10 stycken kortfrågor ska jag leverera till dig, och jag hoppas att vi förstås får så många poäng som möjligt. Det som gäller nu, eller poängställningen är ju den nu att vi har Marianne som leder med 6 poäng av 10, så vi ska se, det kan du stoppa som ett mål. Du var med tidigare, annars kommer du ihåg vad du senast har fått ihop för poängskörn?
5: Oj, nej, ja, vad det är, 7 eller 8 har det väl, när jag har haft som bäst, men jag har med på 3 eller 4, det beror bara på så.
2: Det beror, eller exakt just det handlar om vilken tur man har, men vi börjar, vi sätter igång. Lyssna noga, i en populär pubutmaning ska man ta en klunk så att gränsen mellan öl och skum hamnar rätt. plats. Utmaningen kallas Split the G, eller Split the G, G-bokstaven G. Vilket ölmärke handlar det här om?
5: Guinness.
2: Han säger, Mikael här, Guinness, och Guinness är helt rätt svar. Är du en vän av den här ganska trögflytande rågbröd smakande vätskan, tycker jag ju att det är, men tycker du den är god?
5: Ja, jag tror jag aldrig
2: att smakade Guinness. Ja, okej. Okay. En gång, och det var första och sista gången för min del. Guinness. Poäng blev det alltså för svaret Guinness. Fråga nummer två. Så söker vi ett trendbrott som kommit fram i samband med beställningar av en typ av lådor. Det ser nämligen ut att födas fler vadå i år jämfört med i fjol?
5: Ja, det är väl den moderskapslådan. Det är då alltså för mera barn.
2: Mm. Så säger han här, och jag ummar precis som att jag också ger ett tecken åt det, det är helt rätt. Bebisar, det blir mer folk i det här landet, och det är ju en god nyhet, för det har varit en trend som hon pekar neråt hela tiden. Två poängar, två möjliga, Mikael, ganska bra inledning det här, eller hur?
5: Ja,
2: så stabil. Två av två möjliga.
5: Hittills.
2: Vi tar fråga nummer tre. Vi söker en riktig kändis som vi följt sedan hon var 16 år. Hon fyllde nyss 60 år och har också gett ut en bok om sig själv. Vem då?
5: Arja Saijonmaa. Kom väl ut med någon...
2: Arja Saijonmaa, jag tror att hon är lite äldre, och sen tror jag Arja Saijonmaa kom ut med en film, tror jag hon var med i en film om henne. Men Carola Häggkvist, allas vår egen Carola, hon var ju 16 då, det var främling och hela biten, och nu så har hon hör du Mikael, jag vet inte hur gammal du är, men jag antar att du är i min ålder eller äldre, och kanske du såg på tv också då Carola uppträdde, eller kommer du ihåg det?
5: Jag hade den gula
2: byxträffen. Ja, exakt, och tänk, hon var 16 och nu är hon 60, tiden går ganska snabbt, jösses, men poäng blir det inte, nu ska jag säga, poäng blir det inte. Jag håller på att säga mig här. Carola Häggkvist, rätt svar. Du sa Arja Saijonmaa, fel, alltså med andra ord inga poäng. Följande fråga. I natt gick alltså den stora tv-seriegalan Emmy av stapeln. I dramaserieklassen vann en serie som utspelar sig på en akutmottagning i Pittsburgh i USA. Vad heter den här omtalade serien?
5: Där är nog helt bort. Alltså jag tittar inte på något sånt. Hospital någonting.
2: Den heter The Pitt, heter den här serien, som du tydligen anspråkar, antar jag, på Pittsburgh, eftersom det är där. Jag har inte sett en del av det där heller, men mycket omtalade den. Inga poäng där. Fråga nummer fem. Vi söker en bok som väldigt många människor läst. En ny svensk översättning gjord av 8 översättare lanseras på bokmässan i Göteborg om en vecka.
5: No.
2: Gissa. Inget svar?
5: Nej.
2: Bibeln, håll i dig. Bibeln är egentligen Nya Testamentet. Ny version, ser du. Nu ska det förnyas här. Alltså, inga poäng där. Vi ska se nu då. Det var fråga nummer 6. Vi har några frågor till här ännu. Och vi ska ta och lyssna på ett litet klipp här. Och på samma gång du lyssnar så ska du fundera på vad den här människan heter.

0: En vörosångerska det här, men vad heter hon?
1: Josefin Sirén.
0: Ja, men visst. Visst är det det. Är du en vän av Josefin Siréns musik?
1: Ja, jo, då.
0: Jag tycker hon är bra, ja.
1: Jag
0: vill
1: sjunga med henne.
0: Ser du bara? Okej, hon var ju här.
1: Dua.
0: Mycket viktig roll kan jag säga. Man kan ju säga så pass mycket att hon i somras hade ju en sån här skivrelease, eller en sån här, hon gav ut ny skiva som hon här på Ritz i Vasa. Det var slutsålt och det var folk gillade och tyckte om vad de hörde. Fråga nummer 8. Gunilla Bergström han skriver mer än 20 böcker om detta barn som bor med sin piprökande pappa och ibland också med sin låtsaskompis. Vad heter den här karaktären?
1: Alfons Åberg. Alfons Åberg.
0: Visst heter han Alfons Åberg. Fråga nummer 9 borde ju vara då den näst sista frågan, eller hur? Den lyder så här. Det har rapporterats om att ett asiatiskt land nu har över 100 000 personer som är 100 år eller äldre. Otroliga siffror. Landet leder också ligan om längst livslängd för kvinnor. Vilket är landet?
1: Det läste jag idag i Japan.
0: Visst är Japan rätt svar. Märker du Mikael, det här som jag alltid brukar säga, att det kan vara bra att läsa dagens tidning. Så, där får du en poäng bara på det. Inte illa. Sista frågan då va? Blir det? Och det här är ju spännande nu alltså, för att väntas nu 5 poäng. No, vi redar ut det här sen. Du kan komma upp till 6 poäng här nämligen. Fenomenet att bo tillfälligt i någon annans bostad istället för hotell slog genom stort under 2010-talet via en digital plattform. Vilket företag förknippas starkast med det här?
1: Det är en sån där Airbnb.
0: Ja, men visst är det Airbnb. Det är en sån här plattform som används väldigt ofta när det gäller att boka sådana platser, bostäder till exempel, som man kan hyra för en kortare tid. Mikael från Malax, nu ska vi börja riktigt reda ut här med de här poängerna, för att jag får det till att du har fått 6 poäng. Jag ser på Jasmin, hon nickar och säger ja. Jasmin, säger du ja?
2: Jo.
0: Ja, 6 poäng av 10.
2: Men då har Mikael, han kom ju in väl på den näst svåraste nivån.
0: Han kom in, Mikael, på den svåraste nivån.
2: Näst svåraste.
0: Näst svåraste blir det, ja.
2: Och om jag minns rätt så tror jag Marianne tog det på den tredje.
0: Och Marianne, jag kollar himla på. Det är spännande det här nu här, Mikael, för det är live radio och jag kollar för brilt. Ja, så ser det ut för mig också att Marianne kom in på den tredje, ja. I en återkommande lite höstlig hälsogrej. Jag hann läsa upp den. Det här betyder, efter lite funderande i direktsändning här, vi låter ju som sådana gamla gaggiga domare här som inte riktigt vet vad vi håller på med. Men faktum är det, Mikael, att du vinner kvällens tävling. Grattis!
1: Woo! 6 poäng.
0: 6 poäng.

0: Og vel, en ekstra point i nivå.
1: Ja. Lite fanfara där också på samma gång. Grattis, men det var ju jättespännande det här. Marianne föll lite på målsnöret här. Det var den instegsfrågan som avgjorde. Båda två fick Nifto 6 poäng och Janne 4 poäng. Mikael, vi ringer åt dig direkt efter sändningen här. Bara nyheterna kommer igång så tar vi upp kontaktuppgifter och hela köret. Tusen tack för att du var med, Mikael.
0: Ja, tack själv.
2: Tack. Oj, vilken kväll det här var nu.
1: Jag vet inte, jag tycker jag har haft gåshud hela kvällen här. Det var så otroligt spännande och kul. Och vilken spännande avslutning av det hela också.
2: Mm. Vad kan vi annars än att lyssna lite på Carola här nu?
1: 60-åringen.
2: Fram till nyheterna klockan 7 när löven faller.

0: Ryssland fördömer det franska initiativet att låta europeiska länder omfattas av landets kärnvapenparaply. Enligt ryska försvarsdepartementet är det hänsynslöst och skapar risker för Moskva, rapporterar AFP. Uttalandet kommer efter att president Alexander Stubb meddelade igår att Finland går med i det franska kärnvapenparaplyet. 10 länder är nu med i samarbetet och Estland för diskussioner om att ansluta. I Ukraina har över 500 lok skadats eller förstörts i ryska attacker sedan Ryssland inledde kriget. Ryssland har trappat upp attackerna mot järnvägsinfrastruktur som används för både passagerar- och godstrafik. Ukrainas inrikesminister Andrii Sybiha presenterade siffran. I ett inlägg på X uppmanar han landets allierade att skyndsamt hjälpa att hitta lok som är kompatibla med den ukrainska spårvidden. I Sverige uppger valmyndigheten att rösträkningen efter söndagens riksdagsval blir klar först under torsdagen. Tidigare var beskedet att de sista rösterna räknas i morgon. Orsaken till fördröjningen är ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Det skriver Svenska valmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt myndigheten kan man inte veta det exakta antalet röster i förväg, men uppskattningen är att det kan röra sig om närmare 300 000 röster och därför kan uppsamlingsräkningen ta lång tid i flera kommuner. Och det svenska riksdagsvalet sänder vågor genom vår riksdag här i Finland. De två stora förlorarna i Sverige var Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Några representanter för deras systerpartier här hemma berättar vilka lärdomar det kan finnas att dra av det svenska valet.
1: De svenska socialdemokraterna fick som känt på pälsen. Ett och annat knäveck kanske nu darrar hos SDPs riksdagsledamöter här hemma. Hur kunde våra svenska kamrater tappa så mycket efter gallupframgångarna tidigare, frågar man sig. SDPs Mattias Mäkynen tittar tillbaka på valkampanjen.
2: Så mycket som jag har följt har socialdemokrater betonat säkerheten, tajtare invandringspolitik och ansvarsfull ekonomisk politik. Och förstås också Magdalena Anderssons starka roll som partiledare. Hon är jätteomtyckt partiledare i Sverige och de försökte göra en statsministerval. Och alla de här betoningarna måste man nu gå igenom och analysera. Att vad gick fel?
1: Om Mattias Mäkynen är fundersam och lite kritisk så märks ingen sådan attityd hos Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman. Det låter nästan som Rydmans budskap är att Sverigedemokraterna inte är några förlorare.
3: För det första, den där förlusten var inte särskilt stor egentligen. Sverigedemokraterna är bara så vana vid det att de alltid går framåt i valen, att det nu var någonting nytt. Men egentligen, den där förlusten var relativt liten jämfört med det att de på riktigt har burit regeringsansvaret.
1: Enligt Rydman finns det för övrigt inte någon större tecken på att Sannfinländarna kommer att gå samma väg.
3: Vad gäller Finland så har Sannfinländarna burit regeringsansvaret i en mycket, mycket mer besvärlig situation. Och ändå under senaste året så har vårt stöd bara ökat hela tiden.
1: Så alltså Ville Rydman. Mattias Mäkynen får samma fråga.
4: Hur ska Socialdemokraterna i Finland göra så att det inte går som för Socialdemokraterna i Sverige som hade långt över 30% i opinionsmätningarna men sen hamnade på långt under?
2: Man ska inte koncentrera för mycket i allt det som händer i riksdagen eller som regeringen gör och bara kritisera. Utan man ska hellre se ut från fönstret och se hur det går med vanliga folket och vad de är ute efter.
0: Reporter i riksdagen Freddy Wahlström. Så utbildningsfrågor. Tidiga skolresultat och familjebakgrund har stor betydelse för hur barnens framtida utbildning ser ut. Det visar en ny studie från Nationella centret för utbildningsutvärdering. På basis av den kunskapsnivån som eleven har i årskurs 3 går det att se vilka elever som senare väljer gymnasium eller yrkesskola. Det säger man i studien.
5: Studien som följt över 3500 finländska elever från grundskolan till vuxenlivet visar att redan i årskurs 3 berättar skolframgången mycket om senare utbildning och placering i arbetslivet. Enligt Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund, pekar rapportens resultat mot att det är någonting som inte fungerar i grundskolan.
6: Vi ska inte sänka nivån, men det måste vara tydligare vilka basfärdigheterna är. Och det ska inte vara så där komplicerat som det är i dagsläget, för att vi också där ute i enheterna ska kunna stödja eller individualisera, differentiera heter det, på rätt nivå. Och naturligtvis så inte kan vi blunda för att det går inte att spara sig till det här resultatet, utan man behöver lite se de här resultaten än en gång som en varningsklocka för samhället.
5: Studien visar att det finns ett tydligt samband mellan föräldrarnas socioekonomiska bakgrund och barnets studieval. 61% av barnen till högre tjänstemän gick vidare till gymnasiet, men bara 34% av barnen till arbetare gjorde det. Enligt Inger Damlin borde skolan utjämna skillnader i samhället.
6: Och det betyder ju att vi behöver se till att vi har förutsättningar att göra det här. Om man vill ta sådana exempel där var jag ser att vi inte lyckas i grundskolan, så det är till exempel de som har problematisk skolfrånvaro. Och den tenderar att börja ens i de lägre årskurserna. Och det är åtminstone en grupp sån här som vi misslyckas gå år efter år med i den finländska grundskolan.
0: Reporter här Katarina Hintsonen. Vädret nu i landets södra mellersta delar väntas västerifrån ökad molnighet och lokalt regnskurar. Från imorgon bitti blir det mer allmänt regn. Nattens lägsta temperatur 7-12. I den östligaste delen av området 0-5 grader och lokalt nattfrost. Dagens högsta 12-17 grader. Svagla måttlig sydlig vind. I landets norra del väntas västerifrån ökad molnighet och från i natt allmänt regn eller skurar. Nattens lägsta temperatur -1-10 grader. Kallast i öst. Dagens högsta 8-13 grader. Svaga måttlig vind omkring sydost. I sjövädret först några varningar. Hård vind på Bottenhavet och Kvarken. Syd 16 meter i sekunden. Västra Finska viken och norra Östersjön i den östra delen, syd till sydväst 14. Bottenviken, syd till sydost 14. Norra Östersjön, den västra delen, Ålandshav och Skärgårdshavet, syd till sydväst 12 meter i sekunden. Och sjögång på norra Bottenhavet och Kvarken förekommer måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Utsikterna det närmaste dygnet. På Finska viken småningom tilltagande sydlig vind först 1-4 från förmiddagen 7-12 och senare upp till 14 meter i sekunden. På dagen lokalt regn, möjligen åska, mest god sikt. Norra Östersjön småningom tilltagande syd till sydväst först 5-9 och från natten 9-14. Från kvällen lokalt regn och åska, annars god sikt. Ålandshav, småningom tilltagande syd till sydväst, först 5-9 och i natt 8-13. Från morgonen avtagande, på eftermiddagen 6-11. I natt och imorgon blir det lokalt regn och åska, mest god sikt. Skärgårdshavet, småningom tilltagande sydlig vind, först 5-9 och på morgonen 9-14. Från förmiddagen avtagande, på eftermiddagen 5-10. På morgonen och på dagen blir det lokalt regn och åska, annars god sikt. Bottenhavet, tilltagande sydlig till sydvästlig vind, först 8-12 och på morgonen 11-16. På förmiddagen blir det avtagande, på eftermiddagen 8-13. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Kvarken, syd till sydost, 8-12, från natten småningom tilltagande, på morgonen och förmiddagen 9-14. På förmiddagen avtagande, på eftermiddagen 8-11. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Bottenviken, syd till sydost, 9-14. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Saimen, tilltagande sydlig vind, först 1-4. På eftermiddagen 4-8 meter i sekunden och god sikt. Utsikterna till havs från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken, vind mellan syd och väst under 14, norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottniska viken, vind mellan syd och väst på natten under 14 och på dagen mest under 10 meter i sekunden. vädret på kuststationerna med den senaste rapporten från klockan 18. Aspö plus 15 grader, sydvästlig vind 3 meter i sekunden, klart sikten 50 kilometer. Gotka-Rankö 15, sydsydväst 2, klart 38. Orrengrund 14, sydsydväst 3, klart över 20. Emsalö 15, sydväst 3. Kalborgrund 16, västsydväst 1. Östertokan 15, sydsydväst 3. Gråhara 14, sydsydväst 4, klart 20. Makilo 15, sydväst 3. Bogaskär 15, sydväst 4, klart 42. Hangetulludden 15, sydsydost 5. Russarö 14, syd 5. Venö 15, sydsydost 6. Utö 15, sydsydost 8, mulet 35. Notgrund 15, syd 6. Fagerholm 15, sydost 8. Vilsandi 16, sydsydväst 5, 47. Gotska Sandön 15, sydsydväst 5, 32. Kumlinge 15, sydsydost 6, mulet över 20. Nyhamn 15, syd 9, mulet 20. Märket 15, sydsydost 10. Enskär 15, sydsydost 10, mulet över 20. Kylmäpihlaja 15, sydsydost 8, dis 5. Tahkoluoto 13, sydsydost 9, svagt regn 11. Selgrund 13, svagt regn 15. Bredkäret 13, sydsydost 4. Strömmingsbådan 14, syd 12. Valsörarna 14, syd 8. Kallan 13, sydost 8. Tankar 13, sydsydost 5, mulet 41. Ulkokalla 13, sydost 8. Nahkiainen 13, sydsydost 9. Brahestad 13, sydsydost 6, mulet 20. Uleåborg 14, sydost 4, över 20. Marjaniemi 13, syd 6, mulet över 20. Kemiet 12, sydsydost 8 och Ajos 12, sydsydost 5, mulet 20. Och havsvattenståndet idag klockan 18. Kemi plus 30, Uleåborg 29, Brahestad 28, Jakobstad 30, Vasa 27, Kaskö 26, Mäntyluoto och Raumo båda 20, Åbo 14, Föglö 16, Hange 14, Helsingfors 11, Borgo 12 och Fredrikshamn 13. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 på norra Östersjön 1 meter. Enligt pollenrapporten avtar gräsblomningen och pågår längre endast i landets södra delar och svagt även där. Mindre mängder ambrosiapollen kan nå landets sydöstra delar. Försvarsmakten meddelar om två övningar i tidigare daghemsfastigheter imorgon. Först en övning med övningsammunition i Salo i daghemmet på Torikatu klockan 8-12. Och efter det blir det en övning i Chimitojön i det tidigare daghemmet Pionkis på Skrivarvägen klockan 14-18. Båda övningarna är med Försvarsmaktens logistikverk. Närmare uppgifter om aktuella övningar finns på försvarets webbplats. Det var nyheterna med Peter Petelius.

väl. Det har blivit dags för aftonandakt med mig, Samuel Eriksson. En dag i övre tonåren satt jag på ett bibliotek och försökte läsa en bok. Jag minns inte längre vad det var för en bok. Men jag minns att tre lite äldre herremän satt och diskuterade ivrigt vid ett bord en bit ifrån mig. Deras diskussion var kanske lite för ivrig för att riktigt passa på ett bibliotek. Men det var nog inte det som var det märkliga, utan jag tyckte att det var någonting konstigt som de diskuterade. De satt nämligen och klagade på allt möjligt. Klagade på politiken.

hade haft den stora förmånen att vara omgiven av äldre människor som varit tacksamma. Jag hade aldrig förhört äldre män sitta och klaga på det där sättet. Jag tänkte att när man blir äldre blir man väl tacksam när man ser allt gott som man har fått i livet. Idag vet jag att det ju inte är så. Alla blir inte tacksamma. Tvärtom är det ganska få förunnat. Och att vara tacksam är en mycket svår konst. Jag har också lärt mig att tacksamhet och omständigheter inte nödvändigtvis går hand i hand. Jag har haft den stora förmånen att känna många äldre människor. Ofta kan jag slås av deras tacksamhet. Fastän livet har burit med sig så mycket sorg. Fastän de har växt upp under fattigdom och kanske i många år plågats av både sjukdom och ensamhet, kan de vara så djupt tacksamma i hjärtat. Ofta är tacksamheten riktad till Gud som är alla goda gåvors givare. Och jag hoppas att jag ska kunna lära mig någonting av den tacksamheten, oberoende av vad livet ger mig. I Efesierbrevet i Bibeln skriver Paulus en uppmaning som jag tycker att är fin att försöka leva efter. Sjung och spela för Herren i era hjärtan och tacka alltid vår Gud och far för allt i vår Herres Jesu Kristi namn. Nu vill jag sjunga en sång för er. En mycket gammal sång som min mormor sjöng på sin dödsbädd. Henne hann jag aldrig träffa, men jag vet att hon dog ung och lämnade kvar två barn och en make. Hon hade haft all orsak att klaga, men istället var någonting av det sista hon sa att Gud gör inga misstag. Med en sån förtröstan vill jag leva idag. Och nu ska jag sjunga den sången för er. Jag har inga sorger i världen.

Tänk dig att Hubble visar dig ett träd i en skog. Webb kan studera barken på det trädet. Roman visar dig hela skogen i gnistrande detaljer.

0: det du inte visste att du ville veta.
1: Helt nyligen, den 30 augusti, lyfte en Falcon Heavy-raket från Kennedy Space Center i Florida. Det astronomiska instrumentet som de inalles 27 raketmotorerna bar mot skyn är ett av de mest avancerade som hittills har byggts. Nancy Grace Roman Space Telescope. Nu är Roman-teleskopet på väg bort från jorden mot den så kallade andra Lagrange-punkten L2, ungefär 1,5 miljoner kilometer härifrån. Här ska det ligga. Det här är samma trakt där också James Webb-teleskopet håller till. Om allt går enligt planerna ska Roman börja göra vetenskapliga observationer nästa år. Men vem är eller var den här Roman? Jo, Nancy Grace Roman var en amerikansk astronom som kom att spela en avgörande roll för hela den moderna astronomin. Hon kallades senare för Hubbles mamma. Och nu har hon alltså fått ett nytt rymdteleskop uppkallat efter sig. Men vad gjorde Nancy Grace Roman för astronomin? Och vad ska det nya Roman-teleskopet kunna se som varken Hubble eller James Webb riktigt är byggda för? Nå, hundratusentals nya världar till att börja med. Och kanske framförallt en massa sådant i universum som vi ännu inte ens vet att vi borde leta efter. Det här i veckans Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Välkommen med.
2: Ignition and liftoff. Go Falcon Heavy and go Roman Space Telescope.
3: And liftoff of NASA's Roman Space Telescope on a mission to revolutionize our understanding of the universe.
1: Det är alltid spännande när ett stort nytt rymdteleskop skjuts upp. Jag satt själv och höll både tummarna och andan också den här gången.
4: Looking at those 27 Merlin engines, lifting the Falcon Heavy and Roman Space Telescope off into space.
1: Men Roman är lite speciellt eftersom det är svårt att beskriva det genom att säga att det är nu helt enkelt större eller kraftigare än sina föregångare, Hubble och Webb. För Romans huvudspegel är faktiskt inte större än Hubble-teleskopets. Hubble, som har kretsat kring jorden sedan 1990, har en spegel med en diameter på 2,4 meter. Romans spegel är också 2,4 meter. Och jämfört med James Webb-teleskopet, vars huvudspegel är hela 6,5 meter tvärs över, kan Roman nästan verka lite blygsamt. Men det är att missa poängen. Roman är helt enkelt byggt för att göra en annan sorts astronomi.
5: This is the Nancy Grace Roman Space Telescope, or simply Roman for short. If you're a fan of Hubble or the James Webb Space Telescope, this is just as big of a deal. It's actually a NASA flagship mission that will help humanity.
1: Om Hubble är ett utsökt teleobjektiv och James Webb ett ännu större och extremt ljuskänsligt teleobjektiv med fantastiskt mörkerseende, då är Roman någonting i stil med ett extremt högupplöst vidvinkelobjektiv. Det ska inte bara se djupt, det ska se brett. Romans huvudinstrument kan fotografera ett område på himlen som är mer än 100 gånger större än det Hubble ser åt gången, med ungefär samma bildskärpa. Resultatet är ett teleskop som kan kartlägga himlen oerhört mycket snabbare än Hubble. Det är ungefär skillnaden mellan att ta ett fantastiskt porträtt och att fotografera hela folksamlingen med nästan samma detaljrikedom. Och det är kanske ganska passande att just det här teleskopet bär namnet Nancy Grace Roman. För hennes stora bidrag till astronomin handlade till slut inte bara om vad hon själv kunde upptäcka. Det handlade om att ge andra astronomer verktyg att upptäcka sådant som ingen ännu visste att fanns.
6: What lady would take mathematics instead of Latin?
1: Nancy Grace Roman föddes 1925 i Nashville i Tennessee i USA. Som så många av oss blev hon redan som barn fascinerad av natthimlen. Hennes mamma visade henne stjärnbilderna och norrskenet, allt det där, ni vet. Och när Nancy var 11 startade hon en astronomiklubb med några skolkamrater. De träffades en gång i veckan och lärde sig hitta rätt på stjärnhimlen. Problemet var bara att astronom knappast betraktades som något särskilt lämpligt yrkesval för en flicka på 1930- och 40-talen. Roman berättade senare om hur hon i skolan möttes av ett ganska öppet motstånd mot sitt intresse för matematik och naturvetenskap.
6: I certainly did not receive any encouragement. I was told from the beginning that women could not be scientists.
1: Men den unga Nancy lyssnade inte på det örat. Hon studerade astronomi vid Swarthmore College och doktorerade vid University of Chicago 1949. Efter det här fick hon jobb vid Yerkes observatoriet i Wisconsin. Och här är det värt att stanna ett ögonblick, eftersom Nancy Grace Roman ibland beskrivs nästan enbart som administratören som hjälpte till att få Hubble-teleskopet byggt. Men hon var först och främst en briljant astronom. Ett av hennes tidiga arbeten gällde den märkliga stjärnan AG Draconis. Roman upptäckte att stjärnans spektrum hade förändrats kraftigt jämfört med tidigare observationer. Det var ett besynnerligt fynd och bidrog till att göra den unga forskaren känd i astronomkretsarna. Ännu viktigare blev hennes studier av ganska ordinära stjärnor i Vintergatan. Roman jämförde deras kemiska sammansättning med hur de rörde sig genom galaxen och upptäckte ett mönster. Stjärnor som innehöll mer tyngre grundämnen tenderade att röra sig i ordnade banor kring Vintergatans centrum. Stjärnor med mindre av de här ämnena hade ofta mer oregelbundna banor. Det här var en ledtråd till att Vintergatans stjärnor tillhör olika generationer. De riktigt gamla stjärnorna bildades när universum ännu innehöll ganska lite av de tyngre grundämnen som senare stjärngenerationer producerade. Allt det tyngre stuff som du och jag och din hund och jorden och stjärnorna består av har alltså kommit till i döende jättekärnors hjärtan, bokstavligen. Stellär nukleosyntes heter det. Och genom att studera en kärnas kemi och rörelse kunde man alltså börja rekonstruera Vintergatans historia. Ett slags galaktisk arkeologi. Och det finns förstås en fin koppling till teleskopet som nu bär Romans namn. För det kommer att bedriva just den här sortens kartläggning fast i en skala som hon själv knappast kunde ha föreställt sig. Vi kommer till det snart. Men Nancy Grace Romans egen karriär tog snart en annan riktning. Roman insåg att chanserna till en trygg akademisk tjänst för en kvinnlig astronom var små. Så hon lämnade universitetsvärlden och började arbeta vid USA Naval Research Laboratory. Nå, sen grundades NASA 1958 och hur det nu råkade sig, kort därefter fick Roman frågan om hon kände någon som kunde tänka sig att bygga upp den nya myndighetens program för astronomi. Jo minsan, hon kände en person, sig själv.
6: It was about 6 months after NASA was formed that I was asked to set up the program in space astronomy. Or really, I was not asked. I was asked if I knew anybody who would do it. I took that as an indication that they were asking me.
1: Nancy Grace Roman har senare berättat att hon visste att jobbet i praktiken skulle betyda slutet för hennes egen aktiva forskning. Men möjligheten att skapa ett helt nytt astronomiprogram var för lockande. Så Nancy Grace Roman blev NASAs första chef för astronomi och en av organisationens första kvinnor på chefsnivå.
6: For the first 17 years I worked at NASA, I found out later that I was the highest woman in the organization. After that, NASA really made a major effort to hire women and in senior positions.
1: Det här var på det hela taget ett märkligt skede i astronomins historia. Astronomer hade tittat genom teleskop från jordytan i flera hundra år, men vår atmosfär är både en välsignelse och ständigt i vägen. Den håller oss vid liv, tack för det bara, men den får också stjärnorna att blinka.
7: Blinka, lilla stjärna där.
1: Atmosfären suddar ut bilder och blockerar en massa av den intressanta elektromagnetiska strålningen från rymden. Så tanken på ett teleskop ovanför atmosfären var inte ny. Astronomen Lyman Spitzer hade redan på 1940-talet argumenterat för ett stort observatorium i rymden. Men mellan att säga vi borde bygga ett rymdteleskop och att faktiskt få politikerna att hosta upp pengarna för det finns ett visst avstånd, om vi säger så. Det avståndet ägnade Nancy Grace Roman en stor del av sitt yrkesliv åt att överbrygga. Hon fick astronomerna att dra åt samma håll. Hon fick forskarkåren att enas om vad ett stort rymdteleskop skulle kunna åstadkomma. Hon fungerade som en länk mellan forskare, ingenjörer, NASA-ledningen och politikerna som styrde skattepengarna som skulle finansiera hela kalaset. Den astronom som senare blev Hubbles chefsforskare, Ed Wyler, kallade därför Roman the mother of Hubble, Hubbles mamma. Inte för att hon ensam skulle ha uppfunnit Hubble-teleskopet, men utan någon som hon hade det varit betydligt svårare att få drömmen om ett rymdteleskop att lyfta från marken.
6: I'm not sure how I feel about being called the mother of the Hubble. I feel somewhat uncomfortable about it, I have to admit. There were a lot of other people involved in getting the Hubble up and working also.
1: Roman gick i pension från NASA 1979. Hubble-teleskopet sköts upp 11 år senare. Hon fick sen leva i nästan 3 årtionden med resultatet av det arbete som hon hade varit med och satt i rörelse. Hubble-teleskopet förändrade vår bild av universum och man kan tryggt säga att det är världens mest berömda teleskop. Och det är ju still going strong så att säga. Nancy Grace Roman dog 2018, 93 år gammal. Två år senare kungjordes att nästa stora amerikanska rymdteleskop skulle bära hennes namn. Och storyn om själva teleskopet innehåller dessutom en särskilt kul detalj. Projektet hette från början WFIRST, Wide Field Infrared Survey Telescope. Astronomerna ville alltså bygga ett stort infrarött teleskop som kunde kartlägga vida områden av himlen. Sen föll en elefant ner från trädet, som min franska lärare skulle ha sagt. Alltså, någonting oväntat hände. År 2012 meddelade USA National Reconnaissance Office, myndigheten som bland annat ansvarar för amerikanska spionsatelliter, att den råkade ha två stora rymdteleskop som den inte längre behövde. Ville NASA ha dem kanske? De hade speglar som var 2,4 meter i diameter. Alltså Hubble-klass. Nå, hej, ro hit med dem, sade NASA. Roman-teleskopet är förstås inte bara en gammal spionsatellit som man har skruvat en astronomisk kamera på. Observatoriet är i princip skräddarsytt för astronomi. Men en central del av dess optik har alltså sitt ursprung i teknik som en gång utvecklades för att spionera på USAs fiender. Kanske lite på deras vänner också. Och lite häftigt är det ju nog. Teknik som ursprungligen var tänkt att titta ner mot jorden används nu för att titta miljarder ljusår ut i universum. Och då återstår alltså frågan, vad ska Roman egentligen göra? Och vad ska vi med det här teleskopet till när vi redan har Hubble och James Webb? Det enklaste svaret är statistik. Hubble är fantastiskt på att detaljstudera ganska små områden av himlen. James Webb med sin Bamse-spegel kan samla in massvis mer ljus och se långt ut i det infraröda. Därför kan Webb bland annat studera de tidigaste galaxerna, tränga genom stoftmoln där stjärnor föds och undersöka atmosfärer kring planeter runt andra solar. Men både Hubble och Webb ser relativt små delar av himlen åt gången. Roman kombinerar Hubbles bildskärpa med ett väldigt mycket större synfält. Tänk dig att Hubble visar dig ett träd i en skog. Webb kan studera barken på det trädet. Roman visar dig hela skogen i gnistrande detalj. Roman ska alltså under sin första planerade femårsperiod kartlägga omkring en halv miljard individuella kärnor i Andromeda-galaxen och Triangel-galaxen. Genom att följa deras rörelser under flera år kan astronomerna rekonstruera galaxernas historia och bland annat leta efter spår av tidigare galaxkollisioner. En annan av Romans utmaningar är jakten på de mystiska så kallade Little Red Dots. Kompakta röda objekt i det unga universum som Webb-teleskopet upptäckte. Rött glödande ögon i det tidiga universums mörka skog, liksom. Som möjligen hänger ihop med enorma, supermassiva svarta hål som på något sätt växte till sig i universums tidiga barndom. Allt det här innebär ur en praktisk synvinkel att Roman kommer att producera ofantliga mängder data. Omkring 1,4 terabyte vetenskapliga data per dag. Det vill säga ungefär 500 terabyte per år. Ungefär lika mycket som Hubble har samlat in under mer än 35 år. Så hoppas NASA har gått om hårdskivor. Men tillbaka till vetenskapen. Man hoppas också med hjälp av Roman-teleskopet hitta extremt ljussvaga dvärggalaxer som till stor del domineras av mörk materia. Så är det ju alltså att vanlig materia, kärnor, planeter, gasmoln, du och din katt, utgör bara en liten del av universums totala massa. Resten tycks bestå av mörk materia och mörk energi. Vi vet fortfarande inte vad någon dera egentligen är. Mörk materia ser vi inte alls. Vi märker den genom gravitationen. Galaxer och galaxhopar beter sig som om de innehåller betydligt mer massa än vad deras kärnor och gas kan förklara. Mörk energi är ännu märkligare. Det är egentligen bara en platshållare. Ett namn som vi har gett åt, vad fanken det nu än är som får universums expansion att accelerera. Roman ska försöka sprida ljus över det här genom att bland annat kartlägga hur olika sorters materia är fördelad i universum och hur den fördelningen har förändrats med tiden. Och samtidigt kan Roman hjälpa till att undersöka några besvärliga sprickor i dagens bild av kosmos. En av dem är den så kallade Hubble-spänningen. Problemet kan uttryckas ganska enkelt. Astronomerna har två olika sätt att mäta hur snabbt universum expanderar. Och de får inte riktigt samma svar. Det ena sättet är att titta på relativt närbelägna galaxer och mäta hur snabbt de avlägsnar sig från oss. Det andra är att titta väldigt långt tillbaka i tiden på ljuset från det unga universum och med hjälp av vår bästa kosmologiska modell räkna ut hur snabbt universum borde expandera idag. Det här är lite som att mäta samma vägsträcka med två mycket noggranna måttband och upptäcka att det ena säger 100 kilometer och det andra säger 108 kilometer. Skillnaden är alltså inte enorm, men båda mätmetoderna är så pass noggranna att skillnaden inte borde finnas där. Och ändå gör den det. Det är det som är Hubble-spänningen. Och den driver forskarna till vansinne. Antingen finns det något systematiskt fel i någon av mätningarna, eller så saknas det någonting i vår modell av universum. Och det senare skulle ju förstås vara mycket intressantare. Men sen kan vi lämna hela universum en stund och återvända till vår egen galax. Och nu blir det spännande. För Roman-teleskopet blir också en fantastisk planetjägare. Vi känner idag till drygt 6000 bekräftade planeter runt andra kärnor. Exoplaneter kallar man dem. De flesta har hittats genom den så kallade transitmetoden. Planeten råkar passera framför sin kärna sedd från jorden alltså. Och stjärnans ljus blir då lite svagare, som en solförmörkelse fast i ett annat solsystem. Roman ska under långa perioder stirra in mot Vintergatans täta centrum och övervaka enorma mängder stjärnor om och om igen. Bara det väntas avslöja kanske 100 000 nya såna här transiterande planeter. 100 000, smaka på det. Men det här är egentligen bara en bonus. Romans verkliga specialitet är en annan metod, mikrolinsning. Föreställ dig två stjärnor som från oss sett ligger nästan exakt på samma linje. Den främre kärnans gravitation böjer då ljuset från den bakre så att den under en kort tid ser starkare ut. Den främre kärnan fungerar alltså som ett kosmiskt förstoringsglas. Och om den har en planet kan den planeten lägga till en liten extra förändring i ljuset. Det fina är att mikrolinsning kan hitta sådana planeter som transitmetoden lätt missar. Bland annat planeter långt ute från sina kärnor. Motsvarigheten till våra Jupiter, Saturnus, Uranus och Neptunus. Roman väntas hitta mer än 1000 exoplaneter på det här sättet. Roman har dessutom ett unikt nytt S i rockärmen, en koronagraf. Problemet med att fotografera en planet runt en annan kärna är att kärnan är oerhört mycket ljusstarkare än planeten. Det är ungefär som att försöka fotografera en eldfluga som sitter bredvid en strålkastare. Koronagrafens uppgift är i princip att täcka över strålkastaren. Med mycket avancerad optik ska Roman försöka blockera kärnans ljus så effektivt att svagt lysande planeter och stoftskivor intill den blir synliga. Det här är framförallt ett tekniskt experiment. Roman kommer knappast att fotografera en jordliknande planet och hitta små gröna gubbar eller någonting. Men tekniken som testas kan bana väg för framtida teleskop som en dag faktiskt ska försöka fotografera jordliknande världar kring solliknande kärnor. Och ibland behövs faktiskt ingen kärna alls. En planet som har kastats ut ur sitt solsystem och nu vandrar ensam genom Vintergatan kan också böja ljuset från en bakgrundskärna. Sådana fritt svävande planeter, tysta vandrare i de mörka gapen mellan kärnorna, kan vara väldigt vanliga. Vi vet bara inte hur vanliga. Roman kan börja räkna dem. Samma metod kan dessutom avslöja andra osynliga vandrare i mörkret. Neutronkärnor och svarta hål som inte har någon lysande följeslagare och därför annars är nästan omöjliga att hitta. Och där har vi egentligen i ett nötskal den gemensamma tanken bakom mycket av Romans vetenskap. Teleskopet söker efter det osynliga genom att studera vad det osynliga gör med ljuset. Mörk materia, svarta hål, ensamma planeter. Vi ser dem inte, vi ser deras fingeravtryck och skuggor. Någonting rör sig där ute i mörkret, men vi missar det. Delvis för att vi inte har patrullerat rymdens vidder med tillräckligt täta intervaller. Roman ska råda bot på det här. Teleskopet ska fotografera enorma delar av himlen med hög upplösning och dessutom återvända till samma områden om och om igen. Det kommer alltså inte bara att se var saker finns, det kommer att se vad som förändras. Och då vet man aldrig vad som ploppar upp. Stjärnor exploderar, planeter passerar framför sina solar, stjärnor pulserar och skakar. Och när markbundna detektorer här på jorden registrerar exempelvis gravitationsvågorna från två kolliderande neutronstjärnor, då kan Roman hjälpa till att hitta ljusblixten från explosionen på himlen så att andra teleskop snabbt kan riktas dit. Summa summarum, Roman behöver inte konkurrera med Hubble eller James Webb. De kompletterar varandra. Roman hittar nålen i höstacken. Webb kan undersöka nålens spets. Men som sagt, de mest spännande upptäckterna kan lika gärna bli sånt som ingen ens har tänkt på ännu. Frågor som ingen ens har kommit på att ställa. Det sägs ju att det mest spännande du kan höra i ett laboratorium eller observatorium inte är heureka, utan det var då besynnerligt. Och det är kanske den bästa hyllningen man kunde ge åt Nancy Grace Roman. Det var allt vi hinner med för den här gången. Ett nytt avsnitt hittar du som vanligt på Yle Arenan nästa lördag. Markus Rosenlund, så heter jag, som nu tackar för visat intresse och säger på återhörande. Hej så länge!

0: Finland skickar ett nytt paket med försvarsmateriel till Ukraina, denna gång till ett värde av 290 miljoner euro. I paketet ingår materiel som Ukraina efterfrågat, men försvarsministeriet offentliggör inte innehållet för att säkerställa leveransen. Paketet är det 34:e från Finland till Ukraina och det näst största hittills. Det totala värdet av de finländska leveranserna uppgår nu till 3,6 miljarder euro. Ukrainska trupper har inlett en operation i området Donetsk i östra Ukraina, meddelar brigadgeneralen i området. Intensiva strider har länge pågått i den strategiskt viktiga regionen. Flera städer i Donetsk, bland dem Sloviansk och Kramatorsk, utgör en mur av befästa städer i ett befästningsbälte som har stoppat ryskt avancemang. Ryssland ockuperar en del av Donetsk och vill ha full kontroll över området och har under tidigare fredssamtal krävt att Ukraina överger hela Donetsk. Polisen föreslås få ökade befogenheter att ingripa mot drönare. Ett lagförslag gavs idag till riksdagen och inrikesministeriet hoppas att det ska träda i kraft så snart som möjligt. Den nya lagen skulle tillåta att polisen ingriper mot drönare i luften, på land och i vatten med till exempel skjutvapen. Nuvarande lag omfattar endast drönare i luften som polisen har rätt att tillfälligt ta i beslag eller stoppa. Centern föreslår en omfattande reform av statsförvaltningen och vill trimma ner statsapparaten. Ministerierna borde slås ihop med statsrådet och flera statliga ämbetsverk slopas helt, anser partiet. Samtidigt vill Centerpartiet slå ihop landskapsstyrelser och välfärdsområden, säger ordförande Antti Kaikkonen.
1: Tällä tavalla saadaan alueille päätösvaltaa, alueille voimaa ja toisaalta myös entistä kevyempää hallintoa.
0: Det skulle flytta på beslutsfattandet från Helsingfors och minska på byråkratin enligt Centerns Antti Kaikkonen. I USA kommer åklagaren i Los Angeles inte att yrka på dödsstraff för Nick Reiner som mördade sina föräldrar, regissören Rob Reiner och fotografen Michelle Singer Reiner. Åklagarna tog hänsyn till de efterlevande familjemedlemmarna i familjen Reiners önskemål när de fattade sitt beslut. Istället kan det bli livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Paret Reiner hittades döda i sitt hem i december och Nick Reiner greps samma dag. Det var nyheter med Peter Petrelius.

0: jag fick en skeptisk känsla. Otto kan inte mena allvar. Det här kan inte hända mig.
1: Hon blev ivrig. Hon ville röra vid pistolen. Hon tyckte den var tung.
2: Jag har många gånger önskat att jag och flickan hade varit med Jari i bilen när den sprängdes.
3: Me ei voida tehdä tällaisia, niin kuin, että hei, musta tuntuu, että se ei varmaan ole syyllinen.
4: Vem ljuger? Vem tar sanning? Vem är skyldig? Och till vad? Det är dags för domstolen att ta ställning och för oss att försöka förstå hur allt hänger ihop. Du lyssnar på sista avsnittet av Finlands krimpodden Bilbomben i kampen. Jag heter Viktor Granö. April 2003. Salen i Helsingfors tingsrätt är fullpackad med journalister. Bland dem Stefan Lundberg från HBL. Har du minnesbilder av de här åtalade från rättegången?
5: Jo, nu kommer jag ihåg hur det såg ut. Det var ju på sätt och vis, tycker jag, alldeles exceptionellt vanliga människor.
4: Fotograferna svärmar kring de åtalade.
5: I det här fallet så uppträdde alla de åtalade helt öppet med bild. De gjorde ingenting för att dölja ansiktet.
4: I Yles arkiv finns en videoupptagning från den första rättegångsdagen. Tommy, Otto, Ville och Pia sitter vid varsitt bord. Tommy och Otto i helskägg. Ville i svart skjorta och svart slips. Pia med blicken fixerad i en punkt någonstans långt borta. Ville, Audimannen, är åtalad för mord och grovt sabotage. Enligt åklagaren har Ville avsiktligt dödat Jari Dahlström med en hemmagjord fjärrstyrd bomb. Ville har alltså redan medgett i polisförhören att han konstruerade bomben och gömde den i Jaris baklucka. Han medger också att han försökte avfyra den många gånger medan han följde efter Jaris Opel Kadett på Mannerheimvägen. Men bomben exploderade inte. Inte ens när Ville stack ut fjärrkontrollen genom sidofönstret. Så han måste köra närmare och närmare. Ville menar själv att han hade avslutat sprängningsförsöken i det skede som signalen till sist gick fram utanför Hotell Helka. Därför försöker Villes försvar sänka brottsrubriceringen hela vägen från mord till försök till dråp. Eftersom Jaris död, när den väl inträffade, enligt Villes försvar var en oavsiktlig olyckshändelse. Som Ville själv säger.
0: Vilken idiot skulle köra så nära en sån sprängsats?
4: Otto, den fredsälskande heavytrummisen, åtalas för skjutvapenbrott, medhjälp till mordförsök och anstiftan till mord. Enligt åklagaren hjälpte Otto Tommy med mordförsöket i Brunacher, bland annat genom att skaffa det tilltänkta mordvapnet. Och vad bilbombsmordet beträffar var det Otto som först anlitade Ville. Hittills har Otto ju knappt sagt någonting alls. Men i rätten talar han till sist. Han medger skjutvapenbrottet, alltså att han olagligt sålde en pistol, men förnekar att han visste vad Tommy skulle ha pistolen till. Otto hävdar också att han aldrig varit med och planerat mordet. Han medger att han gav Tommys nummer åt Ville, men förnekar att han deltog i någon överenskommelse mellan dem. Ottos försvar yrkar på att han högst kan dömas för medhjälp till mord. Ett klart lindigare brott än anstiftan. På åklagarens fråga varför Otto inte anmälde Tommy till polisen svarar Otto:
6: det kunde jag inte. Tommy var min vän.
4: Tommy är åtalad för skjutvapenbrott, mordförsök och anstiftan till mord. Tommy har ju medgett en hel del under förundersökningen och tar inte tillbaka någonting av det i rätten. Men Hans försvar vill sänka brottsrubriceringarna till dråpförsök och medhjälp till mord. Dråpförsök eftersom Tommy menar att han i koloniträdgården sköt mot Jari i ett tillstånd av okontrollerbar upprördhet. Medhjälp till mord eftersom Tommy menar att det inte var han utan Otto som anlitade Ville. Innan domen faller kommer Tommys försvar ännu att få en ny dimension. Vi återkommer till den. Sist ut, Pia. Hon står åtalad för mordförsök och anstiftan till mord.
5: Och åklagaren gick ju ut från den teorin att det var kvinnan som var på sätt och vis anstiftaren. Att det var hennes berättelser för pojkvännen som då fick de här tre andra att agera.
4: Och här är åklagaren överens med polisens slutsatser. Så här säger förundersökningsledare Olli Töyres.
7: Meillähän oli lähtökohta se, että se, tämä tapahtumien kulku on lähtenyt Pian puheista ja Pian pyynnöstä. Ja hän on ollut se alkuvoima tälle kaikelle periaatteessa.
4: Pias försvar är kompromisslöst. Pia är oskyldig och bör frikännas. Trots den omfattande brottsutredningen finns inga tekniska bevis mot henne. Åtalet bygger helt och hållet på Tommys ord. Och Tommy är, enligt Pias försvar, inte ett trovärdigt vittne. Vi ska stanna upp på den punkten, för där ligger nyckeln till hela fallet. Men först ett kort, intressant vittnesmål. Nu när Otto äntligen säger någonting alls, så säger han att han aldrig har talat med Pia om någonting av det som rättegången gäller. Han har bara litat på det som Tommy har sagt. Och Ottos bedömning är att Tommy har ljugit och fortsätter ljuga. Men varför ljuger han i så fall? Trots att lögnerna inte alls gör honom själv mindre skyldig. Hur kan vi förstå oss på Tommy om det stämmer att han inte är ett trovärdigt vittne? Här kallar vi in
8: Tom Packanen. Jag är psykolog och rättspsykolog.
4: Tom har inte arbetat med det här fallet, men kan ur en allmän synvinkel hjälpa med att utreda betydelsen av den information vi har till hands. Och den information vi har till hands är resultatet av den rättspsykiatriska sinnesundersökningen. Rättegången skjuts nämligen upp när domaren beslutar att Ville, Otto och Tommy ska genomgå sinnesundersökning. En omfattande psykologisk utredningsprocess.
8: Vi har ett väldigt gediget system här i Finland. Det är 2 månader, det är ett mångprofessionellt team. Det är massor med datamaterial och information som samlas in utöver att de här olika professionella gör sina egna test och intervjuer.
4: Hos Otto och Ville upptäcker sinnesundersökningen ingenting av betydelse för rättsbehandlingen. Men Tommy får 2 diagnoser. De här 2 diagnoserna spelar en stor roll i Tommys försvar. Det ska vi återkomma till. Men för oss har diagnoserna också en annan funktion. De sprider nämligen ljus över vår stora fråga. Ljuger Tommy om Pia? Det som sinnesundersökningen kommer fram till är att Tommy har narcissistiska drag och paranoida tendenser.
8: Narcissistiska drag betyder att grundproblematiken ligger i en väldigt kör självbild. Och den är speciellt kör med tanke på hot som kommer utifrån. Det finns ett starkt behov att upprätthålla en bild för sig själv, alltså om att man är viktig och kapabel och central. Och det här leder ofta då till det att man tolkar omvärlden, människorelationer, sitt eget handlande på ett sätt som skyddar den här självbilden, som skyddar den uppfattningen att jag är viktig, jag är i kontroll, jag är central. Samma gäller paranoida drag, att det handlar också om ett sätt som man förhåller sig till omvärlden och människorelationer och hur man tolkar saker, som då i praktiken kan betyda till exempel att tendera tolka att folk är mot dig och hittar på saker om dig och så här.
4: Då kan vi fortsätta med själva frågan. Vem är det som ljuger? Vi börjar med en observation ur förundersökningsprotokollen. Inte mindre än 5 av Tommys bekanta säger oberoende av varandra att Tommy brukar berätta saker på ett sånt sätt att det är svårt att veta vad som är sant och vad som är påhitt, vad som är skämt och vad som är allvar. Han har för vana att berätta en bearbetad sanning, säger en kollega. Jag frågar Tom Packanen om förhållandet mellan lögn och narcissism.
8: När vi talar om lögn så ganska typiskt är att vi tolkar det som att den här personen medvetet ljuger för att vilseleda till exempel. Men det där problemet här är det att för en person med dylika personlighetsdrag så handlar det inte så mycket om att lura andra som det handlar om att hur skapar jag en berättelse och en förståelse av omvärlden för mig själv så att jag skyddar den här självbilden som jag har.
4: En person med narcissistiska drag gestaltar sin värld som en berättelse med det egna jaget, eller rättare sagt det egna idealjaget, som dramats eller äventyrets hjälte. Och i den berättelsen kan gränserna mellan fiktion och fakta lösa upp sig. En sån upplösningsprocess tycker jag det går att ana i förhören med Tommy.
1: Jag tänkte på att döda Jari. Jag tänkte att jag åker till Ekenäs och när Jari är fiskar så skjuter jag honom i båten. Sen tänkte att jag inte kan göra det för jag har ju ingen bil och ingen båt heller. Samtidigt konstaterar jag att jag nog skulle klara av det. Men kan bara inte genomföra det eftersom jag inte har någon bil. De här tankarna och fantasierna gödde mitt självförtroende och jag kände att jag fick mer styrka och klara av att lyssna när Pia berättar om Jaris grymheter.
4: Eller?
1: Jag fantiserade om att döda Jari och trodde att jag skulle klara av det. Men när jag sov ut förstod jag hur skrattretande tanken var. På natten fick jag fina vingar att göra vad som helst. Men på morgonen hade vingarna brunnit bort.
4: Vissa partier av Tommys förhörsberättelse låter faktiskt nästan som skönlitteratur. Och ja, Tommy är inte bara en ivrig läsare. Han har också författardrömmar. Och just i tiden för mordförsöket håller han på att planera en kriminalroman. En roman om ett lönnmord där mördaren själv är romanens berättare. Så kanske kan vi se på det så här. Tommys romanplaner flyter ihop med hans fantasier om sitt eget liv. Och de fantasierna flyter över i verkligheten. I ett slags levande livets kriminalroman. I form av mordförsöket och mordet på Jari. Och där kan vi börja ana Tommys svårbegripliga motiv.

0: att vara hjälte i ett nervkittlande och gripande drama. Och här kommer vi till en väsentlig poäng. Mot bakgrund av den personlighetstyp som Tommy diagnostiserats med är det fullständigt möjligt att han både förvränger fakta, alltså helt enkelt hittar på större eller mindre delar av det han berättar, och ändå samtidigt själv tror på sin berättelse. Det skulle också förklara att han verkar uppriktigt sårad, ja, hjärtekrossad, när Pia säger att han ljuger.
1: Nu försöker hon göra mig sinnessjuk och påstår att jag hittar på allt det hemska som hon själva berättar för mig om Jari Dahlström. Jag har här i häkte läst Mika Valtaris Sinuhe Egyptien. Där finns på sid 722 en mening som väldigt bra beskriver Pia i ljuset av det jag nu fått höra om henne. Jag tror inte att det i världen finns något farligare och mer förödande än en kvinna som är tillräckligt vacker och tillräckligt intelligent och som inte har ett hjärta.
0: Och det tar oss till den sista delen av vår granskning av Tommys pålitlighet som vittne. Hans minnesfunktion. Hur han minns. Vi börjar med Pias ödesdigra telefonsamtal till Tommy från WC:n på Pikkala Esso. Pia minns som sagt inte vad hon sa i det samtalet och lyckas inte minnas mera hur hon än försöker. Tvärtom, säger hon.
2: Jag har tänkt på det så många gånger att jag själv har blivit råddig.
0: Tommys minne fungerar annorlunda. En månad in i förhören säger han så här.
1: Jag minns inte ännu heller vad Pia sa i samtalet från Pikkalaisu.
0: I samma förhör säger Tommy bland annat att Pia blev upphetsad av tanken på att döda Jari. Så i det här skedet är det inte fråga om att skydda henne. Tommy minns helt enkelt inte. Inte ännu. Men en vecka senare minns han klart och tydligt. Han minns att Pia i samtalet sa att de kommer att vara i Bruna Kärr om 20 minuter och att hon dessutom beskrev Jaris klädsel. En motsvarande utveckling finns också i minnena av när och hur Pia bad Tommy döda Jari. I slutet av november berättar Tommy så här.
1: I något skede har Pia uttryckt till mig en tydlig begäran om att döda Jari. Så tycker jag att det måste ha gått till. Men det här samtalet eller den exakta formuleringen kan jag inte nu ännu återkalla i minne.
0: Men i början av januari minns han den exakta situationen. En solig dag på mattan i Pias sovrum. Först föreslog hon mordet försiktigt, kände liksom efter. Sen tog hon upp saken på nytt. Tommy konstaterar själv.
1: Jag har medvetet försökt glömma alltihop. Men nu har jag genom att tänka efter lyckats få tillbaka saker som jag redan glömt bort. Och eftersom jag känner mig lättad och befriad dyker det hela tiden upp nya skarpare detaljer.
0: Men är det verkligen någonsin så här? Att vi under en process av flera månader lyckas återkalla allt fler och skarpare minnen av det som hänt för 1,5 år sedan? Det tror inte rättspsykolog Tom Packanen.
3: Nå, rent ur minnesperspektiv, hur människans minne fungerar, så är det osannolikt att vi skulle minnas mera detaljerat ju mera det går tid åt.
0: Tvärtom.
3: Ju mera det går tid åt, så desto mera glömmer vi detaljer. Och inte bara det att vi glömmer detaljer, utan när vi glömmer detaljer, när ursprungliga minnesbilden blir svagare, så ökar också risken för att vi med våra slutledningar börjar lappa ihop de här luckorna som vi har i minnesbilden. Nu med hans personlighetsdrag, när han börjar lappa ihop de här sakerna, luckorna i minnesbilden, så finns det en stor risk för att han gör det på ett sätt där just de här, om vi nu kallar dem för verklighetsförvrängningar, då, så spelar in och att han tolkar fel helt enkelt och därför minns fel.
0: Våra minnen är inte videoinspelningar av det vi upplevt, utan tolkningar vi gör av tolkningar vi gjort av det vi upplevt. Och vissa av oss är särskilt kreativa i våra tolkningar, utan att egentligen vara direkt oärliga.

0: Vi kan alltså tänka oss att Tommy är alldeles uppriktig när han säger så här.
1: Jag ångrar vad jag gjort. Om jag kunde vrida klockan tillbaka skulle jag handla annorlunda. Min gärning är alltid i mitt sinne och jag har alltid gärningens stämpel i min panna. Jag kommer inte på något som jag skulle kunna försvara min gärning med. Orden ånger och skam är väldigt lindriga uttryck för det jag känner. I förhören har jag med undantag för det första förhöret varit villkorslöst ärlig. Det att jag i förhören har kunnat behandla sakerna och att jag kunnat förlösa det malande trycket i mig har varit ett slags renande erfarenhet. Jag känner mig nu lättare till mods.
0: Han kan vara uppriktig, men ändå inte ett trovärdigt vittne. I februari 2004 faller domarna. Domaren tror inte på Villes förklaring att han vid sprängningsögonblicket hade avslutat sina försök att döda Jari. Polisens rekonstruktion av bombapparaturen, gjord efter Villes instruktioner, visar att bomben avfyrdes avsiktligt. Den kunde inte sprängts av misstag. Ville döms för mord och grovt sabotage till livstidsfängelse. Otto frikänns från åtalet för medhjälp till mordförsöket i Bruna Kärr. Åklagaren har inte lyckats bevisa att Otto visste vad Tommy skulle ha pistolen till. Så i den helheten döms Otto bara för skjutvapenbrott. Men det är inte mycket tröst. För tyvärr för Ottos del alltså, säger inte bara Tommy utan också Ville att Otto deltog aktivt och specifikt i att anlita Ville för mordet. Ville understryker visserligen att Otto inte skulle få någon betalning utan bara hjälpte sina vänner. Men det ändrar inte på saken. Otto döms för anstiftan till mordet på Jari Dahlström till livstidsfängelse. Efter sinnesundersökningen hänvisar Tommys försvar till hans diagnoser och menar att han inte varit tillräknelig och alltså inte kan dömas som fullt ansvarig för sina handlingar. Men det är inte rättspsykiatrikernas åsikt. Jag ber Tom Packanen kommentera det här.
2: Inom psykiatrin som koncentrerar sig på patologi av psyke funderar man mycket på den där gränsdragningen att hur mycket ska det finnas av det här avvikande någonting hos dig för att det ska klassas som patologiskt. Och när vi ser på tillräknelighet så krävs det en ganska stor grad av verklighetsförvrängning. Det vill säga att du inte klarar av att göra realistiska tolkningar om omvärlden och du klarar inte av att reglera ditt beteende. Och att du inte förstår att det du gör är fel och lagstridigt. Till exempel i hans fall så tänker jag på den lilla information jag har att frågan om att vet han att beställa ett mord på någon är olagligt och hade han en möjlighet att agera på ett annat sätt så det här att han ses som tillräknelig så tyder starkt på att han nog visste vad det handlar om.
0: Tommy döms för mordförsök och anstiftan till mord till livstidsfängelse. Tommy, liksom både Otto och Ville, överklagar sin dom. Men hovrätten fastställer tingsrättens domar och högsta domstolen beviljar inte besvärstillstånd. Det förblir livstidsfängelse för alla tre. Jag har försökt få kontakt med Ville, Otto och Tommy, men bara lyckats nå Ville, som inte är intresserad av att delta i programmet. Den enda information jag fått om Otto är att han numera bor utomlands. Med Tommy kom jag så pass nära som till en familjemedlem. Hen menar att Tommy nog inte är intresserad av det här programmet. Hen säger också att Tommy har avtjänat sitt straff, fått sitt liv i skick och kommer att ångra sitt brott så länge han lever. Sist till Pia. Domaren bekräftar att det inte finns någon teknisk bevisning mot Pia. Det fanns ingenting avvikande i kommunikationen mellan Pia och Tommy på mordförsöksdagen. Och det finns naturliga förklaringar till all information som Pia gav till Tommy. Både Ville och Otto har helt och hållet byggt sina uppfattningar om Jaris och Pias relation på vad Tommy har sagt. Åtalet mot Pia står och faller på Tommys ord. Domaren lyfter upp en lång räcka problem med Tommys vittnesmål. Felaktiga tidsangivelser, annat som är vagt, motsägelsefullt och direkt falskt. Summa summarum, Tommy är inte trovärdig. Pia frikänns på alla punkter. Och också åklagaren tycks vara övertygad, för han överklagar inte domen. Men om man idag går in på forum där bilbombsmordet diskuteras, då stöter man snabbt på uppfattningen att Pia egentligen är skyldig och bara frikänd i brist på bevis. Bevis som hon skickligt sopat undan. För när Pia till sist blir frikänd har finsk media redan pekat ut henne som hjärnan bakom mordet. Eller som Stefan Lundberg formulerade i rubriken sitt rättegångsreportage. Ex-fästmö spindel i nätet. Publicerad i HBL tillsammans med Pias foto och fullständiga namn.
3: Ja, det kan ju säga att ordvalet var nu kanske olyckligt att kalla henne för spindeln i nätet. Hon var ju, vad man skulle kunna säga då, på ett mer neutralt sätt så var hon en gemensam nämnare. Eller hon var det här kittet som höll ihop de här fyra åtalade.
4: Jag tycker nog att spindeln i nätet ren som språkbild, att det liksom är mera än ett kitt. Men att om vi läser den här ingressen här så blir det åtminstone otvetydigt. Med sin fyraåriga dotter i baksätet körde offrets ex-fest med flickans pappa sin förra festman rakt i händerna på den väntande mördaren. Han var hennes nya festman Tommy Sandros. Mordförsöket misslyckades, men ett halvår senare dödades mannen av bilbombaren William Engström som paret hade lejt för uppdraget.
3: Ja, det här var ju, det borde ju ha stått där, att för det här var alltså åklagarens plädering. Det var åklagaren som la fram den här sidan av det. Och vi hade ju delat upp de här artiklarna det var åklagarens dag och det var försvarets dag. När det var försvarets tur, så då berättar vi det ur försvarets synvinkel. Man borde hela tiden ha lagt in förstås det här att enligt åklagaren.
0: I mitt telefonsamtal med Stefan före intervjun nämnde han att HBL fick ta konsekvenser av den här artikeln.
3: Ja, det var en sak som inte diskuterades så klart på tidningen. Men jag misstänker och tror fortfarande att tidningsledningen betalar ut ett skadestånd till den här kvinnan. Det har jag för mig, men det måste någon annan bekräfta.
0: Jag ringer upp HBLs dåvarande vd, Henrik Johansson, som lite motvilligt bekräftar saken. Men på grund av överenskommelsens natur vill han inte uttala sig på band. Angående Pia har vi ännu en sista sak att behandla, nämligen polisens inställning till henne. Vi har tidigare hört förundersökningsledare Olli Töyräs säga:
5: hyvin varhaisessa vaiheessa jo poliisi oli sitä mieltä, että Sandros ei tässä asiassa yksin matkassa. Ja silloin tullaan tähän Pian rooliin.
0: I ett mycket tidigt skede såg polisen Pia som den bästa, eller rättare sagt enda förklaringen till mordet. Det väcker frågan: kan det ha funnits bekräftelsepartiskhet eller bekräftelsebias i polisens utredning av Pia? Tom Packanen kan inte kommentera det här specifika fallet, men säger på ett allmänt plan så här.
2: Såväl folk som misstänks för brott eller begår brott, som de som utreder brott, allt från oss psykologer till poliser och domare. Vi är också människor och har de samma riskerna i vårt beslutsfattande. Och det finns nog gott om forskning som visar på att ett av de största fallgroparna i brottsutredning är bekräftelsebias. Det vill säga att allas vår mänskliga tendens att det där bekräfta de förhandsuppfattningarna vi har och ignorera information som talar mot de förhandsuppfattningarna.
0: Är det möjligt att brottsutredarna i ett tidigt skede låste fast uppfattningen att Pia är skyldig och sen bortsåg från allt som talade emot den uppfattningen? Till exempel alla röda flaggor kring Tommys sätt att minnas och berätta. Olli Töyräs uppfattar inte något sånt problem i utredningen.
5: Ainahan poliisi pyrkii omissa kuulusteluissa ja esitutkinnoissaan objektisuuteen ja puolueettomuuteen. Asioita tutkitaan niin puolesta kuin vastaankin. Se on se lähtökohta, että se on se meidän päämäärä. Me ei oteta kantaa, ei suuntaan eikä toiseen, vaan tuodaan esille vain ne faktat. Pöytäkirjan johdannossa ei tule esille se, mitä mieltä tutkijat ovat asiasta. Sinne ei tehdä mitään jälkikäteisiä lisäyksiä tavallaan, että tässä kohtaa kuultava valehtelee aivan selkeästi tai vastaavaa.
0: Men i rättsmaterialet finns direkta anklagelser om partiskhet mot Pia, riktade mot en av brottsutredarna. Pias försvarsadvokat lyfter upp hur utredaren i fråga redan i september 2002, alltså en månad innan Pia anhölls, sa till Pia så här: jag ska se till att du får längsta möjliga straff. Du har förstört tre mäns liv. En liknande anklagelse dyker upp i Ottos vittnesmål i rätten. Han säger att utredaren under rätta förhören sa till honom att kaiken takana on nainen. Bakom alltihop ligger en kvinna. Otto uttrycker också uppfattningen att Tommy blev manipulerad i förhören. Jag lyckas inte få tag på utredaren, så jag ber Olli Töyräs, som ju var förman under utredningen, kommentera saken.
5: Mä en enää näiden vuosien, enkä vaikka elettäisi nyt samaakin vuotta kuin tämä tapaus oli, niin en lähde niin kuin julkisesti kommentoimaan millään muotoa, että tämä kyseinen tutkija oli jo silloin erittäin, nyt jo eläköitynyt, mutta silloin erittäin kokenut tutkija. Ja totta kai, niin kuin aikaisemmin totesin, niin jokainen kuulusteltava tuo siihen kuulustelutilaisuuteen oman persoonansa ja luonteensa, niin tekee tietenkin poliisikin. Eihän poliisi luonteestaan pääse ja asenteestaan eroon. Asenteestaan toki sikäli, että meillä ei voi olla, ei pitäisi olla mitään ennakkoasennetta, vaan totta kai meillä on tutkintasuunnitelma ja tutkintasuunta, mutta asiat pitää tutkia niin puolesta kuin vastaankin.
0: Var och en har sin personlighet och sin inställning, och de kommer vi inte ifrån. Men polisens uppgift är att hålla sig så objektiv som möjligt. Jari kan tyvärr inte säga vad han tror och tänker om saken. Inte här på jorden, åtminstone. Men i ett förhör berättar hans mamma för polisen att Jari blev ursinnig på henne när hon föreslog möjligheten att Pia kunde ha någonting att göra med mordförsöket på honom. En sån misstanke gick inte ihop med den Pia som Jari kände. Jag ber Minna, Jaris flickvän under hans sista tid, berätta om Jaris begravning.
6: Den där var hans närmaste vänner och familj, och hans dotter var med där. Och vi var ut med båt och spred hans aska. Och så spelade prästen Gyllene tider ut och fiska och sa att det var hans favoritsång. Men det var det ju inte. Det var Billy som han gillade, Gyllene tider, så vi lyssnade massor på Gyllene tider tillsammans. Men ut och fiska kanske passar bättre.
0: När Minna i första avsnittet av den här serien berättar om sin sista morgon med Jari, morgonen som han steg upp tidigt och bakat bröd, då nämnde hon också ett brev som han skrev.
4: Minns du vad det stod i det brevet?
6: Jag har det kvar någonstans, men det var nog någonting sött och gulligt.
0: Efter intervjun hittar Minna brevet mellan sidorna i sin dagbok från sommaren 2002. Så här skriver Jari. God morgon. Tack för går kvällen och förlåt att jag kom och bråkade med dig på morgonen. Men du kommer knappast att komma ihåg att jag var inte i rummet. Det är skönt att sitta här och ta det lugnt. Katten din är nog det enda störande elementet. Han har till och med varit på toa med mig. Kaffe är färdigt, som du märker. Kanske lite starkt, men helt okej. Jag har inte känt mig så här lugn och begeistrad av någon på länge. Så vi måste nog ta en diskussion om vart vi är på väg. Tänka sig att du har fått mig att skriva igen. Nå, nu är du vaken. Puss och kram på dig.

Du har lyssnat på Finlands krimpodden Bilbomben i kampen. I programmet hördes Peter Dahlström, Pika Kock, Stefan Lundberg, Tom Packanen och Olli Töyres. Minna och Lena heter egentligen något annat. Med uppläsning medverkade Titus Poutanen som Tommy, Johanna Dikert som Pia, Herman Karlsson som Otto och Tommy Seetajoki som Ville. För ljuddesignen stod Mike Grönros. Producent var Elin von Wright. Jag heter

0: Den här serien är från år 2026.
1: Yle Vega.

Över 100 000 människor har flytt sina hem i Jemen efter att striderna i landet intensifierats, om detta varnar FNs flyktingorgan UNHCR. Flera tusen av dem har flytt utomlands. Enligt UNHCR har över 2400 personer flytt sjövägen till Djibouti under de senaste dagarna. De flesta är kvinnor, barn och äldre. Förra veckan tog Houthi-rörelsen kontrollen över Jemens kust vid Röda havet med sundet Bab el-Mandeb, som är en av de viktigaste vattenvägarna i Mellanöstern. I USA kan rättegången mot en man som pekas ut som medskyldig vid sprängningen av ett Pan Am-plan över Lockerbie i Skottland inleddes i januari, uppger en domare. Enligt åklagarsidan pekas Abu Agila Mohammad Massoud ut för att ha tillverkat bomben som fick Pan Am-planet att störta och krävde 270 människors liv. Rättegången var planerad att börja i slutet av augusti, men den federala domaren beslutade i sista stund att skjuta upp den med hänvisning till ospecificerade nyupptäckta bevis. I Sverige uppger valmyndigheten att rösträkningen efter söndagens riksdagsval blir klar först under torsdagen. Tidigare var beskedet att de sista rösterna är räknade imorgon. Orsaken till fördröjningen är ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster. Det skriver valmyndigheten i ett pressmeddelande. Enligt myndigheten kan man inte veta det exakta antalet röster i förväg, men uppskattningen är att det kan röra sig om närmare 300 000 röster, och därför kan uppsamlingsräkningen ta lång tid i flera svenska kommuner. Ryssland fördömer det franska initiativet att låta europeiska länder omfattas av landets kärnvapenparaply. Enligt det ryska försvarsdepartementet är det hänsynslöst och skapar risker för Moskva, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Uttalandet kommer efter att president Alexander Stubb meddelade igår att Finland går med i det franska kärnvapenparaplyet. 10 länder är nu med i samarbetet och Estland för diskussioner om att ansluta. Nästa år får björn jagas i hela landet enligt en ny förordning. Hittills har björnjakten pågått endast inom renskötselområdena i landet. Kvoten med hur många björnar som får skjutas under nästa år fastställs i vår. Årets jaktkvot är 85 björnar, av dem har 63 skjutits så här långt. Det var nyheterna med Peter Petrelius.

0: Det här är den klassiska konserten i Yle Vega.
1: Barockmusiken, det vill säga musiken från 1600- och 1700-talen, har upplevt ett starkt uppsving sedan 1950-talet, då i synnerhet Nicolaus Arnoncourt antog rollen som pionjär i den historiskt informerade musikrörelsen. Tillsammans med musiker som Gustav Leonhardt, Franz Bryggen och Sigiswald Köyken förändrade han synen på barockens spelstil. Och det uppstod ett kollektivt arbete till vilket flera musiker efterhand anslöt sig. Och konserten som vi nu ska höra handlar just om detta. Musik från instrumentalmusikens guldålder, som man också kallar epoken, i studion Leif Nysten. Och vi ska lyssna till en inspelning gjord av det franska public service-bolaget den 28 februari 2026. På estraden i Radiohusets konsertsal i Paris bänkar sig ensemble Diderot, som är uppkallad efter Denis Diderot, som var en fransk filosof, författare och encyklopedist. En av centralgestalterna i det fenomen som vi känner som upplysningen. Ledare för ensemble Diderot är violinisten Johannes Prams-Åhler. Prams-Åhler säger sig arbeta med att utforska barockens europeiska nätverk genom historiskt informerade tolkningar. Han har format gruppens repertoar, profil och arbetsmetodik. Och vi ska höra några verk som belyser concerto-formatet, vilket är som en liten berättelse i tre delar. Först en livlig öppning, sen ett lugnt mittavsnitt och till sist en energisk final. Musiken växlar mellan solisten som tar ordet och hela ensemblen som svarar. Den här växlingen, ritornellprincipen, skapar en tydlig dramaturgi där musiken rör sig fram och tillbaka som i ett samtal. Och allt fick sin början i Norditalien och efterhand spred sig estetiken överallt i Europa. Och det första verket som ensemble Diderot ska framföra är skrivet av Johann Friedrich Fasch. Han representerar en annan gren av den tyska barocken än Bach. Fasch framställer musiken i enkla, tydliga block medan Bach berättar med många röster samtidigt. Fasch arbetade som en trogen hovmusiker och hans kompositioner cirkulerade i det samtida nätverket bland hovkapellen under 1700-talets förra hälft. I concerto d-moll som vi hör i det följande intar oboen den solistiska rollen. Oboen trakteras här av Ivan Podjomov. Och ensemble Diderot leds alltså av Johannes Prams-Åhler.

Så klingade en concerto i D-moll av Johann Friedrich Fasch. Den solistiska oboestämman spelades av Ivan Podjomov och Ensemble Diderot leds i den här konserten från violinpulten av Johannes Prams-Åhler, vars solistiska violin hördes nyss i synnerhet här i finalen. Då man presenterar barockens instrumentalmusik kan man knappast undgå Johann Sebastian Bach eller Antonio Vivaldi. Och i den här konserten ska vi höra musik av bägge kompositörerna. Först några koncerterna av Bach, vars violinkonserter är nära förbundna med hans studier av den aningen äldre kollegan Vivaldi, av vilken han lånar växelspelsstrukturen, men förenar den med sin egen kontrapunktiska precision. I Bachs violinkonsert i A-moll hörs en tydlig dialog mellan ensemble och solist, men Bach kan inte låta bli att utveckla den italienska förebilden mot en mer harmoniskt komplex form. Johannes Prams-Åhler och Ensemble Diderot i violinkonsert A-moll av Johann Sebastian Bach.

Bachs violinkonsert i A-moll var det här. En hörnsten i barockens concerto-tradition. Den skrevs troligen under Bachs tid i Leipzig där han ledde Collegium Musicum som bestod av skickliga studenter och professionella musiker. Man har spekulerat i att stycket skrevs med tanke på Bachs äldste son, Wilhelm Friedemann Bach, som var en mycket skicklig violinist. Men det här är bara spekulation. Här var det Johannes Pramsola som trakterade den solistiska violinen. I följande concerto ingår två solistiska musiker. Bach skrev D-mollkonserten vi nu ska höra för de två bästa instrumentalisterna han hade i sitt kapell i Köthen. En virtuos violinist och en lika skicklig oboist. Och det är musik som bygger på dialog, balans och snabba växlingar. Perfekt för ett litet hovkapell där alla kände varandra väl. Bach återanvände sin musik beroende på behov och tillbudstående resurser. Och vi vet att följande concerto för oboe och violin ursprungligen skrevs för två klaver. Den nu aktuella versionen skrevs troligen för konsertmästaren i kapellet i Köthen Johann Spies och kapellets oboist Johann Ludwig Krebs, två av Bachs egna toppmusiker. Och här hör vi konserten med Ivan Podjomov och Johannes Pramsola.

Det här var en dubbelkonsert av Bach för oboe, violin och stråkar, och i förteckningen över Bachs verk har konserten nummer 1060. Och nu går vi vidare i programmet till den andra centralgestalten i concerto-epoken, nämligen Antonio Vivaldi. L'estro armonico är Vivaldis första stora tryckta samling av ett dussin konserter, utgiven i Amsterdam 1711 som hans opus 3. Samlingen räknas som ett av de mest inflytelserika verken i hela barockens instrumentalmusik. Och ur den här samlingen har vi nu dubbelkonserten för två violiner. Och det var just den här musiken som inspirerade Bach i sitt skapande. Han arrangerade flera av konserterna ur L'estro armonico för orgel och cembalo. Han studerade dem som modeller och använde dem som inspirationskälla för sina egna konserter. Man kan säga att L'estro armonico är Vivaldis genombrott, en samling konserter som satte standarden för hur en konsert skulle låta på 1700-talet. Och den blev Europas mest eftertraktade notbok och inspirerade både Bach och en hel generation musiker. Violinsolister i Vivaldis dubbelkonsert i det följande är Johannes Pramsåler och Philippe Bonin, och ensemble Diderot beledsagar. Vivaldis dubbelkonsert i D-moll.

Du lyssnar till en inspelning gjord i Franska radions konsertsal i Paris den 28 februari 2026. Programmet presenterar några centrala verk ur barockens concerto-tradition. Och här hörde vi en dubbelkonsert för två violiner av Antonio Vivaldi. Musik som ingår i samlingen kallad L'estro armonico, ungefär den harmoniska inspirationen eller det harmoniska infallet på italienska. Det var sannolikt förläggaren som skapade titeln för att antyda att musiken är driven av ett slags kreativt överskott. I barockens språkbruk syftar estro på fantasi, skaparkraft eller ett plötsligt infall, medan armonico handlar om musikens harmoniska logik. Och solister var Johannes Brahms Ola och Filip Bonin. Och ännu återstår ett kort musiknummer som ensemble Diderot ska framföra. Och vi ska höra en sinfonia ur en av Bachs otaliga kantater. Nummer 21 kallad Ich hatte viel Bekümmernis. Här rör vi oss i en annan värld än koncerton. Sinfonian anknyter till den sida av Bach som är kontinuerligt melodisk, inte ett växelspel mellan solist och orkester. Bachs sinfonier är korta orkesteröppningar, inte sällan med en solist i melodin som sätter stämningen och riktningen för hela kantaten. Ivan Podjomov spelar oboestämman i sinfonian ur kantat nummer 21 av Bach.

0: Sinfonia ur Bachs kantat Ich hatte viel Bekümmernis med Ivan Podjomov på oboe och ensemble Diderot som leddes av violinisten Johannes Pramsola. Och inspelningen gjordes i Radiohuset i Paris den 28 februari 2026 och för produktionen av den här konsertinspelningen svarade det franska public service-bolaget. Och du har hört den klassiska konserten med Leif Nysten i studion.
1: Yle Vega.

0: Klockan har slagit 22, det är dags för nyheter. Först om att utrikesministeriet har mottagit en protestnot från Ukraina. Markeringen är en reaktion på fotbollsmatchen mellan Finland och Belarus som ska spelas i Helsingfors, skriver Helsingin Sanomat. Landslaget möter Belarus i en Nations League-match på Olympiastadion den 29 september. Finlands bollförbund meddelade först att hemmamatchen mot Belarus ska spelas på neutral plan, men ändrade sig. Bollförbundet har meddelat att biljettintäkterna går till att stödja Ukraina. Enligt Helsingin Sanomat har biljettförsäljningen ändå gått trögt. Ännu igår hade endast 5000 biljetter blivit sålda. Idag har vi berättat att ungas köpkraft ökat knappt alls på 10 år. På sociala medier förs en diskussion om vilken generation som haft det tuffast i början av sitt yrkesliv. Nu har tjänstemannaorganisationen STTK jämfört köpkraften mellan åldersgrupper och kommit fram till att läget är sämst för unga män. Patrik Sjöman förklarar vad det handlar om.
1: Jag tar först och tänker på en undersökning vi också fått idag, en rapport från Storbritannien som visar att unga i Storbritannien och Sverige idag har mera pengar än unga hade i början av millenniet och i efterdyningarna efter finanskrisen. Att när vi då tittar på Finland så är bilden inte lika rosig tyvärr. Här kommer tjänstemannaorganisationen STTKs senaste undersökning in. De har publicerat siffror som visar att om vi tittar på personer under 35 år så har de i genomsnitt förlorat köpkraft sen finanskrisen då 2008. Och de som är över 35 år har fått mera köpkraft. Ju äldre man är, desto mer har köpkraften ökat.
2: Vems inkomster har minskat mest?
1: Nå, här måste man nog säga att det är unga män som drar ner statistiken. Om man då jämför med läge före coronapandemin, man behöver inte gå längre tillbaka än så. Så om vi ser på kvinnor så har de fått mera än 600 euro mera per år när man mäter i euron. Nu har vi haft inflation så det säger liksom inte så att köpkraften har ökat så här mycket. Men i alla fall så ser man att de har fått mera. Men om vi tittar på de här unga männen så har de förlorat närmare 2500 euro per år. Och det är en ganska stora pengar. Det är också tråkigt att märka den här 25-34 år, det är ju den ålder då unga borde kunna stadga sig, köpa bostad, bilda familj. Och om där är då jättemånga som har jätteont om pengar så går det inte så bra för dem.
2: Varför sackar ungas inkomster efter här i Finland?
1: Arbetslösheten bland unga män är hög och det förklarar säkert en hel del av det här. Samtidigt kan vi också säga att vi idag har fått rapporter om att många studerande har haft en svår sommar. Därför de får inte mera på samma sätt bostadsstöd under sommaren som tidigare. Så man kan ju se här att unga hör ju till dem som har drabbats ganska mycket när staten har minskat på sina stöd.
2: Vad vill då tjänstemannacentralen STTK göra åt den här saken?
1: På kort tid så tycker de att det snabbaste borde vara det att man borde förbättra ungdomsgarantin som borde ge unga jobb, praktik eller studieplats inom 3 månader, när man vill arbeta i 3 månader. Men på längre sikt är det här ingen lösning. Så då tycker de att allra viktigaste skulle vara att vi skulle öka antalet platser i våra högskolor.
0: Patrik Sjöman där och vi hörde även Ida Rislaki. Över 100 000 människor har flytt sina hem i Jemen efter att striderna i landet intensifierats. Om detta varnar FNs flyktingorgan UNHCR. Och flera tusen har flytt utomlands. Enligt UNHCR har över 2 400 personer flytt sjövägen till Djibouti under de senaste dagarna. De flesta är kvinnor, barn och äldre. Förra veckan tog Houthi-rörelsen kontrollen över Jemens kust vid Röda havet med sundet Bab el-Mandeb som är en av de viktigaste vattenvägarna i Mellanöstern. I Sverige uppger valmyndigheten att rösträkningen efter söndagens riksdagsval blir klar först under torsdagen. Tidigare var beskedet att de sista rösterna räknas imorgon. Orsaken till fördröjningen är ett stort antal sent anlända förtidsröster i kombination med ett ökat antal utlandsröster, skriver Svenska valmyndigheten i ett pressmeddelande. Och det svenska riksdagsvalet sänder också vågor genom vår riksdag här i Finland. De två stora förlorarna i Sverige var Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Några representanter för deras systerpartier här hemma berättar vilka lärdomar det finns att dra av det svenska valet.
3: De svenska socialdemokraterna fick som känt på pälsen. Ett och annat knäveck kanske nu darrar hos SDPs riksdagsledamöter här hemma. Hur kunde våra svenska kamrater tappa så mycket efter gallupframgångarna tidigare, frågar man sig. SDPs Mattias Mäkynen tittar tillbaka på valkampanjen.
4: Så mycket som jag har följt har socialdemokrater betonat säkerheten, tajtare invandringspolitik och ansvarsfull ekonomisk politik. Och förstås också Magdalena Anderssons starka roll som partiledare. Hon är jätteomtyckt partiledare i Sverige och de försökte göra en statsministerval. Och alla de här betoningarna måste man nu gå igenom och analysera. Att vad gick fel?
3: Om Mattias Mäkynen är fundersam och lite kritisk så märks ingen sådan attityd hos Sannfinländarnas social- och hälsovårdsminister Ville Rydman. Det låter nästan som Rydmans budskap är att Sverigedemokraterna inte är några förlorare.
5: För det första, den där förlusten var inte särskilt stor egentligen. Sverigedemokraterna är bara så vana vid det att de alltid går framåt i valen, att det nu var någonting nytt. Men egentligen den där förlusten var relativt liten jämfört med det att de på riktigt har burit regeringsansvaret.
3: Enligt Rydman finns det för övrigt inte någon större tecken på att Sannfinländarna kommer att gå samma väg.
5: Vad gäller Finland så har Sannfinländarna burit regeringsansvaret i en mycket, mycket mer besvärlig situation. Och ändå under senaste året så har vårt stöd bara ökat hela tiden.
3: Så alltså Ville Rydman. Mattias Mäkynen får samma fråga.
6: Hur ska socialdemokraterna i Finland göra så att det inte går som för socialdemokraterna i Sverige som hade långt över 30% i opinionsmätningarna men sen hamnade på långt under?
4: Man ska inte koncentrera för mycket i allt det som händer i riksdagen eller som regeringen gör och bara kritisera. Utan man ska hellre se ut från fönstret och se hur det går med vanliga folket och vad de är ute efter.
0: Reporter i riksdagen Freddy Wahlström. Centern föreslår en omfattande reform av statsförvaltningen och vill trimma ner statsapparaten. Ministerierna borde slås ihop med statsrådet och flera statliga ämbetsverk slopas helt, anser partiet. Samtidigt vill Centern slå ihop landskapsstyrelser och välfärdsområden, säger ordförande Antti Kaikkonen.
7: Tämän lisäksi vahvistaisimme alueiden roolia, yhdistäisimme nykyistä maakuntahallintoa, elinvoimatoiminnasta vastaavia viranomaisia, hyvinvointialueita keskenään. Tällä tavalla saadaan alueille päätösvaltaa, alueille voimaa ja toisaalta myös entistä kevyempää hallintoa.
0: En sådan reform skulle flytta på beslutsfattandet från Helsingfors och minska på byråkratin, anser man i Centern. Nu vädret. I landets södra mellersta delar väntas västerifrån ökad molnighet och lokalt skurar. Från imorgon bitti blir det mer allmänt regn. Nattens lägsta temperatur 7-12, i den östligaste delen 0-5 grader och lokalt blir det nattfrost. Dagens högsta 12-17 grader, svag eller måttlig sydlig vind. I landets norra del väntas västerifrån ökad molnighet och från i natt allmänt regn eller skurar. Nattens lägsta temperatur -1-10 grader, kallast i öst. Dagens högsta 8-13 grader, svag eller måttlig vind omkring sydost. I sjövädret först några varningar. Hård vind på Bottenhavet och Kvarken, syd 16 meter i sekunden. Västra Finska viken och norra Östersjön, den östra delen, syd till sydväst 14. Bottenviken, syd till sydost 14. Och norra Östersjön, den västra delen, Ålandshav och Skärgårdshavet, syd till sydväst 12. En varning för sjögång på norra Bottenhavet och Kvarken förekommer måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Och det närmaste dygnet på Finska viken, småningom tilltagande sydlig vind, först 1-4 och från förmiddagen 7-12, senare upp till 14 meter i sekunden. På dagen blir det lokalt regn och möjligen åska, mest god sikt. Norra Östersjön, småningom tilltagande syd till sydväst, först 5-9, från natten 9-14. Från kvällen lokalt regn och åska, annars god sikt. Ålandshav, småningom tilltagande syd till sydväst, först 5-9, i natt 8-13. Från morgonen avtagande och på eftermiddagen 6-11 meter i sekunden. I natt och imorgon blir det lokalt regn och åska, mest god sikt. Skärgårdshavet, småningom tilltagande sydlig vind på morgonen 9-14 och från förmiddagen avtagande i morgon eftermiddag 5-10. På morgonen och på dagen blir det lokalt regn och åska, annars god sikt. Bottenhavet, tilltagande sydlig till sydvästlig vind först 8-12, på morgonen 11-16. Under förmiddagen avtagande, på eftermiddagen 8-13 meter i sekunden. Lokalt regn med åska, annars god sikt. Kvarken syd till sydost 8-12, från natten småningom tilltagande, på morgonen och förmiddagen 9-14. På förmiddagen avtagande vindstyrka, på eftermiddagen 8-11 meter i sekunden. Lokalt regn och åska, annars god sikt. Botterviken syd till sydost 9-14, även där lokalt regn och åska, annars god sikt. Saimen, tilltagande sydlig vind först 1-4, på eftermiddagen 4-8 meter i sekunden och god sikt. Utsikterna till havs från onsdag kväll till torsdag kväll. Finska viken, vind mellan syd och väst under 14 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottniska viken, vind mellan syd och väst på natten under 14, på dagen mest under 10 meter i sekunden. Så vädret på kuststationerna med den senaste rapporten som är från klockan 21. Aspe plus 14 grader, syd-sydostlig vind 4 meter i sekunden, klart sikten 50 kilometer. Gotkranke 12, syd-sydost 3, dis 7. Åregrund 12, syd 3, klart över 20. Emsalö 13, syd 4. Kalvåregrund 14, sydost 3. Östertokan 14, syd 4. Gråhara 14, syd 4, mulet 20. Makilo 14, syd 3. Bogaskär 14, syd sydväst 3, mulet 50. Hangetulludden 15, syd sydost 8. Russare 15, syd sydost 9. Venö 15, sydost 7. Utö 15, syd 8, mulet 25. Notgrund 14, syd sydost 7. Fagerholm 15, sydost 9. Vilsandi 16, syd sydväst 7, 45. Gotska Sandön 15, syd 6, 32. Kumlinge 15, syd 5, mulet över 20. Nyhamn 15, syd sydväst 10, mulet 20. Märket, uppgifter saknas. Enskär 15, syd sydost 11, mulet över 20. Kylmäpihlaja 14, syd sydost 9, mulet 20. Tahkoluoto 14, syd sydost 10, mulet 50. Selgrund 13, duggregn 48. Bredskäret 12, syd sydost 6. Strömmingsbådan 13, syd sydost 13. Valsörarna 12, syd 7. Kallan 13, syd 9. Tankar 12, syd 4, svagt regn 45. Olkokalla 13, sydost 10. Nahkiainen 13, syd sydost 10. Brahestad 13, sydost 6, mulet 20. Uleåborg 12, syd sydost 5, över 20. Marjaniemi 12, syd sydost 7, mulet över 20. Kemiet 12, syd sydost 9 och Ajos 13, syd sydost 7, mulet 20. Här slutar rapporterna och det var också allt i kvällens sista nyhetssändning med Peter Petrelius.

0: Det här är en podd från UR.
1: Jonathan.
2: Jenny.
1: Vad brukar du äta till frukost?
2: Nu så äter jag ingenting, för jag har precis igen börjat min periodiska fasta.
1: Mm-hmm. Hur går det då?
2: Först gick det jättebra och sen så gick det jättedåligt. Och nu så har jag precis startat upp den. Så att, då går det väl bra då.
1: Så hur funkar det? Du äter då inte mellan vissa tidpunkter?
2: Ja, eller? Jag får äta mellan 12 på dagen och 8 på kvällen.
1: Okej. Okay. Och blir du väldigt hungrig då? Eller?
2: Fruktansvärt hungrig.
1: Ja. Och du gör det för att du vill må bra eller gå ner i vikt?
2: Nej, gå ner i
1: eller?
2: Vikt.
1: Just det.
2: Mm. Ja. Eller upprätthålla någon sorts vikt, tror jag.
1: Just det.
2: Det var mycket. Jag har träffat på många människor som har liksom snackat positivt om det här och säger att man efter ett tag inte alls känner av någon sorts hungerkänslor. Och dessutom uppnår någon sorts otrolig
1: nirvana.
2: Nirvana nästan, snackar om att de är så otroligt kreativa just de här under fastetiden.
1: Okay.
2: Men jag uppfattar det bara som väldigt, väldigt plågsamt.
3: Välkommen till Hjärta och Hjärna, ett program med Jenny Jägerfeldt och Jonathan Unge. Hjärta och Hjärna tar ett påstående, synar myter runt det genom vetenskapen. Och så söker vi svaren, sant, falskt eller mitt emellan. Det här avsnittet handlar om frukost.
1: Jag älskar att äta frukost och alltså jag skulle kunna äta frukost flera gånger om dagen, lite som hoberna i Sagan om ringen. Eller ska man säga hobbitar, vilket är mest politiskt korrekt?
2: Hober på svenska.
1: Ja, hober på svenska, precis. Och de äter väl två frukostar ofta?
2: Två eller tre, tror jag.
1: Ja, två eller tre. Ju fler desto bättre. Och i Tyskland, i de större städerna som Berlin och Hamburg och säkert överallt annars också, vet jag inte. Men då brukar man kunna äta frukost långt in på eftermiddagen. Massa sorters gott bröd, otroliga pålägg. Nu äter inte jag kött, men de är ju väldigt bra på kött ofta. Mm-hmm. Ostar, olika varianter av ägg, färsk frukt, smoothie, allt så här, gott kaffe. Och till och med kava. Så skulle man vilja ha det varje dag, men det går ju inte riktigt. Men liksom, kör du den här fasta grejen även på helgen? Eller är det då så här att på helgen då äter jag en...
2: På helgen, för det visar sig, jag fick ju för mig att den här periodiska fasta innebar att jag kunde äta vad som helst. Mm. Och i vilka mängder som helst.
1: Mellan 12 och 8.
2: Så visar sig att det stämde absolut inte.
1: Nej, vilken
2: men,
1: tur.
2: Jag, om jag

0: besviken jag är på hotell, för jag tycker inte aldrig att hotellfrukosten lever upp till den hype man har inför den.
1: Nej, nej, det är sant. Den där ägg, vet du det, sån äggröra som är vattnig.
0: Ja, jag äter ju gudskelov inte ägg överhuvudtaget, så det drabbar inte mig. Men på ett särskilt hotell så var det verkligen sån här toppen frukost liksom. Herregud vad god den var.
1: Det var bra.
0: Det var bra. Mm-hmm. Framförallt så uppskattade jag att de hade exempel till laxbägen då, som man fick göra själv.
1: Ja.
0: Att det fanns liksom verkligen finhackad rödlök till exempel.
1: Alltså det är underbart. Det finns, alltså man kan liksom inte hacka rödlök så fint själv.
0: Nej, det går inte.
1: Det är bara på restaurang som det finns ingen som har den möjligheten. Ja, men det känns som att det finns väldigt mycket åsikter om frukost. Att man ska äta det, vad man ska äta, när man ska äta och kanske till och med hur man ska äta. Men vad är sanning och vad är bara en massa snack? Det ska vi ta reda på idag. Och med oss här för att reda i frukostflingorna har vi Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid Lunds universitet och författare till en bok om frukost till och med. Välkommen!
2: Tack så jättemycket!
1: Hur ser din drömfrukost ut?
2: Oh, det här är svårt alltså. Jag är en extrem njutningsmänniska.
1: Mm.
2: Och jag tycker om variation. Så att bli lite överraskad, det gillar jag. Sen gillar jag à la carte frukost, inte en frukostbuffé. Jag håller med Jonathan lite där. Man blir ju sällan speciellt lycklig av en frukostbuffé alltså.
1: Det känns som att det är väldigt vanligt. Alltså det är ovanligt med en à la carte frukost, eller det är nästan alltid buffé.
2: Nu får man leta lite mer, men det dyker upp rätt många restauranger som specialiserar sig på à la carte frukost istället. För jag tror det finns ett stort behov av det här. Vi vill ju alla ha olika saker och så dyker upp, det är alltid lite matigt och sådär. Där finns det mycket spännande att hämta.
0: Detta stämmer. Och på de lite finare hotellen så är det oftast en blandning.
1: Mm, att så man kan beställa sig eggs benedict.
0: Precis.
1: Det är ju fantastiskt. Ja. Den här hackade rödlöken som Jonathan pratade om.
0: Den var på buffen.
1: Men det finns ju en enorm mängd filmer och böcker där frukosten har en bärande roll. Jag tänker på Breakfast at Tiffany's som till och med då har frukost i titeln. Den här öppningsscenen av filmen, då, jag vet faktiskt inte riktigt hur det är i boken, jag har läst den men jag minns inte. Men i öppningsscenen av filmen så står Audrey Hepburn utanför Tiffany's och kollar i skyltfönstret där på smyckena. Och hon står och käkar en så här, ni vet, någon croissant och någon takeaway kaffe och sådär. Och i den här scenen då så blir det på något sätt frukosten en dröm om så här tillhörighet och elegans och sådär. Hon ser ju sig väldigt elegant ut där hon står. En annan gammal film, Kramer vs. Kramer, har du sett den?
0: Jag har sett den.
1: Ja, för länge sedan. Dustin Hoffman då spelar ju en kille som blir lämnad av sin fru, Meryl Streep. Och plötsligt då måste han ta hand om sin son, vilket det verkar som att han inte gjort i någon större utsträckning innan. Och i en av de första scenerna då så är det så här en katastrofal frukost. Det är bränt bröd, spilld juice, superstressigt, irritation. Och pappan kan ju liksom inte rutinen och sonen märker det. Och vi som tittar märker det ju ännu tydligare. Men ju längre tiden går, desto bättre funkar frukosten. Och att han fixar då en bra frukost blir som ett tecken på att Dustin Hoffman, eller kanske hans karaktär då, har blivit en bättre och ansvarstagande pappa.
0: Börjar han så här steka pannkakor och sånt?
1: Säkert, jag minns inte riktigt hur det är, men han, liksom, han fixar till den frukosten. Allt flyter på, alla är glada och nöjda och så här. Så det känns som att frukosten är som något slags avgörande grej, både i fiktionen och i våra liv. Men hur avgörande är den egentligen? Det leder oss in på vårt första påstående. Frukost är dagens viktigaste mål. Är det sant, falskt eller mittemellan, Ulf?
2: Alltså det är ju morgonens viktigaste mål i alla fall, det kan vi vara överens om, eller hur?
1: Ja, ja precis. Ja.
2: Nej, men det, tar vi det engelska uttrycket breakfast så är det ju bryta fastan.
1: Just det.
2: Det vill säga att nu har man ju fastat under natten och inte ätit. Och sen så bryter man fastan och det har det ju hetat i många kulturer. Hur viktigt är det? Ja, sådär.
1: Sådär
2: kan man säga.
1: Liksom.
2: Ja, forskningen är rätt entydig idag att... För en del människor så är frukost jättebra, men det är inte det som är det viktigaste, utan det viktigaste är ju helheten. Vad äter vi på en dag? När äter vi? Hur äter vi? Hur mycket äter vi? Hur mycket tränar vi? Och allt sånt där. Det är viktigt. Det finns ingenting som i sig säger att frukosten skulle vara viktigare än någon annan måltid. Så får du lite kolhydrater på morgonen så kanske man har lite bättre minne möjligtvis ett litet tag. Sådär. Det finns en del forskning som tyder på. Men det är mycket annat som spelar in. Liksom. Så jag skulle säga nej, den är inte dagens viktigaste mål.
0: Det är inte så att man kan se på arbetares produktionsförmåga fram till lunch att de människor som ätit en

0: redig frukost presterar bättre eller mer effektivt? Eller?
1: Alltså, och det där, det är ju lite av en historisk fråga. Idag så skulle vi ju inte se det, för det är så otroligt få av oss som har fysiskt ansträngande jobb.
0: Ja, ja.
1: Mm. Men jag menar, förr i en lantbruk till exempel, om du var ute liksom på fälten en hel dag, då var det säkert så att du behövde energi direkt på morgonen.
2: Ja, just det.
1: Och jag tror frukosten liksom, den skapas ju lite grann. Bryta fastan, äta, och man åt ju liksom rester till att börja med. Det man hade hemma, det som var över från middagen, käkar man. Och man behövde energi. Men idag, jag menar, vi äter ju mer än tillräckligt liksom för att överleva.
2: Men det här med, man pratar ju mycket om att så här, barn måste äta frukost och att de kanske presterar sämre i skolan om de inte äter frukost. Mm. Vad säger du om det, Ulf?
1: Ja, men det finns en del forskning faktiskt där. Det finns en del som tyder på att om man serverar en bra frukost så presterar faktiskt de flesta skolbarn bättre. Det har kommit ett par studier, det var en australiensisk studie bland annat. Däremot som faktiskt var lite överraskande, en dålig frukost.
2: Mm.
1: Och dåligt i det här perspektivet, det är typ supersockrar och chokladflingor liksom. Det är lika illa som ingen frukost, eller kanske till och med sämre.
2: Mm-hmm.
0: Vad är då en bra frukost?
1: Ja, men en bra frukost, det är ju mycket fullkorn och liknande, och protein är också bra. Ägg är ju jättebra till frukost liksom.
2: Jonathan som inte äter ägg.
1: Precis, och det är ju synd. Protein fyller ju nämligen. De ger ju det kom en dansk studie nu bara för 2-3 år sedan som just konstaterat att om man liksom har en proteinrik frukost, då håller den här väldigt länge. Man kommer känna sig mätt och småäter inte, och det är ju bra.
2: Mm-hmm. Men kan man tänka sig liksom att de här barnen då som får en bra frukost och presterar bättre i skolan, att det finns andra faktorer som spelar in, typ att de har föräldrar som finns där och gör en bra frukost, och att de är så här,
1: absolut, mer kausaliteten är jättesvår.
2: Så man vet inte exakt att det är frukosten.
1: Nej.
2: Utan
1: nej, alltså korrelation och kausalitet är ju jättesvårt.
2: Ja,
1: det är ju definitivt vad ska vi beskriva det som, en klassmarkör hur man äter frukost också, har varit åtminstone.
0: Men det är precis, för det var väl nästan symbolen där för Kramer versus Kramer.
1: Ja, precis.
0: Att det liksom blev,
2: precis. Just
0: det blev ett hem.
2: Ja.
1: Ja.
0: Men finns det någon speciell tid i historien när frukostmaten började liksom särskilja sig från andra måltider? Alltså liksom, som du säger, så lät det som att på den tiden så var frukosten det som fanns över. Så det kunde ju vara alltifrån kanske en gammal kycklingbröst till skål med pasta. Men när plötsligt blev det liksom toast, juice och äggröra.
1: Ja, och det finns ju inget så här jättetydligt, men vi kan säga 1800-talet verkar vara lite av en brytpunkt, och då tar vi rejält, så nästan hela 1800-talet. Där var det ju framförallt i Nordamerika så blev det en hälsovåg i slutet på 1800-talet, och där uppfanns liksom alla de här frukostflingor och allt sånt där som ett nyttigare alternativ till att käka biff på morgonen. Så det var liksom en våg av nyttiga, framförallt då fullkorn av olika slag. Man ser ju liknande saker i Schweiz till exempel, där också utvecklas så här birkermysli till exempel.
0: Mm.
1: Den kom också här som i en hälsovåg.
2: Du sa ju, Ulf, att du gillar variation, men det är väldigt vanligt att man äter samma sak. Alltså min kille till exempel har ätit bovetegröt i 30 år till frukost varje dag i stort sett.
1: Men det är lite kul, för jag menar, vi skulle ju aldrig någonsin bara äta, ja men väl vilken rätt du vill, falukorv till middag i 30 år. Det skulle man aldrig göra. Man skulle ju bli uttråkad dag 3.
2: David Lynch åt
1: ju
2: samma
1: liksom
2: lunch i och för sig, dag ut och dag in, väldigt många år.
0: Ja.
2: David Lynch gjorde det,
1: Men just frukosten är ju lite sådär att där vill man ordning och reda och inte tänka så mycket. Jag menar, det är ju så här, vi har en dygnsrytm. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt att vi börjar där. Vi landar i att vi har en dygnsrytm. Vi vaknar på morgonen. Och då är vi inte speciellt pigga när vi vaknar. Även om vi sovit gott så är vi liksom, vår vakenhet är inte jättehög. Och då kanske inte vi vill börja med att tänka ut vad vi ska äta till frukost. Och då blir det som, men ett ägg och en macka, det är ju en bra start. Alltså, så blir det.
0: Varför är det sån, i alla fall upplever jag det, sån stor skillnad på den anglosaxiska kulturen och oss när det kommer till att det känns som att deras frukost kan innehålla så mycket mer lagade rätter. Som liksom att det är äggröra och amerikaner som alltid käkar pannkakor.
2: Ibland eller hash browns.
1: Ja, små pajer och sådär. Ja. Men å andra sidan, vi slänger ju in lite sill och grejer också. Ibland kan man göra liksom sill och ägg. Det är också lite märkligt. Ägg och kaviar, vilken otroligt märklig. Om man tittar internationellt liksom. Så här, rökt fiskrom till frukost.
0: Precis, men den är inte tillagad. Vi ställer oss inte upp och liksom steker en pannkaka eller bacon. Det gör uppenbarligen dem. Varför de
1: sen är ju frågan, gör man det varje dag? Eller är det bara en föreställning vi har om det? Det finns stora kulturella variationer, absolut. Vi har ju valt, men i Sverige så är det ju i väldigt hög utsträckning mackor som gäller, och hela Skandinavien faktiskt. Men en stora del av Asien, då är det ju någon form av varm risgröt eller stekt ris är ju rätt vanligt, eller kanske med nudlar till frukost liksom, som vi tycker, det var lite väl matigt, men det är ju liksom, det är bara man vänjer sig vid.
2: Fil känns väldigt fil så känns väldigt, svenskt ja. Att ja. Man äter, eller norskt kanske till och med.
1: Ja. Ja, jo, men precis. Jag tycker den är lite jobbig, just det här att det är kallt liksom. Det kan vara nice på sommaren, på vintern känns som att jag blir bottenfrusen om jag ska äta fil till frukost.
2: Det känns att långfilen, den har försvunnit lite.
0: Filbunken har man ju nästan aldrig talat så länge.
2: Precis.
1: Nej, precis. Båda de är väldigt goda.
2: Alltså lite så här som jag var inne på i början med de här filmerna och sådär med Kramer versus Kramer, att det känns som att det finns så här moral i frukost, bara vad man ska äta, hur man ska äta, vad man ska göra. Hur kan du säga någonting om det, att det finns liksom, folk har idéer om hur man ska göra, man kan bli lite rabiat så här. Det är klart att man ska äta det här och...
1: Ja, men precis. Men så är det ju, och frukosten är ju mycket mycket mer personlig än någon annan måltid. I populärkulturen så har man, det är ganska sällsynt, ofta finns en middag med i en populärkultur, men då berättar man väldigt sällan egentligen vad äter man, utan det är mer att man sitter ner och pratar. Men om det dyker upp en frukost i böcker eller filmer, då är det ofta som så att berätta vad är det till frukost. Precis som i dina exempel. Och då är det här det är någon form av liksom, det är en personlighet, det blir en markör för vem du är.
2: Så jag visar mig din frukost, jag ska säga vem du är.
1: Ja, men lite så. Det finns ju en fantastisk novell av Alice Munro där det är en flicka som kommer till en ny skola. Hon, och det här är lite ett fattigt område, hon kommer från ett fattigt område, det här är en lite rikare del av staden. Och så börjar hon med att fråga, vad åt ni till frukost? Och det här blir en omedelbar markör för vilken stadsdel du kommer från. Men så kommer hon på, helt plötsligt från ingenstans, hon vet inte själv var det kommer, så här, jag åt en grapefrukt. Och helt plötsligt så är hon ju jätteudda och otroligt spännande person. En grapefrukt. Då passar man liksom inte i något av de här två lägren.
2: Det var ju mycket så här fotomodeller som åt grapefrukt till frukost förr i tiden. Man har dem på 90-talet så.
1: Men ja, grapefruktdieten liksom.
0: Precis, det var grapefruktdieten, ja. Den kom upp min mamma
2: ut
0: på.
2: Vad hette hon som var ihop med skådisen Cindy Crawford?
0: Ja,
2: hon åt grapefrukt till frukost. Mm.
0: Det gjorde ju underverk för henne.
2: Vi pratade ju lite om ägg förut och så. Och du äter ju inte ägg eller något annat.
0: Nej.
2: Varför gör du inte det? Det är bara politiskt? Eller?
0: Nej, det är absolut inte politiskt. Jag har tre argument. Det är att det doftar äckligt, det smakar äckligt och konsistensen är vidrig. Så det är
2: det
0: tre.
2: Är väldigt bra argument. Om
1: det är svårt att argumentera mot just dem. Liksom,
0: för att alla håller, det är konstigt också att alla som äter ägg håller med om de tre. Vilket gör att det blir så himla, jag förstår inte varför folk äter det. Men det är ju synd, för att det är ju liksom det ultimata, känns det som, födoämnet.
2: Ja, verkligen. Men du kan äta det i någonting. Du äter bara inte det i
0: sig brukar,
2: själv.
0: Jag har min, jag tycker det är en klockren liksom, kommentar när folk säger så här. Men ja. Kan du äta pannkakor då? Ja, för du äter väl inte mjöl?
2: Just det, precis. Det är ett jättebra argument.
0: Tack.
2: Men ett tag var det lite tjat om ägg. Jag vet inte när det här var riktigt. Var det 20 år sedan kanske? Om kolesterol och så. Mm, eller kanske var det ännu längre sedan. Att ägg var dåligt för kolesterolet. Jag vet inte riktigt vad kolesterol är. Men är ägg dåligt för det? Och vad är kolesterol?
1: Nej, det kom faktiskt en studie bara för någon vecka sedan där man konstaterar just att ägg verkar inte vara något större problem kolesterolmässigt, utan det finns mycket annat som är betydligt värre, utan på det stora hela, så länge man äter rimliga mängder ägg så är det inga större bekymmer.
0: Och vad är kolesterol?
2: Vad är kolesterol då, precis?
1: Kolesterol är det är fetter. Och det finns lite olika sorter och de här transporteras runt som partiklar i blodet. Och vissa av de här är dåliga helt enkelt, så de kan leda till hjärt-kärlsjukdomar. Och det ska man vara försiktig med.
0: Och varför var det som att kolesterolen bara påverkades av något på frukost? Att det var kolesterol som var frukostrelaterat?
1: Nej, det var äggrelaterat.
0: Ja, det var bara ägg.
1: För det är gott om kolesterol och liksom kring ägg. Så att, men det där verkar mer vara en myt.
0: Det fanns kolesterolsänkande smör.
2: Intressant, ja.
0: Att alla plötsligt började äta en sorts antikolesterolsmör.
2: Mm-hmm. Alltså det känns som att de pratade om kolesterol jämt för typ när det nu var då, om det var 30 år sedan eller att det var återkommande.
0: Ja.
1: Jag kommer ihåg i USA så gick förbi en frukthylla och på äpplena står det cholesterol free, står det på alla äpplen. Jag menar, det har jag aldrig någonsin funnit kolesterol i äpplen liksom. Så att, men,
2: man hade ju rätt då.
1: Säljargument, absolut, det var inte fel.
2: Okej, men om vi då ska sammanfatta vårt första påstående. Frukost är dagens viktigaste mål. Är det sant, falskt eller mittemellan, Ulf?
1: Nej, det är falskt.
2: Måste du tjata på din dotter om att äta frukost, Jonathan?
0: Ja, det har jag varit tvungen att göra. Även på lillkillen har varit lite svårt att hitta liksom något som han
2: kan
0: tänka sig, liksom.
2: Tänka sig att äta. Ja.
0: Det är därför det är inte så ovanligt att barnen då sitter med start eller att man känner så här att man tror då. Vi har precis fått höra att en dålig frukost är värre än ingen frukost alls.
2: Ja, just det. Jag tycker att det är lite grejer. Så jag vet inte hur man ska tänka där. Men min son var så här, när han var liten, han tyckte det var svårt att äta mackor. Och så här. Då sa han så här, men jag äter bara mackor på tisdagar. Mm. Och sen plötsligt en dag så kom jag på, men idag är det tisdag. Han sa alltid det, jag äter bara mackor på tisdagar. Så sa jag så här, men idag är det tisdag. Då sa han, men idag äter jag bara mackor på torsdagar.
0: Snyggt.
2: Det var väldigt snyggt tycker jag. Så här. Mm. Men det är ju inte ovanligt att föräldrar tjatar på sina barn att de måste äta frukost. Men jag har också hört ganska många tonåringar säga att de mår illa på morgonen och då inte kan äta frukost. Men är det verkligen ett biologiskt faktum eller är det något de bara säger för att kunna gå upp 15 minuter senare och liksom slippa tidsutgången som det tar att äta frukost? Det leder oss in på vårt andra påstående. Somliga mår illa på morgonen och kan inte äta frukost. Är det sant, falskt eller mittemellan, Ulf?
1: Ja, men det skulle jag också säga falskt. Så här, det finns såklart människor som är illamående på morgonen. Inte minst gravida så är det inte alls ovanligt med morgonillamående. Men på det stora hela så däremot kanske vi inte så sugna på frukost alltid. Och nu är vi inne på det här med dygnsrytm igen. I vår kropp så har vi liksom, nästan varenda organ i kroppen har ju en liten inre klocka. Och de här samverkar och ger den här dygnsrytmen som gör att vi under loppet av ett dygn helt enkelt går igenom i princip alla parametrar vi mäter förändras på dygnsbasis. Och på morgonen så är vi trötta och en del människor är helt enkelt inte hungriga. För då kanske deras matklocka är inställd på några timmar senare. Så det kanske först vid lunch som de är hungriga. Då blir man inte speciellt sugen på frukost liksom.
2: Jag blir ändå förvånad, för jag tycker ändå att jag har hört så många, jag jobbar på BUP och sådär och i skolan, och då tycker jag att jag har hört så många barn säga att de mår illa på morgonen och inte liksom kan äta.
1: Nej, men det finns ju flera förklaringar till det. En kan ju vara att man varit uppe hela natten liksom, och då mår man ju inte toppen om man sovit alldeles för lite.
2: Nej,
1: sömnbrist är ju definitivt någonting som i alla fall jag blir illamående av.
2: Men om man är en så här kvällsmänniska då och är uppe sent och kanske då inte har sin, ja men att rytmen säger när man går upp då klockan 7 att ja men det är natt fortfarande, du borde sova. Då handlar det liksom inte om illamående att man inte kan äta utan mer bara att man inte är hungrig. Man känner ingen...
1: Ja men precis. Och det har kommit jättemånga spännande studier här att tonåringars dygnsrytm är förskjuten med ett par timmar jämfört med vuxna. Och det har ju testats i flera kommuner, jag tror till och med i Sverige är ett par tester nu, och det brukar gå jättebra. Man förskjuter skoldagen med en timme eller två och det är ju bra skillnad i skolresultat. Så tonåringar är kanske sen i 20-årsåldern så börjar de komma till vad ska jag säga, en vuxen dygnsrytm igen där det är helt okej att gå upp tidigt.
0: Så gymnasiet så borde gå liksom, börja lite, på gymnasiet borde man börja lite senare?
1: Ja, även högstadiet.
0: Och absolut. Också.
2: Det är mycket som talar för det. Det funkar mycket bättre för väldigt många personer.
1: Ja, precis.
0: Man kanske också uppe, om man är nattmänniska, kanske man också uppe och snacksa lite.
1: Mm, exakt, precis. Och där har vi ett problem, för det är dåligt.
0: Det är dåligt.
1: Ja, den här sena ätandet är dåligt. Då stör vi ju hela vår dygnsrytm igen. Och då får vi ju svårt att sova också. För det är ju en mat- och sovklocka, så är det ju liksom. De hänger samman. Det är vår aptit hänger samman med vår dygnsrytm och vår trötthet. Så att det är ju väldigt viktigt att få ordning på den här. Äta på bestämda tider, sova på bestämda tider. Om man vill sova bra och må bra. Men det är jättetråkiga tips, men...
2: Men om man då så här, inte vill äta frukost på morgonen eller mår illa, som en del då kanske påstår att de gör, men, eller inte är så sugen, ska man ändå tvinga i sig då, eller ska man bara låta det, nej men jag lyssnar på min kropp, jag vill inte ha nu så jag väntar.
1: Ja, men då är vi tillbaka på första påståendet, är det dagens viktigaste mål? Nej, det är det ju inte. Utan då får man hitta liksom ett annat sätt att fungera, då kanske lunchen blir mycket mycket viktigare.
2: Mm.
0: Så det, när det kommer till liksom hur man ska tvinga sina tonårsbarn att käka, så är svaret att se till att de går och lägger sig tid.
2: Ja.
1: Alltså det är ju ett universellt svar, och ja. Den är inte så himla lätt. Det har
2: Ulf
1: inte.
2: Sagt. Ja, Ulf måste sagt.
1: Ja, precis.
2: Många som liksom har druckit alkohol och är lite bakis dagen efter, de känner att de vill äta väldigt mycket till frukost.
1: Ja.
2: Finns det någon liksom biologi bakom det som vi kan förstå? Varför är man hungrigare då? Eller,
1: ja, är det ju ganska mycket som är satt ur spel liksom dagen efter.
2: Och vad då till exempel? Vad
1: ja, men vi har ju framförallt har vi sovit dåligt. Det finns ju få saker som ger så dålig sömn som alkohol. Vi somnar lätt, absolut. Så första halvan av natten är helt okej, men andra halvan blir ju riktigt dålig. Du vaknar, du svettas, du har mardrömmar, sover jättedåligt. Och är man då trött, ja då blir man ofta hungrig också. För att det finns ju en handfull hormon, leptiner, greliner, orexiner. Alla de här, de hanterar liksom både hunger och trötthet.
2: Så man äter mer trött, då äter man mer. Då blir man hungrigare, menar jag.
1: Ja, men kroppen blir någon sån där, jag är trött. Och så översätter kroppen det som, jag provar att äta, det kanske hjälper.
0: Jag kommer ihåg när jag var liten, så var det någon som hade såna här, heter det tabletter som man har på under tallriken,
2: ja,
0: på ett bord?
2: Ja, det är lite missvisande, tycker jag. Mm.
0: På den var det så här printat liksom vad drängar hade rätt till.
1: Ja.
0: Och då, bland annat, så hade de rätt till morgonsup.
1: Ah.
0: Och då undrar jag, varför togs den bort, och vad heter det, gör vi oss själva en otjänst av att inte dra i oss en morgonsup till äggen?
1: Alltså alkohol är ju det är ju ett komplicerat ämne.
0: Det.
1: Vi har ju en lång kulturell historia såklart av den här, och vi får ju en känsla av välbehag, men samtidigt är det många andra system som sätts ur spel. Sen är frågan där med morgonsup, man pratar, ja, de drack ju litevis med öl också.
0: Mm.
1: Men samtidigt ölen där var ju kanske inte nödvändigtvis så stark som den är idag heller. Det var mer att det var ett ganska säkert sätt att dricka vatten.
2: Just det.
1: Plus att du fick energi av det. Det är väldigt mycket energi i öl.
0: Mm.
1: Jag kan ju inte rekommendera en alkohol på morgonen. Liksom.
2: Nej.
1: Jag tror det, om jag ska vara helt ärlig, tror att det försvann i samband med att vi började köra bil och började använda maskiner på ett helt annat sätt. Det är en helt annan fara. Liksom. Mm.
0: Kan det vara bra med någonting riktigt, riktigt så jävla äckligt på morgonen? Är det bra för kroppen?
1: Varför skulle det vara det, tänkte jag säga? Ja, det är lite svårt att se vad det skulle vara nyttigt för.
0: Man bara liksom kommer igång som satan och det.
2: Just det, man kan äta något riktigt starkt. Det är bara att äta en chili. Man dricker en chili shot.
0: Det kan chili shot.
1: Ungefär shot kör ju folk nu. Ja, precis.
0: Är det bra?
1: Känner man att man lever, ja.
0: Mm. Är det något du rekommenderar?
1: Alltså, återigen, det är ju jättepersonligt. Vad går du igång på? Ja, men då kanske en ingefär shot liksom. Så, där, nu lever jag liksom. Mm. Ja.
2: Jag tycker det är lite kul att dricka ingefär shot. För att det, just det här att man vaknar till liv lite. Lite som att äta en stark chili. Att man bara, nu känner jag att jag lever. Så. Okej, men Ulf, om vi då ska sammanfatta vårt påstående nummer 2. Somliga mår illa på morgonen och kan inte äta frukost. Är det sant, falskt eller mittemellan?
1: Alltså det är ju så här, det finns ju såklart människor som mår illa på morgonen, absolut. Men
2: det
1: på stora hela
2: också.
1: Så...
2: Kanske är ångest illamående?
1: Absolut, inte omöjligt. Så att det går inte så att det är falskt. Men för de allra flesta människor så stämmer det inte.
2: Du tänker mittemellan då kanske?
1: Eller både och.
2: Både och. Men du sa ju förut, Jonathan, att du dricker en kaffe och röker en cigg på morgonen. Att, ja, det är din liksom frukost. Och det sägs ju att det, liksom, vi pratar ju om olika frukostvanor i olika länder. Om man tänker i Frankrike, då tänker man ju så här, men där dricker man bara en kaffe och en cigg. Och det gör att vi kommer in på vårt tredje och sista påstående. I Frankrike är den vanligaste frukosten kaffe och en cigg. Är det sant, falskt eller mittemellan, Ulf?
1: Ja, det är nog oerhört personligt även där. Men det finns
2: var
1: ju
2: lite
1: definitivt
2: dum fråga, men
1: ja. Ja, men det är ju definitivt så att det finns kulturella skillnader i vad vi äter till frukost. Och rent generellt så äter ju norra Europa äter ju stadigare frukostar än vad södra Europa gör. Det är mycket mer än espresso eller cappuccino liksom på stående fot. Men är man nere i Spanien så finns det ju hål i väggen som i princip bara serverar en liten kopp kaffe, eller hur?
0: Precis, och
1: inget annat.
2: Och så tar man lite en liten också. De sitter inte ner och
0: man tar lite en cornetto till.
2: Mm.
1: Ja.
0: Det är ganska vanligt, tycker jag, ju längre söderut man kommer, att det är kaffe och någonting sött.
2: Just
1: precis.
2: Det.
1: Och det är en välkänd kulturell skillnad att det är mycket mer söta saker på frukosten i södra Europa. Absolut.
2: Kan du säga något mer om olika kulturskillnader? Så här, du sa någonting om att i vissa länder kanske man äter någon slags, ja, gröt äter vi ju här också, men någon gröt gjort på, vad sa du, majs?
1: Ja, det är ofta risgröt är ju rätt stort i stora delar av Asien. Min favoritfrukost faktiskt, på nästan på hela jorden skulle jag säga, det är en singaporiansk frukost.
2: Okay. Hur ser den ut då?
1: Ja, det här är fantastiskt. Så förvirrad första gången vi fick det här. Jag hade ingen aning om vad jag skulle äta. Det lät bra, liksom. Rostat bröd, kaffe och 2 ägg. Det låter ju inte så konstigt. Och så börjar vi liksom skala ägget och inser att de här äggen är ju liksom knappt kokta. Mm-hmm. Utan även vitan har börjat koagulera men inte mer, och gulan är liksom helt lös. Och så börjar man titta sig runt, ser man, ja, men då knäcker folk äggen i en liten skål så här, båda äggen, och sen i med vitpeppar och soja, och så rör man ihop det här till en sörja.
0: Mm-hmm.
1: Och sen det här brödet, det är en tjocka skivor smör och så är det kaja på det här.
0: Det
1: är en grön kokosmarmelad eller kokoskräm med pandanblad som får den här gröna färgen som är otroligt aromatisk. Och så doppar man dem i den här äggröran och äter.
2: Ja, så det är en standard frukost då, eller?
1: Ja, men absolut. Och till det här så har man världens godaste kaffe.
0: Och vad är det för sorts kaffe då? Det är sådana här smörrostade kaffe som man vet namn.
1: Exakt.
0: Och det är det.
1: Exakt. Det är precis samma, den här typiskt sydostasiatiska, att man rostar bönorna, starka bönor, rostar dem i smör, nästan steker dem liksom, och sen väldigt, väldigt starkt, och sen med kondenserad mjölk till. Så det är ju en sockerchock alltså, men det är ruskigt gott.
0: Låter fruktansvärt.
2: Men kan du inte berätta om någon mer frukost i något annat land? För jag tycker det var jätteroligt att höra det här om Singapore.
1: En av de mer intressanta var i Azerbaijan för ett antal år sedan. Och där på frukosten var, jag tror det var 11 sorters vitost.
2: Oj!
1: Allt ifrån en som var nästan helt krämig till helt fast liksom. Och det var liksom så här otroligt spännande. Så att, och jag tycker frukost det är ju väldigt personligt. Det är ju väldigt kul att äta liksom frukosten när man är utomlands. Inte bara liksom ta en macka.
0: Jag kommer ihåg att jag gjorde en sorts där, jag vet inte om det var en prao eller någonting på ett hotell i Stockholm. Och de hade specialiserat sig på att ha japansk frukost. Aha. Så att de skulle liksom få alla japaner till sig.
2: Okej.
0: Så de hade liksom ett eget separat. Bland annat så bestod det av fermenterade bönor.
1: Som man
0: liksom är någon sorts liksom standard.
2: Som något med sked då? Eller vad?
0: Ja, jag tror på något med sked. Det var nästan lite puddingliknande, tror jag.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det känns som att också så här, förutom att frukosten är olika i olika länder och sådär, så är det väl också att det känns som att det är olika trender i frukost där. Att kaffevanorna förändrades ju när liksom mjölken kom in mer, att man började dricka cappuccino och sånt. Kan du säga någonting om så här, trender i frukost eller hur det har förändrats genom tiden så här, i gamla bondesamhället som du var inne på?
1: Ja, men förändringen är ju framförallt i att man har gått från gårdagens rester till en dedikerad frukost som man liksom köper specifikt för att äta frukost. Det är ju den stora skillnaden. Förr var det ju lite mer man tagit vad man haver. Men nu har vi ändå, varje land har ju sin speciella frukost som man vill ha. Sen finns det ju länder där man äter nästan hela tiden. När man står där i Sydostasien så finns det ju nästan, all mat finns nästan jämnt. Vilket jag tycker är ganska bekvämt. Min absolut sämsta frukost, ska jag berätta om den?
0: Ja, tack.
2: Ja.
1: Ja, jag var på ett hotell i någonstans i amerikanska mellanvästern. Och då står det frukost ingår. Ja, men jättebra. Komma ner liksom. Ja, då var det en kaffeautomat med sån här riktigt svagt amerikansk kaffe. Mm. Helt odrickbart. Och jag tänkte, men
2: så
1: här kan inte hela frukosten.
2: Jättehett. Det är liksom 200 grader varmt.
1: Ja, precis. Och sen var det en donutautomat.
0: Fy fan vad gott.
1: Så en kaffe och en riktigt torr inplastad donut. Det var...
2: Men frukosten på hotell i USA tycker jag, om man kanske inte bor på något jättelyxigt, är ju inte så bra alltså, generellt.
1: Aj,
2: det är mycket inplastade sötsaker och så.
0: Jag kommer ihåg när jag var i Katalonien.
2: Lanien, eller nej?
0: Katalonien, i Barcelona var
2: det
0: väl.
2: Något av de där katterna var det.
0: Ja. Då fick man den här, att man fick ett rostat bröd och sen så fick man dra en halv tomat över det.
2: Mm.
0: Och sen så fick man dra en liten vitlöksklyfta över det. Så det blev som en sorts liksom bruschetta-artat liksom. Och så, om man ville så fick man ett litet glas rött.
2: Oj!
0: Det tyckte jag också var liksom...
2: Men det låter ganska gott.
0: Jättegott. Men just med sådana... Samtidigt, de här liksom lite lättare frukostarna då som vi förknippar med medelhavsländer kanske.
1: Mm.
0: Är det också i andra kulturer mycket vanligt? Men för oss är ju frukost något man äter hemma.
1: Ja, just det.
0: Medan i många kulturer gissar jag att det är någonting som man tar i farten.
1: Alltså men precis. Och så är det ju absolut. Som vi sa, det finns små hål i vägen i princip där du får en kaffe på vägen till jobbet. Men så är det ju med allting. Det skiljer ju liksom, mat är ju så otroligt viktigt. Alla äter ju, men det skiljer ju väldigt mycket. När äter vi? Hur mycket äter vi? Jag menar, när restaurangerna öppnar i Spanien har de tyska restaurangerna varit stängda sedan länge liksom.
0: Men det också kommer att vara så himla viktigt, eller i alla fall det påpekas hela tiden, att man inte fick äta liksom frukost snabbt, det skulle ta sin tid, och framförallt att man absolut inte fick stå och äta.
1: Ja, nej, men, och det beror lite grann på hur mycket du äter. Det finns ju en fördel med att sitta ner och att äta långsamt, för att då hinner du känna att du blir mätt. För om vi vräker just mat, då hinner vi liksom inte riktigt observera, och då äter vi oftast för mycket.
0: Jag fattar den, men jag har så himla svårt att se att en person som står upp skulle vara storätaren. För mig så känns det liksom den storätaren en person som sitter med många liksom tillgång till tallrikar.
1: Man står ju inte där med två stekta ägg liksom, det gör man ju inte.
0: Utan
1: då är det den där espresson som man skälper i sig. Och en croissant.
2: Kan man läsa av klass och livsstil och så i frukostvanor?
1: Ja, det är rätt intressant. När frukost började bli vanligare så var det en ganska tydlig klassmarkör på 1700-1800-tal, och då var det bara arbetarklass mot frukost. Att äta frukost ansågs oerhört illa i adeln.
2: Jaha, varför då? För att man då bevis på att man var tvungen att arbeta?
1: Ja, exakt.
2: Mm-hmm, okay. Men så det känns ju också så här som att vissa frukostvanor, eggs benedict, känns som att det är lite...
1: Men det är ju senare påfund.
2: Precis. Men liksom om man tänker nu så här, hur skiljer sig olika frukostvanor beroende på klass och utbildning?
1: Visst är det så, och ägg benedikt, alltså det är bland det bästa jag vet.
2: Ja, det är fantastiskt. Ja. Men går du att säga någonting om det? Skillnaderna liksom klassmässigt?
1: Det är ju generellt så här att vi kan ta solbränna som ett exempel. Det var ju länge väldigt fint att inte vara solbränd, för det visar att du hade råd att vara inomhus. Du behövde inte vara ute på fälten. Sen helt plötsligt så ändrades det. Helt plötsligt var det att de som var i fabrikerna, de blev inte solbrända. Utan då var det helt plötsligt inne att få en solbränna. För då kunde du ha råd att vara utomhus. Och det är ju lite samma sak här. Har du råd att sitta ner och äta frukost väldigt länge? Ja, men då är det ju klart att det här är lyxigt.
2: Jag tänkte så här på... Om man tänker att den liksom kategori av människor som där så här, obesitas och så, ett stort problem är ju ofta kanske arbetarklassen eller där utbildningsnivån är kanske lite lägre eller så vidare. Att man kan se på olika socialgrupper att det skiljer sig åt till exempel. Och då tänker jag, är det vanligare i arbetarklassen att man äter sötade frukostflingor om man nu ska dra någon, så här, någon fördom som man har?
1: Det finns ju skillnader i hur vi äter, och det är ju väldigt mycket högprocessad mat är ju ofta billigare.
2: Just det.
1: Grönsaker är generellt dyrare, och det här kan såklart föras in i hur vi äter och vad vi äter och vad vi anser vara fint att äta.
0: Och chia-pudding tar tid att göra, och man måste liksom veta om
1: att
0: det är något som konstigt påfunden existerar.
1: Ja.
2: Ulf, har du någon sån framtidsspaning att du tänker så här, om 50 år, du kommer äta frukost så här, eller om 5 år, eller jag ser att det här trendar när det kommer till frukost?
1: Ja, jag har ingen direkt spaning så här, utan jag tror frukosten kommer fortsatt vara ganska personlig och att vi kommer fortsätta ha favoritfrukostar. Det jag hoppas på är att vi ska lyssna lite mer på våra kroppar liksom, och försöka sova lite bättre och fungera bättre, för det är lite farligt nu. Jag menar, människan har tappat ungefär 2 timmars nattsömn de senaste 100 åren. Och det här speglar ju över på väldigt mycket annat också. Liksom. Vi funkar liksom inte riktigt när vi sover liksom så pass lite.
2: 2 timmar, det är ju ganska mycket. Men vi kanske behöver mindre för att vi arbetar mindre fysiskt, då, många, eller?
1: Nej, inte alls. Utan det här är ju någonting som är bundet. Vi behöver ungefär, alltså det är olika såklart, men en 8 timmar är ett bra riktmärke. Men när man är nere på 6 timmar, ja, då får man kognitiva nedsättningar. Liksom. Man blir stressad och kanske sämre minne och... funkar inte riktigt lika bra.
0: Det här är frågan som jag såg en grej på YouTube som jag tyckte var intressant. Jag vet inte om den är sann. Och det har vi förresten med frukost att göra, men det har med dygnsrytm. Att man förr i tiden, jag kommer inte ihåg exakt när det skulle vara, låt oss säga medeltid, att man sov, att man hade två sovperioder.
2: Ja, just det, det är också läst. Ja,
0: typ, vi kunde av sig typ
1: ja, precis. Ja. Det är lite grann av en myt.
0: Ja, fan,
1: det har funnits, men det var en oerhört kort tid.
0: Det var det.
1: Okay. Och det var liksom ingenting som var, slog igenom riktigt, absolut inte. Och jag menar, man säger, ja men sovbasen står att man är uppe och jobbar lite. Men du hade ju knappt belysning på den tiden liksom.
0: Nej, okej, det stämmer.
1: Men det var ju dyrt liksom att ha ljus mitt i natten, så jag tror man på det stora hela sov.
0: Det blev presenterat också på YouTube som liksom att det skulle vara den normala dygnsrytmen, men då var det också bara en trendgrej som sen gick över.
1: Ja, det skulle jag säga.
0: Ja. Ja, vad synd. Men det var så att man skulle sova mellan 8 och typ 12, och då gick man upp typ och språkade 6. Och sen så sov man då från 2 till...
1: Det är ju svårt att avgöra, det finns ju inga källor på det riktigt, men jag tycker det låter lite märkligt. Det finns säkert människor som har gjort det, men jag tror inte att det var det normalläget.
0: Okej, okay, vad tråkigt att höra.
2: Ja. Men Ulf då, om vi ska sammanfatta vårt tredje och sista påstående. I Frankrike är den vanligaste frukosten kaffe och en cig. Är det sant, falskt eller mittemellan?
1: Ja, jag skulle nog säga att det är mitt emellan. Däremot kan vi konstatera att man äter oftast lite lättare och lite mer sockrare frukostar i södra Europa jämfört med norra Europa generellt.
2: Så vad har vi lärt oss om frukost i det här avsnittet? Frukost, detta omstridda ämne. Jo, att frukosten inte är absolut viktigaste målet, utan att det handlar om det totala intaget av mat under hela dagen. Och att vissa saknar aptit på morgonen har att göra med vår biologiska dygnsrytm. Är det till exempel en kvällspigg sort så signalerar inte kroppen hunger lika tidigt på morgonen. Och vad gäller fransmännen så bygger föreställningen om kaffe och cig till frukost på att just frukosten hos många fransmän anses som den minst viktiga måltiden och att man äter lite lättare måltider till frukost i södra Europa.
0: Medverkande idag gjorde Ulf Ellervik, professor i organisk kemi vid Lunds universitet. Programledare var Jenny Jägerfeldt och jag, Jonathan Unge. Ljudtekniker var Christer Orteg och Astrid Ankarkrona. Producent, Shang Imam. Och exekutiv producent, Fredrik Olsson. Hjärta och hjärna produceras av Filt. För UR.

0: Det här är en podd från UR. Du hittar mer på UR Play.
1: Att bara liksom säga att jag har inte valt de här barnen. Jo, det har du, för du har flyttat in ihop med människor som har barn. Du har valt barnen. Då är det helt klart att man får väl skärpa sig. Att senast i det skede som du flyttar in tillsammans med någon som har barn är det läge att bli vuxen. Att du träffar någon, ni blir kära, ni flyttar ihop, ni får barn, ni kommer fram till att ni inte är kära någon mera, ni flyttar isär, du träffar någon annan, du blir kär och nu vill du flytta ihop med den också och mätar du ditt barn och den här nya kanske också har ett barn och så kanske ni får ett gemensamt barn och vips har ni blivit en bonusfamilj. Är det här receptet för en total katastrof?
2: Oj, oj. Ja, det verkar faktiskt lite vara det i de flesta fall. Det där med att få till en lyckad bonusfamilj så går ju nog absolut. Men jag tycker att det brukar alltid gnisslas om bonusfamiljen. Alltså av de som lever i en bonusfamilj. Nu har ju varken du eller jag även någon erfarenhet av det här. Så vi är ju lite sån här ödmjuka lärlingar på det här ämnet. Men som tur så har vi kloka lyssnare där ute. Och vi valde det här ämnet just för att styvfar

0: 41 hade skrivit till oss med följande fråga.
1: Det är någonting jag har brottats med som styvfar. Vi har ett gemensamt barn som får en helt annan uppfostran än mina styvbarn. Och då jag lägger mig i hur styvbarnen uppfostras så kan både modern och de här barnen protestera. Och det har nu lett till att jag inte gör det här något mer. Men min son har en helt annan uppväxt och jag kräver att han gör vissa saker och hjälper till där hemma. Jag är uppfostrad så att hjälper man inte till så får man inte någonting heller. Och det går bra för det här har jag implementerat sedan han kunde gå. Men det blir en märklig sits då halva familjen inte krävs att göra någonting medan den andra förväntas göra saker och ting.
0: Mm, det skrev alltså styvfar till oss och ja, vi ville ju förstås höra lite vad ni tycker om det här, ni som lever i bonusfamiljer. Hur gör man då? Reglerna verkar vara olika för olika barn. Det brukar alltid pratas om, ja, det är mina barn och dina ungar. Och så här, men jag menar att om man har en som har jättemycket friheter medan den andra inte har några friheter överhuvudtaget. Hur går det här ihop? För jag menar, vi har ju båda erfarenhet av tonåringar och det vet man ju det att liksom rättvist ska det ju vara. Det vet man ju redan, du ska dela upp ett glasspaket så vet du hur lätt det är att vara rättvist. Så att om man kan börja bråka redan där så finns det ju liksom en ocean av konflikter som väntar ifall inte reglerna är uppstyrda.
1: Ja, jag tänker att det här är ju en clash som kan ske också i en familj som inte är en bonusfamilj. Att när man får barn och barnen börjar vara lite större så kan man kanske inse att oj, vi har helt olika filosofi kring det här för att vi har uppfostrats på olika sätt. Mm. Att om det just är som i styrpappans fall här, att han har sedan han var liten lärt sig det här. Att ska man ha kanske så här, ska man få någon veckopeng, ska man få någonting överhuvudtaget så då ska man sköta sin del av sysslorna i hemmet. Medan då den här hans partner kanske inte har haft det på det sättet. Och jag läser hej vilt här mellan raden också att kanske den här mamman dessutom lider av det här typiska dåliga föräldrasamvetet. Att de här barnen som hon har tagit i den här relationen, de har ju varit med om en separation och därför kanske hon vill vara extra snäll med dem när de är hos henne. Mm. Och då ska det inte hoppa fram någon sån här styvpappa och läxa upp dem.
0: Nej, just det, ja.
1: Så jag läste in jättemycket nu styvfar här i din situation. Ja. Det var kanske helt fel, men så här tänker jag att ett sånt scenario är inte otänkbart.
0: Det är inte otänkbart, absolut inte. Nå, vi ska ta och se nu lite här vad ni som har skrivit in den här veckan tycker om det här. Vi ska kunna börja här med Kaskelot 68 som skriver att jag ser ingen lösning på det här problemet.
1: Tack, det var bra.
0: Man måste komma ihåg att här finns 4 stycken föräldrar med olika historia hemifrån. Frånskilda föräldrar med gemensamma barn har ofta olika syn på hemmalivet. Och dessutom lär sig barnen snabbt att utnyttja det här. I värsta fall så kör de föräldrarna emot varandra och kommer med halvsanningar. Så den bästa lösningen här enligt mig är särboende tills barnen kommer upp till någon viss ålder eller flyttat bort hemifrån. I mycket sällsynta fall så kan man komma överens om något med barnen utan att blanda in den så kallade överloppsföräldern.
1: Ja, Kaskelot 68 förespråkar alltså särboende tills barnen har flyttat hemifrån. Och det kan faktiskt ligga en poäng i det här, men här var ju kruxen och det att paret också har ett gemensamt barn.
0: Mm.
1: Och då kanske särboende nu inte är det optimala.
0: Nej, och de har säkert varit tillsammans ganska länge också då, att om det har blivit gemensamma barn också. Mm.
1: Men annars så tycker jag faktiskt att Kaskelot 68 är inne på någonting viktigt här. Kanske man inte behöver ha så himla bråttom att flytta ihop. Om man har ekonomisk möjlighet att fortsätta bo på varsin adress. För då behöver man inte tvinga in de här barnen från tidigare relationer i någon sån här. Så kan bli lite krystad om de inte kommer överens och så här. Eller om det har gått väldigt fort och alla sår inte riktigt har hunnit leka. Att sen plötsligt hamna i ett stort hem med barn som man inte riktigt känner. Och så står man där och köar till duschen på morgon med människor som man inte har valt att bo tillsammans med.
0: Usch, nu ser vi ju inte varandra, du och jag Eva, och inte ser våra lyssnare oss heller. Men jag har ett sån här uttryck av avsmak fast klistrat på mitt ansikte. Alltså, jag kan bara tänka mig det där att någon sån här halvbekant skulle börja bo hemma hos mig. Alltså sitta i min soffa bredvid mig på kvällen. Alltså, nä, usch.
1: Ja.
0: Och jag tror att småbarn, de liksom vänjer sig snabbt. De fäster sig också med andra vuxna. Men jag tänker just tonåringar och så här, att det kommer in någon gubbe eller gumma som mitt i allt ska börja leka föräldrar och så här.
1: Åtminstone tror jag att en bra tumregel här är: flytta inte ihop medan ni ännu är stört förälskade.
0: Nej.
1: För då kan man ju också, om de här föräldrarna är så här, men mina barn kommer ju älska den här nya partnern, att hen har ju inga fel, för att man själv är i den där otroliga, kollriga förälskelsefasen.
0: Mm.
1: Åtminstone vänta tills den har gått om, lite kolla hur landet ligger, tycker mina barn om den här nya partnern, kommer de överens, då kan man ju kanske börja fundera på saken. Mm. Men inte hosa sådant. Nej. Vi kommer att ta upp några hosande föräldrar senare i det här avsnittet. De har en tendens att dyka upp.
0: Ja, hosapellerna. Det är alltid pappor som hosar. Det är sant. J33 skriver att det gäller att kommunicera och mötas på mitten. Man behöver inte kritisera eller ta allt som kritik. Sen måste båda landa i att man är två olika familjer som ska bli en och gå ihop och hitta gemensamma regler.
1: Mycket bra skrivet där, J33, för det här var faktiskt någonting jag lite också tänkte när jag läste Stuvfars brev här. Att han blev kanske lite stött av det här, att han försökte ta upp saken med sin sambo.
0: Mm.
1: Att våra barn lever enligt helt olika regelverk. Hon blev arg, barnen blev arga, de snäste till. Och nu har han sagt, okej, inte då, jag ser aldrig mera någonting om det här.
0: Mm.
1: Men då kommer det inte heller att bli någon bättring. Så jag tycker också att gör ett nytt försök med en lite annan strategi. För att Stuvfar, du har ju en legitim poäng här. Att det är lite märkligt att barnen som bor här hos oss följer olika regler. Borde vi inte åtminstone komma överens om någon sorts gemensamt regelverk för att det inte ska kännas orättvist?
0: Mm.
1: Och det kan ni föräldrar göra helt privat. Ni behöver inte ha barnen med vid det förhandlingsbordet.
0: Ja, man får ju faktiskt bestämma som förälder och vuxna i ett hem.
1: Marina, 65 år, skriver: jag tycker att man i tidig ålder ska lära barnen att hjälpa till hemma som en naturlig del av familjelivet. Det här är sen också en viktig lärdom att ta med sig in i vuxenlivet när det är dags att flytta hemifrån.
0: Ja, inte vill man ju ha sådana här unga vuxna som inte vet hur man fyller eller tömmer en diskmaskin eller tvättar kläder. Det är ju helt klart det.
1: Här, lilla vän, det här är en vässaborste.
0: Mm.
1: Nu ska du få klura ut hur man använder det.
0: Ja. Kalle på Spången är också inne på det här med gemensamma spelregler och säger att då jag och min flickvän flyttade ihop så bestämde vi gemensamma spelregler för barnen då de är hemma hos oss. Jag tycker att det skulle vara jättekonstigt om inte samma saker förväntades av dem. Hur ska man kunna ha en att dammsuga medan den andra ligger på soffan? Jag tror nog att det bästa receptet för att undvika onödiga konflikter är att ha samma regler för alla. Man kanske behöver kompromissa, men so be it, för husfridens skull.
1: Bra där, Kalle. Jag håller med. Det finns säkert något sådant formulär som man skulle kunna gå igenom. Hemma hos oss, vem gör vad? Så här. Och att sätta sig ner och ta en liten diskussion kring det där. Både föräldrar och barn, alla kan hjälpa till på något sätt. Egentligen slår det mig att när man säger det här att barn ska hjälpa till hemma, så det är nästan lika böbbigt som att säga att pappor är barnvakt i sina egna barn. Mm. Bor du någonstans och det är ditt hem, så ska du förstås sköta din del av ansvaret. Och fast du är pytteliten, så du kan nu typ sortera bestick i besticklådan eller föra rosk eller någonting sånt här. Nu låter jag jättepräktig här, men jag borde också själv göra bättring på den här punkten. Men det är ju helt givet att alla ska kunna bidra på något sätt i hushållsarbete. Och att det är viktigt att lära sig det från tidig ålder, precis som Marina här skrev.
0: Mm. Mm.
1: Sen gör jag ändå allt och martyrar, för det är roligt.
0: Jag tänkte just, jag sa ingenting där, för att jag har blivit så där att ibland är det bara lättare att göra det själv än att
1: ta fighten,
0: för det. För att jag har liksom städat hela köket på en bråkdel av tiden vad det tar att aktivera någon av de här typerna.
1: Men däremot tycker jag sen att det är ganska kul att notera, nu har jag har varit bortrest en del här på olika arbetsresor, och då konstaterar de nog där hemma att nu är det ju märkligt det här att de här strumporna liksom inte tvättar sig själva och rullar ihop sig till en liten boll och skuttar in i garderoben.
0: Ja,
1: så nu har de bykat, och jag ska faktiskt nu credda min familj. Jag har flera gånger, jag har en sån här hang-up att när jag ska på resa så vill jag städa innan jag åker.
0: Ja, så att det är trevligt att komma hem.
1: Precis, det är liksom äckligt att komma hem från en resa om man har med sig en råddig väska och en massa smutsbyke och sen om frukostsmulorna från förra veckan ännu ligger framme på bordet. Så jag tycker det är en jobbig situation, så jag brukar ofta försöka sådär städa att det åtminstone ska vara hyfsat snyggt när jag kommer hem. Men sen händer det ju ibland då att det är bara jag som har varit ute och reser och resa och kommer hem och allt är upp och ner. Och då har jag kanske fått några meltdowns.
0: Mm.
1: Det må medges, men igår kom jag hem från en resa och det var jättefint där hemma.
0: Åh, vilken lycka alltså.
1: Jag håller dem i en hård terrorbalans nu.
0: Ja.
1: Till och med Oskar hade städat sitt rum för att göra mig glad. Han var själv också glad, för det är roligare att leka i ett städat rum.
0: Ja. Jag tror att man behöver åka bort lite oftare, vet du, så att de märker vad man faktiskt gör där hemma.
1: Precis, ja. Men jag måste nog säga, jag tror Hanna, du och jag, vi borde nog båda lite skärpa oss på den här punkten. Vi gör för mycket för våra barn.
0: Vi gör det, jag vet.
1: Men det är just för att man inte riktigt... Man orkar inte tjata. Och sen är det också ganska skönt. Jag har ingenting emot hushållsarbete. Jag lyssnar på en rolig podd och sådär. Ingen får störa mig nu, för jag gör ju faktiskt viktigt hushållsarbete.
0: Ja, ja, men det är ju bra det. Ja. För man får en egen tid medan jag städar hela huset.
1: Men nu är de ganska praktiska, mina ungar, i alla fall. Så att åtminstone den som har flyttat hemifrån, så hon har nog klurat ut hur både vässaborste och diskborste fungerar.
0: Mm. Det är bra, så inte du behöver åka dit och städa, för det finns föräldrar som gör det också, far och städar till sina barn som har flyttat hemifrån.
1: Jag åker dit och piffar, det är roligt.
0: Ja.
1: Hämta lite blommor och hämta lite ljus och sånt här, så att det ska bli mysigt.
0: Mm. Mm. Hej, nu går vi vidare.
1: Vi fastnar lite, förlåt.
0: Ja.
1: Förlåt. Men det var trevligt att prata om det här också.
0: Ja.
1: Här kom faktiskt en intressant synvinkel på det här. Vi var ju väldigt mycket inne på det här med vilka krav kan man ställa på barnen i en bonusfamilj. Men hur är det med krav på den där partnern då? Och då har vi Fundersam 40 som har skrivit så här. Hur mycket krav tycker ni att man kan ställa som biologisk förälder på en bonusförälder? Om man flyttar ihop, så tänker ni då att bonusföräldern också ska hjälpa till med hushållssysslor och saker som måste göras gällande barnen? Till exempel tvätta barnens kläder, plocka undan barnens tallrikar efter maten, föra till hobbyer och så här. Det blir ju mycket mera hushållssysslor och råd med barn än om det bara bor vuxna i huset. Jag märker att vissa verkar resonera som så att det är inte deras barn och de har inte valt att ha de här barnen, och då lämnar de allt vardagsfixande på den biologiska föräldern. Det kanske syns tydligare hos de bonusföräldrar som inte har biologiska barn själva, medan det kanske naturligt blir jämnare fördelat om båda har barn sen tidigare. Och andra verkar resonera som så att har man valt en partner med barn från tidigare, då har man också valt barnen och då axlar man en lika stor del av vardagssysslorna som den biologiska föräldern. Det ska vara intressant att höra vad andra har för tankar och erfarenheter gällande det här, skriver Fundersam 40.
0: Ja, som sagt, jag har nu inte personligen erfarenhet av det här, men jag tänker att om jag skulle ha en partner som skulle dela livet med mig och mina tonåringar, så skulle jag tycka att det är självklart att den där partnern drar sitt strå till stacken då hen är i vårt hem.
1: Ja, jag måste ju nog säga det. Att senast i det skede som du flyttar in tillsammans med någon som har barn, är det läge att bli vuxen. Inte kan du ju då vara så här, du är morsan, du får tvätta. Det. Mm. Jag menar, sen det är ju klart att inte tycker jag man behöver heller ha den förväntan att den här bonusföräldern ska axla precis lika mycket som den biologiska föräldern. För där finns ju ändå vissa saker som, vad ska vi säga, speciellt om det är en bonusförälder som inte har barn sen tidigare. Så det är ju ändå grejer som man måste lära sig sådär, along the way.
0: Mm.
1: Today I am international, I speak blandspråk.
0: Det är för att du har varit ute och rest det, så mycket.
1: Ja, stimmt gott, ja.
0: Ja.
1: Förlåt, jag vet att många blir jättestörda.
0: Ska vi ta den här podden på tyska istället?
1: Varum nicht? Vi gör väl det. Förlåt, jag glömde min hjärna i Schleswig-Holstein. Men vissa grejer som, ja, sånt, vet du, sortera kläder som har blivit för små och sånt där. Det är sånt som man måste lite lära sig på vägen. Men helt klart, plocka undan barnens tallrikar, diska deras disk, tvätta deras kläder och sånt här som föräldrar förväntas göra. Nu är det ju givet att den där bonusföräldern ska kunna bidra med sånt.
0: Det tycker jag också. Det är nog helt klart, för att man är ändå i ett hushåll och där behöver båda föräldrarna, eller de alla vuxna, hjälpa till. Och också de barn då i mån av möjlighet och egen kunskap. Jag tycker att det skulle vara helt ofattbart att man skulle vara tillsammans med någon som inte tar något ansvar. Och sen är det ju lätt att hjälpa till med sådant att, vet du, fast skjutsa eller hämta eller, vet du, handla eller något sånt här. Det är ju lätt att hjälpa till med sånt. Man kan ju ta det som bonusförälder då. Att man behöver inte sen ta de där kanske jobbiga samtalen eller just vissa saker som är väldigt liksom mellan biologiska föräldrar och barnet. Så det kan man lämna till dem. Men så kan man hjälpa till med det praktiska. För jag menar, alla hus behöver dammsugas nu och då.
1: Nå jo, det praktiska och mekaniska, det är ju lätt att ta en del av det. Sen finns det nog en del, det här har jag sett på nära håll, en del bonusfamiljer som är lite väl entusiastiska med det här att bidra jättemycket, så att en ganska ny bonusmamma kan dyka upp på ett föräldramöte i skolan till exempel.
0: Just det.
1: Det måste man kanske nu inte ändå.
0: Inte
1: så där första året i alla fall.
0: Nej, det tycker jag.
1: Men om inte föräldrarna kan gå, så kan det ju vara jätteschysst att bonusföräldern går. Men att man ska vara så att, ja, här sitter då lilla Görans fyra föräldrar.
0: Ja.
1: De har ett helt eget bord, för de är så många.
0: Ja, det skulle nog kanske vara lite märkligt, tycker jag. Ja. Jag tycker nog att man behöver veta sin plats också. På gott och ont alltså.
1: Ja, och åtminstone, om man inte vet, så åtminstone träva sig fram. Och också som den här bonusföräldern då, som inte har egna barn ännu, fråga. Att, vad kan jag göra? Hur gör man det här? Här är en sån här liten palta. Är det liksom 40 eller 60 grader i maskin? Hjälp mig, förklara hur jag gör. Det är ju inget fel på det. Men att bara liksom säga att jag har inte valt de här barnen. Jo, det har du, för du har flyttat in ihop med en människa som har barn. Du har valt barnen. Du har kanske inte valt att föda fram dem, men du har valt att ha dem som en del av ditt liv. Då är det helt klart att man får väl skärpa sig och göra saker i hemmet.
0: Sen kan det ju också bli lite för mycket av det goda. Följande brev handlar nämligen om just det. Jag hade en pojkvän en gång som envisades med att vilja leka familj och agera låtsaspappa åt mina barn. Han var nog helt snäll, men det kändes ändå lite påklistrat att börja göra sådana pappagrejer för att bonda med barnen, fast vårt förhållande var nytt. Vårt förhållande räckte inte särskilt länge, och nu i efterhand så känns det ju som drömmen för många säkert, men jag upplevde det där och då som fjäskande. Skriver, damned if you do, damned if you don't.
1: Hon fick liksom en ick av partnern som ville vara roliga pappan. Han ville vinna barnens gunst. Och det kan jag förstå att var tröttsamt för henne, men kanske också i någon mån begärtansvärt. Jag tycker lite det låter som att om den här relationen inte höll än speciellt länge, var det nödvändigt att involvera honom så tidigt.
0: Exakt. Ja, att man, jag tycker nog att man ska försöka hålla relationen isär från barn tills man vet att det verkligen är på riktigt.
1: Och inte måste man ju hålla den där partnern helt hemlig från sina barn. Man kan ju säga att mamma har en ny vän, här är han. Men så behöver de nu kanske inte, jag menar, alla måste inte göra familjegrejer. Man måste inte gå till vattenparken tillsammans och vara lyckliga, roliga familjen som gör skojiga aktiviteter. Det behöver man inte göra när förhållandet är nytt.
0: Nej. Sen är det ju intressant det här också, för nu tänker jag säkert att det finns många föräldrar som har verkligen försökt vara en cool bonusförälder och tänker att jaha, det är inte bra det här då sen att jag försöker göra, att jag tog min bonusdotter, vet du, till den här sminkbutiken här för att hon behövde någonting. Att det här är ju det att för den här brevskrivaren så var det en ick, medan det för någon annan så kan vara en sån här härlig feberfantasi.
1: Nej, men absolut, som du säger, det där att försöka hitta någonting gemensamt och göra grejer med sina bonusbarn, det är ju jättebra. Men jag tror att det där blir bra först sen när man lite har hunnit nosa på varandra. om man lite känner den där ungen och vet att okej, att ett besök till sminkbutiken, det är ju det hon på riktigt vill.
0: Mm.
1: Att nu ska jag föreslå det så att vi får ett tillfälle att kanske umgås lite på tumman hand och lära känna varandra bättre. Det är inget fel på det, men det är kanske mer det där att gå med ett barn till en sminkbutik, det är ju inte nödvändigtvis ett föräldrabarnaktivitet, utan det är ju mer som någonting man kan göra med en kompis.
0: Mm.
1: Att man inte kommer in och är sådär att nu har du ännu flera föräldrar, lyckats dig och jag är sen bättre än de här tidigare för jag gör de här roliga sakerna. Det är ju då som jag förstår att föräldrarna blir irriterade.
0: Ja.
1: Men däremot att kanske komma in sådär som en

0: Och de kan snabbt genomskåda något sånt där, något just, ja.
1: Ja, du kan inte köpa mig med en foundation.
0: Jag tar nog gärna den där foundationen, men du får liksom inte mitt hjärta på köpet.
1: Ja.
0: Just so you know.
1: Ja, ja, inte det lätt som bonusförälder heller inte.
0: Att
1: på något vis hitta den där balansen, det är ju helt klart.
0: Och jag tänker just där att den fjäskande bonuspappan här... Jag är lite ömmar för honom också.
1: Mm.
0: För jag tror att hans avsikter var goda, men så blev det lite tokigt.
1: Ja, det kanske blev lite mycket. Ja.
0: Precis. Men bonusmamman 49, hon tar upp en viktig sak här. Det här med att utmaningen att inte favorisera de där egna barnen i en sån här konstellation. Och hon skriver så här... Ni tar upp väldigt svåra och komplicerade frågor. Vi har haft en bonusfamilj i några år. Vi hade båda ett eget barn innan och så fick vi ett gemensamt barn. Och det är då det enda barnet som ännu bor kvar hemma. Jag upplevde att det var svårast att min sambo behandlar sina egna barn annorlunda än mitt. Det är som om hans empati bara räcker för dem. Han har alltid haft en tendens att favorisera och det har bara blivit värre med åren. Och han har väldigt svårt att ge positiv feedback. I något skede sa jag rakt ut att om han inte kan säga någonting positivt till mitt barn så ska han inte heller delta i hennes uppfostran. Jag försökte söka hjälp, gick och träffade en familjeterapeut men min man ville aldrig komma med. Vi höll familjemöte varje vecka då vi gick igenom gemensamma regler om kommande veckans program. Det hjälpte en del. Jag älskar inte min mans barn som ett av mina egna, men jag tycker om henne och jag har alltid försökt att vara så rättvis som möjligt och visa min uppskattning, fast det är tidvis till exempel under tonåringen. Hon är mycket krävande, skriver bonusmamman 49.
1: Ja, vad intressant det här. Alltså, min spontana tanke var ju så här, varför skaffar du barn med någon som inte gillar ditt barn för det första?
0: Mm.
1: Det är lite för sent för den tanken kanske nu i det här skedet. Men den där mannen tycker jag verkar vara väldigt osympatisk på något sätt. Alltså när det kommer till att ditt barn, alltså bonusmammans barn, inte helt enkelt är lika mycket värd.
0: Mm. Nej, och jag förstår ju det där att inte kan man ju bara börja blixtälska någon annans barn på samma sätt som man älskar de barn som är ens egna. Och jag tror kanske inte ens att man behöver det. Jag tycker att bonusmamman 49 här skriver det bra att det är ju en annan sak, men jag tycker jättemycket om den här min mans dotter som har bott hos oss en stor del av sina stormiga tonår. Jag tycker det räcker bra så.
1: Ja.
0: Det kan till och med bli mer. Man kanske till och med tiden blir så här att det här, jag känner absolut lika mycket för mina biologiska barn och för det här bonusbarnet.
1: Mm.
0: Men om man inte når ända dit så tycker jag inte att det är hela världen heller. Men man måste åtminstone försöka vara rättvis i hemmet.
1: Ja, det beror ju säkert mycket på det där också att när man har kommit in i det där barnens liv, att har de varit 2 och 5 eller har de varit 12 och 15, att det är en ganska stor skillnad där också. Att jag tänker att om du har varit med och levt med de här barnen ända sedan de var jättesmå, så då känns de säkert också mera som ens egna.
0: Precis.
1: Än om det dyker upp någon sån här märkliga tonåringar sen i något skede.
0: Märkliga tonåringar, ja. Sådana har man varit med om. Ja, men jag måste faktiskt säga bonusmamman 49 här att jag tycker du försökte hantera det här snyggt. Du tog det på allvar, du försökte initiera familjemöten. Du försökte ta med din man till en familjeterapeut, men det gick han inte med på. Boo för honom.
1: Dåligt.
0: På något sätt så såg han inte det här som ett så stort problem som du gjorde. Och det tyckte jag nog var usselt av honom på riktigt.
1: Vi ska ta några brev här ännu. Följande brev beskriver ett lite annorlunda scenario igen. Det är frustrerade mamman 42 som skriver att jag har inte själv en bonusfamilj, men det har min exman. Han gick vidare väldigt snabbt och köpte hus med nya flickvännen och sen skulle hennes barn och våra barn bo ihop och det gick inte så bra. Våra barn trivdes inte alls i den nya familjen och det blev mycket ståhej och bråk då barnen hellre ville vara hos mig mer. Jag har själv valt att hålla mina pojkvänner utanför barnens liv. För jag tycker att det går ganska bra när man har vecka. Och helt enkelt för att de ska få vara i fred ens någonstans. Jag tycker att en viktig fråga här är hur mycket man kan lägga sig i sin ex-partners nya liv efter att man har gått skilda vägar och man märker att barnen inte...

0: inte trivs där?
1: Det där är en jättebra fråga.
0: Ja.
1: För i princip har man ju ingen rätt att ställa krav. Jag menar, vill partnern hitta en ny, flytta ihop, inte har man ju så där i princip någon rätt att gå in där och säga att det här, jag motsätter mig det här. Men sen är det ju såklart det att man har ett ansvar för sina barn. Däremot.
0: Ja, och jag tänker här att om den här frustrerade mamman märkte på sina barn eller deras gemensamma barn då att barnen inte trivdes där, att de kanske inte kom överens med sina nya bonussyskon eller vad det nu sen kan vara.
1: Jag skulle nästan, jag tror att vad jag skulle göra i den här situationen, jag skulle försöka koppla in en neutral part, skolkuratorn eller någon. För om den här mamman börjar påtala det här så är det lätt att säga, hon är bara bitter och avundsjuk.
0: Ja.
1: Hon kan inte acceptera att jag har gått vidare och funnit den stora kärleken här i Maria-Lena.
0: Mm.
1: Så därför kan det vara svårt för den här mamman att sätta ner foten. Men med de här barnens välmående i fokus skulle man kanske kunna ta in en familjeterapeut eller någon som skulle hjälpa dem, den här ursprungsfamiljen då, den här vår brevskrivare, exmaken och barnen, att diskutera igenom saken.
0: Mm. Förutsatt att den där exmaken går med på det då förstås, men men ja.
1: Ja, går han inte med på det så då är det ju liksom bara, då är det ju loppet kört. Det.
0: Men det är ju det här som är så sugigt just med bonusfamiljer, och det är väl där som man behöver komma tillbaks någonstans till det som du sa, Eva, här i början av avsnittet, det där med att inte börja flytta ihop då allting ännu är jättenytt. För det är ju så jättenytt för barnen också. Och de tvingas, de har ingen val, de tvingas att börja mitt i allt leva med en helt annan familj som består av främlingar för dem.
1: Mm.
0: Att jag tycker att det är ganska orimligt just när det går så där himla snabbt. Sen kan det ju vara att man småningom lär känna dem och tänka att hej, men det där är ju ganska kul, det där Maria-Lenas barnen. Att vi brukar ha ganska roligt när vi far och gör någonting. Och att det kanske inte är så hemskt, men att just det, jag tycker nog, jag ömmar nog liksom på något vis för de där barnen här kanske mest. Att tänk att om du själv skulle måste bo varannan vecka hos någon som du inte vill bo hos.
1: Nej, och framförallt också det där att kanske inte ha, med full respekt för det här, det är svårt att få till det här varannan vecka-pusslet så att det funkar för alla, för det kan vara ganska många hushåll och många föräldrar involverade innan man får ett bra roterande system. Men kanske också det här att man inte prompt ska tvinga de nya bonussyskonen att alltid vara i hemmet samtidigt. Att det kan också vara helt bra att de går lite omlott.
0: Mm.
1: Kanske är alla i det här nya hemmet så att de nu hinner lite umgås och ses. Men inte just det här. För redan det här att kanske ha ett hem där det finns en ny bonusmamma, det är redan en utmaning det. Men att hon sen också har de här bonusbarnen som man förväntas samsas och komma överens med, det blir ganska mycket. Men kan man få till det på det sättet att man nu bara behöver tackla den här mamman?
0: Ja.
1: Och sen kanske de där barnen har ett annat system, att de är där när man inte är där.
0: Men vet du vad, där tror jag nog att många nyförälskade par som då bildar den här bonusfamiljen, att de är sådär att oj gud vad skönt att vi får ha barnfritt varannan vecka.
1: Ja.
0: Att de vill inte alls börja hålla på med något sånt här att vi har barnen omlott.
1: Utan är det alltid de är någon sungar och skrotar i
0: ja, vårt hushåll? Ja, att vi vill ju njuta av vår kärlek because I'm worth it.
1: Bleh.
0: Så här. Bleh. Ja,
1: alltså, nej, sorry, ja. Det går inte. Det får ni ta senare.
0: Ja, jag tycker den här frustrerade mamman också ska ha en klapp på axeln för att hon hade hållit sina egna pojkvänner utanför de här barnens liv för att de här barnen ska få vara i fred hemma hos henne. Det tycker jag är jättefint gjort av dig.
1: Mm. Slappa mamman har lite samma scenario faktiskt. Hon skriver så här: när vi skilde oss så hittade mitt ex snabbt, för snabbt kanske, en ny flickvän som hade två barn sedan tidigare. De flyttade ihop och mina två barn bor varannan vecka hos dem. Men det som var konstigast här, det var att när exet flyttade så började han tycka att jag skulle anpassa mig till den uppfostringsfilosofi som hans nya sambo hade infört. Hon har ordning och reda med tidtabeller och scheman för hushållssysslor. Nå, det behövs säkert i deras hem med fyra bullriga barn. Men sen han började kräva att jag ska köra med samma disciplin när mina barn är hos mig. Så gör ex och hennes före detta också. Samma regler gäller för hennes barn. Det är bara du som låter ungarna göra som de vill. Ja då smällde jag av. Jag lägger mig inte i deras militäriska schema och då ska de inte ha åsikter om hur jag gör hemma hos mig heller. Ja, jag curlar säkert mina barn under mina veckor, men de är nu inte någon latmaskar heller och det hjälper nog till fast jag kanske måste påminna dem ibland, skriver slappa mamman.
0: Ja, det är lite samma idé som i det där tidigare brevet. Just det här med att hur mycket man får lägga sig i. Jag tycker ju personligen att din exman och hans nya superorganiserade sambo inte har någonting att göra med hur du vill leva ditt liv hemma hos dig.
1: Nej.
0: Och hur dina barn dammsugar och på vilken tid då de är hemma hos dig. Det är ju liksom din sak.
1: Och jag förstår inte varför det här skulle vara, för jag menar, barn är ganska vana vid att olika regler gäller på olika platser. Att man är så att ja, hos mommo och muffa gör vi så här och hos fammo gör vi så här och hos min kompis si och så, och då ska man sätta skorna på ett så här ställe när man kommer in. Det är inte, tror jag, något problem för barn att veta att det är lite olika regler som gäller hemma hos mamma och pappa.
0: Mm. Men vad skulle du säga där då? Jag menar, om vi tar vårt eget råd och testar det lite på det här, att om den här exmannen då skulle komma och säga att nu har jag bokat en tid till familjeterapeut och nu ska vi gå igenom hur du ska börja göra så som vi vill.
1: Och det vill man ju inte.
0: Nej, det vill man ju inte heller inte.
1: Men skulle han säga att jag tror att det skulle vara bra för oss att gå i lite familjeterapi för att diskutera sånt här som kanske har blivit lite tokigt gällande barnens uppfostran och saker. Du vet, de här grejerna som vi inte riktigt är överens om. Ska vi försöka gå och prata igenom dem hos en terapeut? Då skulle jag gå.
0: Ja, det är sant. Om man lägger fram det på det där sättet.
1: Mm.
0: Ja. Oj, oj.
1: Men man får inte ha med sig Maria-Lena. Jag vet inte varför jag har döpt den här nya bonusmamma. Hon är blond, hon är nett, hon har jättevita tänder och hon har alltid bra grejer och hälsa. Hon äter jättemycket frukt.
0: Och kvark.
1: Och har inga gamla grejer i kylskåpet.
0: Nej, och så är hon alltid antingen på kommande från en pilates-timme eller på väg till en.
1: Jo, hon hinner på något sätt med det vid sidan av att hon då är verkställande direktör för sitt eget företag.
0: Hjälp!
1: Oj, Maria-Lena.
0: Oj, Maria-Lena, hon är nog fin.
1: Hon är nog, ja.
0: Hon är inte en kvinna, hon är en maskin.
1: Det är ju så.
0: Men hej, alltså, jag har aldrig varit gladare än nu för att inte leva i en bonusfamilj. Jag tycker det låter helt sjukt jobbigt. Men det verkar ju finnas ändå lite handfasta tips som man kan ta till här, om vi nu ska tro på er som har skrivit in.
1: Håsa inte. Jäkta inte in i någonting varaktigt bara för att du är kär och galen, utan fundera på barnens bästa.
0: Ja, och gemensamma regler. Att då mina barn och dina barn är här, så då gäller de här reglerna. Det är samma hemkomsttid, det är samma krav på hushållsarbete och så vidare. Så blir det inte bråk om det, att varför får den ena det här och varför får den andra det där, utan alla får samma sak.
1: Och försök vara möjligast rättvis. Försök att inte favorisera dina egna biologiska barn framom dina bonusbarn. Men det är helt okej att medge för dig själv att du inte just nu älskar den 15-åriga bonussonen som aldrig spolar på vässan.